0: Nočni program na Prvem. Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Drage poslušalke, ceni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta, v oddaji, kjer predstavljamo novo slovensko glasbo. No, danes bomo v spredje postavili posebno glasbeno zgodbo, in sicer 25 let ustvarjanja skupine Katalena in njihov povsem svež 10. studijski album Meja. V studiju pa se mi je pridružil Boštjan Narat. Boštjana poznamo kot kitarista, pevca, še marsi kakšnokoli drugo vlogo opravlja v tem bendu. Boštjan, pozdravljen.
3: Lepo zdrav.
2: Kateleno že dolgo spremljamo in poznamo po izvirnosti, po priredbah ljudske glasbe, pa tudi po temu, kar ste mi ob zadnjem intervjuju v prejšnjem albumu rekli, novo komponovanje ali pa novo komponiranje ljudske glasbe. Ne?
3: Ja, to je en tak termin, ki se pri nas ni nikoli zares prijel, ne, v bistvu ga poznamo iz, da rečem, balkanskega ali pa bivšega jugoslovanskega prostora, novo kompovana narodna ljudska muzika, kakorkoli že, skratka glasba, ki se zgleduje pri melosu, pri ritmiki, pri melodiki nekega prostora, se pravi pri tradiciji, ampak hkrati v bistvu gre pa za avtorske glasbene izdelke ali pa pesemske izdelke, in tudi to je ena stvar, ki nas seveda že ves čas, sploh pa od tretje plošče dalje, zelo, zelo zanima. Princip, ki ga poznamo seveda tudi iz drugih umetnosti, tudi v slovenski poeziji je ena zelo močna veja v bistvu ustvarjanje na podlagi tradicionalnih motivov ves čas prisotna, tako da ja, to je pač seveda stvar, ki nas zanima in s katero, ki zelo zaznamuje tudi naše kreativno življenje.
2: Če bi mogli predalčkati vašo glasbo, ne bi jo uvrstili v glasbe sveta, world music ali pa v etno, ne, in ta album je na eni strani, ne, zveni zelo ljudsko, ne, na drugi strani pa tudi, ne, zveni tako bi rekli pop, ne, kot vsi vaši prejšnji izdelki. Predlagam, da začneva z glasbo, prvi dve skladbi Lampedusa in pa drugi bis, napovedi pa sledijo.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in glasbo skupine Katalena. Slišali smo skladbi Lampedusa in drugi bis. Z nami v studiu je Boštjan Narat. Boštjan, 25 let skupnega ustvarjanja, ne, in jedro skupine je ves čas ostalo isto.
1: Drži, se pravi šesterica, ki se nas je zbrala takrat julija 2001 v Beli krajini, ko smo zastavili vse skupaj bolj kot en tak eno tedensko druženje in glasbeni eksperiment. Šesterica še vedno ustraja v isti zasedbi, se pravi, to smo Vesna Zornik, Polona Janežič, Tibor Mihelič, Sajet, Boštjan Gombač, Robert Rebol in pa jaz. Se nam pa je zdaj dokončno in uradno pridružila Jelena Ždrale na violini, violi in seveda tudi vokalu, ki že nekaj let zelo redno z nami sodeluje, ampak zadnja leta pa je ona tudi uradno sedma članica. Ja.
0: Katalena skozi vsa ta leta, ne, je ostala zvesta. Raziskovanje ljudske glasbe, prirejanju lete, pa vedno na svoj in sodoben način. Nedvomno je, ne, ta naša glasbena zakladnica bogata in še vedno tudi delčki ni neraziskani, ampak kaj vas žene, da se še vedno poglabljate, usmerjate k ljudski glasbi?
1: Ja, kar nas zanima v prvi vrsti je to, kar vedno znova nekako poudarjam in ponavljam, je dialog, pogovor s preteklostjo, pogovor s tradicijo in seveda tem znotraj tega pogovora res nikoli ne zmanjka. Se mogoče je zanimiv primer prva skladba, ki smo jo slišali, Lampedusa, zdaj gotovo je velika večina prepoznala tako v melodiji kot jasno tudi v besedilu znamenito Buči, buči morje Adriansko, ki pa smo ga, upam si trditi, tako vsebinsko kot glasbeno zelo, zelo obrnili na glavo, sej že naslov pove marsikaj, se pravi Lampedusa. Ja, je to pesem, ki izhaja iz neke narodno-buditeljske, mogoče bi z današnjimi očmi celo rekli nacionalistične ali pa vsaj nacionalistično obarvane pesmi, ki je seveda takrat igrala neko čist drugačno vlogo kakor, in tudi funkcionirala čist drugače, kakor jo mogoče doživljamo danes, ki pa smo jo prepesnili, tako rekoč napisali na novo, jaz sem v bistvu obdržal, kar se besedila tiče, samo nekaj verzov in jo prevedli v zgodbo o, tragično zgodbo seveda, o morju kot prostoru neke rešitve, neke obljube, nekega upanja, hkrati pa seveda krute usode, ki jo zadnje desetletje seveda doživljajo begunke in begunci, predvsem iz Severne Afrike. Skratka, zanimivo se nam zdi, kako lahko neki motivi, ki jih poznamo v povsem drugačnem kontekstu, ki imajo sicer povsem drugačno vsebino, skozi to neko preobrazbo zaživijo novo življenje in pridobijo novo vsebino.
0: In to stoletja pozneje, ne?
1: Tako.
0: Album nosi naslov Meja in nekako meja je tudi tista tema, s katero se ukvarjate, tudi v prvi skladbi bi lahko rekli, ne, da na nek način je meja tudi neka tema.
1: Ves čas, ko so v bistvu celotno ploščo, pri nekaterih skladbah je to zelo očitno, bolj očitno, pri drugih mogoče malo manj, ampak tako kot je po eni strani to nek glasbeni zapis izmišljenega potovanja ob zahodni slovenski meji od severa proti jugu, in je drug motiv je pa mogoče najbolj vezan na tisto otroško igro, ki se jo vedno znova gre, na tisto otroško igro, ki se jo vedno znova gremo, ko se vozimo proti,

0: drugi strani pa seveda odpira nek povsem drug svet, povsem nov svet in je v tem smislu hkrati tudi osvoboditev, kakor je po drugi strani zapora. Ne.
1: Na albumu je 11 skladb, nekaj daljših, nekaj krajših, ne, lahko bi rekli pesmic, kot si jih sami povedali. Danes, če bo čas dopuščal, bomo spoznali prav vse. Naslednji dve pa sta Kafalava in pa Kadore. Za prvo pa nisem prepričan, da sem prav izgovoril.
0: Kafalava, ne se...
1: Izhaja kjer, iz Rezije.
0: Ker je rezijanska in seveda je izgovorjava rezijanskih besed in besedil svoj vrsten izjiv.
1: Poslušajmo.

0: V oddaji Ritem mesta gostimo člana skupine Katalena Boštjana Narata. Slišali smo Rezijansko, Kafelovo in pa Kadore. Boštjan, ne, v teh 25 letih ste se večkrat dotaknili Rezije in tudi tokrat.
1: Ja, kar nekako ne moramo brez nje, se tudi začeli smo z njo, lahko rečem, vsem prvi singel leta 2002 in tudi prvi videospot, ki smo ga takrat naredili, je bila Dogora Taška Binina, četrti album Cvik, cvak je v celoti posvečen rezijanski muziki in kar, ja, ves čas se nekako vračamo k njej. In tako, kot sem prej rekel, album je tudi nek glasbeni zapis izmišljene poti, fiktivne poti ob zahodni meji in poleg Rezije je tukaj seveda tudi Beneška Slovenija. In ko smo pa razmišljali o tem prostoru, pa se nekako kar ni bilo druge, kot da se zaletimo v znamenito skladbo Beneških fantov, ne? Rdeči cvet oziroma Kadore. Jaz prej iskreno tega sploh nisem vedel, ker to skladbo poznam že od nekdaj, se pa nikoli nisem z njo ukvarjal. Namreč, da so že Beneški fantje to pesem naredili kot priredbo, da gre za italijansko kancono iz leta 1956, ki jo je izvajal na San Remo Ugo Molinari, da so jo v bistvu prevedali in priredili. In se mi je zdel to pol tudi en tak zanimiv moment, ko pesem, ki jo verjetno v Sloveniji večinoma doživljamo kot ponarodelo, kot slovensko, tipično, beneško, kakorkoli se izkaže, da je v bistvu to v originalu italijanska popevka iz 50-ih. Hkrati je pa to v bistvu izjemno lepa pesem, ki smo jo pač priredili na način, ki se nam zdi, bom rekel, tak, da to pretresljivo zgodbo v glasbi in pove na tak zares pretresljiv način.
0: Ne. Ja, ne, nič beneški hvantov, ne, način.
1: Pač, oni so naredili to po svoje, mi to isto zgodbo pripovedujemo drugače, sej to je pravilno in dobro.
0: Res je. Navdih torej ne le ne, ljudski, tudi popularni, bi lahko temu rekli. Katalena je znana potem, ne, da to si vemo, da ljudsko izročilo ne ohranjate v muzejski obliki, ne, ampak ga aktivno preoblikujete in zdi se, da je prav tako, ne, tudi ljudska glasba mora živeti svoje življenje naprej, ni prav, da ostane kot nek arhivski zapis vedno ista, ker je glasba živa.
1: Ja, mislim, da pač se to vse dopolnjuje, sej ne gre za to, da zdaj pa ena pot prava, druga pa ni prava, zelo daleč od tega seveda. Mislim, neizmerno pomembno je, da ljudska glasba obstaja v tej svoji, da rečem, izvorni, oziroma vsaj v tisti obliki, v kateri je bila igrana in peta takrat, ko so jo etnomuzikologi in etnomuzikologinje začeli popisovati, ne, se pravi, da obstajajo ti arhivi, to je izjemna, izjemna dragocenost, da obstaja folkloristika, da obstaja folklorne skupine, ki jim je cilj poustvarjati ljudsko muziko na način, ki je čim bližji izverniku. Seveda se lahko vedno sprašujemo, kaj izvernik v umetnosti nasploh je, ampak definitivno je način oziroma to, kar počno, tako, kar počne znanost, kot to, kar počne folklora izjemnega, izjemnega pomena. Ne zdi se mi pa nič narobe, da seveda obstajajo tudi taki pa drugačni odvodi, taki pa drugačni deviacije, taki pa drugačne, da rečem v navednicah, skrunitve, ki pa v resnici izhajajo tudi iz nekega navdušenja. Tudi mi, naše izhodišče je to, da nam je ta glasba izjemno všeč, da nam je navdihujoča. Potem pa se pač je lotevamo na svoj način in poskušamo na ta način in poskušamo po tej poti pač biti predvsem zvesti seb in hkrati seveda tudi materialu, s katerimi se ukvarjamo.
0: Kot ste omenili, ne, se album geografsko sprehaja od Tolminskega do Rezije, Beneške Slovenije, vse do Istre. Tudi nasploh se zdi, da so obmejni prostori, pa ne le zahodna meja, tudi drugi tisti, kjer se rojeva ali pa se je rodila najbolj zanimiva glasba.
1: Ja, jaz se s tem zagotovo strinjam. Meni je, nam tudi, če rečem Kataleni, so ti obmejni predeli največkrat smo posegali po materialu iz obmejnih predelov, ali je to Zahodna meja, ali je to Bela krajina, ali je to Koroška, ali je to Prekmurje. Skratka, mislim, da je odgovor na vprašanje, zakaj je temu tako dost logičen. To so pač prostori, kjer so se najbolj mešale kulture, kjer je prihajalo do največ vplivov in je zato tudi godba, je zato tudi muzika drugačna. Sicer nasplošno je Slovenija tako majhna, da razno razni vplivi so se vedno prepletali. Tudi v osrednje slovenskem prostoru težko govorimo o neki, uniformiranosti ali muzike ali česar koli drugega. Je pa dejstvo, da na teh prepišnih predelih ob meji pa je seveda te mnogoterosti še toliko več. In ja, sej tudi verjetno je to eden od razlogov, zakaj naš deseti album nosi naslov Meja.
0: Čas je, da nekaj minut prepustiva spet glasbi. Poslušali bomo tri skladbe, in sicer Žalostinka za železno cesto 1, Učja ter pa Lepa vida. Mogoče nekaj besed o teh?
1: Kje je začet Žalostinka za železno cesto, ja, kot rečeno, ena, se pravi, sledila
0: bo dve. Ja.
1: Drugi del te iste skladbe, ki je čist preprosto neka taka inštrumentalna vinjeta, ilustracija zgodbe o Transalpini, o železnici, ki povezuje seveda Gorenjsko in Primorsko in ki je bila takrat, ko je bila zgrajena, zamišljena kot ena najpomembnejših prometnih povezav, seveda še za časa Avstro-Ogrske. Potem pa je prišla vojna in potem nekako v bistvu sprememba meje, nekako politična sprememba meje, tudi te take pa drugačne poti preseka ali pa jih predrugače spremeni njihov pomen. Tako da to je to. Učja je prelaz, čez katerega pridemo v Rezijo, je pa skladba v resnici avtorska, to je delo Tiborja Mihaliča Sajeda, ki je pa pač mogoče vzel par motivov, potem pa iz njih naredil nekaj povsem svojega. Lepa vida je pa seveda klasičen motiv hrepenenja in spet seveda tudi Lepa vida stoji na tej isti morski obali, o kateri smo govorila prej. Je pa konkretna Lepa vida pesem, ki jo je napisala v osnovi Simona Semenič, naša Polona Janežič pa jo je dopisala, tako da gre tudi za povsem avtorsko delo.
0: Prepustimo se torej glasbi skupine Katalena.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in glasbo skupine Katalena iz novega albuma, iz albuma Meja. Z 10. albuma Katalena letos praznuje 25 let obstoja in je v teh letih nastopila praktično povsod, od klubov do velikih odrov. En prav poseben koncert vas čaka oktobra. Boštjan Narat, preden se dotakneva le tega, ne, še cela koncertna turneja je pred tem. Kako se je pa skozi leta spreminjal, ne, vaš odnos do koncertov? Albume skoraj vse, oziroma vse ste predstavljali v Kino Šiška, ne?
1: Odkar Kino Šiška obstaja.
0: In po celi Sloveniji.
1: Ja, seveda. Mislim, da smo kar zelo koncerten band, tako rečem, da nam je živo nastopanje vedno zelo veliko pomenilo, da tudi publika se zelo rada vrača na naše koncerte in da je ta izkušnja pač biti na odru bistvena za to, da si glasbenik. Vse verjetno bi skoraj vsak glasbenik, glasbenica rekel isto, ampak vendarle, mogoče obstajajo bendi, ki se, da rečem, bolj razživijo v studiju, ki so bolj produkcijsko močni, ki jih bolj zanima ta vidik ustvarjanja glasbe. Seveda tudi nas zanima ta vidik glasbe, ampak vendarle bi pa rekel, da primarno v prvi vrsti smo koncertni band, živ band, tudi plošče snemamo na v bistvu zelo živ način, se pravi, da kar se le da, posnamemo skupaj, da se čuti ta energija, ki jo pač glasbeniki ustvarjajo skupaj, da ne gre samo za nasnemavanje in da je pač ta koncertni moment bistven.
0: Vaša glasba vse po moje kar kliče po živi izvedbi, ne? Kliče po improvizacijah na znane in na nove motive, na vse tiste majhne podrobnosti ali pa posebnosti, ki se zgodijo v živo.
1: Ja, gotovo, tudi ta element je zelo, zelo pomemben. Se pravi, da seveda strukture so dogovorjene, komadi so zvežbani in vendar lepo obstaja vedno ta nek moment, element trenutka, ja, lahko je to improvizacija, lahko je pač preprosto nekaj, kar bend v trenutku na odru začuti in da gre lahko mogoče skladba tudi v neko drugo smer, da je občutje drugačno in tako. In to so res dragoceni trenutki, ker to je ta živost, ki jo glasba ima in se mi zdi, da je fajn, da bend pusti prostor tudi za to, da ni zdaj koncert do konca zrežirana in naštudiran spektakel, ampak da obstaja znotraj njega tudi prostor za trenutek.
0: Nekako sklepno delovanje vaše 25. obletnice bo koncert v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, ta bo 1. oktobra. Kje vas bomo lahko slišali do takrat, če je že kaj znano?
1: Je že kar precej znanega in nekako bomo poskušali spet obrez, da rečem, celo ali pa vsaj večino Slovenije, mogoče se bomo malo izogibali neposredni bližini Ljubljane, predvsem zato, ker seveda Galusova dvorana je vendarle izziv in zalogaj. Kar se tiče pa konkretno Maribora, smo pa tukaj 1. julija, jasno, na festivalu Lent, kamor se tudi v bistvu že vsa ta leta vračamo, ne ravno vsako leto, ampak vsaj z vsakim albumom pa gotovo.
0: Mogoče še eno vprašanje o sami ustvarjalnosti, ne? Po toliko letih se verjetno pojavi tudi dvom, kje je meja med ustrajnostjo ali pa strah, ali je prisotnega kaj straha, da se ne bi ponavljali sami sebe.
1: Ja, seveda, se to je eden od razlogov spet, zdaj že tretji, četrti razlog, zakaj naš 10. album nosi naslov Meja, ker se točno o tem tudi sprašujemo. In jaz mislim, da je to izjemno pomembno vprašanje, ki si ga mora vsak ustvarjalec, vsaka ustvarjalka, vsak je tok preprosto se soočiti z njim. Ne? Je to še to, ali še nekako zmoremo tok ustvarjalne energije, a se znamo še presenetiti, znamo biti sami sebi zanimivi. Se mislim, da je to osnova. Najprej moraš v bistvu presenetiti samega sebe, zato da si lahko zanimiv tudi drugim. In se na nek način vsakič znova, na novo izumiti, ne, se pravi, ne past v iste kalupe, ne past v ponavljanje samega sebe, ker se mi zdi, ko enkrat začneš samo še repetirati to, kar se je izkazalo za, da rečem, dober poslovni model, pa pol postaneš to pač, pol postaneš poslovni model, pol postaneš posel. In sej, vsak band je seveda tudi posel, ampak mislim, da v izhodišču pa mora biti ta neka, to neko navdušenje, ki je odmev tistega navdušenja, ki si ga čuti takrat na začetku. Se pravi, to, ta kemija, ki se mi je zgodila pred 25 leti, a jo lahko še obudimo, a je spomin na njo še živ, a imamo še vedno to iskro v sebi. In jaz moram reči, zdaj po tej zdaj že desetič prehojeni poti, se pravi po ustvarjanju desetega albuma od samega, se pravi od tega, kako je material nastajal, do potem snemanja, ja, definitivno še znamo biti zanimivi samim sebi in zato nekako upam, da, ali pa vsaj, ali upam oziroma celo, ker sem prepričan, da smo lahko zanimivi tudi občinstvu.
0: Ja, najprej moraš verjeti sebi, ne, in svoji glasbi, da lahko poslušalci verjamejo vanjo.
1: Ja, jaz nekako še kar verjamem v to pravilo in bi kar ustrajal pri njem.
0: Štiri skladbe nas ločijo do konca albuma, dve bomo poslušali sedaj, dve po pozdravu, in sicer prvi dve že omenjena, kdo bo prvi videl morje, ter pa Plovi mi plovi, ta je v bistvu prvi singel z albuma Meja in sem ga pred kratkim predstavil v naši glasbeni novosti, pa predlagam, da kar poslušamo.

0: To je oddaja Ritem mesta. Danes gostimo Boštjana Narata iz skupine Katalena, ki letos praznuje 25 let delovanja. Boštjan oddajo počasi pelje v koncu, slišali smo še skladbi Plovi mi plovi in pa Kdo bo prvi videl morje, nekako se pomikamo proti Istri, ne?
1: Ja, seveda, sej pot je nekako speljana od severa proti jugu, s parimi, malo smo tudi kaj pogoljufali, ampak v osnovi ja, se držimo te geografske danosti. Prej sem omenil snemanje, tudi definitivno izpostavil tudi našega producenta, Vitja Bažalorski je prevzel produkcijsko taktirko in jo res, res mojstersko vihtel, tako da smo mu izjemno hvaležni. Poleg njega sta tukaj še Marko Turel, ki je sodeloval pri snemanju in zmiksal en komad in pa Dejan Napanja, ki je prav tako sodeloval pri mešanju zvoka. Tako da je album zvočno, pa tudi sicer zelo smo ponosni na njega in zelo smo zadovoljni z njim.
0: Upravičeno, v živo vas bomo lahko torej slišali najbližje, ne? Na festivalu Lent, ko sva omenila. Sledite še dve skladbi do konca današnje oddaje, če nam bo le čas dopuščal, torej drugi del Žalostinke za železno cesto, tokrat je pa ta druga železna cesta verjetno, ne? In pa kaj bi bilo nekaj besed, če preden se posloviva?
1: Ja, kaj bi bilo, je pa duet, ne? Povabili smo k sodelovanju našega prijatelja, sem dobro znanega, Rudija Bučarja, s katerim se poznamo že praktično od začetkov teh glasbenih poti, ki se jih gremo. In ja, jaz sem napisal komad, ki je v bistvu spomin na neko srečanje, ki smo ga imeli pred več kot 20 leti, ko nas je Rudi povabil k sep na Joto. In no, iz tega spomina je ratel komad, je ratela pesem, Rudi je potem ta svoj del mičken prepesnil in prestavil v istrski dialekt. Rezultat je pa duet, ki mislim, da zelo zlepo zaključuje in zaokroži naš album.
0: V današnji oddaji smo torej spoznali album Meja skupine Katalena. Boštjan, tebi in ostalim članom čestitke o 25. obletnici. Uspešno delo. Še naprej verjamem, da se ne boste ustavili in da boste še našli veliko navdiha, ne, v ljudski glasbi pa v vseh drugih glasbah.
1: Najlepša hvala in pa seveda prijeten. Lep pozdrav slušalkam in poslušalcem pa prijetno poslušanje.
0: Tako. Današnjo oddajo smo pripravili Luka Sraka, Boštjan Narat in tonski tehnik Boštjan Feguš.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar, ki je napovedal, da se bo zavzemal za učinkovit pregon najhujših oblik kaznivih dejanj. Med prednostnimi nalogami je navedel pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarskega kriminala v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. Saudska Arabija naj bi med vojno na Bližnjem vzhodu konec marca izvedla več povračilnih napadov na Iran. Na navedbe virov tudi iz Irana se ni odzvalo niti saudsko, niti iransko zunanje ministrstvo. Saudske oblasti, ki imajo tesne odnose z Združenimi državami, naj bi Teheran obvestilo o napadih, ki jim je sledil intenziven diplomatski proces in privedel do dogovora o umiritvi konflikta. Evropska komisija je sprejela pobudo za svetovno zdravstveno odpornost, s katero naj bi se Evropa v prihodnje hitreje odzivala na morebitne zdravstvene krize ter dodatno krepila konkurenčnost. Med prednostnimi področji so med drugim opredelili podpiranje odpornih javnih oziroma državnih zdravstvenih sistemov, diverzifikacijo globalnih dobavnih verig in krepitev družbene odpornosti s spodbujanjem zaupanja v znanost. Izvajanje ukrepov se bo začelo še letos, so sporočili iz Bruslja. Jadralec Toni Vodišek je tretji dan svetovnega prvenstva Formule Kite z dobrimi predstavami napredoval na 16. mesto. Srebrni olimpijec iz iger v Parizu leta 2024 si je s tem priboril zlato skupino in ohranil možnosti uvrstitve v sobotne regate za medalje. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Univerzitetni klinični center Ljubljana bo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselil s prihodnim mesecem. Kot so pojasnili na UKC-ju, so selitev sprva načrtovali že za april, a tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje nadstropja. Evropski ministri, pristojni za energetiko, so na neformalnem zasedanju na Cipru včeraj razpravljali o krepitvi energetske varnosti Evropske unije in ukrepih za blažitev energetske krize, povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Kot ključne elemente so izpostavili ukrepe za krepitev proizvodnje čiste in dostopne domače energije ob sočasnem povečanju zmogljivosti za njeno shranjevanje. V Črni gori je konec tedna začela delovati največja vetrna elektrarna v državi. Zmogljivost vetrne elektrarne Gvozd, ki stoji na območju Krnova v občini Nikšić in je ključni projekt zelenega prehoda, je 150 gigavatnih ur letne proizvodnje električne energije, kar zadostuje za oskrbo 25 tisoč gospodinstv. Vrednost projekta znaša 82 milijonov evrov. Po včerajšnji seji upravnega odbora nogometnega kluba Maribor se je svoje funkcije poslovil dolgoletni predsednik kluba Drago Cotar. Štajerski poslovnež je predsedniško mesto prevzel leta 2006, s klubom pa je v tem času osvojil 9 naslovov državnega prvaka in 4 pokalne lovorike. Maribor je pod njegovim vodstvom 2-krat igral tudi v Ligi prvakov. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, s katerim naj bi se med drugim pogovarjala o carinah, konfliktu na Bližnjem vzhodu ter o Tajvanu. Ameriški zunani minister Marco Rubio je medtem dejal, da si bo Washington prizadeval Peking prepričati v bolj aktivno vlogo pri prepričevanju Irana k spremembi vedenja v povezavi s Hormuško ožino. Stranki Gibanje Svoboda in SD boste pomagali zbrati podpise za referendum o intervencijskem zakonu. Sekretar Svobode Matej Grah meni, da morajo državljanke in državljani dobiti besedo, ker je to njihova pravica. Po njegovem mnenju je nastajajoča desna koalicija po hitrem postopku sprejela zakon, ki v marsikateri točki ni uresničljiv. Po poročanju Al Jazeere je bilo v izraelskih nočnih napadih na mesta v južnem Libanonu ubitih najmanj 10 ljudi, med njimi 6 otrok. Še najmanj 29 ljudi je ranjenih. O novih napadih poročajo tudi iz okupiranega Zahodnega brega, kjer so judovski naseljenci poškodovali več palestinskih domov. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, kjer se je v začetku meseca zgodilo več prometnih nesreč. Nogometaši Aluminija so prvič v zgodovini kluba osvojili pokalno lovoriko. Prvoligaš iz Kidričevega je v finalu na celjskem stadionu premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1-0. Edini zadetek je v 78. minuti dosegel Bamba Suso. Aluminij in Brinje sta z uvrstitvijo v finale presenetila. Sploh to velja za Brinje, se igra v drugi ligi, na poti do finala pa je izločilo kar 3 prvoligaše, med drugim tudi Maribor in Olimpijo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Temperature čez dan bodo od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane oviran promet zaradi pokvarjenega tovornega vozila. To so bila poročila, ura je 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
3: Dobro jutro in prav lepo vas pozdravljam v imenu četrtkove jutranje posadke. Ptice zunaj so že začele svojo redno jutranjo simfonijo. Malo bolj tihe so bile v zadnjih dnevih, seveda tudi temperature zraka prispevajo k temu. Upam, da če ste že mogli, ste ustali dobre volje, sicer pa, če vas dan žene po konci na vse zgodaj zjutraj, potem upam tudi, da bomo mi malo pripomogli pri tem. V lokalnem času se bomo odpravili na morje in preverili, kako se na poletno sezono pripravljajo v slovenski Istri. Kolegica Mateja Brežan se nam bo oglasila v živo iz koprskega studija 15 minut do 7. V Možganih na dlani gostim profesorja doktorja Sebastiana Engelborgsa in profesorja doktorja Erika Westmana. Oba se ukvarjata z možgani in nevrodegenerativnimi spremembami, kakšne bodo spominske klinike prihodnosti in kako lahko ugotovijo starost možganov, ter kaj ta podatek sploh pomeni, pa preverjamo v sveži epizodi Možganov na dlani ob 7:35. Ob 8 bomo govorili o kakovosti življenja v Sloveniji in ko smo že pri tem, Slovenija se uvršča med države z visoko kakovostjo življenja, vendar z vse bolj izrazitimi razvojnimi tveganji za prihodnost. To je uvodni stavek Umarjevega najnovejšega poročila o kakovosti življenja v Sloveniji, ki je tudi istočnica za debato ob 8. Življenje pa nemalokrat lahko tudi prinesem kaj krutega v posameznika vsak dan in temu bo namenjen tudi svetovalni servis, SOS, telefon in varne hiše je tema. Na svete pa deli Blaška Margon Baloh, zaposlena v društvu SOS Telefon. Torej, govorili bomo o različnih oblikah nasilja, zaradi katerih dom več ni varen med 8 uro in 30 minut in 9 uro v svetovalnem servisu. Upam, da bodo naslednje 4 ure in pol četrtkovega jutra za vas varen pristan in da bo četrtkov dan 14. maja z nami lažje začeti. Tina Žun je izbrala glasbo, Roko Košinek in Žiga Žižak bosta skrbela za ton, Jure Franko in Mojca Delač pa za besede. In čez slabe pol ure začnejo delovati tudi sončne ure.

0: Natančnejše podatke o sončnem vzhodu in zahodu prinaša jutreni koledar po 6. uri. Koliko sonca bomo v resnici videli, pa vremenska napoved že čez nekaj minut. Sicer pa zdaj pogledam še malo naprej, kot omenjeno v možganih na dlani govorimo o spominskih klinikah prihodnosti, tudi profesor Erik Westman, ki prihaja z inštituta Karolinska v Stokholmu, bo z nami. Tam se ukvarjajo z modeli starosti možganov. Kako to naredijo, nam bo razložil.
1: The brain age, at least there's many different ways of measuring it, but we use...
2: Obstaja več različnih načinov merjenja starosti možganov. Mi uporabljamo predvsem nevroradiološke slikovne podatke, torej posnetke, ki omogočajo, da možgane vidimo. Z modeli strojnega učenja skušamo napovedati biološko starost možganov, ki se razlikuje od kronološke starosti, torej dejanske starosti posameznika. Glede na to razliko, lahko ugotovimo, ali so možgani mlajši ali starejši. Če model napove, da so možgani starejši od dejanske starosti osebe, govorimo o starejših možganih. To je pogosto povezano z dejavniki življenjskega sloga, kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen in druge žilne spremembe v možganih, ki lahko pozneje vodijo v kognitivne težave ali demenco.
1: Vascular changes in the brain, which can lead to future cognitive problems.
0: Ojoj, boste rekli, kaj če so moji možgani starejši od mene? Najbrž se ne bi toliko obremenjevali, če bi rekli, da so mlajši ali v boljši formi, kot se počutite glede na kronološko starost. No, vsem tem bomo govorili ob 7. uri in 35 minut, ko se nam pridruži tudi profesor Sebastian Engelborgs iz Belgije. 15 minut do 7. pa uživo naredimo tak radijski most s studijem Radija Koper. Teja Brežan bo zbrala najnovejše o dogajanju v slovenski Istri in skočili bomo tudi v morjem skupaj študenti in dijaki plovbne smeri.
3: Zdaj vsako leto skačemo, leto sedimo prvič na Triglavu skupaj z vojsko, zdaj smo bili vedno na unijem Lahotu. Skočiš pač na noge, držiš se za jopeš, tišiš dol in na koncu plavaš hrbtno stran od barke.
4: To je to, še ena izkušnja. A više je bilo zaskočiti, bilo zabavno, bi šel še enkrat, sigurno.
5: Mene drugače strah malo višine, tako da sem se zadržala za eno sekundo, ampak je šlo.
6: Jaz sem njena sošolka, meni je bilo to dobro, na začetku sem tudi mogla malo zbrati poguma.
7: Da smo v bistvu pripravljeni, če se nam nekaj takega zgodi v bistvu na vodi od zunaj, ker če se že šolamo za to in mi je tudi prav, da se tako učimo.
0: Zakaj so to počeli pa 15 minut do 7? Dobrodošli, da greste v lokalnem času z nami proti morju. Tako 5 in 11 minut in ko smo že morsko obarvani, morje in Opatija, to je tudi dom Beti Jurkovič in zdaj le nam bo zapela.

0: Dušan Jakšič in Olivera Markovič pa smo šli s čolnom po Tisi, zdaj pa z besedami in številkami po vremenski napovedi. Urad za meteorologijo nam posreduje podatke in v njih so zapisali, da se proti jutru od zahoda začenja oblačnost in ta narašča, ponekod po kotlinah bo možna megla, najnižje jutranje temperature, od 0 do 5 ob morju okoli 7 stopinj Celzija. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Napoved za sosedne pokrajine, tudi tam bo oblačnost od zahoda naraščala, v krajih zahodno od nas in na območju Alp bodo popoldne nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo in topleje bo. Torej, glede na napovedi bo nedelja najlepši dan v tednu. Več preverimo v pogovoru z dežurnim prognostikom čez eno uro. Zdaj pa nas seveda zanimajo še temperature. Hladna jutra so v teh dnevih ledeni možem so se izkazali. Jure, kako je? Kakšni so podatki? Izvoli.
1: Dobro jutro, Mojce, dobro jutro vsem poslušalcem, kar vrzimo se in medias res, ne, sicer pa je jutro zaenkrat čisto prijetno. Ljubljana v petih jasno in 5 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik, pretežno jasno 3, Slovengradec jasno 3, letališče Edvarda Rusja na Maribor, tudi jasno 3, Murska Sobota jasno 4, Novo mesto jasno 3, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 2 stopinji, Črnomelj megla 3, Postojna pretežno oblačno 0, letališče Portorož, pretežno jasno 7, piha jugovsko vzhodnik 17 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 7. Rateče 3 stopinje, Rogla 2, piha jugozahodnik 18.

0: Prisrčnica.
1: Vokalna skupina Galina je nastala konec leta 2010 in se posveča izvajanju slovenske ljudske in umetne glasbe ter svetovne zborovske literature različnih obdobij. Danes bomo slišali njihovo izvedbo slovenske ljudske Če ti ne boš moj, ki jo je priredil Andrej Makor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je prvič po letu 2017 na obisku pri kolegu Xi Jinpingu, s katerim ravno kar se stankujeta v Pekingu. Pogovor naj bi med drugim tekel o carinah in vojni na Bližnjem vzhodu. Xi je pred srečanjem dejal, da je dober odnos med velesilama ključen za politično stabilnost v svetu, Trump pa je izjavil, da njun odnos še nikoli ni bil na višji ravni. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
2: Evropska unija neenotna glede skupne strategije za obrambo. Mnenja glede socialne kapice ostajajo izrazito deljena. Nogometaši Aluminija so prvič v zgodovini kluba osvojili naslov pokalnega prvaka. Čaka nas zmerno oblačen dan s temperaturami od 14 do 19 stopinj. Popoldan so možne krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Ameriški predsednik Donald Trump se v okviru obiska v Pekingu ravno kar sestaja s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, s katerim naj bi se med drugim pogovarjalo o carinah, konfliktu na Bližnjem vzhodu ter o Tajvanu. Kot je v uvodnem nagovoru dejal Xi Jinping, bi državi morali biti partnerici, ne tekmici, si pomagati do uspeha in razcveta ter najti pravi način, kako se lahko velike države v novi dobi razumejo. Trump je na drugi strani dejal, da mu je srečanje s Xijem v čast. Pogovor med voditeljama bo potekal za zaprtimi vrati. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred srečanjem dejal, da če se zaradi krize v hormuški ožini gospodarstva držav po svetu sesuvajo, to pomeni strm padec za kitajski izvoz izdelkov. Zato upa, da bodo Peking prepričali k zavzetju aktivnejše vloge pri preprečevanju Irana naj se odmakne od tega, kar trenutno počnejo v Perzijskem zalivu. Rubio je dodal, da so Pekingu jasno povedali, da bi bila vsaka podpora Iranu škodljiva za odnos med državama. Tudi v današnji noči so se nadaljevali ruski napadi na Ukrajino. Oblasti v prestolnici Kijev poročajo o množičnih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami. Zaradi silovitega ruskega obstreljevanja so v poljski vojski včeraj okrepili preventivne ukrepe namenjene zaščiti zračnega prostora v bližini območij, ki mejijo na Ukrajino. Kljub vse večjim obrambnim zahtevam Evropske unije pa v Bruslju razočarano ugotavljajo, da države pri razvoju obrambnih sistemov ne sodelujejo dovolj, prav tako ni na vidiku skupne strategije. Zatika se pri oborožitvenih projektih, ki sta jih obljubljali Francija in Nemčija. Iz Berlina naša dopisnica Maja Derčar.
3: V Evropi je preveč različnih oborožitvenih sistemov, priča smo nacionalnim egoizmom. Kaja Kalas, visoka zunanje politična predstavnica Unije. Imamo preveč projektov v različnih državah, ki med seboj niso združljivi. Primer v skupnem podjetju KNDS, ki gre kmalu na borzo, trenutno pa je v lasti francoske države in nemške družine Wegmann, Francozi proizvajajo svoj tank Leclerc s topom večjega kalibra, Nemci pa svojega Leopard 2. Jana Puljerini, vodja Evropskega sveta za zunanje odnose v Berlinu. Imamo ogromne težave, ko gre za sodelovanje na oborožitvenem področju. Preveč je sistemov in neučinkovitih struktur. Največji polom pa se obeta pri skupnem projektu razvoja bojnega letala šeste generacije FCAS, ki teče od leta 2017. Francoski Dassault hoče prevzeti nadzor nad projektom, nastal je spor z nemškim Airbusom. Uradno usklajevanja še potekajo na najvišji ravni. Kancler Merz je dejal, da ima Francija kot jedrska sila drugačna pričakovanja glede specifikacij letala in da bodo razviti vsaj droni.
2: Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna bodo pomagale zbrati podpise za referendum o intervencijskem zakonu. Poslanska skupina socialnih demokratov opozarja, da je bil zakon sprejet brez ustreznega socialnega dialoga in brez vključevanja strokovne javnosti. Spobudniki referenduma se strinjajo, da zakon ni razvojno naravnan, temveč naj bi omogočal zgolj davčne odpustke za najvišje plače.
1: Med ukrepi sprejetega interventnega zakona je tudi socialna oziroma razvojna kapica. Mnenja glede tega ukrepa so izrazito deljena. Nasprotniki opozarjajo, da se z njo ruši temelje solidarnosti, saj je namenjena zgolj peščici bogatih. Zagovorniki pa med tem trdijo, da bo omogočila razbremenitev plač in s tem zajezila odliv ključnih strokovnjakov v tujino, v državo pa privabila kadre, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje. Različna stališča do ukrepa predstavlja Urška Valjavec.
4: Do sedaj je v državi veljalo načelo solidarnosti. Zaposleni z višjimi plačami so v sistem prispevali več. Socialno kapico pa se princip poruši, je prepričan sindikalist Branimir Štrukal.
5: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
4: Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar zavrača očitke o rušenju solidarnosti in opozarja, da bo država brez kapice težko zadržala visoko kvalificirana delovna mesta in talente.
6: V Sloveniji moramo ustvariti poslovno okolje, kjer bodo vsi naši vrhunski in najboljši talenti imeli priložnost v Sloveniji dobiti delovno mesto, ki bo vrhunsko plačano, in to brez razvojne kapice se ne bo zgodilo.
4: Ekonomist Rok Spruk, ki socialno kapico zagovarja, opozarja, da je obremenitev dela, predvsem zaradi socialnih prispevkov, previsoka. Zato bi bila omejitev prispevkov nujna. Dodaja, da bi lahko bila socialna kapica postavljena še nižje.
0: Prva jutranja kronika.
1: V občini Majšperk v osrčju Haloz je včeraj popoldne 19 prostovoljcev prejelo diplome v naziv bolničar. Gre za večinoma dodatno usposobljene prve posredovalce iz gasilskih vrst, ki so na tečaju v 45 urah pridobili nekoliko bolj poglobljena znanja iz nudenja prve pomoči. S tem pa bodo lahko, zlasti v nekoliko bolj oddaljenih podeželskih občinah v Halozah, pomagali reševati življenja. Iz Majšperka Gabriela Milošič.
7: Pomagati ljudem in reševati življenja je bil skupen odgovor 19 novih bolničarjev v občini Majšperk na vprašanje, zakaj se še dodatno izobraževati.
8: Rada pomagam ljudem, pa se mi zdi, da vsako novo znanje ti pride prav.
9: Že po zakonu moraš pomagati, pa še po nekem etičnem načelu, tako da ja, bom pomagal.
10: Je dobro, ja. Vedeti pa, znati odreagirati pravilno.
7: Novi bolničari so v glavnem iz vrst prostovoljnih gasilcev in prvih posredovalcev, pravi poveljnik civilne zaščite v občini Majšperk Zlatko Letonja.
11: Naši prvi posredovalci dejansko posredujejo v času minute, dveh do maksimalno pet minut pri osebi. Tudi ljudje so bolj zadovoljni, tudi bolj varni se počutijo, ker vejo, če se karkoli zgodi, da smo hitro tam. Mi smo povprečno vse 10 do 15 minut najmanj pred uradno medicinsko pomočjo. V tem času kupujemo dragocene minute.
7: Urgentni zdravnik Štefan Mali poudarja, da bodo bolničarji prostovoljci z novim znanjem izboljšali možnosti preživetja pomoči potrebnim, saj nujna medicinska pomoč do Haložanov včasih potrebuje tudi pol ure ali več.
12: To nam rešuje veliko invalidnosti, veliko manj smrti in lahko preprečimo marsikaj v glavnem s temi ljudmi. Ravno ta kvaliteta se pozna v teh oddaljenih krajih, kjer imamo mi dostopni čas bistveno daljši kot pa v mestih.
1: Dodajmo še, da ob današnjem krščanskem prazniku Gospodovega vnebohoda, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, Dars opozarja, da je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. Vlada pa se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. Sledi pregled športnega dogajanja s Sandijem Škvarčem, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
13: Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so bili tretjič v finalu pokalnega tekmovanja in za prvi naslov Brinje Grosuplje, ki so bile finalist prvič premagali z 1-0. V 78. minuti je zadel Bamba Suso. Ženske finale so že 12-tič dobile serijske državne prvakinje igralke Mure. Za novo dvojno krono so z 2-0 premagale Radomlje. Na svetovnem prvenstvu jadralcev razreda Formula Kite na Portugalskem je tretji dan regat Toni Vodišek popravil uvrstitev. Dve regati je končal za vodilnim Singapurcem Maximilianom Mederjem, enkrat je bil tretji, enkrat četrti ter še 9. in 13. Skupno je na 16. mestu in bo s tekmovanjem nadaljeval v zlati skupini. Po peti etapi kolesarske dirke po Italiji z več padci in s ciljem v potenci je rožnato majico oblekel Portugalec Afonso Eulalio, ki ima slabe 3 minute prednosti pred zmagovalcem etape Špancem Igorjem Arieto. Prvo etapo dirke po Madžarski je dobil Belgijec Tim Merlier, edini Slovenec Jakob Omerzel je bil udeležen v padcu, a je zabeležil čas zmagovalca. Na evropskem prvenstvu v tekvandoju v Minhnu je prvo zmago za slovenski tabor dosegla Nika Rudolf, ki je v prvi borbi premagala Ukrajinko Renato Podoljan, nato pa jo je zaustavila prva nosilka Belgika Sara Shari. Olimpijec Patrik Divković je bil neuspešen v dvoboju Špancem Serhijom Trojtinom, Ožbolta Molja pa je premagal Bolgar Stanislav Mitkov. V finalni seriji državnega prvenstva v waterpolu je Maribor še drugič premagal kranjski Triglav. Tretja in prva odločilna tekma bo v soboto v Kranju.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
14: Vreme.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane oviran promet zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na podravski avtocesti je promet prav tako zaradi okvare vozila oviran med priključkom letališče Maribor in Marjeta v smeri proti Ptuju.
15: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
16: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
15: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
16: Petrol.
2: Do šestih še 18 minut. Ko dom ne predstavlja več varnega zavetja, se lahko obrnete na društvo SOS Telefon. Žrtve psihičnega, ekonomskega, spolnega in fizičnega nasilja lahko pokličete na telefonsko številko, kjer nudijo zaupen pogovor, psihosocialno podporo, pa tudi informacije o oblikah pomoči, prijavi nasilja in podobno. Takšen klic je morda začetek izstopa iz kroga nasilja, njegovo nadaljevanje pa je lahko tudi umik v zatočišča oziroma tako imenovane varne hiše. Več v četrtkovem svetovalnem servisu zaposleno v društvu SOS Telefon Blaško Margon Balo.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram in kokta 2,49 €. Lidl, splača se.
1: Tina, Jure, Žiga, Rok in Mojca, vas lepo pozdravljamo na prvem. 14 minut je do šestih, zaradi praznika katoličani praznujejo. Pričakujemo lahko v današnjem in naslednjih dnevih kar precej gneče na cestah, ampak več o tem v nadaljevanju. Zdaj pa najprej Đorđe Balašević poje za nas.
2: Priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

Tale je bila iz leta 1982. 6:09, danes katoliška cerkev obhaja praznik Gospodovega vnebohoda. Katoliški duhovnik, župnik v Šentjurju pri Celju, Mitja Markovič, v današnji duhovni misli razmišlja o tem prazniku in tudi o nujnosti nekaterih obhodov za zorenje in duhovno rast.

Kristijani danes obhajamo praznik Jezusovega vnebohoda. Na prvi pogled nekoliko nenavadna vsebina. Kaj se v resnici dogaja? Jezus odhaja? Nemogoče. Če pa je obljubil, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. A dogajanje je pravzaprav zelo življenjsko. Toliko izkušenj imamo, ko se dogaja podobno, kot se je dogajalo 40 dni po veliki noči. Izkušenj, ko nekdo odide. Otrok odraste in zapusti dom, prijatelj se preseli, trdno povezani sošolci opravijo maturo in gredo vsak po svoje. Izguba, slovo. Najprej ostanemo žalostni in zmedeni, kot učenci na Oljski gori. Toda, ko gre za resnične odnose, tak trenutek seveda ne pomeni konca, ampak pomeni preobrazbo, predrugačenje. Odnos postane manj samoumeven in bolj zavesten. Ne srečujemo se več po naključju, ampak se srečujemo, ker se za to odločimo. Jezus ni nehal biti prisoten. Prisoten je na drugačen način. Njegove telesne navzočnosti ni več v taki obliki, kot je bila minula tri leta, a njegov duh, njegove besede, njegova vizija, njegov evangelij poslej dobijo povsem nov zalet. Dotedaj ga je bilo mogoče srečati tu ali tam, v Nazaretu, v Jeruzalemu, ob Genezareškem jezeru, ali na enem kraju. Poslej ga lahko srečamo povsod, kjer pustimo vrata srca vsaj malce odprta. V današnjem prazniku je malce grenkobe, malce žalosti, kot je to pač ob vsakem slovesu, tudi ob tistem, ko vemo, da je tako prav in da je slovo pravzaprav začetek nečesa novega. Ko mlad človek prvič zapre vrata za sabo in gre svojo pot, v tistem trenutku bi ga najraje zadržali, rekli, ostani še malo. Pa vemo, da je prav, da gre, ker če ostane, ne bo zares zaživel in ne bo zares živel. In če bi ga skušali zadržati, bi ga v resnici izgubili. To je Jezusov nebohod. Odhod, ki pomeni obet nečesa novega, bolj resničnega, boljšega, je začetek drugačne bližine. In povabilo vsem nam, da ne ostanemo zazrti v nebo kot učenci na Oljski gori, da se ne puščamo objemati sladko grenki nostalgiji, ampak naredimo nov korak v življenje. Naproti še bolj pristnim odnosom, naproti resnični svobodi.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Kitajskem napovedal, da bodo odnosi med državama boljši kot kadarkoli doslej. Podobno je ocenil njegov kitajski kolega Xi Jinping, češ da skupni interesi med stranema presegajo razlike. Kuba je zaradi ameriške blokade ostala brez pogonskih goriv, so sinoči sporočili iz Havane in dodali, da so pošle tudi zaloge. V številnih delih prestolnice so po navedbah oblasti brez elektrike od 20 do 22 ur na dan, kar le še zaostruje krizo zaradi pomankanja hrane in zdravil. O poteku pogajanj o oblikovanju nove vlade in koalicijski pogodbi bo popoldne razpravljal izvršilni odbor demokratov. Poslanci stranke, med katerimi ni njenega predsednika Anžeta Logarja, naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšega mandatarja Janeza Janše. Ostale stranke nastajajoče koalicije bodo o tem razpravljale v prihodnjih 3 dneh. Na naših avtocestah in hitrih cestah je zgostitve prometa proti Hrvaški pričakovati že dopoldne. Današnji krščanski praznik Jezusovega vnebohoda je namreč v nekaterih evropskih državah dela prost dan. Agencija za varnost prometa in družba za avtoceste pa zgoščen promet iz smeri naše južne sosede proti severni in zahodni napovedujejo za nedeljo popoldne. Nogometaši Aluminija so prvič osvojili državni pokal v sinočnjem finalu v Celju, so bili od Brinja boljši z 1-0. Predtem so nogometašice Mure omenjeno lovoriko osvojile že 12-tič, potem ko so premagale Radomlje z 2-0. Po podatkih Agencije za okolje bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti pred priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. 6:03 bo ura.
1: Jutro na prvem.

0: Mašarik so začeli drugo uro našega druženja v četrtkovem jutru 14. maja. 6 in 6 minut, 14. maj je 134. dan leta, do konca še 231 dni, lepo jih nabiramo. Sonce je ušlo 5. uri in 31 minut, zašlo bo ob 20. uri in 26 minut, dan bo dolg 5 minut manj od 15. ur.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Najprej gremo v dane leto 1265. Na današnji dan tistega leta se je po nekaterih podatkih takrat v Firencah rodil italijanski pesnik Dante Alighieri, eden največjih svetovnih književnikov vseh časov, ki je napisal slovito božansko komedijo.
0: Kljub temu, da se podatki o datumu njegovega rojstva razlikujejo, nič ne de, bil je tako pomemben v italijanski književnosti in širše, da mu v vsakem primeru lahko namenimo nekaj pozornosti.
2: Dante se je rodil v vplivni florentinski družini, ki je pripadala stranki Gvelfov. Ko je bil star 5 ali 6 let, mu je umrla mati, oče pa se je kmalu znova poročil. O Dantejevem izobraževanju je malo znanega, tudi o njegovi domnevni ljubezni do Beatrice Portinari.
0: Ja, veliko več vemo o njegovem literarnem ustvarjanju in pa tudi, da mu je bil posvečen kulturni fokus leta 2021. Pripravil ga je kolega Goran Dekleva, tole je odlomek.
3: Dante se je tudi poročil, poročen je bil z Gemmo Donati. Družino Donati sem prej že morda omenila, ko sem omenjala torej dve frakciji Guelfov, kajti družina Donati je vodila bele Guelfe, katerim se potem tudi Dante pridruži. Ženo Gemmo sta imela po vsej verjetnosti tudi 3 otroke. Kljub temu pa Dante svoji ženi nikoli ni posvetil niti enega verza, to je morda zanimivo.
0: No, lepa reč, božanska tragedija. Doktorica Kristina Lazar je bila tole.
2: Zdaj pa nekaj stoletni preskok v leto 1796. 14. maja je angleški zdravnik Edward Jenner prvič opravil poskusno cepljenje proti črnim kozam. Cepivo je naredil iz gnojnega izcedka s črnimi kozami okuženih krav.
0: Spet se selimo v radijski arhiv. Slišali bomo doktorico Zvonko Zupanic-Slavec. Leta 2020 je Glasove svetov o tem dosežku Britanca Jennerja pripravil isto konc.
4: Črne koze so primer bolezni, ki je v medicino vnesla novo paradigmo razmišljanja o zaščiti pred infekcijskimi boleznimi nasploh. Že stari indijski in kitajski viri govorijo o tem, da so prah kozjih krast, človeških seveda, vnašali v rane na koži in jih dajali na nosno sluznico in so ob tem običajno blago zboleli ter bili tako zaščiteni pred infekcijo. Ta tako imenovana variolizacija je prišla kasno v Evropo.
2: Zdaj pa skok v prejšnje stoletje. Na današnji dan leta 1924 se je rodil slovenski umetnostni zgodovinar Nace Šumi. Veljal je za enega največjih poznavalcev likovne, arhitekturne in urbanistične podobe Ljubljane, njene secesije in baroka. Bil je eden vodilnih slovenskih konzervatorjev.
0: Za svoje delo je Nace Šumi prejel več nagrad, med drugim tudi Župančičevo in Steletovo nagrado za življenjsko delo. Leta 1997 je za življenjsko delo dobil nagrado Republike Slovenije za znanstveno raziskovalno delo, leta 2001 pa tudi nagrado Izidorja Cankarja za svoje življenjsko delo na področju umetnostne zgodovine.
2: Tudi tule imamo pripravljen odlomek. Pred 24 leti je Nace Šumi takole pripovedoval v svoji knjigi Vile arhitekta Marka Mušiča.
5: Redko so tudi vile pri nas, če sem iskren. Jaz tem mnogo hiš, ki jih imenujejo vile. Ljudje ampak niso vile, ker nimajo kvalitet, ki jih vila mora imeti. Vila je bila oblikovana stavba že v antiki in še pred tem. Samo bogati in kultivirani ljudje so jih lahko naročali in se jih sploh naročali, da jih niso. Tako da smo mi dediči visoke kulture stanovanske z našimi vilami.
0: Dediči visoke stanovanske kulture smo. Zdaj pa se selimo še v leto 1998. Na današnji dan je umrl ameriški pevec in filmski igralec, le kdo ga ne pozna, Francis Albert Frank Sinatra, ki se je rodil leta 1915 v družini italijanskega rodu v Ameriki.
2: V 40-ih in 50-ih letih prejšnjega stoletja je dosegal izjemen uspeh, najprej z glasbo, potem pa tudi s filmi. Njegovi glasbeni posnetki so išli na več kot 200 albumih, prejel pa je tudi filmsko nagrado Oscar. Lahko bi govorili in govorili o njegovi karieri in uspehih, a ga bomo za dobro jutro seveda predvsem poslušali.
0: Ja, slišali pa bomo skladbo z naslovom Ob tebi se počutim tako mladega, v originalu iz leta 1946, s priredbo Franka Sinatre iz leta 1956.
6: You make me feel so young.

0: Najlepša hvala, Frank Sinatra. Mi pa zdaj na Urad za meteorologijo. Dežurni prognostik je že z nami. Urban Žagar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste kaj na tom četrtkovo jutro, že ogreti?
1: Ja, takole, ko veš, da se bo malce bolj dogajalo, se ogreješ tudi že dan prej, tako da ja.
0: No, vidite.
1: Niso čisto dolgočasni dnevi pred nami.
0: Potem pa le zavihajmo rokave, da poizvemo, kaj vas takole ogreva na Uradu za meteorologijo in kaj nas čaka danes.
1: Ja, pred nami so spet nekoliko bolj, lahko rečemo, spremenljivi dnevi oziroma s pogostimi padavinami. Zahodno od nas se bo danes poglabljalo ciklonsko območje. Mi bomo ravno nekako na meji med toplim sektorjem in hladnim sektorjem, ki bo prihajal recimo iz Alp proti severni Italiji, na naši strani pa bo še dotekal v višinah dokaj topel zrak, torej lahko rečemo, da bo nad nami topla fronta, zahodno od nas pa hladna fronta in ravno na tem stičišču se bodo pojavljale pokrajevne padavine, nevihte in se potem pomikale tudi proti našim krajem, predvsem nad zahodno, severozahodno Slovenijo. Kakšna bo lahko nastala tudi proti vzhodnim krajem, ampak ja, danes bo težišče na zahodu države. Ob tem se bo okrepil tudi jugo ob morju, tako da bo kar precej vetrovno, bo kar okrepljen, drugod pa bo tudi nekaj jugozahodnega vetra. Te krajevne padavine se bodo potem postopno pomikale tudi proti vzhodu države, potem po noči in pa jutri. Ne bodo več tako intenzivne, namreč danes bodo verjetno vmes tudi kar nalivi. No, jutri bodo še se pojavljale padavine, sprva kot plohe in kakšna posamezna nevihta v notranjosti Slovenije, no potem popoldne se bo dež kot kaže nekoliko, lahko rečemo, ukrepil, čeprav morda bo ob kakšni nevihti recimo tudi prej seveda bolj popadalo, ampak bo bolj enakomerno razporjen čez celotno državo in bo kar deževno potem popoldne in pa noč na soboto in tudi še kot kaže v soboto dopoldne, potem pa bodo padavine postopno začele od zahoda, severozahoda slabeti in zvečer že verjetno povsod ponehale. Ob tem bo zapihal severni veter, tako da kar potem nekako nakazuje, da nas bo ta sistem oziroma to območje hladnega zraka zapustilo oziroma vsaj postopno zapustnilo in v noči na soboto se bo že jasnilo, tako da bo potem v soboto, v nedeljo več sonca, kot kaže, bo čisto kakšne plohe ne moremo izključiti, pa vendar lahko rečemo, da bo to večinoma suh dan in pa tudi temperature bodo šle spet malce tudi zaradi sonca navzgor, namreč te dni, predvsem pa jutri in pa v soboto bodo dnevne temperature po državi ostale večinoma pod 15 stopin, na v nedeljo bo že tam blizu 20 ali pa okoli 20, še kakšno stopinjo pa bomo potem dodali tudi v začetku tedna, ko bo podobno, torej delno jasno, čisto izključiti pa kakšne plohe ne moremo, ampak to bo res bolj obroben pojav.
0: Mogoče še v temperaturah to jutro so se kje spustile zelo nizko?
1: Ja, bilo je kar spet dokaj hladno, pa vendar vseeno malce manj kot včeraj. Večina nižin ima temperatura tam okoli 3 stopinje. Le na Notranjskem, Postojni pa tudi v Kočevju se je temperatura približala ničli in pa seveda v Mraziščih je pa recimo na Babnem polju so minus 4 stopinje, ampak lahko rečemo, da če kje, potem tam.
0: Tam so res tega vajeni, ne? Nič nenavadnega,
1: ja.
0: Lahko rečeva.
1: Tako. Ja, lahko gotovo v maju tam ni tako nenavadno, je pa res, da druge pa vseeno je to manj pogosto in da so to res hladna jutra, ampak saj vemo, da vreme postaja vse bolj ekstremno, tako da očitno tudi ekstremno nizke temperature vsake toliko niso izključene, pa vendar bomo večkrat beležili v prihodnosti verjetno 35 stopinj tudi v maju kot pa negativne temperature. Zdaj pa, kaj nam bolj paše, vprašanje.
0: Ja, je pa zagotovo težko napovedovati za naprej, že takole iz dneva v dan je to kar zahtevno, kaj ne, Urban Žagar, glede na vse dogajanje, ki ste ga opisali.
1: Ja, takole, ko se pomlad je res poznana po teh še zelo velikih nihanjih zaradi zaloge hladnega zraka, ki je še na severu tečaja, torej na severu zemlje, in se potem to, ko se to spušča proti južnim krajem, torej proti našim krajem, recimo proti srednjim širinam, takrat vemo, da je možno vse in ja, recimo 4 leta nazaj, leta 2022, smo v teh dneh beležili okoli 32 stopinj, če se ne motim, no danes oziroma ali pa morda še bolje včeraj pa smo beležili negativne temperature, tako da ja, vse je možno v maju in pa tudi recimo, da še vsaj delčku junija, no, ampak maj je pa res najbolj značilen po teh možnih prehodih.
0: Ja, in tudi letos se ni izneveril
1: možnih prehodih.
0: Ja, in tudi letos se ni izneveril te svoji neverjetni, pravzaprav lahko

0: Se pa smo že zadovoljni in rečemo vse v redu.
1: Urban Žagar, če rečeva takole pod črtom, torej še naprej kar nestanovitno vreme in kar nekaj padavin vse do sobote, v nedeljo se pa potem to začenja umirjati in temperature tudi dvigovati.
0: Tako, to bo dober povzetek.
1: Najlepša hvala za pogovor, za informacije. Uspešen četrtek vam želimo s prvega in se slišimo.
0: Hvala enako, nasvidenje.
1: Nasvidenje, lepo zdrav, 6:21, Jure, izvoli.
2: Ja, po temle vremenskem ekspozeju pa temperature. Ljubljana ob 6 jasno in 5 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik oblačno 3, Slovengradec pretežno jasno 2, letališče Edvarda Rusjana, Maribor jasno 4, Murska Sobota pretežno jasno 3, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 3, Črnomelj megla prav tako 3 stopinje. Postojna zmerno oblačno 0, letališče Portorož pretežno oblačno 7, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 7. Rateče 2 stopinji, Rogla prav tako 2, piha jugozahodnik 19 km na uro, Celje 2, Maribor in Krško 3, Kočevje 0, Koper 9 in Triglav, Krederica ob 6, zmerno oblačno minus 4 stopinje, piha severozahodnik sunki do 49 km na uro.
1: Najlepša hvala, mledeni možjem se niso izneverili svojemu slovesu, tudi Zofijo bo tako. Zdaj pa z glasbo v Italijo. Stasera, che sera, che magica sera, l'estate ci scatenano una dolce atmosfera. Stasera.

0: Ciao sonce.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Uvodno srečanje Trumpa in Šija v Pekingu v znamenju optimizma o prihodnosti ameriško-kitajskih odnosov. Okrepitev evropskega obrambnega sodelovanja kljub nujnosti preprečujejo nacionalni egoizmi. Vlada se bo seznanila s poročilom o prometni varnosti ob avtocestnih deloviščih. Nogometaši Aluminija so si s prvo osvojitvijo državnega pokala prvič zagotovili evropska tekmovanja. Podatki o prometu zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani.
2: Srečno na poti, strpno in čim bolj strpne ljudi tudi pred vami in za vami. Naj to ne veljam samo na cestah. 6.29 gremo na koncert, gremo v Stožice, tole z njihove zadnje koncertne plošče, ki je bila posneta prav tam, Bigfoot Mama.

0: Najlepša hvala, Bigfoot mama, obseden z njo. Iz Tožic v Ljubljani je bila tale koncertna različica 6:33, čez eno uro gremo v svet možganov na dlan in dva sogovornika bosta z nami, ki sta se udeležila 14. kognitivnega dneva na Brdu pri Kranju in oba se ukvarjata z možgani in staranjem. Prvi z možganskimi modeli staranjem, drugi pa je nevrolog in razmišlja tudi o spominskih klinikah prihodnosti v povezavi z vsemi možnostmi terapij in tako naprej. Ker smo se pogovarjali ravno na dan, ko je David Attenborough praznoval 100 let, me je zanimalo, kaj profesor dr. Sebastian in profesor dr. Engelbors razmišljata o starostnikih, ki imajo zelo dobre kognitivne sposobnosti v zelo poznih letih.
1: I think that's a very important aspect because we focus a lot on the disease and look at people who has developed.
2: Mislim, da je to zelo pomemben vidik, saj se veliko osredotočamo na bolezen in preučujemo ljudi, ki so razvili določene kognitivne težave ali demenco. Vendar bi morali veliko bolj raziskovati tudi ljudi, ki živijo dolgo in pri 90-ih ali 100 letih še vedno ohranjajo dobre kognitivne sposobnosti, da bi razumeli, zakaj jim to uspeva.
1: Of aging and who will develop and who will not develop some kind of cognitive disorder in the future.
3: Yeah, that's very interesting. Why do some people age so performant and so well and others not?
4: Ja, to je zelo zanimivo. Zakaj se nekateri ljudje tako dobro in uspešno starajo, drugi pa ne? Deloma je to verjetno povezano z genetiko, pa tudi z življenjskim slogom. Zato bi morali preučevati stoletnike in ugotoviti, zakaj se tako uspešno starajo. To bi bilo lahko zelo zanimivo in bi lahko prineslo pomembne rezultate za preprečevanje demence.
0: Profesor Engelbork in profesor Westman bosta z nami v možganih na dlani, kolegica Mateja Brežan pa s polno malho zgodb iz slovenske Istre že prej 15 minut do 7 v lokalnem času. Zdaj za vse tiste, ki ste že bili in ste se veselili leta 1987 obujanje spominov, za vse ljubitelje glasbe, vseh starosti pa starši.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ulovite prvi val poletja.
3: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
2: Kratek skok ali daljši odklop.
3: Več na terme-čatež.si.
2: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
4: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite trajne spomine.
4: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
5: Tudi če ne bi povedala, kam gremo v nadaljevanju, bi bazar vse izdali. Lokalni čas 6:44.

0: čas.
1: V naslednjih minutah bomo seveda jadrali po slovenski Istri. Z nami je Mateja Brežan, ki je zbrala nekaj aktualnosti in zanimivosti ob morju in, kot boste slišali, tudi na morju. Mateja, lepo zdrav.
2: Ja, lepo zdrav. Danes bova o tem predvsem samo govorili. Če pa bi kdo želel preveriti še empirično, potem povem, da ima morje med 18 in 19 stopinj Celzija. In če se odločite, niti zdaleč ne boste edini plavalci v tem času, morda počakate edino do nedelje. Naslednji 3 dni vremenska napoved ni ugodna, no zagotovo pa ne boste redki, ki bi ta čas iskali rešitve za poletni najem turističnih nastanitev.
1: Ja, in v minulem tednu je završalo ob objavi sklepa o določitvi občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028, ki ga je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost na podlagi zakona o gostinstvu. Na seznamu so tudi 4 občine slovenske Istre.
2: Ja, tako, oziroma zdaj lahko že rečemo, so bile, no po nekaterih ocenah sobodajalcev naj bi samo v občini Piran, ki je med najbolj turističnimi občinami v državi, 60-dnevna omejitev pomenila nekaj 10 milijonov evrov težak izpad prihodkov. Na občini Piran so napovedali izdelavo analize vplivov kratkotrajnega najema na stanovanjski trg in na to sobodajalcem z odlokom omogočanje maksimalnih 270 dni oddajanja na leto. Podobno je takrat napovedal tudi koprski župan Aleš Bržan.
3: Vkolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analize in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje za ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
1: Ampak interventni zakon, sprejet v ponedeljek, tik pred najvišjo turistično sezono, pa prinaša nekaj negotovosti.
2: Ja, prinaša zadržanje izvajanja novega zakona o gostinstvu do konca leta. Poleg tega je napovedan naknadni zakonodajni referendum. Predstavniki sindikalnih central so začeli zbirati podpise v podporo tej pobudi. Predvsem pa je oziroma bo treba razjasniti, kateri podzakonski akti o najemu bodo v mestnem času veljali. V veljavi ostaja stanovanjski zakon, ki med drugim zahteva soglasja sosedov, prostorska zakonodaja pa prepoveduje neskladno rabo. Ob tem pa z 20. majem začenjajo veljati še evropska pravila o zbiranju in souporabi podatkov od kratkoročnem najemu nastanitev.
1: Ja, zagotovo bom vse skupaj še kar zahtevano analize in podoben pregled. No, ponudniki so sicer že napolno zakorakali v novo turistično sezono, Mateja, po večini so vsi lani zabeležili več nočitev kot leta prej. Kakšni pa so obeti za to poletno turistično sezono?
2: Ja, dober turistični obisk med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki vzbuja optimizem, tudi glede nadaljevanja turistične sezone v slovenski Istri. Toda turistični delavci so še nekoliko zadržani, tudi zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu. Zanimanje za območje Mediterana se sicer povečuje, povečuje se tudi konkurenca med evropskimi državami na področju turizma. Zato stanovske organizacije pozivajo turistične ponudnike k previdni cenovni politiki. Prisluhnimo ob tem direktorici turističnega združenja Portorož, Patrici Gržinič.
4: Opažamo, da se gosti odločajo za rezervacijo v zadnjem trenutku. Mi imamo sicer srečo, da se promoviramo in usmerjamo predvsem na nam bližnje trge, seveda v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Mačarskem, pa tudi recimo na Češkem, tako da z teh trgov pričakujemo zmirno rast. Vsekakor pa vemo, da se bo gost zelo, zelo oziral na dejstvo, kakšna je kakovost in kakšna je cena za to storitev.
1: Ja, prav gotovo je to izjemno pomembno. No, v minulem tednu je bilo zelo zanimivo tudi na morju. Že 13. je pod okriljem Fakultete za pomorstvo in promet ter gimnazije elektro in pomorske šole Piran potekala vaja reševanja in preživetja na morju.
2: Ja, mladi so se seznanili z uporabo opreme, postopki zapuščanja ladje. Skok v morje je tudi del vsakoletne vaje in to iz kar 4 metrov. Vaja je namenjena študentom in dijakom plovbne smeri. Letos so vajo prvič opravljali na ladji Triglav. Še mokre smo jih povabili pred mikrofon.
5: Zdaj vsako leto skačemo, leto sedimo prvič na Triglavu skupaj z vojsko, do zdaj smo bili vedno na unijem Lahotu. Skočiš pač na noge, držiš se za jopiš, tišiš dol in na koncu plavaš hrbtno stran od barke.
6: To je to, še ena izkušnja. A više je bilo zaskočiti, bilo zabavno, bi šel še enkrat, sigurno.
7: Mene drugače strah malo više in ne, tako da sem se zadržala za 1 sekundo, ampak je šlo.
0: Jaz sem njena sošolka, meni je bilo to dobro, na začetku sem tudi mogla malo zbrati poguma.
7: Da smo v bistvu pripravljeni, če se nam nekaj takega zgodi v bistvu na vodi od zunaj, ker če se že šolamo za to in mi je tudi prav, da se tako učimo.
1: Ja, tako, zelo pogumno in prav, da se tega učijo, da bi pa čim manjkrat v praksi potrebovali in pa tudi privoščimo. Mateja, kaj pa kompasne meduze? Poročali smo, da so se pojavile že v začetku meseca, upam, da jim niso pokvarile veselja.
2: Kot kaže, ne, gre za avtohtono vrsto meduz, sicer letos jih je res veliko in več kot običajno, kot je za TV oddajo Dobro jutro pojasnil dr. Martin Vodopivec, znanstveni sodelavec Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo. Ni točno jasno, kateri dejavniki vplivajo na to množično pojavljanje, imajo pa svoje naravne cikle, na katere pa seveda vplivajo razpoložljivost hrane, temperatura in drugo. Zelo verjetno lahko leto se spet pričakujemo tudi invazivne tuje rodne rebrače, katerih naj se izogibamo.
8: Rebrače so svoje deblo, kamor spada tudi nemiopsis, ta rebrača, ki se je pri nas tako namnožila. Pri tem, ko žigalkari ne, so pa drugo deblo in kompasne meduze spadajo med žigalkarje. Zato tudi lahko opečejo, ker imajo žigalke a ne, in strup v njih in zato odsvetujemo seveda kakšno dotikanje in podobne stvari.
1: Ja, ne bi bilo prijetno. Na morju pa moramo biti posebej pozorni tudi na zaščito pred soncem. Prav včeraj je v Kopru potekala zanimiva okrogla miza, si mi povedala Mateja, za šport brez kožnega raka, ki jo je v maju mesecu ozaveščanja proti najnevarnejšemu kožnemu raku melanomu v sodelovanju z Univerzo na Primorskem ter številnimi strokovnjaki z področja športa in zdravstva pripravilo Nacionalno društvo bolnikov z melanomom. Bila si tam, kateri so poudarki?
2: Ja, naša koža, naš največji organ ima spomin. Vse si zapomni, tudi manjše opekline v otroštvu in nam potem izstavi račun v odrasli dobi. Incidenca raka, s tem tudi melanoma, po vsem svetu vse bolj narašča. Najbolj pomembno je pred škodljivimi sončnimi žarki zaščititi predvsem otroke in mladostnike, da ne bi zboleli kasneje v življenju in da bi jih tudi takoj začeli učiti o tem, kako pomembna je zaščita kože tudi z gledom.
1: Ja, tako v otroških in mladostniških letih je gibanje izjemno pomembno, predvsem na prostem, pa lahko to zaščito v svet športa vključimo bolj sistematično.
2: Sogovorci so se strinjali, lahko vsekakor je potrebno, bo pa v to treba vložiti še nekaj truda, to da volja in želja sta, tudi idej, kako to storiti. V Olimpijskem komiteju so poudarili, da brez zdravja ni dobrih in celo vrhunskih rezultatov. Prisluhnimo pa, kaj je povedal Janez Sirše z Nacionalnega društva bolnikov z melanomom.
9: Moramo delati ne samo v smeri nekih pravilnikov ali nekih zakonov, ampak na spremembi ene kulture sprejemanja, kulture obnašanja in kulture ukrepanja, delovanja. Pričemer pa smo starejši nekako tudi vzor za te mlade, pri starejših pa to spremljati na različne načine ali s preventivnimi pregledi ali tudi s sistematičnim uvajanjem za določene kategorije, ki so še posebej izpostavljene takšnemu nevarnemu sevanju. Da morda za trenerje uvedemo tudi, ne vem, enourno usposabljanje v okviru njihovega trenerskega licenciranja.
2: No, kot so še poudarili, na okrogli mizi je gibanje na prostem seveda zelo priporočljivo, izpostavljeno soncu pa je del tega. Zato se telesni dejavnosti vsekakor ne gre izogibati, ampak jo je treba izvajati ozaveščeno in samozaščitno.
1: Ja, da ne poudarjava nekako pomembno je, da se sploh ob vročih mesecih umaknemo soncu, ko je najbolj vroč del dneva in tako naprej. Ozrimo se še na Kras, čeprav bomo govorili o kulturnih dogodkih, so ti tudi lahko povezani z gibanjem. V nedeljo v Štanjelu uradno odpirajo letošnji festival ljubiteljske kulture, ki povezuje več kot 700 dogodkov po Sloveniji in zamejstvu. Osrednji koncept festivala pa je kultura v gibanju.
2: Ja, tudi kultura je v gibanju, torej in ta dogodek, ti dogodki povezujejo umetnost, trajnostno mobilnost, dobro počutje, zdravje in skupnost. Obiskovalce vabijo naj na dogodke pridejo s kolesom, pojasnjuje programska vodja Maja Papič-Kardoš.
10: Mi se s tem poklanjamo Zofki Kveder in to je tudi kot nek sodoben poziv, premakni se z kavča, ne Zofka, Zofka, ne, premakni se z kavča na kolo in na kulturo, ker sta obe področji zelo pomembni za to aktivno preživljanje prostega časa.
2: In Mojca, verjetno se bo strinjala, da se s to zadnjo izjavo vsi strinjamo. Vabljeni torej k nam, to da na pot se odpravite pripravljeni in predvsem pravočasno zaradi praznikov v Avstriji in Italiji in nekaterih drugih evropskih državah je v maju letos pričakovati močno povečan promet in zastoje na slovenskih cestah, sploh zdaj konec meseca, predvsem seveda v smeri proti mejnim prehodom s Hrvaško.
1: Ja, najlepša hvala tudi za to priporočilo Mateja Brežan in seveda hvala tudi tonskemu mojstru Davorinu Laurečiču, da smo se dobro slišali in brez gneče povezali slovensko Istro. Zagotovo se strinjam s tem, Zofko Kveder je prej omenila sogovornica in Zofka Kveder je nekoč dejala, da ljubi pisma kakor nekaj živega in osebnega in vidiš, takole se mi je zdelo, da je bilo to eno čudovito pismo, takole naravnost iz Kopra do vseh nas, vam pa si ujela vse aktualno dogajanje. Najlepša hvala in seveda lep pozdrav do prihodnič.
2: Vračamo pozdrave.
1: In ostajamo pravzaprav še čisto malo. Tam sploh ni treba kaj razlagati, zakaj Black and White zdaj do druge jutranje kronike.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. V spredju prvega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem po 9 letih bodo carine, Iran in Tajvan. Njegov gostitelj Xi Jinping je na uvodnem srečanju poudaril, da skupni interesi med državama presegajo razlike. Optimističen je tudi gost.
2: The relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Odnosi med Kitajsko in Združenimi državami Amerike bodo, po Trumpovih besedah, boljši kot kdaj prej. Socialne kapice enega vidnejših ukrepov interventnega zakona se pričakovano veselijo delodajalci, čež da bo razbremenila plače in zajezila odliv strokovnjakov v tujino. Sindikati pa opozarjajo na rušenje načela solidarnosti. Branimir Štrukel.
3: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
1: Medtem, ko se bo vlada seznanjala s prometno varnostjo ob avtocestnih deloviščih, je pred njimi znova pričakovati dolge kolone. V več evropskih državah je namreč dela prost dan. Čeprav se je na odseku med Traubar komando in Razdrtim v 2 mesecih zgodilo več kot 50 nesreč, v Darsu ustrajajo, da je prometna ureditev ustrezna. Zvonko Zavasnik.
4: Ker smo podrli zaradi dotrajanosti most čez reko Pivko in enostavno drugosmerno vozišče ni prevozno.
1: Nogometašice Mure so državni pokal osvojile 12-tič, nogometaši Aluminija prvič. Prvoligaši iz Kidričevega, ki si je s tem prvič zagotovil tudi evropske tekme, si noči v Celju premagal drugoligaša iz Grosupljega z 1-0. Trener Jura Arsič.
5: Danes smo bili srečnejši, spretnejši mi, ampak mislim, da smo obe ekipi, oba kluba na pravi poti.
1: Oblačno bo na zahodu z občasnim dežjem, ki se bo zvečer začel tudi drugod. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči prispel Peking na srečanje s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na državniškem obisku po 9 letih, nazadnje je bil tam v prvem mandatu leta 2017, bodo v ospredju trgovinski odnosi med državama, vojna v Iranu ter večna tema Kitajske in ZDA, vprašanje Tajvana. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Rokovanje predsednikov pred veliko dvorano ljudstva na Trgu nebeškega miru v Pekingu in pregled častne straže. Tako se je začel državniški obisk Donalda Trumpa na Kitajskem. S gostiteljem Xi Jinpingom bosta v današnjih pogovorih pretresla zunanje trgovinske odnose, visoke tehnologije in umetno inteligenco, Tajvan in vojno z Iranom. Čeprav je predsednik Trump pred odhodom izjavil, da ZDA popolnoma obvladujejo vojne razmere in da zaradi tega v Iranu sploh ne bi bilo treba govoriti, je zunani minister Marco Rubio, ki spremlja predsednika, v pogovoru za televizijo Fox govoril popolnoma drugače. Kitajske ladje so obtičali v Perzijskem zalivu, kajti vzpostavitev sistema, ki bi prepuščal zgolj določene ladje, drugih pa ne, je lažje v besedah kot pa v dejanjih. Poleg tega so Iranci pretekli konec tedna zadeli kitajsko tovorno ladjo. Dalje, priče smo velikanskemu viru nestabilnosti, ki z destabilizacijo grozi Aziji bolj kot drugim predelom sveta, ker je izjemno odvisna od energentov, ki prihajajo skozi ožino. Tretji razlog pa je dejstvo, da je kitajsko gospodarstvo izvozno naravnano. Če bo kriza v hormoški ožini še bolj prizadela države sveta, bodo kupovale manj kitajskega blaga in kitajski izvoz bo upadel. Zato je v njihovem interesu, da se konflikt reši. Zato ZDA upajo, da bodo Kitajsko lahko pregovorili k aktivnejši vlogi v Perzijskem zalivu, obenem pa pričakujejo njeno podporo resoluciji Varnostnega sveta OZN, ki obsoja Iran in njegovo ravnanje v hormoški ožini. A pogajalska izhodišča ZDA so šibkejša, kot bi bila pred vojno z Iranom. Kitajska je namreč vojno izkoristila za svoj skokoviti napredek na vojaškem, gospodarskem, diplomatskem in drugih področjih, pravi zaupno poročilo načelnika generalštaba Združenih vojsk ZDA. Kitajska prodaja orožje ameriškim zaveznicam v zalivu. Pomaga državam, ki so v zagati zaradi pomankanja energentov. ZDA so izčrpale zaloge streliva, obenem pa je Kitajska dobila priložnost za analizo ameriškega načina vojskovanja in s tem prednost. Poleg tega je Trumpov položaj slabši zaradi nasprotovanja vojni pretežnega dela domače javnosti in sveta. Kitajska pa je vse skupaj izkoristila tudi za protiameriško propagando, ugotavljajo ameriški vojaški obveščevalci.
1: Vojna v Ukrajini, načrtovani umik ameriških vojakov, grožnja strani Rusije, potencialnih obrambnih nalog Evropske unije je vse več. Vendar skupne strategije še ni niti slutiti. V Bruslju razočarano ugotavljajo, da države pri razvijanju sistemov ne sodelujejo dovolj. Zatika se pri oborožitvenih projektih, ki sta jih obljubljali Francija in Nemčija. Iz Berlina Maja Derčar.
7: V Evropi je preveč različnih oborožitvenih sistemov, priča smo nacionalnim egoizmom. Kaja Kalas, visoka zunanje politična predstavnica Unije. Imamo preveč projektov v različnih državah, ki med seboj niso združljivi. Primer, v skupnem podjetju KNDS, ki gre kmalu na borzo, trenutno pa je v lasti francoske države in nemške družine Wegmann, Francozi proizvajajo svoj tank Leclerc s topom večjega kalibra, Nemci pa svojega Leopard 2. Jana Puljerini, vodja Evropskega sveta za zunanje odnose v Berlinu. Imamo ogromne težave, ko gre za sodelovanje na oborožitvenem področju. Preveč je sistemov in neučinkovitih struktur. Največji polom pa se obeta pri skupnem projektu razvoja bojnega letala šeste generacije FCAS, ki teče od leta 2017. Francoski Dassault hoče prevzeti nadzor nad projektom, nastal je spor z nemškim Airbusom. Uradno usklajevanja še potekajo na najvišji ravni. Kancler Merz je dejal, da ima Francija kot jedrska sila drugačna pričakovanja glede specifikacij letala in da bodo razviti vsaj droni. Francoski predsednik Macron zatrjuje, da projekt letala, v katerem so udeleženi tudi Španci, še ni pokopan. Toda strokovnjaki v Berlinu menijo, da Macron, dokler je na položaju, ne sme dajati vide za neuspeha ali nepripravljenosti na sodelovanje, v resnici pa skupnim letalom ne bo nič. Usklajevanje najzahtevnejših obrambnih projektov bi lahko prihranilo na desetine milijard evrov. Toda nacionalni interesi in interesi orožarjev so močnejši. 30 evropskih poslancev zdaj predlaga oblikovanje prave obrambne unije, ki bi članice tudi prisilila k sodelovanju.
1: V Washingtonu se bodo danes nadaljevali mirovni pogovori med Izraelom in Libanonom, ki jim sicer nasprotuje gibanje Hezbolah. Kljub premirju med državama Izrael nadaljuje napade, v katerih je bilo včeraj ubitih 12 ljudi. Izraelska vojska je izdala tudi nove pozive k evakuaciji za jug Libanona, kjer naj bi napadala cilje šiitskega proiranskega gibanja. Od uveljavitve krhke prekinitve ognja pred skoraj enim mesecem je bilo v Libanonu ubitih več kot 400 ljudi in uničenih ali poškodovanih več kot 10 tisoč domov. Italija se za omilitev energetske draginje vrača k jedrski energiji. Premierka Giorgia Meloni je v senatu napovedala, da bo vlada do poletja sprejela odloke za vnovičen zagon jedrske proizvodnje v državi. A vprašanje je, ali bo prepričala tudi Italijane, ki so jedrsko energijo že dvakrat množično zavrnili na referendumu. Iz Rima Mojca Širok.
8: Cene električne energije so v Italiji med najvišjimi v Evropi. Država je tudi močno odvisna od uvoženega zemljskega plina in zato lahka žrtev nihanja mednarodnih cen. Geostrateške napetosti ustvarjajo mednarodni ekonomski pritisk, ki vpliva na stroške energije, na konkurenčnost podjetij in na kupno moč gospodinstv. Je na kritike senatorjev opozicije o jalovosti ekonomske politike vlade odgovorila premierka Meloni.
9: Profitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati decreti attuativi per il.
8: Iskoriščam priložnost, da napovem, da bo vlada do poletja sprejela zakon in izvedbene odloke za vnovični zagon jedrske proizvodnje v Italiji, je povedala v odgovoru na vprašanja senatorjev v italijanskem senatu. Italija je edina izmed držav skupine G7, ki nima jedrskih elektrarn. Med letoma 1960 in 1990 so v državi obratovale štiri, a so Italijani po nesreči v Črnobilu bilo leta 1986 na referendumu glasovali za postopno opustitev jedrske energije. Po nesreči v Fukušimi leta 2011 so nato na referendumu še množično podprli moratori na gradnjo novih jedrskih objektov. Vlada premierke Meloni je zdaj ploščo obrnila. V nacionalnem strateškem načrtu naj bi se država k jedrski energiji, ki bo temeljila na malih reaktorjih zadnje generacije, vrnila do leta 2050.
1: V silovitem neurju, ki je zajelo severni del Indije, je umrlo 90 ljudi. V najbolj gosto naseljeni indijski zvezni državi Uttar Pradesh so močni sunki vetra ruvali drevesa in podirali oglasne panoje, ki so pod seboj pokopali več žrtev. Na številne so se porušili tudi deli hiš. Oblasti se še niso odzvale na naravno nesrečo.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Stranke bodoče koalicije bodo v prihodnjih dneh razpravljale o poteku pogajanj za oblikovanje vlade in koalicijski pogodbi. Prvi so danes na vrsti demokrati. Poslanci stranke, med katerimi ni njenega predsednika Anžeta Logarja, naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšemu mandatarju Janezu Janši. SDS ter NSI, SLS in Fokus bodo o tem razpravljali v prihodnjih treh dneh, prav tako Resnica, ki bo opozicijska stranka, je napovedala podporo kandidatu, ki bo najbližje 46 glasovom. Med ukrepi sprejetega interventnega zakona je socialna oziroma razvojna kapica. Prav o tem so mnenja izrazito deljena. Na eni strani je slišati, da ruši temelje solidarnosti in da je namenjena zgolj peščici bogatih. Na drugi pa, da bo omogočila razbremenitev plač in s tem zajezila odhode ključnih strokovnjakov v tujino. V državo pa privabila nekatere, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje. V razvitih državah socialna kapica ni novost, poznajo jo vse naše sosede. Najmanj 20 članic Evropske unije pa ima postavljene omejitve pri plačevanju prispevkov. Različna stališča do ukrepa predstavlja Urška Valjavec.
10: Do sedaj je v državi veljalo načelo solidarnosti. Zaposleni z višjimi plačami so v sistem prispevali več. Socialno kapico pa se princip poruši, je prepričan sindikalist Branimir Štrukal.
3: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
10: Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar zavrača očitke o rušenju solidarnosti in opozarja, da bo država brez kapice težko zadržala visoko kvalificirana delovna mesta in talente.
11: V Sloveniji moramo ustvariti poslovno okolje, ker bodo vsi naši vrhunski in najboljši talenti imeli priložnost v Sloveniji dobiti delovno mesto, ki bo vrhunsko plačano, in to brez razvojne kapice se ne bo zgodilo.
10: Ekonomist Rok Spruk, ki socialno kapico zagovarja, opozarja, da je obremenitev dela, predvsem zaradi socialnih prispevkov, previsoka. Zato bi bila omejitev prispevkov nujna. Dodaja, da bi lahko bila socialna kapica postavljena še nižje.
12: Pač pomembno je, ne samo, da Slovenija pač privabi in da pri nas ostane seveda najbolj produktivni, prodorni menedžeri, pomembno je seveda, da tudi v bistvu ohranimo zelo visoko kakovostne mobilne kadre, ki so del seveda srednjega razreda. Ne veste, ni vsak raziskovalec, inženir, zdravnik pač takoj v najvišjem pač dohodkovnem razredu.
10: Politolog Marko Hočevar meni, da referendum ne bo glasovanje le o enem zakonu, ampak test ideološkega premika Slovenije. Ključno vprašanje bo.
13: Ali se je uspela ta miselnost tako izrazito zasidrati v slovenskem medijskem prostoru in volilnem telesu, da se bo ljudi uspelo prepričati, da je socialna kapica tudi v interesu tistih, ki so na nižjih plačah.
10: Izvršna direktorica Združenja Manager, kjer predlog zagovarjajo, Petra Juvančič, pa pravi, da država potrebuje več razvojnega razmišljanja in manj ideoloških sporov.
1: Vlada se bo danes seznanila s prometno varnostjo ob avtocestnih deloviščih. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, bo predstavila povzetke poročil, ki jih je prejšnji teden zahtevala od Družbe za avtoceste, policije in prometnega inšpektorata. Podrobneje Žiga Fabjan.
14: Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je pripravo poročil naročila po dveh večjih prometnih nesrečah, ki sta se zgodili v delovni zapori na primorski avtocesti pri Postojni. Na odseku med Ravbor komando in Razdrtim je v zadnjih dveh mesecih počilo več kot 50 krat. Da so razmere v prometu postale nevzdržne, so v petek opozorili tudi v obrtno-podjetniški zbornici. Peter Pišek.
15: Ste videli, kaka havarija je bila zadnjič, ko so se tiste svinske polovice zvrnile in Dars je zaprl celo Slovenijo. Nedopustno in na obrtni zbornici ostro protestiramo.
14: Na UZS trdijo, da je Dars hkrati odprl preveliko število delovišč na celotnem avtocestnem križu, ne da bi zagotovil ustrezne obvoze in prometno pretočnost. A te očitke infrastrukturna ministrica zavrača.
16: Kar se tiče pa preveč del, sem pa jaz že večkrat pozvala tako gospodarsko kot obrtno zbornico, da naj se mogoče sektorsko uskladijo, ker če poslušaš pa njihov gradbeni del, tako na obrtni kot gospodarski zbornici, pa oni bi še več.
14: Inšpektorat za infrastrukturo je v sklopu nadzora na odsekih Unec Postojna in Postojna Razdrto sicer ugotovil določene nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme, ne pa tudi pri širini prometnih pasov v zapori. Da je trenutna ureditev ustrezna, ustrajajo tudi na Darsu. Zvonko Zavasnik.
17: Tukaj nimamo nobene izbire na Postojnskem, tudi z kakšno drugačno zaporo, poznamo seveda drugačne zapore, ampak v tem primeru temu ne more biti. Drugače zato, ker smo podrli zaradi dotrajanosti most čez reko Pivko in enostavno drugosmerno vozišče ni prevozno.
14: Na slovenskih avtocestah je že danes pričakovati nove zastoje. Zaradi praznika v nebohoda, ki je dela prost dan tudi v Avstriji in Nemčiji, bodo nastajali zlasti proti Hrvaški. Povečan tranzitni turistični promet se bo nadaljeval tudi v prihodnjih tednih.
1: Kitajski predsednik Xi Jinping je na sprejemu ob začetku dvodnevnega obiska ameriškega kolega Donalda Trumpa v Pekingu poudaril, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici. Po njegovih besedah stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Gost je izrazil prepričanje v, kot je dejal, fantastično prihodnost. Slovensko ogrožajo vse bolj izrazita razvojna tveganja, opozarja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Hkrati poudarja, da se naša država uvršča med tiste z visoko kakovostjo življenja. Podrobneje o najnovejšem poročilu o tem ob 8 na našem prvem programu. Zdaj sledi šport, v katerem boste slišali, da so pravljico grosupeljskih nogometašev končali Kidričevski in si prvič zagotovili evropske tekme. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten četrtek želim.
18: Ženski pokalni finale so v Celju za svoj 12. naslov dobile nogometašice Mure, ki so z 2-0 premagale Radomlje. Moški finale pa je v tretjem poskusu prvič pripadel Aluminiju, ki je z 1-0 premagal Brinje Grosuplje, Jože Pepevnik.
19: V Celju je pričakovano tesen finale odločila bomba Bambesusa. Gambijski napadalec je v 78. minuti unovčil igralca več in v protinapadu zadel z roba kazenskega prostora. Kidričani so bili v prvem polčasu celo nekoliko podrejeni proti izjemno pogumnemu Brinju, dolenski drugoligaš pa je v drugem delu, bolj odprtem in napadalnem z obeh strani, stresel prečko in zapravil še eno veliko priložnost. Prvo lovoriko je Aluminiju v samostojni Sloveniji prinesel trener Jura Arsič.
20: Brinje je spet pokazalo, zakaj je tu, kakšno kvaliteto ima, kako pravilno delajo in sigurno sem, da se bo tudi njim slejko prej situacija naplačala, tako da danes smo bili srečnejši, spretnejši mi, ampak mislim, da smo obe ekipi, oba kluba na pravi poti.
19: Brinje, ki je sjajno pokalno zgodbo tako končalo tik pred osvojitvijo lovorike, čakata še 2 drugoligaška kroga, na to verjetno dodatne kvalifikacije za preboj v prvo ligo, Alumini pa poleti, sploh prvič v zgodovini kluba, evropski oder.
18: V tem tednu bodo znani zadnji udeleženci svetovnega rokometnega prvenstva, ki ga bo januarja gostila Nemčija. Slovenska reprezentanca je včeraj pripotovala v Podgorico na prvo od 2 tekem s Črnogoro, odločena, da si zagotovi uvrstitev. Turnir bo eden najpomembnejših v tem olimpijskem ciklu. Domen Novak.
21: Vsakič, ko se vrnemo v Slovenijo, se zberemo. Mislim, da se rekel napolnimo z energijo, tako da jaz verjamem, da smo sposobni in da bomo pokazali, da si bolj želimo od Črne Gore in ja, svoj cilj tega tedna uvrstitev na svetovno prvenstvo in vse, kar bo manj, bo verjetno neuspeh.
18: Dvoboj Moroči se bo začel ob 18. uri, pospremili ga bomo tudi na valu 202. V nadaljevanju dneva bo znano, katerih 16 rokometašev bo prijavil selektor Zorman. Na voljo ima 19 igralcev. Koprski kajtar Toni Vodišek se je na svetovnem prvenstvu na Portugalskem prebil na 16. mesto in bo v nadaljevanju jadral v zlati skupini. Včeraj so izpeljali 6 regat. Toni je 2-krat zaostal le za vodilnim Singapurcem Maksimilijanom Mederjem, enkrat je bil 3., enkrat 4. ter še 9. in 13. Za 10. zaostaja 11 točk. Prvenstvo je sicer za Tonija tudi ena od etap priprav na naslednje olimpijske igre.
22: Imamo še slabe 2,5 leta do Los Angelesa in zdaj so vse probe za same olimpijske igre, da pridemo tam z pravo opremo. Za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
18: Na prvenstvu tekmuje tudi Tonijeva sestra Marina, ki je trenutno na 26. mestu. Na evropskem prvenstvu v tekvandoju v Minhnu je Nika Rudolf premagala Ukrajinko Renato Podoljan, nato pa jo je zaustavila prva nosilka Belgika Sara Shari. Neuspešna sta bila olimpijec Patrik Divković in Ožbolt Molja. Vaterpolisti Maribora so v finalni seriji na 3 zmage še drugič premagali kranjski Triglav, ki bo prvo odločilno tekmo gostil v soboto.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Rok Kokošinek.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
6: Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
24: Imate težave z ušesnim maslom?
25: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
26: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah. Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
25: Vaksol.

minut. Ko dom ne predstavlja več varnega zavetja, se lahko obrnete na društvo SOS Telefon. Žrtve psihičnega, ekonomskega, spolnega in fizičnega nasilja lahko pokličete na telefonsko številko, kjer nudijo zaupen pogovor, psihosocialno podporo, pa tudi informacije o oblikah pomoči, prijavi nasilja in podobno. Takšen klic je morda začetek izstopa iz kroga nasilja, njegovo nadaljevanje pa je lahko tudi umik v zatočišča oziroma tako imenovane varne hiše. Več v četrtkovem svetovalnem servisu zaposleno v društvu SOS Telefon Blaško Margon Baloh.

0: Vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana oblačno 6 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 5. Slovenj Gradec jasno 4, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 6. Murska Sobota jasno 7 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 5. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno, prav tako 5, Postojna oblačno 2. Letališče Portorož zmerno oblačno 10, piha jugovzhodnik 14 km. Na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 8. Rateče 2 stopinji, Rogla 3, piha jugozahodnik 17 km na uro, Celje 4, Maribor 5, Krško in Črnomelj 4, Kočevje 2, Koper 10 in Triglav Krederica ob 7. V oblakih minus 4 stopinje, piha severozahodnik sunki do 61 km na uro.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Ruter in moj dom zaživi.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delač.
1: Dobar dan in prav lepo vas pozdravljamo. 7:28 je, začeli smo z D-dan in tudi dan D. Še pridejo. V nadaljevanju pa tudi možgani na dlani. Tokrat se bomo pogovarjali o spominskih klinikah prihodnosti in spoznali tudi raziskovalca, ki se ukvarja s preučevanjem starosti možganov. Mimo grede, naši možgani so lahko starejši od nas, torej naše kronološke starosti, ampak več o tem v naslednjih minutah, že zdaj pa seveda prijazno vabljeni k poslušanju. Ob osmih o kakovosti življenja v Sloveniji. Slovenija se uvršča med države z visoko kakovostjo življenja, vendar z vse bolj izrazitimi razvojnimi tveganji za prihodnost, je uvodni stavek Umarjevega najnovejšega poročila in s tem začenjamo tudi napoved oddaje ob osmih, več torej prav kmalu. Svetovalni servis pa prinaša temo SOS telefon in varne hiše, kajti dom ni vedno varno zavetje, lahko se za štirimi stenami odvija psihično, ekonomsko, spolno, fizično nasilje in stiske vseh vrst. Takšen klic na SOS telefon je lahko začetek izstopa iz kroga nasilja, morda začetek boljšega, svetlejšega življenja, je pa zagotovo težko poklicati in prositi za pomoč. Tudi o tem zaposleno v društvu SOS Telefon Blaško Margon Baloh v svetovanem servisu med 8:30 in 9:00. Prijazno seveda vabim, da pošlete svoje vprašanja in izkušnje tudi po elektronski pošti ali prek naše spletne strani, če vam je tako lažje. Srečno na poteh, kot smo obveščali, zaradi praznikov v sosednjih državah pričakujemo večje število avtomobilov na cestah, zlasti na poti proti Primorski. Sicer pa tudi pri sosedih Avstrijcih, kuratori za prometno varnost, gre za avstrijsko strokovno organizacijo, ki se ukvarja s preprečevanjem prometnih nesreč in raziskavami varnosti v prometu, ugotavlja, da statistika kaže, da je zlasti binkoštni vikend, torej tisti, ki še pride, vikend, ki prinese največjo število prometnih nesreč in tudi takšnih smrtnim izidom in hudih prometnih nesreč in zlasti statistika navaja, da beležijo povečano število nesreč med motoristi. Tako da še enkrat velja previdno, varno in strpno v nov dan, kamorkoli vas že odpelje. Na zdaj v neke druge čase k besedilu, kjer boste lahko prispevali vsaj tisti aha, KC and the Sunshine Band, That's the way I like it, to mi je všeč na prvem ob 7:32.

0: Možgani na dlani.
1: Neuron pred mikrofon.
2: Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice možganov. Vesela sem, da smo spet skupaj. Svetovno prebivalstvo se stara. Staranje pa prinese spremembe, tudi nevrodegeneracijo. Znanost napreduje, ustrajno išče odgovore, od razumevanja mehanizmov do diagnoze in terapij. Tokrat si postavljamo vprašanje, kakšne bodo spominske klinike prihodnosti. Kognitivni dan, ki je na prvi majski petek potekal na Brdu pri Kranju, je na enem mestu povezal multidisciplinarno skupino strokovnjakov in strokovnjakin, ki se ukvarjajo s področjem kognitivnih motenj. Mednje sodi tudi demenca, ki je največkrat posledica Alzheimerjeve bolezni. Med govorci sta bila tudi profesor dr. Erik Westman, vodja odseka za klinično geriatrijo na oddelku za nevrobiologijo Inštituta Karolinska v Stokholmu, ki se na Imperial College v Londonu ukvarja tudi z raziskovanjem epidemije staranja.
3: Thank you very much.
2: Ter profesor dr. Sebastian Engelborgs, nevrolog in nevroznanstvenik, ki deluje na Univerzi Freie Universität v Bruslju in oddelku za nevrologijo na Univerzi Ziekenhuis v Belgiji.
4: Hello, good afternoon.
2: Zdaj pa bomo spoznali nekaj, čemur se reče model starosti možganov. Profesor Erik Westman se ukvarja s tem področjem, pri tem pa uporablja metode strojnega učenja in tudi umetno inteligenco. V njihovem modelu je, pravi, vključenih kakšnih 20.000 podatkov, torej slik možganov, s pomočjo katerih lahko potem primerjalno ocenijo starost možganov, ki jih preučujejo.
3: The brain age, at least there's many different ways of measuring it, but we use...
5: Obstaja več različnih načinov merjenja starosti možganov. Mi uporabljamo predvsem nevroradiološke slikovne podatke, torej posnetke, ki omogočajo, da možgane vidimo. Z modeli strojnega učenja skušamo napovedati biološko starost možganov, ki se razlikuje od kronološke starosti, torej dejanske starosti posameznika. Glede na to razliko, lahko ugotovimo, ali so možgani mlajši ali starejši. Če model napove, da so možgani starejši od dejanske starosti osebe, govorimo o starejših možganih. To je pogosto povezano z dejavniki življenjskega sloga, kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen in druge žilne spremembe v možganih, ki lahko pozneje vodijo v kognitivne težave ali demenco.
3: Vascular changes in the brain, which can lead to future cognitive problems.
2: S tem bi lahko torej v prihodnje napovedali, če bo prišlo do kognitivnega upada ali celo demence, vendar so te napovedi zaenkrat še preuranjene. Poleg tega se ves čas odpira etično vprašanje. Bi si sploh želeli vedeti, če so naši možgani starejši od nas?
3: Well, I mean you can still be very much cognitively healthy and still have a older looking brain.
5: Mislim, da je lahko človek še vedno povsem kognitivno zdrav, tudi če njegovi možgani delujejo oziroma izgledajo starejši. Raziskave so sicer še v zgodnji fazi, vendar bi lahko podatek o starejših možganih pomenil, da bi bilo smiselno razmisliti o spremembah življenjskega sloga. Gre za dejavnike, ki jih lahko do določene mere nadzorujemo, naprimer visok krvni tlak ali sladkorno bolezen, saj so tudi ti povezani s starejšim videzom možganov. Torej, obstaja kar nekaj stvari, ki jih lahko naredimo.
2: Prehrana, telovadba, druženje, spanje, saj veste, a ne? Profesor Erik Westman pravi, da se njihov model starosti možganov ne razlikuje zelo od drugih modelov, da pa se mu zdi pomembno, da imajo svojega, ker ga lahko učijo, nadzirajo in nadgrajujejo.
3: I hope that the models, not only the models, but also all kind of research that we do in biomarkers in general.
5: Upam, da bodo modeli, pa ne le modeli, temveč vse raziskave, ki jih izvajamo na področju biomarkerjev nasploh, prispevali na več različnih načinov. Najprej upam, da bomo bolje razumeli procese staranja ter zakaj nekateri ljudje zbolijo, drugi pa ne. Prav tako upam, da nam bo to pomagalo bolje prepoznati skupine ljudi, pri katerih bi določeni pristopi lahko najbolje delovali. Te bolezni so zelo heterogene in izjemno kompleksne, zato moramo razumeti, kdo se bo odzval na katero zdravljenje, katero obliko preventive ali morda na kombinacijo obojega.
2: Biomarkerje je omenil. In zagotovo jih v kateri od prihodnjih oddaj znova vzamemo pod drobnogled. Kaj so biomarkerji? Ponovimo. Predstavljate si jih lahko kot sporočila iz naših teles, ki pomagajo razumeti, kaj se s telesi dogaja. Ideja je, da bi krvni biomarkerji dajali tudi odgovore o stanju naših možganov in nevrodegenerativnih spremembah. Torej, vzamejo kri in ta kri pove, kaj se z nami dogaja.
3: No, I mean, we don't only work with brain age model, which is rather exploratory. Of course, we also work with models.
5: V našem laboratoriju ne delamo samo z modeli starosti možganov, to je le majhen delček. Delamo tudi z modeli, ki bi pomagali pri diagnozah. Razvijamo vedno več naprednih orodij, ki temeljijo na umetni inteligenci in bi jih lahko uporabljali v klinični praksi. Ta prenos je izjemno pomemben. V naši univerzitetni bolnišnici že uporabljamo orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci in služijo za avtomatizirano segmentacijo možganov. To podpira radiologe pri njihovem delu. Mislim, da moramo res narediti naslednji korak in ta orodje začeti dejansko uporabljati. Trenutno še vedno hkrati uporabljamo stare in nove metode. Menim, da si moramo upati opustiti nekatere stare pristope in začeti uporabljati ta orodja, ki nam lahko pomagajo pri postavljanju pravilnih diagnoz. To bo zdravnikom in radiologom prihranilo čas za druge, zahtevnejše naloge.
3: And give time for the radiologist also to do more complex tasks.
2: Zdaj smo bili v delu, kjer se trudimo čim prej in čim bolj učinkovito razvozlati, kaj se z možgani dogaja. Zakaj? Ker to zelo vpliva na to, kako učinkovite bodo lahko terapije. In že smo stopili na spominsko kliniko prihodnosti, ki nam jo bo pomagal orisati profesor Sebastian Engelborgs.
4: Well, at this moment our memory clinics we diagnose dementia.
6: Trenutno v naših spominskih klinikah diagnosticiramo demenco tudi v precej poznih stadijih. Toda v tem obdobju ljudje ne morejo več imeti koristi od terapij. Zato bi morale spominske klinike razširiti svoj fokus in poiskati zgodnje primere za čim prejšnjo diagnozo in tudi zdravljenje. Da bi bila zdravila za spreminjanje poteka bolezni lahko učinkovita, mora biti diagnoza postavljena s pomočjo biomarkerjev in to čim prej. Tukaj odigra pomembno vlogo personalizirana medicina. Seveda govorim o delu, ki je dodan že obstoječim spominskim klinikam. Zavedati se namreč moramo, da večina ljudi z demenco ni primerna za to vrstne terapije. Tudi oni pa si zaslužijo najboljše možno zdravljenje in podporo.
4: They should have the best of therapy as well, even if it is not disease-modifying therapies.
2: Profesor Engelborg deluje v več mednarodnih konzorcijih na področju demence in kognitivnih motenj. Med drugim je sopredsednik znanstvenega panela za demenco in kognitivne motnje pri Evropski akademiji za nevrologijo. Nazaj k spominskim klinikam imamo torej diagnozo, terapijo, oskrbo, kaj še?
7: Diagnostics, treatments, care, what else?
4: Counseling. Counseling is also very important. It will take
6: Svetovanje. Svetovanje je prav tako zelo pomembno. To bo vzelo veliko več časa, kot ga je na voljo danes, saj bomo morali bolnikom razložiti prednosti in slabosti terapije. Poleg tega bo pred začetkom zdravljenja potrebno tudi genetsko testiranje. Zato bo potrebno tudi genetsko svetovanje. Svetovanje je torej še en zelo pomemben del teh spominskih klinik prihodnosti, prav tako pa tudi spremljanje varnosti in dolgotrajno spremljanje bolnikov, ki morata potekati po strogih protokolih zaradi varnosti pacientov.
2: Pa imajo kaj podobnega že na voljo v Belgiji?
4: We have made some preparations already.
5: Nekaj priprav smo že naredili, čeprav še ni jasno, ali bo zdravilo v Belgiji financirano. Ti pogovori še potekajo, zato predvidevam, da se bomo veliko več naučili, ko bodo ta zdravljenja, upajmo, tudi dejansko dostopna v klinični praksi.
2: Možgani ostajajo zelo nepredvidljiv organ, pravi profesor Engelborg. Obenem pa poudarja, kako je področje raziskovanja Alzheimerjeve bolezni napredovalo v zadnjih desetletjih, od sindromske diagnoze do biomarkerjev.
4: So my research is mainly about early and differential diagnosis of Alzheimer's disease.
5: Moje raziskovanje je predvsem osredotočeno na zgodnjo in diferencialno diagnozo Alzheimerjeve bolezni. Vemo, da lahko z vplivanjem na 14 spremenljivih dejavnikov tveganje za demenco preprečimo 45% vseh demenc ali pa vsaj odložimo pojav prvih simptomov, kar je zelo pomembno. Poleg tega trenutno še ne vemo, ali ti dejavniki vplivajo na demenco na splošno ali pa so morda bolj učinkoviti pri določenih oblikah, naprimer pri vaskularni demenci v primerjavi z Alzheimerjevo boleznjo. Torej, nas čaka še veliko raziskovalnega dela.
4: Možgani
0: na dlani.
1: Neuro pred mikrofon.
2: Več in podrobneje že v novi epizodi, ki jo hrani spletni arhiv Prvega in podcast Možganov na dlani. Prevodem sta brala Dejan Kaloper in Renato Horvat. Najlepša hvala obema sogovornikoma, profesorju Westmanu in profesorju Engelborgsu. To je bil torej najaktualnejši pogled v dogajanje na področju kognicije, staranja in časa, ki teče. Hvala, dragi ljubitelji možganov, se slišimo znova čez 14 dni, čas pa bo tekel tudi zdajle.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Prvi. Suha in srbeča koža, spremembe na nohtih. Koža in nohti nam lahko marsikaj povejo o zdravju naših ledvic, pravi zdravnik Dominik Škrinjar iz Slovenskih Konjic. Pojasni, da se kožne bolezni, ki so povezane s slabšim delovanjem in boleznimi ledvic, lahko pojavijo v zelo različnih oblikah. Nekatere izmed teh bolezni so značilne samo za bolnike s kronično ledvično boleznjo in se redko ali skoraj nikoli ne pojavijo pri splošni populaciji. Podrobnosti v ultrazvoku o 11:30. Val. Jumna El Sayed je nagrajena palestinska novinarka, ki je delala za različne angleško govoreče medije. Bila je dopisnica Al Jazeere v Gazi, dokler je ni bila pred letom in pol zaradi izraelskih groženj prisiljena zapustiti. Zdaj živi z družino v Kairu. Novinarstvo je za nas moralna in etična dolžnost, pravi Jumna El Sayed. Njeno zgodbo spoznajte opoldne. Program ARS. Pred 170 leti se je Janez Kocijančič, takrat 25-letni Gorenjec, odpravil na nevarno plovbo po Nilu vse do Kartuma, kjer je deloval kot misionar. Njegovo potovanje so tedaj označili za čudež na Nilu, danes pa njegovi zapisi veljajo tudi za pomemben zgodovinski vir. V razgledih in razmislekih bomo prikazali okoliščine njegove neverjetne pustolovščine. Po 13.
4: Upamo, da izberete radijsko družbo 8 minut je do 8, zdaj pa skladbam, ki jo je Tracy Chapman napisala med študijem, tam okoli leta 1988, govori pa o ekonomski neenakosti, o revščini in o frustraciji marginaliziranih skupin. Je nekakšna socialna budnica proti vsemu temu, mirna izvedba, močno sporočilo in Tracy Chapman.

Podatki o prometu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri, na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od priključka Kranjevzhod proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred Kranjem zahod proti Jesenicam, vozite previdno. Predmet na vozišču ovira promet tudi na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.

0: Tina Turner je prepevala na prvem. Slovenija se uvršča med države z visoko kakovostjo življenja, vendar z vse bolj izrazitimi razvojnimi tveganji za prihodnost. To je uvodni stavek Kumarjevega najnovejšega poročila o kakovosti življenja v Sloveniji, ki vsebuje številna zanimiva sporočila. Med drugim, da najuspešnejše regije niso nujno tudi najbogatejše, pa tudi svarila, da gremo na nekaterih področjih v napačno smer. Kot pravi sourednik poročila Peter Vostner, veliko vlagamo v to, da nam je danes dobro, premalo pa v prihodnost. Dr. Vostner je gost ob osmih.
1: Ob osmih. Na prvem. Z Eriko Štular.
2: Dobro jutro. Živimo dobro, ampak nas drugi prehitevajo in ne zmoremo razvojnega preboja. Zakaj? Ker zanemarjamo človeški kapital, tako šolarje kot odrasle, in digitalizacijo, ker smo preveč skregani in premalo drzni. Tako bi lahko povzeli letošnje še čisto sveže poročilo o razvoju in kakovosti življenja. Sourednik dr. Peter Vostner je naš gost. Pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Ugotavljate, da je kakovost življenja v Sloveniji med najboljšimi na svetu, trendi so ugodni, in to ni skladno z neko javno percepcijo o tem, kako dobro nam gre. Nam gre res tako dobro? Zakaj ta vrzel?
3: Nekako ocenjujemo, da ljudje pravzaprav vidijo, kaj se dogaja v drugih državah. In torej vsem je jasno, da pri nas stvari so vse prej kot idealne. Ne? Tako da z tega vidika del ljudi tovrstni podatki mečken vznevolijo. Hkrati pa se zavedajo, da tudi drugi ne teče med in mleko in ko se ošvrknejo primerjalno, kakšni so trendi v Sloveniji, v smislu, da nam zaposlenost izrazito raste, da je brezposelnost na dnu, da je negotovost delovnih mest se zmanjšala, da so dohodki rastli, da je naša medijana, sredinski Slovenec živi bolje od poprečnega Evropejca, da imamo relativno močne socialne mreže, da imamo dostopno izobraževanje in tako naprej, ugotovijo, da pravzaprav, ne, če zdaj nisem niti dodal raznih Ukrajin pa tako naprej, ne, ugotovijo, da verjetno to pravzaprav niti ni tako slab paket. Ne. Je pa, ne smemo iti pa s tem predaleč, ne, v smislu, da to ne velja za vse in tudi kakršnakol, še več, no, mi tisto, kar se mečken bojimo, je, da je tukaj notri skrit tudi strah pred tem, kaj bo jutri. Vi ste v tem uvodu zelo naslikali tiste vidike, ki smo jih izpostavili na negativni strani. Rad bi samo dodal, da smo izpostavili tudi pozitivne, ki se jih pa premalo zavedamo. Mi postajamo mečken histerični, se mi zdi včasih, naprimer v zadnjem obdobju glede Hrvaške, pa ne vem, kdo nas danes vse prehiteva. Tudi na tej strani smo pokazali podatke, da to ne drži. Slovenija je strukturno, z vidika razvojnega potencijala, še vedno v močni kategoriji. Tudi naša podjetja se kaže, da so iznajdljiva, da imajo sposobnost prebojnih proizvodov. Je pa res, da moramo z vidika naše aktivnosti ugotoviti, razumeti, v kakšnem trenutku smo, staviti na karte in če bomo to naredili, so, ne, bom rekel, gremo lahko zelo daleč, zelo optimistično.
2: No, se prav zato, da bi vendarle dosegli ta preboj, bova midva govorila tudi predvsem o tistih stvarih, ki jih je še mogoče izboljšati. Ne? In tisto, kar ste tudi omenili, no, in kar je na nek način presenetilo, je, da se pa povečuje tveganje revščine v teh ranljivih skupinah. Zakaj se to dogaja? Kje so bili doslej?
3: Ja, zdaj moji kolegi na Umarju bodo verjetno kar malo hudi, ne, zaradi tega, ker v resnici so bili že ves čas tukaj in ta na določenih segmentih, ne, so, morda smo to res letos bolj izpostavili, vendar na določenih segmentih, ne, te distribucije družbene so te na spodnji strani vedno bili, torej za določene skupine ranljive je Slovenija vedno imela nadpoprečno stopno tveganja revščine oziroma socialne izključenosti. Zdaj, kaj se je spremenilo, razen to, da smo to morda letos mečken bolj izpostavili, dolgoročno gledano, če pogledamo, kjeri so zdaj te skupine, ne, so to, se pravi, starejši, nizko izobraženi, enočlanska gospodinstva in pa priseljenci. Zdaj pa, še posebej je to problem tam, kjer se različni te vidiki prepletajo, ne, tam pride pol tudi do te dolgoročne izključenosti. In če zdaj to zvedeva na to, katere skupine, zdaj če zelo generaliziram, ne, tle imamo seveda sicer potem cel kup posebnih skupin, ampak, ne, mava starejše in mava in imava priseljensko skupino, ne, znotraj tega etične skupine in tako naprej. Ne. Zdaj, če pogledajo, kaj se dogaja tle na dolgi rok, ne, veva, da je naš pri številu upokojencev smo šli v zadnjih 30 letih iz približno 400 na 550 tisoč. Pri priseljencih smo šli pa v zadnjih 10 letih iz 60 tisoč na 150 tisoč. Ne. Tako da to je dolgoročni trend, dodatno se pa v zadnjem obdobju kažeta dve stvari, ki zdaj pojasnujeta bolj ta zadnji poskok. To pa je stanovanje, ne, stanovanska problematika, cene stanovanj. To seveda so problem za vsakega od nas, ampak če si na spodnji strani, kako rečem, dohodninske distribucije, je to še toliko večji izziv in to postaja vedno večji izziv. Isto pa še, kar se tiče enočlanskih družin, ne, teh bomo tudi vedno več.
2: No, s tem so prišla v bistvu po eni strani na posledice, in po drugi strani morda na rešitev glede našega razvojnega problema, ker prav človeški viri so eden od poudarkov tokratnega letošnjega poročila. Ugotavljate, da je ta razvojni model, ki demografske izzive na trgu dela nekako rešuje z uvozom neizobraženih delavcev. 16% jih je že zdaj in da to ekonomsko in tudi družbeno ni vzdržno. Zakaj?
3: Preprosto zato, ker jih uporabljamo, torej mi bomo seveda vedno potrebovali v enem segmentu, ne, en del priseljencev, migracija je del potrebne enačbe. Zdaj problem te enačbe je, kot ste rekla, da mi predvsem nadomeščamo tam, kjer nam manjka, to pa je v spodnjem delu izobrazbene strukture. Zdaj pa, če to malo po domač prevedem, ne, mi v bistvu dobesedno smo v zadnjih 10 letih, ne, ta 2,5-kratni poskok števila tujih državljanov med zaposlenimi, pač to smo delali predvsem zato, ker nismo uspeli dovolj hitro prestrukturirati našega gospodarstva. Če se primerjamo z vodilnimi inovatorkami, vidimo, da je njihova struktura, ne, v tem srednjem in spodnjem segmentu, torej v srednjem segmentu imajo oni manj, po izobrazbi v zgornjem segmentu pa precej več. In to enostavno nam pove, ne, da, imamo ne, da mi moramo z strukturo gospodarstva, z njegovo prestrukturiranjem bistveno pospešiti in v večji meri, in ta migracije so sicer potrebne, vendar jih uporabljamo kot, bom rekel, kar izgovor ali pa ne, dodatno kupovanje časa, da lahko še vedno delamo to, kar smo delali do sedaj.
2: Kako moram?
3: Sam še to, če smem, to je ekonomska stran. Družbena stran je pa ta, da tudi če vprašate ljudi, ne, vedno zaradi tega poskoka v številu, to morate vedeti, da te tukaj so pač neke meje. Ljudje se, ne, ko je tega več, se, to ima drugačne sistemske učinke in to se kaže sedaj, na primer, ne, da je delež tistih prebivalcev, ki vidijo v priseljencih priložnost, glede na tiste, ki vidijo tveganje, se obrača v negativno smer.
2: Kaj so zdaj rešitve, ne? Po eni strani za ta demografski problem, da je delavcev premalo, da jih bo 145 tisoč manj kot zdaj, leta 2050, in po drugi strani tudi, da je Slovenija med tistimi, ki so s novimi tehnologijami najbolj ogrožena, kjer je največ delovnih mest nekako prizadetih, tveganih zaradi novih tehnologij.
3: Ja, mi smo rešitve. Tako lani kot letošnje leto smo s temi tremi AI, prva linija napada, če tako rečem, so tri AI. Prva je aktivacija, tam, kjer še imamo rezerve, recimo med mladimi, med starejšimi in med katerimi drugimi skupinami, recimo med invalidi, ne, lahko še povečamo stopno zaposlenosti, torej, da rešujemo, to je zdaj tako neko, ne, torej, dobesedno, da podrzamo še tam, kjer imamo rezerve na trgu za trg dela. Druga stvar je avtomatizacija. Ne, mi predvsem vidim, ne, na kamarkol pridem, mi predvsem vidimo v avtomatizaciji tveganja, kako bomo izgubili pač tveganje za izgubo delovnih mest. Hkrati se pa nazavedamo, da vsako leto iz trga dela izgubimo 4500 zaposlenih in da je avtomatizacija in digitalizacija, robotizacija del rešitve, brez katere bi bili pa res v škripcih. Ne? In z tega vidika te enačbe se lotevamo res iz napačne strani. Tretji vidik je, da postanemo bolj atraktivni tudi še posebej za bolj izobraženo delovno silo. Skupni imenovalec vsega skupaj ali pa predpogoj za to, da pa res naredimo ta preskok, je pa ta neko poslovna preobrazba, da preidemo od izvajalcev med ustvarjalce, zato da bomo vsi tisti, ki delamo, ustvarili bistveno več. Sicer, če te enačbe ne uspemo zapreti, bomo imeli težave.
2: In da preobrazimo, ne,
3: tako je.
2: Veščine, znanje.
3: To je pa predpogoj, torej ta gospodarska preobrazba skupaj, ki zahteva tudi preobrazbo ostalih organizacij, da se razumemo, ne, to je Torej, ta dvig produktivnosti je predpogoj za to, da bomo lahko normalno in dobro živeli. Preusposabljanje je pa pogoj za to, da bomo lahko to naredili.
2: Na kratko še morava nekaj reči o mladih. Ne? Pravzaprav mene zelo presenetilo to, kako neustvarjalni so, ne? Vsaj sodeč po tem, kar ste poudarjali ob poročilu. Ne razmišljajo ustvarjalno, nimajo veselja do učenja, ne zanima jih reševanje kompleksnih problemov, nizka je bralna in digitalna pismenost. Je sploh mogoče šolski sistem popraviti?
3: Začetek stavka bi jaz malo drugače formuliral. Ne, da so mladi takšni, takšne jih naredi sistem. In iz tega samo sledi, da torej, ne, mi samo da ne bo to narobe razumljeno, ne? Človeški viri so še vedno izrazita primerjalna prednost Republike Slovenije. Ne? V Sloveniji znamo in smo dobri, kar se tiče znanja, ko pogledamo celotno populacijo. Glavno tveganje, na katerega opozarjamo, je trendi, v kateri bodo mogli še posebej mlada generacija iti znanja, ki bodo mogli oni imeti. To so po smislu okretnosti, sistemskega razmišljanja in tako naprej, tudi ustvarjalnosti. To so veščine, ki bodo ključne jutri, ne? In na teh, ravno v teh segmentih naš sistem se še ni prilagodil. Mislim, da je to ena izmed področji, ki zahteva absolutno prioriteto s strani odločevalcev. Mislim pa, da smo pa v Sloveniji že dokazali, da takrat, ko ugotovimo, da gre nekaj zares, se znamo hitro obrniti in to je nujno treba narediti.
2: No in omenili ste že kar nekajkrat, ne? Sprememba poslovnih modelov v gospodarstvu, prestrukturiranje gospodarstva nasploh in ena tistih največjih šibkih točk, sodeč po tokratnem poročilu, je zanemarjanje digitalizacije in nekako strah pred umetno inteligenco, ki jo morda ne znamo na pravi način uporabljati. Česa v zvezi s tem zdaj ne razumemo? Smo preveč konzervativni, nezaupljivi, se nam ne da?
3: Da začnemo na pozitivni strani. Ne? Delež podjetij, ki je sposoben proizvajati in proizvaja proizvode, ki ustrezajo temu, kar si želimo, je zelo visok. Kar kaže, da imamo izjemno visok potencial, ga pa realiziramo v bistveno manjši meri kot vodilne inovatorke. In bom kar rekel, vsak del družbe nosi del masla, da je temu tako. Politika v tem smislu, da se na vsake dobesedno pol ure robni pogoji na ključnih področjih spreminjajo. Zaradi tega menimo, da je nujno določiti neke prioritete, o katerih vsaj nekaterih minimalnih standardih, da bodo pač investitorji in podjetniki vedeli, da na ključnih področjih, kaj se bo dogajalo v naslednjih 10 letih. Del zgodbe je tudi v samih podjetjih. Preveč smo sredotočeni na to, da na to, kar smo imenovali operativna odličnost, se pravi, da to, kar drugi naročajo, da mi proizvedemo hitreje, bolje ali pa ceneje, namesto, da bi bili mi tisti, ki ustvarjamo nove proizvode. Tukaj to zahteva pač preobrazbo, še posebej v tem organizacijskem, kadrovskem smislu odnosu do strank in je to seveda zgodba, ki je precej tvegana, ne? In to je za podjetja težko. In tretji segment bi šel pa na nas, prebivalce in zaposlene. Tudi v tem segmentu se mi zdi, tako kot ste nakazala, je več odpora, bistveno več odpora, gledam to, kot bi bilo smiselno. In z tega vidika je naše ključno sporočilo, ne, da se dajmo nehati oklepati vzorcev in modelov, na katerih smo prišli do sem, razumemo, to je bil uspešen. Bom rekel, jadrali smo uspešno, vendar če hočemo še naprej uspešno jadrati ali pa še boljš, bomo mogli to spremembo objeti. In to je priložnost tudi za zaposlene.
2: Na kratko, kako naj se digitalizirajo, kako naj uporabljajo umetno inteligenco, kam naj podjetja vlagajo, da bodo dosegli to preobrazbo?
3: To, kar literatura ugotavlja, da je glavna napaka, je, da podjetja vzamejo procese takšne, kot so, in potem jih poskušajo digitalizirati. Ne? Po tem receptu prideš do rezultata, kjer se sicer pokluka, ne, ko se vpraša, ali uporabljate digitalne tehnologije, tudi določene parcialni učinki na produktivnost, ne pa na končni rezultat podjetja. Digitalizacija pomeni, da se samo podjetje preusmeri, torej da uporabi digitalne tehnologije kot vzvod, zato da poveča vrednost, ki jo ustvarja za stranko. Digitalizacija omogoča boljše razumevanje stranke, hitrejše procese, hitrejše prilagajanje proizvodov potrebam strank in to mora biti naš fokus, to mora biti fokus podjetij, da bodo na ta način povečala, čem kar direktno svoje marže, ker če tega ne dosežemo, potem se potem ne bomo imeli pač rasti.
2: Kar nekaj priporočil ste že omenili, ki ste jih pripravili tako za državo, družbo, kot tudi širše za podjetja. Pa me zanima, kako lahko država zdaj podpre celotno preobrazbo poslovnega oziroma razvojnega modela, s katerimi ukrepi zelo na kratko, kaj je tisto najbolj ključno in ali je ta interventni zakon za razvoj, ki so ga v parlamentu pravkar potrdili, prava pot, ki je skladen z vašimi priporočili in ki ne?
3: Če začnem od odzadi, se pravi, ključno je, da bi si politika, ki ima katastrofalno slabo zaupanje, izkazala sposobnost, da določimo zaradi mene magar dve prioriteti, o katerih se pa dogovorimo in potem veljajo. Te dve področje bi po mojem, če bi bili dve, potem bi jaz izpostavil predvsem inovacijski paket in kadrovski paket. Znotraj inovacijskega predvsem večji poudarek na podpori bolj tveganim, prodornim projektom in podjetjem in na drugi strani podpora torej razvoju novih poslovnih modelov, vključno za digitalizacijo. Na strani kadrov je pa, kot omenjena, reforma izobraževalnega sistema in pa en tak močen pritisk na proces preusposabljanja v celotni vertikali. To so za mene glavne stvari. Kar pa se tiče interventnega zakona je pa tako, da je mehne države moramo biti pač bistveno bolj premišljene in pametne in tukaj smo izpostavili na včerajšnji predstavitvi predvsem pomen ravnovesij. Ta zakon ni skladen s to logiko, da bo Slovenija ostala v ravnovesju, tukaj bo gotovo treba nekaj narediti, je šel na pol poti, kar ne pomeni, da nima notri tudi elementov, ki so smiselni, recimo, kar se tiče davčnega primeža, mejni davčni primež je v Sloveniji zagotovo problem in to je nekaj, kar je smiselno reševati interventno, vendar interventno ne pomeni na horuk. Ne.
2: Ko govorite o ravnovesju, pa seveda govorite o prihodkih in odhodkih tako državnega je proračuna tako in o tem bomo seveda morali še govoriti. Za danes pa dr. Peter Vostner, najlepša hvala za vsa pojasnila in srečno.
3: Hvala za vabilo.
2: To je bila torej oddaja ob osmih. Poiščite jo na spletu, naročite se na podcast in če vam je všeč, povejte kolegom. Urednica je Urška Sobočan Ivanovič, moje ime je Erika Štular. Lep pozdrav in srečno.

0: Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri, na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od priključka Kranj vzhod proti Ljubljani. Zastoj je tudi pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.

0: tudi nenasilje v kakršnikoli obliki, a življenje prinese marsikaj in seveda tudi različne oblike psihičnega, ekonomskega, spolnega in fizičnega nasilja. Kako lahko izstopimo iz tega kroga, naredimo prvi korak, se mogoče nekomu celo prvič zaupamo, društvo SOS Telefon in varne hiše, so ta možnost, Darja Pograjc, pozdravljena.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: In o tem se bomo pogovarjali v svetovanem servisu.
1: Tako, o SOS telefonu in o varnih hišah, kot si omenila, klic na ta telefon je pravzaprav lahko recimo temu prvi korak izstopa iz kroga nasilja, je anonimno, nudi se psihosocialna pomoč, pa tudi pravzaprav informacije o tem, koga poklicati, kam se obrniti, karkoli v zvezi s tem, lahko pač pokličete in vprašate in na tej liniji seveda dobrodošli tudi najmlajši, tudi otroci, vsak lahko pravzaprav pokliče. In če je to lahko nek začetek procesa izstopa iz kroga nasilja, je pa potem, če je situacija takšna, kot pač je, morda nadaljni korak lahko tudi uporaba varne hiše. Teh imamo kar precej po Sloveniji, razvejen sistem je to in ker se o tem bolj malo govori, danes tudi na prvem rečemo kaj o tem, imamo ta sistem in lahko vprašate, kako deluje oziroma kako se ga poslužujete, kaj ponuja, povemo, kar bomo lahko povedali zaradi varnosti žensk, otrok in tako naprej.
0: Tvoja gostja, sogovornica.
1: Moja gostja pa bo Blaška Margon Baloh, zaposlena v društvu SOS Telefon. In naš telefon pa je vsekakor dobro znan, ponovim, 1-475-22-22 in še bom ponovila preko daje, sicer pa prvi af na rtvsl.si ali pa, če bi radi vprašanje zastavili anonimno, ker verjamem, da je treba danes še posebej poudariti, pa je verjetno zato najboljši naslov prvi.rtvsl.si, naša spletna stran, tam je kvadratek, v katerega opišete vprašanje, izkušnjo in ni treba navesti imena.
0: Če vam je težko, tako, če ste v stiski, potem moramo poudariti, da niste sami, dobrodošli prek katerega koli kanala vam je ljubše, lažje, lahko pridete do nas in se obrnete po pomoč. Tvoja sogovornica pravi, da nekje 2400 klicev na leto,
1: sprejmejo. Tako, oziroma nekaj več kot 200 na mesec.
0: Koliko zgodb in koliko življenj je za njimi, gotovo pove tudi kaj o tem. 6 minut je zdaj do 8:30, najlepša hvala Darja, nadaljujemo z glasbo do svetovalnega servisa.

0: zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
3: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
2: Brezplačne vstopnice Eventim.
3: V službi domovine.
4: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
4: Vaksol.
6: Pol devetih je ura in začenjamo svetovalni servis na temo SOS telefona, kot je bilo že omenjeno, in bom kar pozdravila današnjo sogovornico. Z menoj v studiju je Blaška Margon Baloh z društva SOS telefon. Pozdravljeni.
7: Dobro jutro.
6: Mogoče najprej o tem, komu pravzaprav je namenjena SOS linija, kdo se pravzaprav obrača na vas po pomoč.
7: Ja, linija je namenjena v bistvu komorkoli, ki doživlja kakršnokoli obliko nasilja in pri tem potrebuje neko pomoč oziroma podporo. Zdaj na nas se večinoma obračajo odrasli, ženske, imamo pa seveda tam pa tam tudi kakšen klic strani mlajših, predvsem pa opažamo, da je čezali več starejše populacije, ki kliče na naš telefon.
6: In kakšna so vprašanja, kakšne so izkušnje, s kakšnimi problemi se pravzaprav obračajo na vas, te skupine recimo?
7: Večinoma se obračajo na nas zato, ker pač doživljajo neko obliko nasilja in ne vejo, kako naprej. Iščejo informacije, iščejo neko v bistvu podporo, iščejo nekoga, ki bi jih poslušal in razumel in znal tudi nekako usmeriti naprej, kaj narediti. Zdaj ni nujno, da se vse osebe, ki k nam kličejo, želijo umakniti v tem trenutku. Včasih rabijo nekaj časa, kličejo večkrat in se kasneje odločijo za neko obliko umika. Definitivno pa v bistvu v prvi vrsti iščejo neko razbremenitev oziroma nekoga, ki jih posluša in ne razume, kaj doživljajo.
6: Ker nudite pa pravzaprav tudi informacije, ne? Seveda psihosocialna podpora v prvi vrsti, ampak tudi razno razne informacije, ki lahko pomagajo izstopiti iz kroga nasilja.
7: Tako, ja. Naše svetovalke na telefonu nudijo v bistvu najrazličnejše informacije od tega, kam se obrniti, iz vidika recimo prijav na policijo, centru za socialno delo in tako naprej. In širše informacije iz vidika umika, kriznih centrov, varnih hiš, k nam se lahko v bistvu na eni točki osebe vključijo tudi v psihosocialno podporo, kar pomeni, da prihajajo k terapevtki k nam, ki jih nekako opolnomoči in jim pomaga v neki akutni situaciji, v kateri so.
6: In če ste že omenili krizne centre, mogoče je prav, da takole v začetku razloživa, kaj so pravzaprav razlike med zatočišči, varno hišo in kriznim centrom?
7: Ja, v bistvu zatočišče in varna hiša je eno in isto. imamo samo v bistvu malo različno dikcijo pri vsem skupaj. Je pa razlika med kriznim centrom in varno hišo. Krizni centri so v bistvu namenjeni nekemu hitremu, akutnemu umiku. V krizni centri je lahko oseba sprejeta v bistvu takoj, v roku enega dneva, medtem ko so varne hiše tiste, v katere osebe prihajajo bolj planirano. Mi nimamo nekih hitrih sprejemov, da bi rekli z danes na jutr, ampak ponavadi gre oseba najprej v krizni center, je tam nekaj časa, recimo mesec, dva, in potem planirano pride v bistvu v varno hišo, ker v varni hiši so osebe lahko do eno leto, kar pomeni, da je v bistvu vse skupaj malo počasnej in bolj načrtovano kot neka akutna rešitev, kot je krizni center.
6: Je pa oboje na voljo, ampak vaše društvo se ukvarja z varnimi hišami.
7: Tako.
6: Tako. Morda še to, koliko klicev prejmete, nekaj te statistike sva sicer že z Mojco omenili v uvodu, ampak bo držalo več kot 200 na mesec?
7: Tako, ja. V povprečju recimo 6 na dan, malo več kot 200 na mesec. Od meseca do meseca sicer rahlo varira, ampak letno beležimo tam 2400 klicev, cirka.
8: Kaj pa vpliva na to variacijo oziroma variranje?
7: V bistvu, jaz bi rekla enostavno, koliko ima ljudje dostopa do informacij iz vidika tega, da telefon sploh obstaja. Mi opažamo, da bolj kot imamo neke ozaveščevalne kampanje, recimo več je klicev, kar pomeni, da nasilje vedno obstaja. Ne? Vprašanje je samo, a imajo ljudje informacije, da lahko nekam pokličejo, se lahko nekam obrnejo po pomoč, ali pa pač teh informacij nimajo in so v bistvu sami v tej neki stiski.
8: In pa dopusti, poletje.
7: Ja, tako. Polet v bistvu je, vidimo, da je malo manj klicev kot sicer, ker enostavno pač nekak ljudje se zamotijo, če temu rečemo tako, no.
8: Ja.
7: Absolutno pa nasilje še vedno je poletje.
8: Kar pa je verjetno pravzaprav na nek način problematično, saj poleti na dopustih verjetno tisti, ki so v tem položaju, ne najdejo priložnosti, da bi poklicali, ker so pač skupaj.
7: Ja, zdaj iz vidika našega društva smo ravno zato dostopni prek različnih kanalov. Nimamo samo telefona, imamo tudi chat, ki je namenjen ravno temu, da če oseba ne more govoriti, ker jo recimo lahko v drugem prostoru nekdo sliši, lahko dostopa do nas prek chata ali pa preko maila, naprimer. Včasih se zavedamo, da je zelo, zelo težko se umakniti od povzročitelja do te mere, da lahko oseba pokliče. Zato imamo tudi na voljo 24-urno linijo, ko lahko klicavke kličajo po noč. Zato, ker vemo, da je to ponavadi ena možnost umika, ko pač druga oseba spi.
8: Lahko morda navedete kontakte, vse, kar ste omenili?
7: Vsi kontakti so, mogoče bo najlažje tako, so na naši spletni strani, kjer je tudi zelo dobro razloženo v bistvu en kup drugih stvari iz vidika varnih hiš, informacije o nasilju in tako naprej. Naša glavna stvar je pa naša 24-urna brezplačna linija, na katero lahko pokličete kadarkoli, številka je pa 0801155.
8: Tako, zdaj pa še jaz dodam kontakte za vse, ki bi nas morda poklicali, če pa seveda vprašanje raje zapišete, potem pa to lahko storite prek omenjenih in dobro znanih kanalov. Prvi afna@rtvslo.si je naš elektronski naslov, prvi.rtvslo.si je naša spletna stran, kamor lahko zapišete, kar vas zanima, tam pravzaprav anonimno. Lahko pa nas tudi pokličete in poveste ali ne poveste svojega imena, kakor vam je lažje. Važno je, da vaše vprašanje pride do nas. 01 475 22 22. Omenili ste torej, da se v društvu trudite, iščete vedno nove načine približevanja žrtvam, torej 24-urna zaupna telefonska linija, to je tista primarna zadeva, ki ste omenili in tudi navedli, bova vmes še kdaj povedali številko. In kakšna pa je pravzaprav ta psihosocialna podpora, ki jo tudi nudite? Kaj vas recimo najprej vprašajo žrtve oziroma ali vam povedo, koliko časa so zbirale pogum? Da so poklicali.
7: V bistvu žrtve imajo pri nas dve možnosti psihosocialne podpore. Ena je preko programa, kamor lahko pridejo osebe tudi od zunaj, v bistvu tiste, ki niso nameščene v varnih hišah. Druga je pa znotraj varnih hiš. Zdaj, ja, zelo mislim, da je tak splošno znan podatek, da v povprečju se žrtev 7-krat poskuša omakniti od povzročitelja, preden je to uspešno, kar pomeni, da zelo velikokrat slišimo zgodbe tega, da imajo osebe za sabo kar nekaj poskusov in kar dolgo v bistvu zbirajo nek pogum, strategije in tako naprej, da se pač umaknejo iz tega nekega okolja. Jaz mislim, da predvsem zato, ker ključno, kar je pri teh umikih, je to, da oseba v bistvu pusti celo življenje za sabo. Ne? To pomeni, vse materialno, včasih celo socialno mrežo, če se seli dlje stran službo, otroci se morajo prepisati v šole, vrtce in tako naprej, kar pomeni, da je to včasih zelo, zelo težek, ampak jaz mislim, da najbolj pomemben korak v življenju, ki ga oseba lahko v bistvu naredi.
8: Ja, na kateri točki pravzaprav v zgodbo vstopi selitev v varno hišo? Kako v društvu nekako določite, da pri tej zgodbi tu pa je to nujno?
7: Ja, v bistvu je zelo enostavno. V varno hišo oseba pride takrat, ko mi ocenjujemo oziroma druge institucije ocenjujejo, da je oseba ogrožena. Zdaj, mislim, da je v realnosti tako, da mi veliko prej ocenjujemo, da je oseba ogrožena, kot oseba sama oceni. A ne? Jaz mislim, da marsikdo bi veliko prej mogel priti v varno hišo, kot dejansko pride. Ampak ja, kot sem rekla, so čist neki razumljivi dejavniki, zakaj pač tako pozno včasih. Ampak ja, mi opažamo čist v praksi, da ponavad mine kar nekaj časa in je prisoten ga tok nasilja v bistvu, da oseba ne zmore več trpeti tega, da se odloči za ta korak. Nek hujši incident, no, če tako temu rečemo.
8: Ste pa prejle, ko sva se pogovarjali pred oddajo, omenili, da varno hišo ponavadi žrtve dojemajo kot najnižjo točko v življenju. Vi pa ne?
7: Ja, jaz pa ne. Jaz to dojemam v bistvu kot neko točko preobrata. To je neka točka, na kjeri v bistvu oseba zmore izstopiti iz nasilja, si na novo postaviti življenje. Tam je kar neki strokovnega kadra, ki v bistvu pomaga iz popolnoma vseh vidikov, od čist nekih osnovnih, iskanja zaposlitve, psihosocialne podpore, navigiranja v celem procesu, sodišč, policije in tako naprej, do kasneje iskanja stanovanja, v bistvu čist izjemno celostno. In ja, jaz to v bistvu vidim kot neko točko odskoka v nek v neko novo in bolj kakovostno življenje. Razumljivo pa je, da pač ja, osebe, ko vse pustijo za sabo in pridejo v varno hišo, mislim, da že sama beseda varna hiša in to, kako ljudje to dojemajo, je ponavad neka taka kritična točka za njih. No.
8: Je tudi tu na voljo kaj statistike oziroma prejle sva omenili, da je mreža kar razvejana po Sloveniji teh lokacij. Kako pogosto pa se zgodi, da je treba lokacijo uporabiti oziroma kako polne so varne hiše?
7: Mislim, da kar polne. Vsaj sodeč po naših, mi smo bolj ali manj celo leto polni in mislim, da tudi ostale hiše so bolj ali manj celo leto polne, kar pomeni, da to je še en pokazatelj, da je nasilje v bistvu vse prisotno. Ne?
8: Nič ena, 475 22 22. Če imate kakšno vprašanje, lahko pa nam ga seveda pošljete tudi prek prviaf@rtvslo.si in prek naše spletne strani prvi.rtvslo.si. Zdaj, mogoče še nekaj več o varnih hišah. Verjamem, da ima marsikdo v glavi tisto predstavo iz filmov, kako je to videti, kakšni so varnostni protokoli. Ampak lokacija je verjetno skrita oziroma tajna. Ne? Kakšen je ta princip delovanja?
7: Tako, varne hiše po Sloveniji imajo tajne lokacije z razlogom. V bistvu glavni namen varne hiše je to, da se oseba lahko umakne in da je povzročitelj nasilja ne more najti. In v bistvu si lahko v miru odpočije in vzpostavi novo življenje. Sicer pa ja, ni to tako zelo filmsko, kot sicer marsikdo misel. To je v bistvu osebe živijo dokaj običajno življenje v teh hišah. Ni to čisto kot vidimo recimo v nekih filmih, da nekdo s kombijem nekoga odpelje na neko skrito lokacijo. No.
8: Je pa tu še ta vidik, ne, otrok mora obiskovati vrtec, šolo. Kako pa je to urejeno?
7: Ja, tukaj imamo v bistvu v Sloveniji kar nekaj težav. Zdaj, zaželeno je, da v bistvu osebe ne umikamo v najbližjo varno hišo, a ne? Kar pomeni, da v bistvu ponavadi se osebe selijo nekam, s tem potegne za sabo tudi, da otrok mora hoditi v nek vrtec ali šolo v tistem lokalnem okolju. Zdaj, tukaj imamo včasih kar nekaj težav iz vidika tega, da je za prepis otroka potrebno soglasje obeh staršev, večinoma v primeru, da nobenemu ni oduzeta starševska skrb. In tukaj se v bistvu spoprijemamo s tem, da včasih moramo biti kar iznajdljivi v bistvu, kako otroka vključiti v šolanje, vključiti v vrtec, če je oče povzročitelj nasilja in hkrati recimo ne želi soglašati s tem, da otrok gre drugam v šolo.
8: Mm. Ima tu kakšno vlogo prepoved približevanja?
7: Ja, prepoved približevanja je v bistvu nek institut, če temu tako rečemo, s katerim večina oseb v našo varno hišo že pride in je aktiven. To nam v bistvu kar olajša neke stvari, kar se tiče urejanja zadev. Je pa tako, ne, tudi prepoved približevanja je ponavadi začasna in v bistvu se trajno spoprijemamo kasneje z nekimi težavami, kako otroke integrirati v okolje, v katerem se znajdejo, ko se mama odloči za odhod v varno hišo.
8: In verjetno tudi tu pomagajo tisti, ki nudijo pač pomoč v teh varnih hišah, ker varna hiša je tako, kot je fizično varen prostor, je tudi tak prostor, kjer je na voljo omenjena pomoč.
7: Tako, ja. V bistvu glavni in izključni namen zaposlenih v varni hiši je, da nekako vodijo vse postopke in koordinirajo to, da oseba dobi vse, kar v tistem trenutku rabi. Pa če, to, če so to neke najbolj osnovne stvari, kot recimo zobna ščetka, do tega, da se osebi uredi brezplačno pravno pomoč za postopke na sodišču, prijave na policijo in tako naprej.
8: Bova povedali še kaj več o tem. Na nič 1-475-2222 smo zdaj prejeli prvi telefonski klic. Na Dolenjsko gremo. Robert, dober dan.
9: Ja, pozdravljeni, sončne Dolenjske.
8: Izvolite, vprašajte.
9: Kole, jaz sem že zadnjič klice, ker bo tu podobna tema v zvezi z nasiljem družini in teh zadev. Pa bom ponovil še enkrat. Jaz sem bil kot priča vabljen, ker sem poznal zadevo eni družini, kjer je bilo nasilje s strani očeta. Ne? To je bilo, jih bom potolko kupot gane, lovil jih je skero in ne vem, kaj sem vse videl. In po zimi je otroke skrivala, mati zmarelo pod leščevim grmom in ne vem, kaj se dogajalo. In sem bil vabljen za pričo. Seveda ta gospod ima že druge težave, druge probleme, prekrške in je bil v zaporu in je prišel iz zapora v sodno dvorano, kjer sem bil jaz kot priča. In jaz kot priča sem bil skupaj s tem obsojencem v sodni dvorani. In ko mene tožilc oziroma ali pa njegov odvetnik sprašuje določene stvari, a se vi predstavljate, da jaz za tazga norca, ko je bil on, da jaz tam razlagam, kaj je počel, pa kaj ni počel. Uh-huh. To je čist zgrešena loka, se polavljam, ker sem zadnji čisto povedal. Ne morem jaz iz enim kriminalcem sedeti v isti sobi in govoriti, kaj on dela z otroki in ženo. Ko me na koncu dnik vprašal, če vam še kaj zapovedati, kar mi niso vprašali, nisem vedel res, sem rekel na koncu, poskrbte za otroke. Samo to sem rekel na koncu. In dokler bo to, dokler bomo priče temu nasilju bili izpostavljeni in na koncu, ki je prišel ta možak čez pol leta iz zapora, mi je segel roko in rekel, svaka čast, dobro si govoril na sodišču. To, sem to bi mal zapovedati. Ko se bo to uredilo, bomo mogoče preprečili marsikatero nesreča v družinah in tem dogodkem, ki se dogaja zdaj nad ženskami, ki se dejcem meša do konca. Hvala lepa in lep pozdrav Ljubljano.
8: Robert, hvala za to izkušnjo. Ja, tudi tega sva se želeli dotakniti. Ne? Stiske ljudi, ki zaznajo, da se pri sosedih, znancih nekaj dogaja, potem pa kako ukrepati in dobro, tu pa smo še korak dlje. Vaš komentar.
7: Moj komentar je v bistvu to, da če bi jaz lahko vplivala na delovanje sodišč, mislim, da je veliko prostora za spremembe in se popolnoma strinjam z marsičim, kar je povedano v bistvu. Zdaj, to, kako je, ko oseba pride pričati na sodišče, je ena stvar, v bistvu smo 10 korakov prej, pa je načeloma tako, da če zaznate, da se v vaši bližini, sosedi, znanci, kdorkoli okrog vas dogaja nasilje, imate možnost anonimne prijave. To je načeloma neka prva vstopna točka, ki vas nekako ščiti oziroma vam zagotavlja neko osnovno anonimnost. Zdaj, Slovenija mislim, da je na splošno Tako, no, pri nas je neka kultura tega, da radi pogledamo stran, tako bom rekla. Mislim, da število prijav nikakor ne odraža dejanske pojavnosti nasilja. In mi zelo velikrat slišimo, da pri sosedih se nekaj dogaja, ampak imamo neko osnovno logiko, da bojo že sami v družini rešila. Ne? Tako da v bistvu jaz zelo, zelo spodbujam, da kdorkoli zazna neko nasilje v družini ali pa sicer okrog sebe, da se poslužujete prijave, lahko tudi anonimne prijave. Seveda, čist logično je, da tudi vas, ki prijavljate, je lahko strah. Mislim pa, da je v bistvu edino prijave so nek izhod iz situacije, v kateri smo se znašli kot država.
8: Jože iz Ljubljane bo naslednji. Dobro jutro oziroma dober dan.
10: Dobar dan. Glih prej sem slišal varne hiše na skriti lokaciji. Zelo znano je v Višnji gori, je ja, varna hiša, tako imenovana, sem bil kar presenečen. Vsi vejo zajedno, to se pravi, tudi nobene varnostne kamere ali kakšne ugraje ali pa kakšen varnostni zavedil. Se pravi, vsak, ki je žrtev, je bo takoj najdel. In zato po mojem, da bi mogli to prvi to poskrbiti, da ni javno dostopna. Hvala lepa.
8: Dobro, Jože, hvala za to istočnico. Ja. Kako tajne oziroma skrivne v resnici so varne hiše?
7: Ja, mislim, seveda se mi trudimo po najboljših močeh, kot se da, da vse ostane čim bolj skrito in tajno. Je pa žal včasih realnost, da pač informacije prehajajo, ne? In čisto vsega pa tudi se zavedno ne da popolnoma skriti, imamo pa seveda pač kasneje tudi neke druge vzvode, kako ponovno zagotoviti tajnost v primeru, da je lokacija razkrita.
8: Janja prek spleta je zapisala še takole, oziroma pravi, da prosi vsakega starša, naj bo mati ali oče, če se dogaja nasilje, to je pri otrocih res psihična posledica, nikoli se ne sanira, vzemite otroke, odidite stran, škoda je huda oziroma nepopravljiva, pravi.
7: Ja, se popolnoma strinjam. Kar se tiče otrok, jaz mislim, da se dejansko posledice nekega nasilja kažejo lahko čez leta. Ni nujno, da otrok takoj kaže neke akutne stiske. Jaz mislim, da je nujno, da se zavedamo, da nasilje nad otroki ni samo, če vi otroka udarte, ampak če je prisoten ob partnerskem nasilju. Ni nujno, da oče ali mati, no, otroka direktno udar, ampak je dovolj, da je prisoten pri nasilju med staršema. Otroci so izjemno dojemljivi in v bistvu vse, kar oni doživljajo okrog sebe, ima neke posledice. Tudi če se vam zdi, da mogoče v tem trenutku za otroka, da v bistvu otrok nič ne ve, kaj se dogaja, je velika možnost, da recimo čez 5, 6, 7, 10 let se bojo neke posledice videle. Tako da jaz bi vsem ženskam v bistvu, ki imajo otroke in živijo v nasilju, svetovala, da mogoče je to ena zelo dobra spodbuda, zakaj narediti korak iz nasilja. Jaz se zelo zavedam, da je težko, mogoče pa je to tisto, kar lahko pretehta, da za otroke bo neprimerljivo boljše in lažje, če izstopite iz nasilja, pa tudi, če je treba se preseliti in pustiti neko staro življenje za sabo.
8: Bova omenili, katere vrste nasilja poznamo. Seveda ni samo tisto fizično, na katerega najprej pomislimo, ko govorimo o nasilju, ampak prej še anonimni telefonski klic. Dobar dan, povejte.
11: Dobar dan, želim, tule kličem iz Kozjanskega. Zdajte, ko ga je, lepova je v beh, pozdravljam, ne, in gledajte, nisem nasilje v družini, država to dela nasilje, ker ekonomski položaj je tako slab, pa ko ne denarja in vse se draži v trgovinah, bencin, vse to sami veste. Ja, in pride do prepira sam za tega, ne sam družini. Ja. Malo se bolj širše malo povejte, ne sam družini.
8: Dobro, Hvala lepa in lepo zdrav na Kozjansko. Ja, tudi to je zagotovo dobra istočnica. Danes sicer več o nasilju nad ženskami in otroki, ampak ja, tako je. Ne? Nasilj je več vrst, pa morda ustaniva danes pri tej temi. Kakšno še je nasilje, s katerim se srečujejo žrtve, ki pokličejo na vaš telefon, SOS telefon?
7: Ja, jaz mislim, da je zelo pomembno izpostaviti to, da zelo dolg se mi zdi, da se je nasilje dojemalo sam kot fizično nasilje. In v bistvu še vedno opažamo, da ponavadi je neko fizično nasilje tisto, zaradi česar žrtve odidejo. Je pa seveda en kup drugih oblik, s katerimi se začne. Noben nasilen partnerski odnos se ne začne s prvim dnem partnerske zveze. Na začetku je vedno vse zelo lepo. Imamo neko eno tako zelo romantično fazo na začetku, ko v bistvu partner deluje idealen, brez kakršnih koli napak in tako naprej. In nasilje se začne stopnjevati. In v bistvu je zelo, zelo pomembno, da prepoznavamo že neke prve začetne znake, ki pa so tiste druge oblike nasilja. Naprimer, da vam partner preprečuje neke socialne stike, da vam ne dovoli, da greste s prijateljicami ven, da recimo brska po vašem telefonu, brez da vi dajete soglasje za to, da kontrolira vaše finance, da recimo vam vzame plačo, ko jo dobite in da on je edini, ki razpolaga z denarjem. Tako v bistvu je en kup nekih takih oblik, ki jih včasih sploh ne, osebe sploh ne zaznajo, da to so že neki prvi elementi nasilja in seveda pač nasilje se kasneje v partnerskem odnosu stopnjuje. Vedno se stopnjuje in ponavadi pride do nekih fizičnih oblik nasilja, ampak zelo, zelo pogosto so pa že neki prvi znaki dost na začetku, pa jih osebe v bistvu nekako ne opazijo, spregledajo, ker se jim zdijo take zelo malenkostne. Sploh v neki fazi zaljubljenosti je to zelo velikrat, kratko malo, ni relevantno, no, v tistem trenutku, bo že minilo.
8: Bom dodala vprašanje poslušalke, ki ga je zapisala prek spleta, pravi, če lahko poveste kaj več o psihičnem nasilju tudi na daljavo, zlasti pa izpostavlja nasilje mlajših nad starejšimi, tudi starši z namenom, recimo, da bi se polastili premoženja. Torej,
7: ja. Ja, v bistvu to so tisti klici starejših, ki jih mi v bistvu kar čezdali pogosteje beležimo. Mi se v bistvu ne spoprijemamo sam z nekim partnerskim nasiljem, ampak nasplošno z nasiljem v družini, kar se tiče naše 24-urne linije, kjer zelo pogosto kličejo tudi starejše osebe, da so nasilni njihovi otroci. In tukaj v bistvu govorimo o najrazličnejših oblikah, večinoma se žal veliko giba okrog premoženja, okrog stanovanj, okrog tega, da kdo jemlje starejšim osebam pokojnine. Seveda velikrat je prisotno tudi neko fizično nasilje, zapiranje, izoliranje socialno in tako naprej. Tako da v bistvu to opažamo, da je čezdalje bolj prisotno. Jaz tudi mislim, da se glede nasilja nad starejšimi v bistvu trenutno še ne govori dovolj.
8: Bomo zdaj sprejeli še zadnji telefonski klic. Ana Marija iz Ljubljane, prosim vas, da ste kratki, ker imamo še dve minuti oddaje. Izvolite.
12: Ja, pozdravljeni. Jaz sem že dolg na svet, pa tole poslušam zanimanjem, pa me zanima nekaj. Zakaj se morajo v partnerskem odnosu vedno odseliti žena, pa po možnosti še z otrocem, zakaj preprosto ne primejo moža in ga odpeljejo tam, kamor paše, ker je, če je on nasilen, druga je če kdo drug, se pravi, zakaj njega ne odpeljejo, pa njih pustijo doma. Me zanima, kaj bi vi svetovali. Hvala lepa za odgovor, bom po radiju poslušala.
8: Težko vprašanje. Zakoni so kakršni so in omogočajo tiste vzvode, ki jih omogočajo.
7: Ja, zares zakon omogoča to, da se žrtvi prepusti stanovanje v izključno rabo. Kjer se pa zaplete, pa to, da recimo, če odstranimo povzročitelja iz stanovanja, povzročitelj še vedno ve, kje to stanovanje je. In tukaj je v bistvu ta težava, v bistvu, kjer se žrtve ne odločajo večinoma, da bi ostale v istem stanovanju. Zato ker tudi recimo zaporne kazni ali pa nek umik povzročitelja, pri nas v bistvu ni neka stalna praksa. Lahko se zgodi, seveda, ampak jaz se popolnoma strinjam, da edino fair in najbolj optimalno glede žrtev bi bilo to, da one ostanejo v nekem svojem socialnem okolju. Težava je v tem, da povzročitelj pol v bistvu pozna popolnoma vse, kje se gibajo, kje živijo, kam hodijo otroci v šolo, vrtec in tako naprej.
8: In še v dveh stavkih odgovoriva Benotu, ki pravi, da ves čas govorimo o varnih hišah, namenjenim ženskam, kako pa je z varnimi hišami za moške?
7: Trenutno v Sloveniji varne hiše za izključno moške ni. Obstaja varna hiša društva Vizija, ki je namenjena gibalno oviranim osebam, kamor se lahko omaknejo tudi moški. Ampak tukaj v bistvu govorimo o eni mal drugačni obliki populacije, ker vemo, da pač nad gibalno oviranimi oziroma invalidnimi osebami je mal drugačna oblika nasilja. So to pogosto družinski člani, ki niso nujno samo partneri in tako naprej. Tam je možnost, sicer pa varne hiše za moške v Sloveniji trenutno še ni.
8: Tako, jaz pa bom zaključila z mislijo anonimne poslušalke, ki pravi, da je oseba, ki je živela v nasilju v otroški dobi in da to ostane za vse življenje in da rek sem z njim, z njo zaradi otrok pač ne drži, je napačen. In lahko zaključiva, kar s to mislijo, velja? Vam pa najlepša hvala, Blaška Margon Baloh z društva SOS Telefon, za to, da ste danes prišli in odgovorili na vprašanja.
7: Najlepša hvala.
8: Bodite z nami tudi jutri, ko bomo v svetovalnem servisu govorili o izbiri in oskrbi rastlin v času klimatskih sprememb.

0: Devetja ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump se je ob začetku obiska na Kitajskem zavzel za stabilne odnose med državama. Ti so po njegovih besedah boljši kot kdaj prej, napovedal je fantastično prihodnost. Kitajski predsednik Xi Jinping pa je dejal, da morata biti državi partnerici, ne tekmici, saj stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor o trgovinskih odnosih, ki so jih zamajale Trumpove carine. Ameriški senat, v katerem imajo večino republikanci, je zavrnil demokratski predlog resolucije, ki bi omejil pooblastila predsednika Donalda Trumpa glede vojne v Iranu. Že sedmo glasovanje o tem je bilo najtesnejše doslej. Da bi Trump potreboval odobritev kongresa za nadaljevanje vojne, so namreč potrdili tudi trije republikanci. Senat je sicer sprejel argument vlade, da resolucija ni potrebna, ker trenutno velja premirje med stranema. Kuba je zaradi ameriške blokade ostala brez pogonskih goriv, so sporočile tamkajšnje oblasti in dodale, da so pošle tudi zaloge. V številnih delih Havane so brez elektrike od 20 do 22 ur na dan, kar dodatno zaostruje krizo zaradi pomankanja hrane in zdravil. Sinoči so zato v prestolnici izbruhnili protesti, na katerih so množice ob zažiganju smeti blokirale ceste. Vlada se bo danes seznanila s poročili Darsa, policije in prometnega inšpektorata o prometni varnosti ob avtocestnih deloviščih, kjer nastajajo nesreče in zastoji. Gnečo je na naših cestah proti Hrvaški pričakovati tudi danes, saj je današnji krščanski praznik Jezusovega vnebohoda v nekaterih evropskih državah dela prost dan. Povečan bo tudi promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice, ker se končuje usposabljanje na osrednjem vadišču Slovenske vojske. Nogometaši Aluminija so prvič osvojili državni pokal, potem ko so bili v sinočnjem finalu v Celju boljši od grosupeljskega Brinja z 1:0. Zmaga prinaša tudi vstopnico za kvalifikacije Evropske lige, kar pomeni, da bo Aluminij poleti igral v Evropi. Nogometašice Mure pa so državno pokalno lovoriko osvojile 12-tič, potem ko so Radomlje premagale z 2:0. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda pooblačilo, začele se bodo plohe in nevihte. Temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine okrepile. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer ponehal, v nedeljo se bo zjasnilo, topleje bo. Podatki o prometu: zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, krajši zastoj pa je tudi pred Postojno v obe smeri. Na Gorenski avtocesti na posameznih odsekih od Brnika proti Ljubljani ter na cesti Velenje Črnova pri Črnovi. Pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji je kolona vozil dolga 2,5 km. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. 9:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

Zarevele trobente in Zoran Predin s skladbam, ki je nastala neke poletne noči leta 1984 v Sarajevu. 9 in 8 minut skušamo okvirjati začetek dneva 14. maja na naslovnici in ko smo že pri teh še kar sveža novica, 5 naslovnic dnevnikovega objektiva je včeraj v New Yorku prejelo zlato kocko na 105. letnem podeljevanju nagrad Kluba umetniških direktorjev Art Directors Kluba izpod prstov in misli Tomata Koširja, in sicer gre za naslovnice ameriški napad na Venezuelo, pomor novinarjev v Gazi, 17.400 otrok, EU kapitulirala pri trgovinskem sporazumu z ZDA in Trump napovedal deportacije milijonov. No, žirija je slovenskega oblikovalca in vizualnega komentatorja Tomata Koširja izbrala tudi za samostojnega ustvarjalca leta. 9:09 minut, če boste pobrskali in po arhivu intervjujev, najdete tudi pogovor z njim, najdete pa tudi vsem ostale aktualne informacije in stvari, ki polnijo radijski eter. Vabljeni k poslušanju v nadaljevanju, ko si privoščimo nekaj sonca, zvaja Kondios.

0: iz radiosfere.
1: Boris Kavaca, Sivkasto nebo, majska.
2: Sivkasto nebo, z vzhoda mlečni si, majska noč toplo, ura blizu tri, prej sem bil še

Ati Sos in Janez Menart, avtorja glasbe in besedila, Boris Kavaca je dvakrat na dan pel majsko. Za nas jutri zjutraj izberete novo skladbo iz Radiosfere po pol osmi uri. Seveda prisrčno vabljeni, da ste z nami tudi v prebujanju petka 15. maja in preden četrtkovo jutro poda roko dnevu, še Tom Waits prepeva za nas za dober dan.

0: Ne. Čeprav sem se peljala po lokalni cesti, so bili zastoji in več časa sem potrebovala od doma do železniške postaje.
1: Kot napovedano in pričakovano, kajti v sosednjih državah se je začel praznik in povečano število tranzitnega prometa predvsem.
0: Tako je, to naj bi bil celo prvi v vrsti koncev tedna, v katerih bo promet seveda zelo, zelo, zelo povečan, bi lahko rekli, da poudarimo to, da je zdaj na cestah res velika gneča. In tej temi pravzaprav varnosti v prometu se bomo posvetili pa v studiju ob 17. in to bi izpostavila za zdaj iz današnjega dnevnega programa, več pa seveda v poudarkih ob 9:30.
1: Prav, se že veselimo in tudi obetamo aktualen studij ob 17. Torej, do takrat pa naj bo prvi vaša družba, vam želi zbrana jutranja posadka, Tina Žunžiga, Žiža Kroko Košina, Jure Franko in Mojca Delač, vam želimo prijeten četrtek.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: 9:33 minut je ura, dober dan z prvega programa Radia Slovenija.
1: Danes na prvem programu.
0: 18 prostovoljskih angažmajev ima Milan Osterc iz Murske Sobote, ki se je pred 30 leti invalidsko upokojil zaradi posledic hude prometne nesreče. Spoznali ga bomo v oddaji Storž po poročilih ob 10. Kako spremembe na koži in nohtih razkrijejo bolezni ledvic? To vprašanje si bomo zastavili v oddaji Ultrazvok ob 11:30. Rojakom na Reki se je lani pridružila nova učiteljica slovenščine na tamkajšnjih osnovnih šolah, Barbara Turk, ki nam bo vtise prvega meseca poučevanja predstavila ob 12:30. Popoldne se bomo ob 14:30 posvetili izzivom oglaševanja ob današnjem začetku Slovenskega oglaševalskega festivala. Kako umetna inteligenca spreminja ustvarjanje oglasov, kaj si želijo potrošniki in zakaj nas oglasi spremljajo praktično na vsakem koraku, o tem ob 14:30. Ob 16:30 se bomo pred jutrišnjim festivalom duševnega zdravja v Celju ukvarjali z duševnim zdravjem, in sicer bomo dali besedo igralcu Žanu Papiču, nekdanjemu smučarju Štefanu Hadalinu in pevki Rebeki Dremal, ki nam bodo povedali, kako se spopadajo z duševnimi motnjami. V studiju ob 17. pa tokrat o prometni varnosti. Številke kažejo, da se veliko prometnih nesreč zgodi v območjih delovišč ter zapor in preusmeritev, nesrečam pa pogosto botruje nestrpnost voznikov. O tem torej oddaji studio ob 17. Jane Weber je izbral glasbo, Žiga Žižak je za mešalno mizo, Maja Mol in Jana Bajžel pa pred mikrofonom, vabljeni torej v našo družbo.
2: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Urednik uredništva, glasbenega uredništva na prvem programu Radia Slovenija je ob četrtkih z nami, Matej Jovnišek, pozdravljen.
3: Res je, dober dan.
0: Danes bova dala poudarek nekako štirim temam, tako kot vedno dnevnemu programu in izboru glasbe, potem reviji Zagorje ob Savi, sobotnemu glasbenemu večeru in pa četrtkovemu večeru domačih pesmi in napevov.
3: Da, takole ob četrtki se morda, ampak še posebej v teh pomladnih mesecih nekako posvetim zborovskemu prepevanju, kajti pomlad je tista, v kateri se zvrstijo naša zborovska tekmovanja oziroma srečanja, od tistih za najmlajše pa do tistih za odrasle pevske zbore. No pa greva najprej na naš glasbeni program. Kot si že ti napovedala, tako. Jana, bomo slišali glasbo po izboru Janeta Webra, tja do 17. ure, do studija ob 17. Na to v večernem pasu pa glasbo izbira danes Andrej Prezer. Pa kot si že rekla, pa kot že omenjam zborovsko glasbo, greva najprej na revijo Zagorje ob Savi. Napovedujemo jo prihodni torek in sredo, bo potekala že 28. revija, torej državno tekmovanje otroških pevskih zborov, ki bo v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in občine Zagorje ob Savi. Gre torej za državno tekmovanje, namenjeno izključno otroškim pevskim zborom, v katerih prepevajo pevci do 11. leta starosti. Revija ima več kot 50-letno tradicijo in ostaja pomemben prostor srečevanja najmlajših pevcev, njihovih zborovodij in tudi skladateljev. Do leta 2024 so na nje sodelovali tudi mladinski zbori, zdaj pa ti nastopajo v okviru Mladinskega pevskega festivala v Celju, ki je bilo pred malce več kot mesecem dni. Ampak letos je zelo zanimivo, da zaradi velikega števila sprejetih zborov bo tekmovanje potekalo kar 2 dni. Na odru se bo namreč zvrstilo kar 1045 nastopajočih. Njihove nastope pa bo seveda spremljala strokovna žirija. Če še povem malce o tekmovalnem sporedu, vsak zborček mora v tekmovalnem programu zapeti najmanj 3 pesmi, med katerimi so obvezne izvedbe slovenske ljudske ali ponarodele pesmi, pesmi brez spremljave in pa dvoglasne pesmi. Letos pohvalijo organizatorji še posebej izstopajoč odziv zborov iz širše celjske regije, Štajerske in Pomurja napram odzivu iz drugih delov Slovenije. Kaj pa sploh pomeni takšno tekmovanje za naš zborovski prostor? Ima torej strokovni značaj, saj nastope ocenjuje žirija, ki zelo pozorno spremlja vokalno, tehnično in muzikalno izvedbo, izraznost ter tehtnost repertoarja. Posebnost revije je močan poudarek na slovenski zborovski ustvarjalnosti, saj se otroci tudi pevsko najbolje izražajo prav v slovenskem jeziku. Pogosto nastajajo tudi novitete, napisane prav za to priložnost. S tem pa tekmovanje aktivno spodbuja nastajanje nove zborovske literature za otroke ter sodelovanje med skladatelji in zbori. No, te pesmi pa lahko slišite tudi v našem otroškem programu. Gre torej za preplet in soustvarjanje sodobnega glasbenega prostora. Za sodelujoče zbore je nastop na reviji velika priložnost za umetniško rast in primerjavo z svojimi vrstniki. Hkrati pa dogodek pomembno prispeva k razvoju kakovosti otroškega zborovskega petja v Sloveniji ter krepi pomen slovenske pesmi v glasbeni vzgoji mladih.

0: A Matej, kaj smo poslušali?
1: Sem prepričan, da so zagotovo med nami poslušalki in poslušalci, ki so to pesem tudi prepevali. To je bila otroška pesem Marija Koguja, ko smo spali v izvedbi otroškega pevskega zbora osnovne šole iz Tolmina. No, ta pesem pa prav ostaja nekako železni repertoar prav vsakega pevskega zbora, saj ga nekako zvočno poveže v eno pevsko telo. Mnogi zborovodje rečejo, da je ta te otroške pesmi za otroke, za otroške pevske zbore so kot neke vrste antibiotik za otroške pevske zbore. Pa to so že 100 let stare kompozicije, ampak so danes še vedno aktualne in ravno prav zahtevne za otroško starost, da so tem pevcem izziv.
0: Zdaj pa se posvetiva sobotnemu glasbenemu večeru.
1: Zdaj greva pa na naš glasbeni program. Torej, sobotnem glasbenem večeru bo prepeval Chris Kakavas, je ameriški avtor, pevec in klaviaturist, ki že od 80-ih let velja za enega pomembnejših ustvarjalcev ameriškega alternativnega roka in tako imenovanega puščavskega zvoka. Glasbeno pot je začel v skupinah Green on Red in Giant Sand, pozneje pa je razvil bogato samostojno kariero, v kateri združuje elemente roots roka, folka, countryja in melaholičnega ameriškega kantavtorstva. Slišali ga boste torej v ekskluzivnem koncertu v soboto ob 20. Vabljenih poslušanju.
0: Zdaj pa še k nocošnjemu četrtkovemu večeru.
1: Da, še nocošnja oddaja, torej ni še minilo leto dni, kar se je poslovil ustanovitelj in idejni vodja ansambla Štirje kovači Franc Šegovc. V soboto 16. maja bi praznoval rojstni dan, zato se ga bomo spomnili tudi v nocošnji oddaji. Lahko pa povem tudi to, da bodo ravno na ta datum na pobudo Društva pesnikov slovenske glasbe in mnogih ljubiteljev Šegovčeve glasbe v organizaciji občine Slovengradec in Žene Hermine na Legnu pri Slovengradcu odkrili obeležje, ki bo poleg njegovih viš v spomin nanj. Prisluhnite oddaji torej nocoj ob 20.
0: Matej Jonišek, hvala lepa za obisk v studiju prvega.
1: Prosim.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Skupaj na prvem Vlado Kreslin in Rade Šerbedžija na prvem programu Radija Slovenija. Prihodnji teden od 18. do 24. maja bo v Sloveniji potekal nacionalni teden prostovoljstva. In v tem tednu želijo izpostaviti neprecenljivo vlogo vseh, ki svojo predanostjo in pripravljenostjo pomagajo prispevati k bolj povezani in odporni družbi. Letošnja rdeča nit je cilj trajnostnega razvoja, ki nas spodbuja, da na prostovoljstvo gledamo kot na pomemben gradnik prihodnosti, kjer skrb za sočloveka prepletamo z odgovornostjo do okolja in skupnih virov, da bi zagotovili kakovostno življenje za vse. Na prvem bomo že danes, takoj po poročilih ob 10, predstavili Milena Osterca iz Murske Sobote, dolgoletnega prostovoljca, ki se je pred 30 leti invalidsko upokojil zaradi posledic hude prometne nesreče in potem se predal prostovoljstvu. Bodite z nami tudi po 10.

0: Dragi, kaj to piješ?
1: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
0: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
2: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: V vseh lekarnah in na valens.si.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kitajski predsednik Xi Jinping je ob današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom posvaril pred konfliktom z Združenimi državami glede Tajvana. To je po njegovih besedah najpomembnejše vprašanje v odnosih med Pekingom in Washingtonom. Medtem se je Tajpej Beli hiši zahvalil za podporo. Kot edino tveganje za mir in stabilnost v regiji je označil Kitajsko in njeno vojaško nadlegovanje otoka. Mirovni pogovori med Izraelom in Libanonom, ki jim šiitsko gibanje Hezbolah nasprotuje, se bodo danes nadaljevali v Washingtonu. Judovska država kljub premirju nadaljuje napade, v katerih je bilo včeraj ubitih 12 ljudi. Izraelska vojska je danes znova pozvala k evakuaciji, tokrat prebivalce 8 mest in vasi v dolini Beka, ki je približno 30 km vzhodno od Bejruta. O poteku pogajanj o oblikovanju nove vlade in koalicijski pogodbi bo popoldne razpravljal izvršilni odbor demokratov. Poslanci stranke, med katerimi ni njenega predsednika Anžeta Logarja, naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšemu mandatarju Janezu Janši. Preostale stranke nastajajoče koalicije bodo o tem razpravljale do konca tedna, resnica pa v ponedeljek. Vlada se bo na seji, ki se začenja prav zdaj, po napovedih seznanila s poročilom o prometni varnosti ob avtocestnih deloviščih. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ga je zahtevala od Družbe za avtoceste in policije, potem ko se je zgodilo več prometnih nesreč. Pristojni inšpektorat je v sklopu nadzora na odsekih od Postojne do Unca in do Razdrtega ugotovil nekatere nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme, ne pa tudi pri širini prometnih pasov v zapori. Rokometna reprezentanca bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo drevi v Podgorici igrala s Črnogoro. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Kapetan Blaž Janc poudarja pomembnost obeh srečanj, čež da gre tudi za prvi korak k olimpijskim igram v Los Angelesu. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda pooblačilo predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo plohe in nevihte, ki bodo lahko močnejše pojavljali, se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta tudi drugod. Temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. V drugem delu noči se bo vreme prehodno umirilo, jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine okrepile in zajele vso državo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. Topleje bo. Podatki o prometu na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 15 minut. V isti smeri je prav tako zaradi del zastoj med Lukovico in Šentjakobom, tam se čas vožnje podaljša za 20 minut. Na primorski avtocesti so zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
0: Ura je 10:04.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
1: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
0: Druga godba 2026 je živa glasba.
1: Več na drugagodba.si.
2: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
3: Storž.
4: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
5: Milan Osterc se je pred 30 leti invalidsko upokojil zaradi posledic hude prometne nesreče in nekaj let pozneje izgubil še ženo. V nekem trenutku se je vprašal, ali je še vredno živeti, in po pritrdilnem odgovoru ne le preživel, ampak kot prostovoljec k boljšemu življenju pomagal tudi mnogim drugim. Društvo ledvičnih bolnikov, Društvo za zdravje Nova pot, Rdeči križ, upokojenske in veteranske organizacije, to je le nekaj od 18 prostovoljskih angažmajev invalidsko upokojenega Milana Osterca iz Murske Sobote. Po prometni nesreči pa je najprej pomoč potreboval sam. V Murski Soboti ga je obiskala Cirila Štubar.
6: Gospod Milan Osterc, pozdravljeni v oddaji Storž na prvem programu Radija Slovenija. Se še spomnite tistih časov, ko ste sami potrebovali pomoč?
7: Ja, definitivno se spomnim te časa, ko sem sam potreboval pomoč. Pri svojih 36 letih sem takrat imel prometno nesrečo z posebno hudimi telesnimi poškodbami. Delal sem v policiji takrat kot vodilni delavec. Na poti domov sem je prišel do čelnega trčanja z tovornjakom in pravzaprav sem na nek način v same prometne nesreči zadobil 10 zlomov oziroma obe stegnenice, obe golenice, prstni del, obrazni del, tudi oko sem zgubil, prikrajšave so razne. Ampak dejansko se je recimo potem moja prometna nesreča začela neka rehabilitacija, ki je trajala, ki bo trajala verjetno celo življenje, ampak prvih 2 leti pa pol, kolikor, oziroma 3 leta, sem nekako preživel v bolnišnici, v kliničnem centru v Ljubljani. Prvo rundo 6 mesecev, pa 2 meseca doma, pa 3 mesece v bolnici, pa mesec dni doma, pa 4 mesece v bolnici. Zelo komplicirano je bilo vse skupaj. Tudi sem šel skozi preko 20 operacij. Nekako sem imel pravzaprav tisto trdno željo, trdno voljo, da se iz tega izkopljem. Vsaj 3-krat sem bil na robu smrti z srčnim zastojem leta 1999. Tudi v sami prometne nesreči je bilo, prišlo tudi zastojev. V glavnem, nekako mi je to ostalo v podzavesti in sem na nek način imel tisto moč, pa tisto željo, da živim. Ne? In to mi je bilo tudi ta gonilna sila v celem času te rehabilitacije. Mogoče vsi tisti, ki poslušajo, ne, ko zgubiš svojo družico oziroma ženo, ne, moja žena je umrla leta 2000 pri 39 letih zaradi tumor na možganih in takrat sem se pravzaprav po 5 letih po nesreči zavedel svoje invalidnosti, začel spraševati, kdo sem, kaj sem, na nek način tudi začel ugotavljati, koliko sem vreden, ne. Pride v življenje, pride trenutek, ko se človek mora oceniti, ali je vredno živeti, ali ni vredno živeti, koliko sem vreden. In dejansko na tej ravni življenjski črti nekako začeti ustvarjati vrednote, vse te stvari, ki so dobre, ki peljejo v to smer, da želiš živeti. In na ta način sem pravzaprav tisto prvo krizo leta 2000-2001 dal skos in potem se je začelo pravzaprav tudi moja sicer nadaljevala rehabilitacija, ampak začelo tudi moja pot prostovoljstva.
6: Ja, vi ste takrat izkusili, kako je, ko je človek nemočen in potrebuje pomoč, če ne bližnjih, pa nekoga drugega, ne?
7: Ja, vsekakor. Ne. Zdaj, glede na to, ko sem leto dni bil v invalidskem vozičku, ker sem imel zlomljene obe stegnice, pa obe podkolenice, pomeni, da dejansko nisem mogel hoditi. Ne. Dejansko sem bil odvisen od pomoči svojih prijateljev, svoje pokojne žene. Moram povedati, da so mi pravzaprav vsi stali ob strani, vsi so na nek način mi želeli pomagati. Je pa dejstvo, da po tak hudi prometni nesreči, kot sem imel jaz, ne, rabiš en čas, da se nekako zresetiraš, da dejansko recimo na nek način začneš nazaj živeti, da začneš ugotavljati, kaj pa zdaj, ne, in prideš tudi do tega, ne, da si daješ neke obljube. Ne, recimo v leta 1995 sem takrat bil v sklopu bolnišnice tudi na rehabilitaciji v Laškem, ne, in sem takrat tudi pokojni ženi povedal, sem pravil, poglej, prišel bo čas, ko bom jaz recimo z svojimi nogami prišel do te cerkvice nad Laškem. Ne, in dejansko se mi je to tudi zgodilo, sicer dost let kasneje, leta 2004, sem to obljubo izpolnil. Nekako jaz težko dajem obljube, ampak ko obljubo dam, potem do tega čutim tudi obveznost in se je tudi držim. Moram povedati, da so mi recimo vseh teh letih, karkoli je bilo, recimo, ko sem hodil na terapije v Moravce ali pa karkoli, so mi prijatelji pomagali, so me peljali, so mi pomagali, da sem recimo prišel do bazena v Moravskih Toplicah. Moram povedati, da so recimo imeli kot eno od zahtevnih nalog, ne, mene spraviti recimo na Veliko planino, vendar sem pa dejansko bil, in sicer sem bil 5 let po nesreči, tudi na Veliki planini, ne, tudi so se prijatelji mi nekako pomagali, želeli, da se pravzaprav vključim v to neko normalno življenje in moram se jim zahvaliti še danes, se jim tudi zdaj recimo celih 31 let kasneje po nesreči, še vedno čutijo tisto mojo zahvalo, da so mi pravzaprav pomagalo, da sem danes to, kar sem.
6: Prostovoljec ste postali 4 leta pred tem, preden ste prišli do tiste cerkvice nad Laškim, to se pravi, ko ste še tudi sami precej pomoči potrebovali, zakaj ste se odločili, da bi pomagali drugim?
7: Jaz sem končal kadetsko šolo za miličnike, prva 4-letna generacija, 74-78. Nekako so nas že takrat učili, da je miličnik tisti, ki je po eni strani vreden spoštovanja, po drugi strani pa pravzaprav mora spoštovati vse ljudi, s katerimi se srečuje. In jaz moram povedati, da pravzaprav, ko nas nekje, ko še nas zdaj, recimo ljudje ocenjujejo, 85% svega dela miličniki oziroma policisti upravljajo za varovanje življenja ljudi in premoženja, za upravljanje nekih nalog, ki zagotavljajo to varnost. Ne. Na tisti 15%, ko pa kaznujemo nekoga za njegovo napako ali pa za karkoli, tam smo pa potem ponavadi dobimo tiste slabe ocene, kar jaz recimo sicer to prevzemam oziroma povzemam, ampak dejansko je recimo resnica o tem, kaj policisti so drugačni. Ne? Policisti so zato tudi, da varujejo ljudi in pa premoženje in da pomagajo ljudem. In ta spoštljiv odnos, ki sem ga jaz vedno imel, se je nekako prenašal v samo delo z nevladnimi organizacijami. Ne? Leta 2000, ko požarne smrti, me je takrat ta predsednica Društva različnih bolnikov Pomurja oziroma še takrat Murske Sobote povabila, če ne bi jaz vseeno želel biti, bil sem tudi računalniško pismen tajnik društva ledvičnih bolnikov in sem na to pristal in sem dejansko še danes tajnik društva ledvičnih bolnikov Pomurja. Poleg vsega so pa recimo ljudje okrog mene začeli zaznavati ali pa so zaznali neke moje kvalitete, neke moje reference, neke moje sposobnosti in so nekako me uvrščali ali pa recimo na nekih sestankih določali za nekatere funkcije. Ne. Nekako sem imel vedno občutek, da bi rad bil drugi v vrsti, ne prvi v vrsti, ne? Ampak so me pa vedno potistili za prvega, ne? In tako se je tudi dogajalo, da sem postal predsednik Društva za zdravo življenje Nova pot Radencih, to je društvo, ki se ukvarja z zdravljenimi odvisni od alkohola. Potem sem na nek način bil prepoznan, bil sem tudi predsednik nadzornega odbora občine Cankova, kjer tudi še danes stanujem. Zvrstilo se je še kar nekaj teh organizacij, ki sem jih vodil, v katere sem bil vpet. Bil sem tudi 6 let predsednik Zveze društva ledvičnih bolnikov Slovenije, danes sem sekretar te iste zveze, pomagam predsednici, ki je lani nastopila ta mandat. Nekako z svojim izkušnjem, z svojim delom pri ledvičnih bolnikih sem bil čist iz preprostega razloga, ker je moja pokojna žena bila najprej dializna bolnica, je bila 14 let transplantirana bolnica. Potem je bila 4 leta zopet na dializi, v tem času je leta 98 zadela kap, možganska kap in pa potem je umrla leta 2000 zaradi tumorja na možganih. Nekako me je to vleklo v to poznavanje življenja za takšno osebo, te pravzaprav nauči marsi česa. Skozi to delo sem tudi nekako leta 2015 prevzel vodenje mreže transplantiranih jugoistočne Evrope, je originalna slava, drugače pa to jugovzhodna Evropa, v katero so vpete organizacije iz vseh republik Jugoslavije, Romunija, Bolgarija. Zaenkrat je noter 22 organizacij, to je nekaj tisoč članov, ki je pravzaprav zelo aktivna, ki se dejansko na letni ravni srečujemo enkrat, dvakrat ali pa celo trikrat, pač odvisno od tega, ki je organizator, ali je to v Makedoniji, ali je to v Srbiji, ali je to v Črni gori. Letos bomo to organizirali tukaj v Murski Soboti, začetku septembra, tako da ja, sem aktiven.
6: Dolg čas vam ni in zdaj sediva v vaši pisarni, predsednik Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev ste in zdaj so vam bliže težave upokojencev, kaj ne? Kaj ob svoji bogati prostovoljski karieri opažate? Kakšno pomoč ljudje najbolj potrebujejo? Katere so njihove največje stiske, pri katerih se jim da pomagati, jim lahko pomagajo prostovoljci?
7: Ja, res. Leta 2023 sem postal predsednik Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev. Predtem sem pa že od leta 2010 sodeloval z takratnim predsednikom. V bistvu sem, ker sem računalniško pismen, sem njim pomagal za nekatere stvari. Zelo dobro sem se razumela. Dejansko sem v tem času tudi deloval v Zvezi društva upokojencev Slovenije, kjer sem bil v komisiji za informatiko, potem v komisiji za izobraževanje publicitete in informatiko. Nazadnje sem od 2019 do 2023 bil tudi predsednik te iste komisije. Mi smo v tej komisiji, to je bil čas pandemije, pravzaprav zelo veliko skrbeli za izobraževanje starejših, predvsem preko pametnih telefon, preko video vsebin. Vsi vemo, da je bilo takrat, so bile omejitve gibanja iz občine v občine, da recimo vnuki niso mogli prihajati do svojih dedkov, babic. Ne? In moram povedati, da so se pravzaprav starejši hitro vklopili v ta sistem digitalne dobe, ne? Da so si na hitro nabavili te pametne telefone, s katerimi se recimo lahko je tudi vizualno lahko vidi. In mene veseli, da se je pravzaprav veliko ljudi na nek način usposobilo in da te stvari koristijo še tudi danes. Ne. Ena slaba stran teh ali družbenih omrežij ali recimo teh povezav je pravzaprav, da si lahko dnevno ali pa recimo tedensko v vizualne povezave izgubili pa tisti osebni stik med seboj, ko pride nekdo na obisk in tako dalje. Tudi jaz osebno opažam, da se pravzaprav to izgublja. Zdaj, ko se tiče samih upokojenk, upokojencev, dejansko imamo v društvu upokojenci, kjer smo, dejansko imamo v društvu upokojenci, kjer smo na nek način združeni, tukaj

0: Veliko stvari je, rokodelstvo, literarne dejavnosti, ohranjanju ljudske glasbe, ljudskega plesa, ljudskega petja, veliko stvari, ki je. Ne? In nekako, ko dosti krat gledamo, ko nas mladi gledajo, ne? Da smo aktivni, da bi želeli delati. Ne? Jaz se rad čas se rad mogoče malo pohecam, ne? Ko nekdo pravi, ja, pa zdaj vi, ko ste v penziji, pa zdaj bi mogli mirovati. Ne? Mirovati ni dobra stvar za samo življenje, za aktivno življenje. Jaz še vedno pravim, glede na rehabilitacijo, ki se je dal skozi, ne? Ko se nehaš gibati, ko enkrat obsediš, ne? In ko enkrat obležiš, potem vemo, kje je tukaj konec in to ni. Treba je iti vedno naprej, treba se je gibati, treba se je družiti. V samem Pomurju imamo 14 društev, ki se ukvarjajo z projektom Starejši za starejše. To je pravzaprav obiskovanje ljudi starejših od 69 let, ne glede na to, ali so člani društva, ali niso člani društva in pravzaprav ugotavljati njihove potrebe. Mislim, da je bil ta projekt Starejši za starejše ob 20. letnici, dve leti nazaj, tudi v Evropskem parlamentu oziroma Evropske unije prepoznan kot zelo dober projekt in je dobil tudi, mislim, ko naziv aktivno državljan, nekako v tem smislu. Ne. V glavnem dobili smo to priznanje, je pa dejstvo, da se pa na nek način življenjska doba povečuje. Ne. Pomeni, da je ta letnica 69 postala preniska. Ne.
1: Pri 69-ih smo še mladi, ne?
0: Ja, tako. Ne. Zdaj jaz tudi rad rečem, ne, možgani nikoli ne ostarijo. Ne. Možgani imajo vedno ideje, vedno vse. Ne. In dosti krat imamo ideje, ki bi jih radi naredili, pa nas telo ustavi. Ne. Telo ne gre za možgane, ne, kot v takšnem smislu. Ampak to mislim, da je tudi dobra stvar, ne, da smo tudi miselno aktivni, da smo nekako pozitivni, predvsem pozitivizem je pomemben. Nekako jaz ugotavljam, recimo v sami družbi, lokalni družbi, recimo prijateljev ali pa prijateljic ali pa to, ne, da je pravzaprav nekako bolj slišiš tisto, kako slabo živimo, pa kako upokojenci nam je slabo, kot pa tisto, da pa je vse eno dobro. Ne? In ko nekdo pravi, ja, kaj je to slabo to, pa slabo to, ne? In ko se malo dalj časa z njim pogovarjam, pravzaprav sam pri sebi tudi on prizna, da ne živi tako slabo. Ne? In sem te vprašanje, zakaj pa potem praviš, kaj je slabo? Je pravo, Milan, veš, problem je v tem, ka vsi govorijo na ta način in če se jaz izpostavim, ka dobro živim, potem sem recimo tarča nekih, ja, pa kako lahko to poveš, pa kako lahko to, pa kako lahko to in te se pač gre v tisti ene...
1: Čredna miselnost.
0: Ja, čredna miselnost, ja, ok, vredno, ja, to verjetno je. Ja. Zelo veliko teh aktivnosti je, za katerimi se starejši ukvarjamo in jaz mislim, da je to dobro. Zdaj v samem Pomurju, recimo jaz na regijskem nivoju, imamo revijo pevskih zborov, imamo srečanje literatov, imamo likovno razstavo, imamo pomursko srečanje upokojencev, imamo razstavo ročnih del, imamo etno večer, ki je pravzaprav večer ljudskega plesa, glasbe in pa pesmi. In to so stvari, ko se pravzaprav veliko ljudi udejstvuje. Ne? Največja ali pa najmočnejša je vsekakor športna in gibalna kultura. Mi imamo recimo podatek, da je od 170 tisoč članov v Zvezi društva upokojencev je 80 tisoč ljudi pravzaprav sklopljeno v te neke sekcije športa, telovadbe in pa gibalne kulture in to je zelo močno prisotno.
1: Vi kljub temu, da ne morete teči ali voziti kolesa, tudi veliko naredite za to, da bi lahko telo sledilo možganom, kot ste se izrazili.
0: Moje delo je vezano na računalnik, moje delo je vezano na pisarno v nekem delu, ne, vsekakor pa nekako sem že od same nesreče naprej, ne, skrbim za svojo gibalno kulturo, kar pomeni, da recimo ne morem, ker imam trdo kolen, ne morem počepniti ali ne morem kolesariti.

0: ali pa teč, pa tak dalje, vendar pa skrbim kljub temu pa za hojo, za izkoristim vsake možne trenutek, da se priključim pohodnikom. Moram povedati, da imam 9-krat zlomljene noge, ne? 9 zlomov imam na nogah. Ne? Šel sem tisto maksimalno obremenitev in sem šel tudi 25 km peš, brez prestanka. Torej pomeni, da sem si recimo nastavil tisti limit, vem, česa sem sposoben, držim se pa tistih enih standardnih pohodov, 7 do 12 km, kar je nekako ta optimalna, mislim, da je to dobro. Dejansko se ljudje, predvsem starejši, ugotavljajo, da se zelo veliko gibljajo, da zelo veliko uporabljajo pohodne palice, zelo veliko to na nek način skrbijo za svoje telo, da nam enostavno ne zastane. Ne. Ko se nehaš gibati, ko obsediš, obležiš, te stvari nekako niso dobre. Pa kar se pa tiče recimo samega dela upokojencev, ne, slovenski prostor je mogoče specifičen, kar se tega tiče nas upokojencev. Ne? Mi nas sicer ocenjujemo, ko smo užitarska društva, ne? Ko jaz pravim, uživamo sadove minulega dela. Ne? In to si mislim, ko po 40 letih delovne dobe tudi zaslužimo pa se. Ne? Po drugi strani pa tudi delamo zelo veliko na strokovnih vprašanjih. Zveza društva upokojencev v Sloveniji je naš glas in pa povezava in z politiko in z vlado, z državnim zborom. Na nek način se borimo za svoje pravice. Ena stvar, ki jo morajo tudi politiki priznati, več kot polovica upokojencev nima za dosta sredstev za preživetje oziroma dejansko imajo sredstva za preživetje, ne pa finančna sredstva ali pokojnine za solidno življenje. Ne. To so zdaj lahko polemike, kaj je solidno življenje ali karkoli, ne. Ampak ko nekdo recimo poplača vse tiste obveznosti, ki so zadane z položnicami in ko recimo mora začeti pri prehrani ali pa pri pijači ali karkoli obračati vsakšen evro, ne, potem to dejansko ni več solidno življenje, ampak je življenje za preživetje. Mi se sicer smo se, zdaj tudi v tej zadnji pokojninski reformi smo se trudili na Zvezi društva upokojencev Slovenije, smo dosegli nekatere stvari, tudi pri dolgotrajni oskrbi smo dosegli nekatere stvari, kot je recimo, da je lahko zakonec, upokojenec, oskrbovalec, oskrbovanca kot takšnega, pod nekimi določenimi pogoji. Po eni strani nam to kaže, da je politika vseeno prepoznala tisto našo vrednost, ki jo mi kot upokojenci imamo, da skrbimo za svoje sovrstnike. Po drugi strani je pa mogoče včasih tisti grenki priokus, da se v dolgotrajni oskrbi premalo delalo na zaposlovanje ljudi, na poštenem plačilu teh ljudi, ugotavljamo to tudi v Pomurju, tudi kar se tiče recimo pomoči na domu, veliko mladih ali pa karkoli, nekako nema tistega pravega entuzijazma za samo delo kot takšno, ne, v vsakšem slučaju je pa plačilo nekaj, kar dejansko nekoga motivira, da to delo naredi dobro.
1: Ja, da lahko tudi sam od tega živi, ampak polovica upokojencev, ki ima premalo sredstev za to, da bi preživela, to je kar veliko. A je to točka, na kateri vstopijo dobrodelne organizacije, kot sta Karitas in Rdeči križ? Tudi sami ste bili prostovoljec oziroma ste povezani z Rdečim križem, kaj ne?
0: Še vedno sem predsednik krajevne organizacije Rdečega križa v občini Cankova. Moram tako povedati, dosti krat po televiziji gledamo tiste nekšne ekstreme, kar se tiče recimo ali prijemko, ali prehrane, ali pa česarkoli. Ne. Moram podati oceno, da pravzaprav vsaj v moje občine, ali pa recimo, če povzamem območno organizacijo Rdečega križa, ne, ljudi tak daleč, da bi bili tako siromašni ali pa tako recimo nečesa prikrajšani, da bi bili lačni, verjetno, da jih ni. Ne. Kot sem pa že prej povedal, ne, so pa te dobrodelne organizacije oziroma humanitarne organizacije pa doprinos vsem tem ljudem, ki recimo imajo zelo nizke dohodke, ko nekdo razmišlja, da so to ne vem kakšne pakete. Te paketi so vredni okrog 35 evrov. Nič več, moka, olje, riž, mleko, kakšna marmelada ali pa recimo fižol ali pa te stvari so, nekako je to bolj priboljšek, kot pa to, kaj bi nekdo recimo lahko zatem preživel kot takšen. Kaj je tista ocena, da nekomu pripada recimo paketa Rdečega križa, tudi pri Karitasu imajo neke limite nastavljene. Dejansko je recimo nekdo, ki ima manjšo pokojnino kot je 500 evrov, ne, je dejansko upravičen od tega paketa, glede na to, da sem lokalni poznavalec, ker na Cankovi živim že 40 let, ne, poznam lokalno, poznam ljudi, niti jih ne sprašujem, koliko pokojnine ima, ker je večinoma kmečko prebivalstvo, ker so to dejansko mizerne pokojnine, tudi če vemo, kar se je recimo zgodilo kmetom, ko jih je nekdo ven vrgo iz sistema zaradi tega, da jim nekaj ne pripada, so to stvari, ki so na nek način alarmantne. Po drugi strani pa dosti krat tudi med upokojenci, moram povedati, kaj je bilo zelo veliko negodovanja, zelo veliko raznih polemik okrog božičnice pa zimskega dodatka, da je recimo uradna politika, jaz mislim, ko je to bilo v bistvu nekako ta božičnica razdeljena kot predvolilni bombonček, ne, dejansko na naš račun, ne, ampak moram povedati, da je pa pravzaprav v samih upokojenskih vrstah bilo zelo veliko nekako negodovanja, zelo veliko se upokojenci sprašujejo, kako to, da recimo država dvigne poprečno plačo, dvigne najnižjo plačo, dvigne recimo neke stvari, za katere se recimo borijo sindikati. Ne? V upokojencih se pa nikoli nič ne govori. Ne? Upokojenci smo vezani pravzaprav na tisto uskladitev, ki je februarja in to je to. Imamo sicer te letni dodatek za regres, kot pravimo. Dobili smo tudi ta zimski dodatek kot takšen, vendar se pa upokojenci pa sprašujejo, kaj smo mi manj vredni, če ta zimski dodatek 150 evrov, kaj smo mi manj vredni od vseh ostalih ljudi, ki so dobili recimo 672.
1: Ja, boli najbrž tudi upokojence to, da pogosto niso enaki, ne dobijo nečesa vsi, ne?
0: Ja, zdaj, kar se tiče recimo pokojnin, ne, mi moramo vedeti, ene številke kažejo, ne, v Sloveniji je 50 tisoč upokojencev, ki dobi manj kot 500 evrov. V Sloveniji je 307 tisoč upokojencev, ki dobijo med 500 in pa 913 evri, ne? Ko je prag revščine nastavljen na 998 evrov, pomeni, ko je 357 tisoč upokojencev pod pragom revščine. To so stvari, o katerih mi opozarjamo, o katerih mi govorimo, vendar se pa z njimi nihče ne ukvarja. Včasih, moram povedati, včasih izjave ministra ali karkoli, ne, so malo narodno povedane, da ni tako hudo, da ljudje kljub temu preživijo, kar je res, da preživijo, ampak nihče se ne vpraša, kako preživijo.
1: Se vam zdi, da je na podeželju, kar se tega tiče, lažje, vsaj zaradi recimo dostopnosti hrane, ali je to zavajajoče razmišljanje?
0: Na podeželju smo vseeno na nek način navajeni na to, da imamo okrog hiše zemljo, da so vrtove. Res je sicer, da so te majhne kmetije, nekako jih več ni, ne, da so veliki kmetovalci prevzeli obdelavo zemlje, ampak tudi način življenja na podeželju je drugačen od mestnega. Ne? Recimo, ko imaš recimo ob hišnici, vidiš, kjerkoli je, so vedno neke brajde ali pa karkoli. Ne? Tudi način prehranevanja je drugačen. Ne? Tudi malica je recimo drugačen. Ne? Redko kdo ima v kleti, v bloku sod rdečke, po domače povedano ali pa karkoli, ne? Kar na podeželju je, ne? Ko se vzemejo. To pomeni, ko je pravzaprav tudi način življenja je drugačen. Moram pa povedati, da se pravzaprav nekako kar mene tudi moti, ko so še pred časom recimo imeli doma svinje ali pa karkoli, ne, z pojavom teh recimo ugodnosti za upokojence ali karkoli, ko je nekaj za nas vedno cenejše, ne, pa se so upustili to in dejansko ugotavljajo, da je tisto meso in pa zelenjava v trgovini je lažje dostopna, da se nam v Sloveniji tako ali tako nič ne splača. Ne. Ja, je razlika med podeželjem in pa med urbanimi središči. Dejstvo je tudi, da pravzaprav ljudje dosti krat te svoje vrtove urejajo, prvič zaradi prehrane, drugič pa zaradi tega, da se gibljajo, da se z nečim ukvarjajo, da imajo neko skrb za nekaj. V mojem okolju, ne, recimo Društvo upokojenca Cankova ima 30 članov, kjer sem jaz tudi predsednik društva. Ne, in pravzaprav ugotavljam, ne, da te moje upokojenke, moje upokojenci so večino stvari predali mladim, mladi obdelujejo zemljo, vse skupne, ampak tisti svoj vrtiček ali pa karkoli si ga pa sami uredijo. Ne, oziroma še vedno skrbijo, če so v skupnem gospodinju, še skrbijo, da dodajo neko svoje delo, koliko pač lahko, da je nekako mladi odhajajo recimo na polje ali pa tudi v meja zaposlitev. Ne. Starejši se pa pravzaprav potem tisti, ki poskrbijo, da je kosilo pripravljeno, da so te stvari urejene, tako ja, nekako na ta način.
1: Nekakšno sožitje med generacijsko. Še druga področja vas zanimajo, tudi z prostovoljskega stališča, področje veteranstva recimo, vi ste ena od gonilnih sil izdajanja knjig oziroma vsega, kar se tiče osamosvojitvene vojne. Zakaj vam je to tako pomembno?
0: Jaz sem veteran vojne za Slovenijo. V času osamosvojitvene vojne sem bil komandir oddelka milice Dubrovnik. To je na lendavskem območju. Takrat sem z 19 aktivnimi in pa rezervnimi policisti, mi pravimo, ubranili Dubrovnik. Ne? Je pa res, da smo pravzaprav izvali vse te postopke. Bili smo v obroču okrog vojakov JNA v Dolgi vasi. Delali smo vse te postopke, ki so bili potrebni. Moram povedati, da smo imeli na svojem področju dve karavle oziroma dve stražnice. Nekako zdaj za tiste, ki so mogoče pozabili. Ne? Leta 91 smo mi bili daleč naokrog edina država, ki smo imeli vojaško varovanje državne meje, 100-metrski mejni pas, v katerega ni bil dovoljen vstop nikomur, razen ob predhodnem dovoljenju komandirja stražnice. Tudi za nas, takrat miličnike, si mogo imeti dovoljenje za vstop. Ne? To so pač stvari, ki so ostale. Glede na mojo recimo in nesrečo in na delo in na vse te stvari, ne, sem se jaz pravzaprav bolj aktivno na povabilo predsednika Draga Ribaša vklopil v veteranstvo 2017. Takrat je Drago tudi prepoznal mojo naravnanost ali pa nekako je sledil tudi tem, kaj bi bilo potrebno narediti, da se stvari ne pozabijo. Moram povedati, da sem jaz tudi predavatelj po osnovnih šolah na upravne noti Lendava in dejansko moram povedati, da so se pravzaprav po 31 letih ljudje nehali spraševati, kako smo prišli do svoje države. Ne? To je pravzaprav po 31 leti prešlo v neki zgodovinski ciklus. Ja, Slovenija, ja, imamo jo, držimo jo, ne? Živimo v njej. Ne? Mi kot veterani pravzaprav nekako kot pričevalce, nismo mi predavatelji, ampak pričevalce nekih dogodkov, želimo vsem tem v 7, 8, 9 razredih predstaviti, kako smo dobili svojo državo, na kakšen način, da se država ne dobi čez noč, da so potrebna desetletja, da se recimo lahko nekaj zgodi. V našem primeru lahko recimo povemo, da je minilo 2000 let, preden smo Slovenci zopet bili samostojni kot takšni, da nismo bili del nekega podjarmljenja oziroma nismo vedno imeli nad sabo neke tuje gospode. Ja, mi smo izdali kar nekaj teh ciklov in prva knjiga je bila Pomurje gorilo modro. Tukaj sva z Dragom Ribašom bila on glavni, jaz odgovorni urednik, vsakva sva imela približno, sva zbrala vse članke od avtorjev, mislim, da je bilo 54 avtorjev, dejansko smo jih potem to knjigo tudi izdali. V sklopu te knjige Pomurje gorelo modro sem jaz pravzaprav nekako iskal vse videoposnetke, ki so bili takrat narejeni v času osamosvojitve vojne. Moram povedati, da sem pridobil okrog 56 ur posnetek materialov, da sem ta posnetni material pogledal dvakrat skozi, ne? Da sem iz tega posnetega materiala potem nastavil 17-urni arhiv videoposnetkov, surovih posnetkov, ne predelanih posnetkov in jih tudi vložil v to knjigo. Knjiga je bila pa digitalizirana na ta način, da je pravzaprav lahko nekdo, knjiga ima 712 strani, lahko nekdo recimo z iskalnikom najde takoj in avtorja in strani in vse skupaj. V nadaljevanju je potem prišla knjiga Ljutomer, pri kateri nisem želel sodelovati, nekako je bilo daleč od mene, želel sem sodelovati oziroma sodeloval sem v knjigi Občina Lendava, kjer sem takrat deloval, sem bil tudi glavni urednik te knjige. Potem sem pri knjigi Gornja Radgona sem sodeloval v tem delu, ko mi je predsednik predal 450 strani gradiva, je prav Milan, prosim te, dokončaj, ker enostavno nekako ni zmogel in sem potem to knjigo tudi jaz dokončal. Ko smo pa nazadnje delali knjigo Murska sobota v soju osamosvojitvene vojne, smo se pravzaprav maksimalno angažirali, res smo, rabili smo 3 leta. Ne. Moram povedati, da nam peša spomin, ne? Da recimo nekatera dejstva stojijo. Ena dobra stvar, ki je, recimo mi takrat smo takrat v Milici imeli operativni štab na takratni upravi za notranje zadeve in dejansko se smo zapisovali vse dogodke, ki so bile z minute v minuto, tako da ta arhiv še vedno obstaja in tu lahko recimo nekatere stvari še vedno povzemamo. Druga stvar je pa tisto, kar se je pa potem dogajalo na terenu, ne? Smo pa opisovali res, na nek način smo se držali, tudi moram povedati, ko general Aleš Steiner je bil eden od teh, ki nam je pomagal, ne? In smo delali nekako to tudi pregled, da ne bomo se ponavljali, ne? Ker to ni bistvo, ampak da bomo nekako zajeli noter podatke, ki so nekako novo, nikoli objavljene. Ena stvari, recimo Jože Pojbič je bil fotograf takrat v Gornji Radgoni, ko je 2 leti nazaj šel v pokoj, je slučajno našel razviti film nekih fotografij iz mejnega prehoda Gederovca, ki nikoli niso bili objavljene, ne, in to mi je dal. Tako ja, nekako sem tisti raziskovalec, kar je pa recimo eno dejstvo, tudi vsi zgodovinar v Sloveniji govorijo, ne? Karkoli smo zvedeli o osamosvojitvi, smo zvedeli iz veteranskih knjig. Mi imamo zelo veliko, mislim, ko je okrog 400 dokumentov je poskaniranih in objavljene v teh knjigi. Mi vemo, da te arhivi obstajajo, da so te, recimo vse te papirje, vse te dokumente smo mi pisali, ne, kot vodilni delavci v milici oziroma v policiji, vendar do njih imamo dostop v Gotenici, kjer jih lahko beremo, ne moramo jih fotografirati, ne moramo jih kopirati, pa tak dalje. Mislim, pač neke stvari so. No, mi smo dejansko, recimo Pomurje, kot takšno smo ta veteranski opus dogodkov pa resno zaključili. Mi smo tudi posneli film Radgona 1991, kjer smo pravzaprav govorili vsi vodilni delavci milice takratne na celotnem območju. Ta film je posnet, ta film je bil, bila je tudi premiera, mislim, kot 2019 in na nek način nekateri se še danes, recimo ja, pa to ni bilo tako, pa ni bilo tako, ampak jaz pravim, ko dva gledata en dogodek, ga vsak pogleda z svojega zornega kota, ne, in ga tudi recimo opredeli ali pa ga recimo obrazlaga z svojega zornega kota. Ne. To ne pomeni, da ta dogodek ni, je pa na drugačen način opisan.
1: Gospod Milan Ostarc, za konec, vi prav gotovo ne poznate osamljenosti, kar je pogosto težava starejših, saj imate ogromno tega prostovoljskega dela. Zakaj bi angažma na področju prostovoljnega dela predlagali tudi drugim, ki še niso pomislili na to?
0: Ena od stvari, ko gledamo, kaj je prostovoljstvo, ne, nekdo pravi, jaz bi rad sodeloval, jaz bi rad bil prostovoljec. Ne. Za biti prostovoljec je potrebno mogoče tudi tisto eno čutenje ali pa nek poziv ali karkoli, da pa želiš sodelovati, da želiš pomagati. Ne. Nekako moje vodilo, jaz verjetno v času te moje karijere v policiji nikoli nisem razmišljal o prostovoljstvu kot takšne, ker sem pač gradil karijero v policiji. Ne. Z spremembo oziroma z prometno srečo, z spremembo načina življenja, vse skup se ti potem dejansko pojavi tista želja pomagati ljudem na način, kot so recimo one pomagali meni. Ne. Kar pomeni, jaz ne pomagam tistim, ki so pomagali meni, ampak pomagam drugim, recimo, ki so te pomoči potrebne. Jaz moram povedati, da sem recimo pri 60 letih, ne, danes sem star 67 let, pri 60 letih sem šel pred Socialno zbornico Slovenije, delal strokovni izpit za področje pomoči ljudem v stiski okrog alkohola, okrog teh stvari. To mislim, da je tudi ena pereča problematika in me je takrat tudi tista ena izpraševalka, ja gospod Ostarc, invalidski upokojenec, ste 60 let stari, kaj vam je to trebalo? Sem pravil, veste, nekako se celo življenje učimo. Ne? Če jaz sam sebe gledam, recimo se učim že 60 let, ne? Pa če bom še recimo 30 let živel, bom se še 30 let učil. Ne? Ljudje smo nekako nastavljeni na ta način, da se vedno znova učimo, da je vedno znova nekaj novega in prostovoljstvo, jaz pravim, večina prostovoljcev ali pa ljudi ali pa kar vsi so čutili v sebi poziv, da želijo pomagati ljudem, da želijo biti del tega sistema, da želijo na nek način dati tisto, kar imajo, mogoče oni več, drugi manj, na nek način dati. Pa čeprav je to tudi samo beseda. Jaz sem se tudi zdaj v teh zadnjih recimo 20 letih naučil, ka marsikdo ne potrebuje materialne dobrine, marsikdo ne potrebuje nečesa, marsikdo potrebuje to, ka se nekdo vsede z njim, pa ga eno uro posluša, brez kaj bi karkoli govoril, ne? In verjene ali neverjene, tistemu človeku, ki ga ti eno uro poslušaš, ne, si naredil zelo, zelo veliko uslugo, oziroma je pravzaprav se človek, tisti človek počuti zelo dobro, nekdo me je poslušal. Jaz bom povedal, recimo, imel sem v svojem društvu tudi članico, ki je bila stara 100 let, ne, in kot predsednik Rdečega križa sem jim tudi paket prinesel in je pravila, veste, gospod Ostarc, mene pa veseli, da država misli name kot takšne. Ne, in zdaj nje iti razlagati, da je to Rdeči križ, da je to malo drugače, ni imelo smisla. Ne? Kar pomeni, ko je vseeno ona kot takšna, ne, imela tudi recimo čut do svoje države, ne, in čut do tega, da je pravzaprav država tista, ki misli na njo pri njenih 100 letih. Vsem tem prostovoljcem, ki se pojavljajo, ne, ki se bodo pojavljajo, nekako polagam na srce, da pravzaprav se za ta korak odločijo. Ena od stvari, ki se nam dogaja, ta apel velja tako za starejše, kot tudi za mlade, dogaja se nam to, da se nam vedno manj prostovoljcev pridružuje v nevladne organizacije, da imamo društva, ki propadajo zaradi tega, ker nihče ne želi biti gonilna sila recimo tega društva, nekako organe pa vse te stvari še sprave skozi predsednik ali pa predsednica, pa ne moreš dobiti, ne, en predsednik, predsednica, čeprav ima vso pomoč, ne, je vsakšen slučaj je tista gonilna sila. Ne. Tako prostovoljstvo je v upadanju, ne. No, pa nekateri, ki pa pravzaprav nagovarjamo. Ne. Dosta krat rade slišimo, ko pravijo ja, mladi, recimo predvsem upokojenci, ja, pa kako bojo se te mlade znašli, pa kako bojo to živeli, pa vse skupaj, tista skrb za mlade. Ne. Jaz ne razlagam eno drugo stvar. Sem pravi, mladi so v tem sistemu zrasli, mladi se v tem sistemu znajdejo. Mi starejši imamo težav z tem sistemom, ko čas prehitro gre naprej, ne? In mi smo tisti, ki pa ga moramo dojemati, ki se moramo na nek način prilagoditi. Recimo moje oče, pokojni pa mati, sta me prenesla recimo name svoje vzorce. Ne? To je tak, pa tak, pa tak, pa tak. Ne? Jaz danes sicer svojih otrok nimam, ampak danes ugotavljam, tem mladim, ki prihajajo za nami, ne moreš prenašati svoje vzorce vzgoje. Ne? Saj moj pristop je takšen, recimo jaz mlademu razložim, kaj je, na kakšen način mi delamo, ne? S tem, da potem poslušam njegov način, kaj bi, na kakšen način bi to on naredil, ne? Pa potem najdeva tisti en skupni način, kako bi pa lahko to midva skupaj, recimo jaz kot starostnik, pa recimo nekdo kot mlad, kako bi lahko midva to skupaj peljala. Ne? To mislim, da je tisti način. Med sabo se moramo pogovarjati. Ne? Čas prenašanja vzorcev ali pa vzgoje na mlade je enostavno se več ne obnese. Dejstvo je to, da imam prijateljice, prijatelje, ne, ko so recimo svoje otroke vzgajali na način, kot so njih starši vzgajali, ne, je pravi, in so prišli do pri njihovih 25 letih, recimo, ko so gledali svoje otroke, vse pa to ni to avtor, ki sem ga jaz vzgajal, oziroma na način, ne, kar pomeni, ko so otroci vseeno nekako jih vzgaja, tudi okolje, tudi šola, tudi vse ostalo, tudi z nekim drugačnim razmišljanjem, nekega je pa potrebno sprejeti in pravim, biti prostovoljec je, mislim, da častno delo, biti prostovoljec je dobro delo in dosti krat me sprašujejo, pa kdo bo ti to poplača, ne? In jaz potem samo z prstem pokažem nebo. Ne? Jaz za svoje delo ne potrebujem nobenega materialnega povrnitve, nekako materialno za moje prostovoljstvo. Ne? So tudi neke materialne stroške, ampak to nekako minimalno, večino stvari pa pravzaprav delam z dušom in srcem in to je tisto, kar recimo mora prostovoljec izkazovati, biti pripravljen, dosta krat jaz tudi znam povedati, ko me nekdo kliče ob 9, ja pa pozno je pa tak dalje, sem pravi, dragi moji, do polnoči je danes, od polnoči naprej je jutri, dejstvo pa je, kar recimo, ko se ukvarjaš z prostovoljstvom v socialnem varstvu, ne, takrat ura ni pomembno. Ne, ti moraš biti za človeka takrat tam, ko on to potrebuje, ne takrat, ko imaš ti čas. To pa mora biti na ta način, mora se dogovoriti, ampak za takšne stvari moraš biti na razpolago človeku takrat, ko on to potrebuje.
1: Gospod Milan Ostarc, hvala lepa za ta navdihujoč pogovor.
0: Ja, hvala lepa za vaše povabilo v ta razgovor in pa seveda, jaz se veselim tudi svojega nadaljnega dela, pa tudi to, če bo nekdo, ki bo me poslušal, dobil mogoče navdih, da bi rad bil prostovoljec, vsekakor je dobrodošel med nami prostovoljci. Storž.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Gospod Milan Osterc iz Murske Sobote, ki si je osmislil življenje s prostovoljstvom, je bil gost v oddaji Storž, z njim se je pogovarjala Cirila Štubar. Oddajo Storž prav kmalu jo boste našli na spletni strani Prvega in pa tudi v podcastu.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združene države in Kitajska se strinjajo, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, Hormuška ožina pa mora ostati odprta. So po srečanju med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom sporočili iz Bele hiše. Po navedbah Washingtona sta voditelja razpravljala še o krepitvi gospodarskega sodelovanja in zaustavitvi trgovine s fentanilom. Poročilo iz Bele hiše ne omenja morebitnih sklepov voditeljev o Tajvanu. Ameriški sodnik je začasno ustavil izvajanje sankcij proti posebni poročevalki Združenih narodov o stanju na področju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albanese. Bela hiša je ukrepe proti njej uvedla julija lani zaradi kritik ameriške in izraelske politike glede Gaze. Sankcije vključujejo blokado računov in prepoved vstopa v državo. Tožbo je sicer zaradi kršenja svobode izražanja sprožila njena družina, ki navaja tudi, da poročevalka ne more dostopati do svojega doma v Washingtonu. V najnovejših ruskih napadih na Kijev in okolico je bil ubit en človek, najmanj 31 ljudi je ranjenih. O škodi zaradi obstreljevanja poročajo tudi iz pristanišča Odesa na jugu Ukrajine. Po podatkih ukrajinskih oblasti je ruska vojska izstrelila 675 dronov in 56 raket, njihova tarča pa je bila izključno civilna infrastruktura. Kijev navaja, da je država včeraj in danes zadelo skupno več kot 1500 ruskih brezpilotnikov. Proruanski uporniki M23 in uradna ruanska vojska so na vzhodu Konga med okupacijo izvedli zločine, trdi organizacija Human Rights Watch. O svojem najnovejšem poročilu navaja, da so uporniki med enomesečno zasedbo mesta Uvira zakrivili več deset usmrtitev in posilstev ter bili nasilni nad vsemi, ki so jih sumili sodelovanja z lokalnimi milicami. Iz regije so se nato umaknili prejšnji mesec po pritisku mednarodne skupnosti in sankcijah Washingtona. V Portorožu se začenja 35. slovenski oglaševalski festival, na katerem organizatorji pričakujejo številne mednarodno priznane strokovnjake. V ospredju dvodnevnega dogodka bo ohranjanje pristnega stika z občinstvom v času digitalnega kaosa. Festival bodo sklenili s podelitvijo nagrad. Po podatkih Agencije za okolje se bo pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo plohe in nevihte, ki bodo lahko močnejše, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta tudi drugod. Temperature so od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, delno plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine okrepile in zajele vso državo. Obeti? V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal, v nedeljo bo dokaj jasno, suho in topleje.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 10 minut. Proti Ljubljani je prav tako zaradi del zastoj med Lukovico in Blagovico. Potovalni čas se tam podaljša za 15 minut. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled in Laško-Celje. 11:04 je.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

11:08 je ura, prvi program Radia Slovenija poslušate. V tej uri, ker je danes četrtek, bomo ostali na področju zdravja, ker je ob 11:30 na sporedu oddaja Ultrazvok. Ko ledvice slabše delujejo, se spremembe pogosto pokažejo tudi na koži in nohtih. Koža je lahko suha, srbeča, vneta ali mehurjasta, pojavijo pa se lahko tudi značilne spremembe nohtov. In v tokratnem Ultrazvoku bo Isto Konc in pa njegov sogovornik, mladi zdravnik Dominik Škrinjar, bosta govorila o tem, kako lahko spremembe na koži in nohtih razkrijejo kronično ledvično bolezen in kako prepoznamo opozorilne znake in kako lahko bolnikom pomagamo. Torej ne zamudite ob 11:30.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.

povežimo še zdaj temperature po Sloveniji. Ob 11 so bile takele: Ljubljana pretežno oblačno 13, zračni tlak 1004 milibare, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 13, Rateče dežuje 9, Slovengradec pretežno jasno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 16, zračni tlak 1003 milibare, piha južni veter 18 km na uro, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto pretežno oblačno 15, Postojna pretežno oblačno 9, letališče je Portorož pretežno oblačno 16 stopinj, zračni tlak 1003 milibare pada, bile pri Novi Gorici oblačno 4, Kredarica v oblakih minus 3 stopinje, piha jugovzhodnik, sunki do 37 km na uro, Rogla 6, Ravne na Koroškem 14 stopinj, Celje in Maribor 15, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 9, Koper 13 stopinj, Petje ptic pa je pozdrav od našega tonskega mojstra.

Tri minute pred 11:30 poglejmo, kaj kaže zemljevid zastojev na slovenskih cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Potem so zastoji na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani prav tako. Potem pa na cestah Laško, Celje na Polulah v obe smeri in Velenje Črnova pri Črnovi. Potem pa so zastoji pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, kolona je dolga 2 km. Srečno pot vam želim z prvega.

0: 11:30 minut je ura, prvi program Radio Slovenija poslušate. Koža in nohti nam lahko marsikaj povejo o zdravju naših ledvic, tako nas je v eni od oddaj Ultrazvok že opozoril zdravnik Dominik Škrinjar iz Slovenskih Konjic. Pojasnil je, da se kožne bolezni, ki so povezane s slabšim delovanjem in boleznimi ledvic, lahko pojavijo v zelo različnih oblikah. Podrobneje pa zdaj v oddaji Ultrazvok, ki jo pripravlja Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Kožne bolezni imajo lahko za bolnike pomembne posledice, pravi mladi zdravnik Dominik Škrinjar. Še zlasti takrat, kadar spremljajo katero od kroničnih bolezni. Med kroničnimi obolenji, ki prizadenejo kožo, sta tudi sladkorna bolezen tipa 2 in kronična ledvična bolezen. Kronična ledvična bolezen je najpogostejša bolezen ledvic. Po nekaterih podatkih naj bi v Sloveniji za njo obolevalo med 10% in 15% prebivalcev in ti pogosto povedo, da je njihova koža suha in srbeča. Dominik Škrinjar.
3: Ja, kronična ledvična bolezen se mi zdi, da v sodobnem svetu spet pridobiva na pozornosti in tudi se mi zdi, da se vsako leto tudi ogromno ozavešča o tem področju. Morda se pa nekoliko manj govori o kožnih spremembah, ki spremljajo bolnike z kronično ledvično boleznjo. Te kožne spremembe so, kot pri tudi drugih kroničnih internističnih boleznih, lahko zelo, bomo rekli, splošne. Ne? In suhost in srbeča koža je spet v ospredju pravzaprav tako zelo, da lahko prizadane tudi nekje do 80% posameznikov z kronično ledvično boleznjo. Se pravi, to je težava, ki sploh ni zanemrljiva. Ne?
2: Zakaj je koža bolnikov s kronično ledvično boleznijo tako pogosto suha in srbeča? Dominik Škrinjar.
3: Podobno kot pri drugih boleznih, kjer se pojavlja, ne, se pravi spet izguba strukturnih elementov, epidermalnih lipidov, pospešena transepidermalna izguba vlage, dodatno pa seveda tudi zaradi elektrolitskega neravnovesja, ne, se pravi kronični ledvični bolniki imajo pogosto težave z različnimi presežki ali pomanjkanji, predvsem s presežki fosfatov, magnezija in kalcija in dokler se ta elektrolitska neravnovesja ne, bomo rekli, uredijo, potem tudi težko pričakujemo izboljšanje kožne simptomatike, dodatno pa tudi zaradi kopičenja uremičnih toksinov, ne, se pravi, ni tako zelo redko, sploh pri napredovalih oblikah kronične ledvične bolezni, da imajo seveda posamezniki kopičenje teh različnih odpadnih produktov, odvečnih količin vode, včasih tudi kar seča, ne, v krvi in temu pravimo seče krvnost tudi, oziroma strokovno uremija. In v takih primerih lahko pride pri bolnikih tudi do bolj specifičnih zapletov, kot je recimo kalcifilaksija oziroma uremična arteriolopatija, kjer pride do torej okvare teh majhnih arteriol, ki pa povzročajo zelo hude spremembe, a ne, pravzaprav takšne rane in razjede zaradi kopičenja teh netopnih kalcijevih soli v različnih predelih, predvsem v koži in pod kožjo, in je to lahko v bistvu kar resen zaplet, ki lahko nastane iz sprva morda zelo nedolžne bolezni, kot je kronična ledvična bolezen, ki je pravzaprav zelo dolgo tiha in neprepoznana bolezen, ker pač nekih simptomov bolniki preprosto, dokler ni res hudo, nimajo. A ne?
1: Ultrazvok.
2: V ultrazvoku govorimo o kožnih spremembah pri bolnikih s kronično ledvično boleznjo. Na njih nas je opozoril mladi zdravnik Dominik Škrinjar. Pojasnjuje, da se kožne bolezni, ki so povezane s slabšim delovanjem ledvic, lahko pojavijo v zelo različnih oblikah. Nekatere od teh bolezni so specifične samo za bolnike s kronično ledvično boleznjo in se redko ali skoraj nikoli ne pojavijo pri splošni populaciji. Izpostavimo uremični pruritus.
3: Uremični pruritus je v bistvu z uremičnimi toksini povzročen srbež kože. In srbež kože je že pri starejših bolnikih, torej nasploh pogostejši. Zdaj, tukaj je res specifika to, da pride do kopičenja teh uremičnih toksinov, ki smo jo že omenjali in je včasih to kar težko obvladovati, predvsem zato, ker optimalnega zdravljenja ni, ampak je praviloma vedno individualno prilagojeno bolniku, kar je seveda dan danes nasploh pravilo v medicini, ne, da se vedno prilagajamo bolniku in njegovim specifičnim težavam. In morda, da še podarimo, ne, uremični pruritus ni občasni srbež, ne, ki ga morda v splošni javnosti ljudje razumejo kot to, da nas malce koža zasrbi. To je lahko resničen problem, celo do te mere, da bistveno zniža kvaliteto življenja pri teh bolnikih, predvsem po noči, a ne? Ko pride do tega nočnega srbeža, kar je sicer tudi značilno pri osebah, ki imajo neke atopijske bolezni, kot je atopijski dermatitis, astma, alergijski rinitis in tako naprej. In v teh primerih se lahko spraskajo tudi do krvi, a ne? In seveda v takem primeru pač je potrebno ukrepanje oziroma zdravljenje, a ne? In predvsem tudi redna skrb za njegovo strani bolnikov.
2: Zdravljenje uremičnega pruritusa je izziv, dodaja sogovornik. Enotne terapije, ki bi bila učinkovita za vse bolnike, namreč ni. Zdravljenje vključuje tako uporabo različnih zdravil, kot tudi UVB fototerapijo. Kronična ledvična bolezen pa prizadene tudi nohte.
3: Prizadetost nohtov je spet ena značilnost pri kroničnih bolnikih, a ne, tudi pri kroničnih ledvičnih bolnikih. Zdaj zelo specifično seveda poznamo spremembe, ki so vezane na spremembo v strukturi ali izgledu nohta, linsejevi nohti, temu rečemo tudi v angleščini half and half nails oziroma pol in pol nohti, predvsem zato, ker pač vidimo take distrofične okvarjene nohte, a ne, predvsem distalno, kar je pač seveda značilno za kronično ledvično bolezen. Včasih se pojavijo tudi bojeve brazde, ki so v bistvu takšne prečne brazde na sami površini nohta, ne, ki nastanejo tudi kot posledica ledvične bolezni, in pa tudi te mesove proge, ki so pa takšne prečne bele lise, a ne. Se pravi, to so vse take spremembe, ki so običajno posledica ledvične bolezni in jih z zdravljenjem v resnici ne moremo odpraviti, ampak predvsem izboljšamo stanje, če seveda pri takih bolnikih pride do izboljšanja bolezni, a ne, ali pa prejmejo terapijo, ali pa pogosto, ko pridejo prvič na dializno zdravljenje, kar na neki točki se pri teh bolnikih seveda zaradi ledvičnega popuščanja zgodi, in ko torej pristopijo k temu zdravljenju, običajno pride do izboljšanja teh težav, včasih pa se težave celo stopnjujejo prehodno. Ne? Tako da je to kar včasih zelo kompleksna klinična slika.
1: Ultrazvok.
3: Pri osebah, ki prejemajo neko obliko dializnega zdravljenja, bodi si hemodializo ali peritonalno dializo, pogosto seveda lahko prije tudi do zapletov. Ne? Najbolj očiten zaplet je seveda okužba dostopnega mesta, ne, kjer se seveda ta hemodializa ali peritonalna dializa seveda izvaja. Pogosto pa seveda pri bolnikih, ki imajo dializno zdravljenje, lahko pride tudi do različnih takih, bomo rekli, podkožnih sprememb, tudi podplut, ki so zelo značilne, a ne, veliko bolnikov, ki prejema dializno zdravljenje, je že v bistvu vajenih. A ne. Lahko so boleče, lahko niso, praviloma izvenijo, ampak je pač to preprosto posledica, a ne, kopičenja krvi na tistem mestu. So pa to lahko včasih kar zelo konkretne zatrdline, a ne, ki se in s prostim očesom vidijo in tudi zatipajo. Morda na tem mestu recimo tudi omenimo bolnike po transplantaciji ledvice, ne, ker tudi to je včasih potrebno pri teh bolnikih pri končni ledvični odpovedi, in ti bolniki imajo tudi od 65 do 250 krat pogostejšo verjetnost za razvoj nemelanomskih kožnih rakov, predvsem ploščatoceličnega karcinoma, pa tudi bazalnoceličnega, nekoliko manj pogosto sicer melanoma, pa vendar tudi je melanom kot tak pogostejši. Se pravi, pri teh bolnikih potrebno absolutno tudi pomisliti na to, da jih pogledamo, predvsem na mesti, ki so morda s prostim očesom teže dostopna, ali pa na mesti, ki jih pogosto ne pregledujemo, recimo za uhli ali pa med prsti ali pa na stopali, na hrb. To, ne? To so vsa področja, ki so potencialno seveda, bomo rekli, možna za razvoj različnih vrst malignomov kože.
2: Čeprav je obvladovanje kronične ledvične bolezni ali katerega od drugih kroničnih obolenj v ospredju, je treba, tako razlaga sogovornik, poskrbeti tudi za težave s kožo?
3: Absolutno, ne, recimo pri suhosti kože, ki je kot rečeno pri diabetikih kot pri ledvičnih bolnikih najpogostejša, imamo seveda in sistemske antihistaminike in seveda lokalna protivnetna zdravila, ki seveda pomagajo in pogosto so to tudi zdravila, ki se sicer predpisujejo pri bolnikih, ki imajo težave z srbežem kože. Ne. Tako da zdravljenje vsekakor obstaja, tudi lokalna protivnetna zdravila, tudi sistemska protivnetna zdravila konec koncev. Ne. Vse to, torej, ko govorimo o protivnetnih zdravilih, pogosto govorimo o različnih oblikah kortikosteroidov, ne. Se pravi glukokortikoidov. Pa vendar, kot rečeno, brez zdravljenja osnovne bolezni praviloma pri obvladovanju kožnih sprememb nismo tako uspešni. Ne. Se pravi, se mora zgoditi oboje. Ne. Zato pač pogosto govorimo o multidisciplinarnem pristopu k tem, pri teh bolnikih oziroma k tem težavam. Tako da je pač treba nekako pristopiti bolj celostno in iz večjih perspektiv.
2: Suha in srbeča koža, urenični pruritus, kseroza, linzijevi nohti. Prepoznavanje in zdravljenje teh kožnih sprememb je ključno za zmanjšanje bremena bolezni in za izboljšanje kakovosti življenja bolnikov in bolnic s kronično ledvično boleznjo, zaključuje Dominik Škrinjar. Poslušalke in poslušalci, hvala, ker spremljate oddajo Ultrazvok. Srečno!
0: Oddajo Ultrazvok že najdete na spletu, aplikaciji Radio Player, na portalu RTV 365 in med podcasti Radia Slovenija.

0: počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
2: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
1: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
2: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
1: Več na menvezajtal.si.
2: Dragi, kaj to piješ?
3: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
2: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
3: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
4: V vseh lekarnah in na valens.si.

Chris Kakavas po izboru današnjega glasbenega urednika Janeta Webra na prvem programu Radija Slovenija je ameriški kantavtor, pevec in klaviaturist, ki že od 80-ih let velja za enega pomembnejših ustvarjalcev ameriškega alternativnega roka in tako imenovanega puščavskega zvoka. Razvil je bogato samostojno kariero, v kateri združuje elemente roots roka, folka, countryja in pa melanholičnega ameriškega kantavtorstva. Slišali ga boste tudi to soboto v sobotnem glasbenem večeru ob 20. na našem prvem programu.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Število prostih delovnih mest se je v prvem četrtletju letos v primerjavi s prejšnjim povečalo na 13 področjih dejavnosti od skupno 19. Kot so danes še sporočili iz statističnega urada, je bilo prostih delovnih mest v prvem trimesečju približno 20 300 ali dobrih 12% več kot v prejšnjem. Največje povpraševanje po novi delovni sili je bilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini. V teh treh dejavnostih skupaj je bila razpisana skoraj polovica vseh prostih delovnih mest. Kitajski predsednik Xi Jinping je na današnjem srečanju z voditelji ameriških podjetij, ki spremljajo njegovega kolega Donalda Trumpa na obisku v Pekingu, zagotovil, da jim bodo kitajski trg odprli bolj na široko. Po njegovih besedah bodo imela ameriška podjetja več priložnosti, kot je dodal, so v veliki meri udeležena pri gospodarski rasti Kitajske, o česar imata koristi obe strani. Medtem je Peking več kot 400 ameriškim podjetjem, ki predelujejo govedino, obnovil licence za uvoz njihovih izdelkov na Kitajsko. Japonski proizvajalec vozil Honda poroča o prvi izgubi iz poslovanja po skoraj 70 letih. V minulem poslovnem letu je bilo za približno 2,2 milijarde evrov. Izguba je sledila temeljitemu preoblikovanju strategije na področju električnih vozil, zlasti na ameriškem trgu. Honda je marca napovedala, da tam ne bo več razvijala nekaterih modelov teh vozil zaradi ukinitve davčnih olajšav za njihove kupce in uvedbe carin. Sodišče v Kijevu je danes za nekdanjega vodjo kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka odredilo 60 dni preiskovalnega pripora. Za izpustitev na prostost je določilo 2,7 milijona evrov varščine. Nekoč zelo vplivni politik je dejal, da nima toliko denarja. Protikorupcijske oblasti v Ukrajini so v začetku tedna sporočile, da je organizirana skupina, katere član naj bi bil Jermak, prek prestižnega gradbenega podjetja blizu prestolnice oprala skoraj 10 milijonov evrov. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu pristojni opozarjajo na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. Kot so dodali, je to pri nas šesti najpogostejši rak, katerega pojavnost že nekaj let strmo narašča. Najpomembnejši dejavnik tveganja ostaja ponavljajoče se izpostavljanje ultravioličnemu sevanju, zato je med ključnimi preventivnimi ukrepi izogibanje čezmerni izpostavljenosti soncu. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno, predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo možne močnejše nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bodo plohe in nevihte tudi drugod, temperature bodo od 12 do 19. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso državo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 10 do 17, v soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo sončno in večinoma suho ter topleje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Proti Mariboru je v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje promet še dodatno oviran zaradi nesreče. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Med Senožečami in razcepom Nanos je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura bo 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan v četrtek, 14. maja.
1: Na današnji dan.
0: Temeljni kamen za železniško postajo v Trstu. Zakon o osnovni šoli in uresničevanje splošne šolske obveznosti. Ivan Cankar gre na volitve. Cesar Franc Jožef je leta 1850 položil temeljni kamen za železniško postajo v Trstu. Slovesen dogodek pa označuje začetek graditve železnice med Ljubljano in Trstom. V velikem gradbenem podvigu, ki je temeljito spremenil način življenja, je naenkrat sodelovalo tudi po 12 tisoč delavcev.
3: Takrat je železnica bila tudi nosilka ne samo tehničnega razvoja, ampak vsestranskega razvoja. Recimo, železnico so morali tako urediti, da so potniki imeli posod tekočo vodo. Tudi oskrba parnih lokomotiv je zahtevala zelo obsežne inštalacije, ki so do neke mere tudi kulturni spomenik v Sloveniji. Samo če pomislimo na cesarsko štirno v Gornjih Ležečah, odkoda je voda tekla do občin. Z njo so napajali lokomotive v Gornjih Ležečah, Divači, Sežani, občinah in v naslednjih postajah poti Trstu.
0: Je povedal inženir Karel Rustja, poznavalec zgodovine izgradnje železniških povezav pri nas. Po 7 letih zahtevne graditve so železniško povezavo med Ljubljano in Trstom junija 1857 tudi slovesno odprli.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1869 so v Avstro-Ogrski monarhiji sprejeli zakon o osnovni šoli. Ta dogodek je pomemben mejnik v razvoju osnovnega šolstva na Slovenskem. Povečalo se je namreč število osnovnih šol, to pa je tudi praktično omogočilo uresničevanje splošne šolske obveznosti. Za učitelje so predpisali višjo izobrazbo, obvezno pa so morali preučevati verouk, jezik, računstvo, delno prirodoznanstvo, zemljepis in zgodovino, pisanje, petje in geometrijsko oblikoslovje, za deklice pa še gospodinstvo in ročna dela. Obvezno osnovno šolanje je bilo z nekaj izjemami podaljšano na 8 let. V učni program so vključili tudi 2 uri telovadbe na teden. Ker šolskih telovadnic takrat ni bilo, so vadili predvsem v prostorih različnih telovadnih društev. Prva šolska telovadnica na Slovenskem je bila sezidana leta 1874 na dvorišču za stavbo Realke ob današnji Vegovi ulici v Ljubljani. Ob izidu avstrijskega državnega zakona o osnovnem šolstvu skoraj da ni bilo slovenske literature in terminologije z tega področja. Prvo učno knjigo v slovenščini z naslovom Telovadba v osnovnej šoli je leta 1872 napisal ljubljanski učitelj Janez Zima.
2: Na današnji dan.
0: Leta 1907 so bile tudi v tedanjih slovenskih deželah Avstro-Ogrske volitve v Dunajski državni zbor. Potekale so prvič po uvedbi splošne volilne pravice, ki je veljala samo za moške. Na širšem slovenskem ozemlju je socialdemokracija dobila 10% glasov, na ožjem pa 9. V Trstu, Mariboru, Beljaku in Celovcu so bili izvoljeni socialdemokratski kandidati, na Kranjskem pa nikjer. Volitve so razkrile tudi manipulacije z oblikovanjem volilnih okrajev v korist konservativnih, predvsem pa uprit Nemcem in v škodo manjših narodov. Na listi Jugoslovanske socialdemokratske stranke se je v volilni boj podal tudi pisatelj Ivan Cankar. Ni bil uspešen, se ga je porazil proti kandidati Slovenske ljudske stranke, ki je v volilnem okraju Zagorja ob Savi zbral 4571 glasov. Ivan Cankar pa le 1302 glasova.
1: Na današnji dan.

0: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.

12:17 je ura, prvi program Radia Slovenija poslušate. V oddaji Storž je bil danes naš gost vsestranski prostovoljec Milan Osterc iz Murske Sobote. V oddaji Ultrazvok pa smo tokrat izpostavili videz kože in nohtov. Ta videz nam lahko marsikaj pove o zdravju ledvic, smo slišali. No in kam vas na prvem odpeljemo v tej uri? Ob 12:30 pogledamo k Slovencem na Hrvaškem, spoznali pa boste novo učiteljico slovenščine na tamkajšnjih osnovnih šolah, Barbaro Turk.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Zdaj pa bomo pozornost usmerili k Slovencem na Hrvaškem. Rojakom na Reki se je lani pridružila nova učiteljica slovenščine na tamkajšnjih osnovnih šolah. Barbara Turk, sicer učiteljica razrednega pouka, je prišla iz Prezida in se vključila tudi v dejavnosti Slovenskega doma Bazovica. Poučuje na dveh reških osnovnih šolah Pečine in Kozala ter na osnovni šoli Klana na hrvaškem Krasu. Navdušila je s programom, ki ga je z učenci osnovne šole Pečine pripravila ob obisku predsednikov Hrvaške in Slovenije Zorana Milanovića in Nataše Pirc-Musar. Za ponedeljkova sotočja je Barbara Turk med drugim spregovorila o svojem delu, tudi o vtisih po prvih mesecih poučevanja na Reki, več pa Mateja Železnikar.
2: Zelo rada poučujem slovenski jezik, zato ker so otroci navdušeni nad tem slovenskim jezikom. Radi se učijo, radi prihajajo na pouk. Jaz pa vedno iščem nove izzive, da jih bom čim več naučila in poučila.
3: Odziv učencev je, kot pravi, dober. Poučuje 72 otrok. Na osnovni šoli Pečine, kjer so orali ledino s poukom slovenščine v okviru hrvaškega šolskega sistema, je prijavljenih 34 učencev, na osnovni šoli Klana 24, na Kozali pa 17. Pouk slovenščine poteka eno ali dve uri tedensko, razlogi za vpis pa so zelo različni.
2: Veliko učencev hodi zaradi tega, ker so babice, dedki iz Slovenije, pa se z njimi že pogovarjajo slovensko, nekaterim starši delajo v Sloveniji, nekateri pa so željni znanja in želijo spoznati oziroma že imajo prijatelje iz Slovenije in se želijo z njimi pogovarjati slovensko, nekateri imajo pa načrte, da bodo študirali oziroma se šolali v Sloveniji.
3: In kaj je Barbaro Turk spodbudilo k poučevanju slovenskega jezika in kulture?
2: Jaz sem se pa preselila iz Gorskega Kotarja v Kostreno in sem potem iskala najprej, da bi poučevala razredni pouk, in ko sva nekako vstopile v kontakt z gospo Barbaro Riman, me je kar nekako mi predlagala, da bi poučevala ta slovenski jezik, in tako se je začelo.
4: Pouk vedno bogatite z različnimi dejavnostmi. S kom sodelujete vse pri tem?
2: Res je, skušam popestriti pouk, otrokom približati, izhajati z njih in nekako jih tudi na nek način, da se zabavamo, da ni samo pouk. Tako da sodelovala sem z Art Kinom, smo šli si ogledati film Kekec in pa še film Igrišča ne damo. Potem otroke bom popeljala v glavno mesto Slovenije, v Ljubljano, na obisk Ljubljane živalskega vrta. Tudi z Dječjo kučo smo sodelovali, smo bili na obisku tam z gospodom Tilnom Kožamelj, ki je v Lutkovnem gledališču v Reki. Sodelovali smo z gospod Heleno Janežič, ki je napisala Čukca Nukca, in ilustratorko Polono Kosec.
3: Pri pouku slovenskega jezika se je naša sogovornica povezala tudi z Ilirsko-Bistriško knjižnico, ki je otrokom pripravila pravlične urice, in slovenskim domom Bazovica. Ob podpori vodstev vseh treh šol sta Barbari Turk v veliko pomoč tudi Sveta slovenske narodne manjšine mesta Reka in Primorsko-Goranske županije. In tudi zato, kot pravi, z veseljem poučuje.
2: Jaz sem po poklicu učiteljica razrednega pouka, imam že 20 let delovnih izkušenj, delala sem v osnovni šoli Heroja Janeza Hribarja, to je Stari trg pri Ložu, tako da nekako uskušam, no, poznam, bi rekla, to otroško dušo in vem, kaj si želijo, čeprav se zdaj druge generacije in druge generacije prihajajo, pa se moramo bolj minim prilagajati v nekem tem smislu, ampak še zmeraj so to otroci in se jih da pridobiti na ta igriv, zanimiv način.
4: Omenili ste, da ste zadovoljni s pogoji.
2: Ja, najbolj sem zadovoljna na osnovni šoli Pečine. Tam imamo posebej opremljeno učilnico, kjer poteka pouk slovenskega jezika, dobro založeno knjižnico z slovenskimi knjigami. Na šolah Kozala in Klana pa nekako te so učilnice menjam, ampak v redu, zaenkrat ja. Bomo za naprej drugače, se bom drugače dogovorila in drugače skušala nekaj spremeniti.
3: Težave pa so s priznavanjem izobrazbe.
2: Kar se tiče sodelovanja s šolami, starši ni nobenih težav. Najbolj sem še nekako nezadovoljna oziroma iščem rešitev za priznavanje svoje izobrazbe, ki jo Republika Hrvaška mi ne prizna. Morala bi narediti 11 izpitov, morala bi položiti strokovni izpit, morala bi potem biti še eno leto kot učitelj pripravnik in še bi bila na začetku, bi rekla svoj, kot da sem na začetku svoje poklicne karijere, ne pa to, kar imam sedaj, kot sem učitelj svetovalec in tle sem nekako najbolj razočarana.
3: Pa Barbari Turk to ne bo vzelo volje do poučevanja, je še zanimalo Marjano Mirković.
2: Jaz rada poučujem in rada bi ostala tukaj, če bi bilo moje delo cenjeno in plačano tako, kot bi bilo treba. In imaš občutek, da delo ni cenjeno. Jaz tako pravim, biti učitelj je poseben poklic. To ali delaš s srcem in si za to ali pa nisi za to.
1: Tako Barbara Turk, učiteljica slovenskega jezika na treh osnovnih šolah na Hrvaškem. Bila je naša gostja v oddaji Sotočja, oddajo najdete na naši spletni strani prvega programa, na RTV 365 in pa med podcasti. 12:37 je ura.

Tole ne bodo odvečne besede, predvsem za voznike. Zaradi nesreče je oviran promet na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoje tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Potem na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi ter na cesti Lesce-Bled. Pa tudi pred mejnim prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji, kjer je kolona dolga 2 km. No in promet je in bo pereča tema danes tudi v oddaji Studio ob 17. Lani je na slovenskih cestah umrlo 93 ljudi, kar je 37% več kot leto prej. Obremenjene so predvsem avtoceste, kar lahko slišite pogosto, ne samo v prometnih informacijah. Številke med drugim kažejo, da se veliko prometnih nesreč zgodi v območjih delovišč ter zapor in preusmeritev, nesrečam pa pogosto botruje nestrpnost voznikov. In o tem, kako izboljšati prometno varnost na slovenskih cestah, o tem torej v današnji oddaji Studio ob 17.

0: Danes na prvem programu.
1: V Šentjurju pri Celju so danes naredili pomemben korak k postavitvi novega intervencijskega centra in nove policijske postaje. Za direktorja socialno-varstvenega zavoda Hrastovec se bo potegovalo 5 kandidatov. S prenovo Natalijine hiše v Štanjelu je Ferrarjev vrt dobil vstopno mesto, domačini pa prostor za druženje. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dober dan. Svetovna javnost pozorno spremlja današnje srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga. Prvi mož Bele hiše običajno rad nastopi robato in napadalno, tokrat pa je bil ob skrbno koreografiranem dogodku v Pekingu opazno vljudnejši. V čast mi je, da sem z vami, da sem vaš prijatelj in verjamem, da bodo odnosi med najnima državama boljši kot kadarkoli, je Trump povedal svojemu kitajskemu tovarišu. V odaji pa še.
2: Rusija drugič v dveh dneh zasula Ukrajino z droni. Na Kubi zaradi energetskega pomankljaja, protesti in humanitarna kriza. Za preventivo pred kožnim rakom je ključna zaščita že v mladosti. Oblačno in deževno bo na zahodu tudi močne nevihte z nalivi.
1: Z vami sva Maja Mol in Rasto Pahor. Kitajski predsednik Xi Jinping je na dolgo pričakovanem zgodovinskem srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki ga spremlja močna gospodarska delegacija, v Pekingu povedal, da imajo ZDA in Kitajska več skupnih interesov kot razlik, ter da so stabilni odnosi med velesilama velika prednost za ves svet. Trump pa je pohvalil Xija kot velikega vodjo in napovedal fantastično prihodnost za odnose med stranema. Njun pogovor v veliki dvorani ljudstva je trajal več kot 2 uri, nato sta si skupaj ogledala nebeški tempelj. Na novinarsko vprašanje, ali sta govorila tudi o Tajvanu, Trump ni dal jasnega odgovora. Sandra Krišelj.
3: Medtem ko je ameriška prioriteta srečanja Trump-Xi sklenitev čim več trgovinskih dogovorov, je za Peking najpomembnejše vprašanje v ameriško-kitajskih odnosih Tajvan. Predsednik Xi je Trumpa posvaril pred možnostjo konflikta z Združenimi državami Amerike. Če bo to vprašanje naslovljeno pravilno, bodo dvostranski odnosi lahko stabilni, v nasprotnem pa bi lahko imeli spore in celo konflikte, kar bo celoten odnos spravilo v veliko nevarnost, je povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva. Za Peking je neodvisnost Tajvana v temeljih nezdružljiva z mirom v tajvanski ožini. Voditelja sta se dogovorila o vzpostavitvi nove ravni konstruktivne strateške stabilnosti med državama, ki bo zagotovila smernice za prihodnja 3 leta in več. Strinjala sta se, da mora hormuška ožina ostati odprta. Trump je glede pogovorov dejal, da so potekali odlično, preslišal pa vprašanje o Tajvanu. Namesto tega je molčal oziroma dejal, da je Kitajska čudovit kraj. Veliko je laskal Xiju. Zelo spoštujem Kitajsko in delo, ki ste ga opravili in ste velik voditelj. To vsem povem, velik voditelj ste. Čeprav včasih ljudem ni všeč, da to rečem, ampak je res. Ameriški predsednik, ki v rokah drži šibkejše karte kot gostitelj, si od 3-dnevnega obiska na Kitajskem, prvem po 9 letih, obeta dogovore o kitajskem nakupu ameriške soje, govedine in letal Boeing. Ob uveljavljenih carinah na kitajske proizvode pa želi ohraniti krhko premirje v trgovinski vojni. Nisem hotel drugega ali tretjega človeka podjetja, želel sem samo vrhunske in danes so tukaj, da izkažejo spoštovanje Kitajski, veselijo se poslovanja in v našem imenu bo to popolnoma vzajemno. V ameriški gospodarski delegaciji so med drugim direktori tehnoloških velikanov Tesle, Apple in Nvidia.
1: Na obisk na Kitajsko kmalu odhaja tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Kot so potrdili v Kremlju, so priprave na obisk končane. Rusija je sicer po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo, ki so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je ruska vojska nad Ukrajino izstrelila več kot 670 dronov in 56 različnih raket. Škoda je nastala izključno na civilni infrastrukturi.
2: Ruska Duma pa je včeraj sprejela zakon, ki predsedniku omogoča razporejanje vojakov v tujino. Z njim bi zavarovali ruske državljane, ki so v tujini ali pred mednarodnim sodiščem aretirani, pridržani oziroma sodno preganjani. S tem bi po mnenju predlagateljev tudi kljubovali razširjanju rusofobije v tujini. Kritiki menijo, da Rusija z ukrepom krepi vojaško grožnjo svojim sosedam.
1: Kuba je v vse hujši gospodarski in energetski krizi, ki je po večdnevnih izpadih elektrike v Havani sprožila proteste. Washington za razmere krivi neučinkovitost oblasti, Havana pa pripisuje odgovornost ameriškim sankcijam in embargo na gorivo. Ameriški predsednik Donald Trump sicer trdi, da otoška država ni sprejela človekoljubne pomoči v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Več Klara Draškovič in Špela Novak.
4: V več havanskih četrtih so sinoči protestniki zaradi dolgotrajnih izpadov elektrike blokirali ceste, tolkli po loncih in zahtevali ponovno vzpostavitev oskrbe. Ponekod izpadi elektrike trajajo tudi po več kot 20 ur dnevno. Kubanski minister za energijo Vicente de la Olevi je sporočil, da je država ostala brez dizla in kurilnega olja in elektroenergetski sistem pa je v kritičnem stanju. Zaradi izpadov se pojavljajo motnje pri delovanju bolnišnic, šol in javnih služb. Kriza se je močno zaostrila januarja, ko je ameriški predsednik Donald Trump uvedel embargo na dobavo goriva Kubi in s sankcijami zagrozil državam in podjetjem, ki bi otoku dobavljali energente. Dobave sta zato zmanjšali tudi Venezuela in Mehika, Kuba pa je od začetka leta prejela le eno večjo pošiljko ruske nafte. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel zavrača ameriške očitke in pravi, da Havana ne predstavlja nikakršne grožnje Združenim državam, temveč Washington takšne trditve uporablja kot izgovor za pritisk na otok. Ameriški državni sekretar Marco Rubio medtem odgovornost pripisuje kubanskemu vodstvu.
5: Their economic model doesn't work. And the people who are in charge can't fix it.
4: Po njegovih besedah kubanski gospodarski model ne deluje, komunistična oblast pa države zaradi lastne nesposobnosti ni sposobna izvleči iz krize. Rubio Kubo opisuje kot propadlo in nevarno državo v neposredni bližini Združenih držav. Združeni narodi ob tem opozarjajo, da ameriške omejitve predstavljajo kršenje človekovih pravic. K takojšnji odpravi embarga in sankcij poziva tudi Peking.
0: Danes do 13.
1: Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji, brezposelnost je majhna, zaposlovanje pa je v tem delu leta na vrhuncu. A ob rekordni zaposlenosti delodajalci vse težje najdejo ustrezen kader, vse večji izziv postajajo tudi demografski trendi, digitalizacija in negotove gospodarske razmere v svetu. Na Zavodu za zaposlovanje opozarjajo, da je prostih delovnih mest še vedno veliko, čeprav podjetja pri zaposlovanju postajajo malo bolj previdna. Konec aprila je bilo na Zavodu prijavljenih nekaj več kot 44.100 brezposelnih. Generalna direktorica Greta Metka Barboš-Krbinc.
6: Ta številka gre za vsak dan dol, gremo že pod to številko 44 vsak dan, na naši spletni strani imamo namreč tudi neki dnevni števec, s katerim tako sprotno spremljamo, tako da je res manj kot prejšnji mesec za 3,5% in tudi nižje v primerjavi z lanskim letom. Popraševanje je visoko in situacija na trgu dela glede na kazalce je dobra, tako da smo lahko še vedno kar zadovoljni, pripravljeni moramo biti pa tudi na kakšna poslabšanja.
1: A v tem trenutku delodajalci še vedno tudi v javnem sektorju iščejo kader. Prav zato so, potem ko je zavod pred časom podpisal sporazum s policijo o sodelovanju, danes podpisali podoben dogovor še z vojsko. Ta bo spodbujal aktivno politiko zaposlovanja v slovenski vojski in promoviral vojaški poklic. Po dveh pozivih proračunskim uporabnikom naj predlagajo ukrepe za uravnoteženje javnih financ, se je vlada danes seznanila s predlogi ministrstev in drugih organov. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem bodo primanjkljaj znižali na lani napovedanih 2,9% BDP. Ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti rušenje socialne države, je povedal odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
7: Del tega zneska bomo zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
1: Kot smo že poročali, je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje že potrdila varčevalne ukrepe v vrednosti 85 milijonov. Vlada bo potrjevala predloge prihodnji teden. Vlada se je na današnji seji seznanila tudi z ugotovitvami v zvezi s prometno varnostjo ob avtocestnih deloviščih. Poročila je od Darsa, policije in prometnega inšpektorata po več nesrečah ob delovni zapori na primorski avtocesti pri Postojni zahtevala infrastrukturna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek. Več Žiga Fabijan.
8: Na Ministrstvu za infrastrukturo in Darsu vsebine enotnega dokumenta ne razkrivajo. Ugotovitve bodo predstavili šele jutri. Je pa že znano, da je Inšpektorat za infrastrukturo na odsekih primorske avtoceste med Uncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim odkril nepravilnosti, in sicer pri postavitvi prometne signalizacije in opreme. Manjša odstopanja so bila tudi pri širini prometnih pasov v zapori, a ta po oceni inšpektorja niso bistveno vplivala na varnost in pretočnost prometa. Tako je razumeti, da bo Dars ustrajal pri trenutni ureditvi kljub pozivom, da v smeri Ljubljane vzpostavi en sam prometni pas. Do podobnih izsledkov jih je po besedah Zvonka Zavasnika pripeljala tudi simulacija.
9: Sama simulacija ne bo rekla, tega ne smete narediti, ampak je pa močno priporočilo, da ohranimo prometne pasove v obliki, kot so sedaj. Seveda bi si želeli širše, ampak to glede na razpoložljivo širino vozišča žal v tem trenutku ni mogoče.
8: Na odseku med Raubar Komando in Razdrtim je v zadnjih dveh mesecih sicer počilo več kot 50-krat. Kot pove Robert Vehovec iz sektorja prometne policije, je ta v minulem tednu tam dodatno poostrila nadzor.
10: Preko vikenda smo zelo intenzivno izvajali meritve hitrosti in ugotovili, da je v samem odseku to dejansko problem. Ugotovili smo preko 600 prekoračitev hitrosti in v bistvu najprej poziv vsem, da ko se zapeljajo v to delovno zaporo, da dejansko spoštujejo omejitve hitrosti.
8: Nasvet velja upoštevati zlasti v teh dneh, ko je zaradi praznika v tujini na slovenskih avtocestah, predvsem proti Hrvaški, pričakovati povečan promet.
1: Nacionalno društvo bolnikov z melanomom je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem ter številnimi strokovnjaki z področja športa in zdravstva pripravilo okroglo mizo o tem, kako preventivna dejanja in izobraževanja o tem sistemsko vključiti v svet športa. Kožni rak, tudi melanom, se pojavlja vse pogosteje, praviloma v zrelem obdobju življenja, toda z nagovarjanjem mladih lahko poskrbimo, da začnejo skrbeti za zaščito kože dovolj zgodaj in s tem preprečijo zbolevanje v odrasli dobi. Mateja Brežan.
11: Več kot 90% kožnega raka povzroča izpostavljenost sončnim žarkom. Koža ima spomin in pretirano izpostavljenost ali poškodbe beleži že od otroštva naprej. Docentka doktorica Barbara Perič z Onkološkega inštituta Ljubljana.
12: Mednarodne raziskave kažejo, da so aktivni športniki tisti, kjer je treba ciljano delati na zaščiti, predvsem zato, ker se s športom začnejo ukvarjati v zgodnjih najstniških ali pa celo otroških letih.
11: Slovenija je glede pojavnosti kožnega raka primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo visoko. Je pa to tudi dežela športa, poudarja Janez Sirše z Nacionalnega društva bolnikov z melanomom.
13: Moramo delati ne samo v smeri nekih pravilnikov ali nekih zakonov, ampak na spremembi kulture obnašanja in kulture ukrepanja s preventivnimi pregledi ali tudi s sistematičnim uvajanjem za določene kategorije, ki so še posebej izpostavljene.
11: Športniki so za mlade veliki vzorniki. Z najmlajšimi treniramo krajši čas in v poznih popoldanskih urah, pravi Jakob Tržan, trener iz kolesarskega društva Rok Ljubljana.
14: Takoj, ko pridejo, se pogovarjamo bolj o treningu, tukaj je še prosto, da se pa mogoče trener takrat pa namaže, da oni to vidijo, pa takrat kakšno besedo zraven še dodamo. Mi imamo recimo na Kolesarski zvezi Slovenija obvezno izobraževanje vsako leto za obnovitev licence in tukaj je prostor, da umestimo še tako izobraževanje.
11: Veslač in trener veslaškega kluba Piran Marko Bovha.
15: Tisti starši, ki spodbujajo otroke, da se mažejo s krema, nosijo kapice, pol to je s takimi otroci, tudi mi treneri, ga lahko opozoriš, pa se bo hitro spomnil.
11: Kot so še poudarili na okrogli mizi, je gibanje na prostem zelo priporočljivo, izpostavljenost soncu pa je del tega. Zato se telesni dejavnosti nikakor ne gre izogibati, ampak jo je treba izvajati ozaveščeno in samozaščitno.
1: Tako kot ledeni možje bo vse kaže, svoj sloves upravičila tudi Sveta Zofija, ki bo skladno z ljudskim izročilom ob jutrišnjem godu z dežjem zmočila vso Slovenijo. Vremenoslovci sicer opozarjajo, da je močnejše nevihte z nalivi pričakovati že to popoldne. Obilnejše deževje se bo nadaljevalo še jutri na Gorenjskem. V oddaji po Sloveniji pa se bomo čez nekaj minut posvetili podpisu prvih konkretnih pogodb za nov intervencijski center in novo policijsko postajo v Šentjurju. Naši dopisniki prinašajo zgodbo o Štanjelu, kjer so z odprtjem prenovljene Natalijine hiše vzpostavili nov stop v znameniti Ferrarijev vrt. Se slišimo torej kmalu, prijetno popovdne še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Vreme.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho, topleje bo. Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Domžalami in Ljubljano v obe smeri opozarjamo na nevarnost naleta. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Na gorenski avtocesti je med Kranjem in Naklim promet v obe smeri oviran zaradi srne, ki je zašla na vozišče. Na južni ljubljanski obvoznici pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas med Rudnikom in Malencami proti Dolenski. Nastaja zastoj, ki se začne že pred priključkom Rudnik. Opozarjamo na nevarnost naleta. Ura je 13:17.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. V Šentjurju so danes storili pomemben korak k postavitvi novega intervencijskega centra in nove policijske postaje. Vendar gre komaj za urejanje območja. Za direktorja socialno-varstvenega zavoda Hrastovec se bo potegovalo 5 kandidatov. Izteka se rok za prijavo na razpis za sofinanciranje urbane opreme v starem mestnem jedru Kopra. V Štanjelu so odprli prenovljeno Natalijino hišo, s to prenovo je Ferrarijev vrt dobil novo vstopno mesto. Na območju mestne tržnice v starem mestnem jedru Kranja so se začele predhodne arheološke raziskave, ki so ključne za načrtovanje celovite prenove tržnice. Prinašamo tudi pobudo, da bi v središču Murske Sobote tamkajšnjo Slovensko ulico povsem zaprli za promet. Poslušanje vabi Suzana Vahtarič. V Šentjurju so danes storili pomemben korak k postavitvi novega intervencijskega centra in nove policijske postaje. Danes so namreč podpisali pogodbo za komunalno ureditev območja, na katerem nameravajo postaviti novi stavbi. Gre za projekt, ki ga tamkajšnji gasilci in policisti nestrpno pričakujejo. Oboje namreč že dolgo opozarjajo na prostorsko stisko in dotrajanost svojih prostorov. Toda preden se bodo lahko preselili, pravi Matija Masnak, bo najmeš preteklo še kar nekaj vode.
2: V intervencijskem centru, ki ga bodo zgradili ob glavni cesti Šentjur-Mestinje, bodo pod eno streho prostore dobili gasilci, pripadniki tamkajšnje civilne zaščite, Rdečega križa, v njem bodo uredili tudi skupna skladišča. Gre za občinski projekt, na katerega predvsem gasilci težko čakajo. Njihov trenutni dom je namreč že dolgo pretesen, ker se nahaja v samem središču kraja, je oteženo tudi posredovanje, pojasni poveljnik PGD Šentjur Danilo Matuš.
3: Dobesedno se vozimo čez celo mesto za posredovanje na južnem delu občine. Lokacijsko omejeni z ostalimi objekti, tudi pri zidku ni možno delati, ki vozil imamo na prostem oziroma so izven objekta.
2: Ob intervencijskem centru pa država namerava zgraditi tudi novo policijsko postajo. Tudi njihova stavba je namreč v zelo klavernem stanju. Vodja policijske postaje Šentjur, Rok Prinčič.
4: Policijska postaja, v kateri delujemo, je bila zgrajena pred več kot 60 leti, v katerih imamo majhne prostore. Parkirišča postajajo premajhne za naše potrebe in za potrebe občanov, ki potrebujejo našo pomoč.
2: Zato se novih objektov zelo veselijo, velika dodana vrednost je, da bodo na enem mestu združene vse intervencijske službe.
4: Lažje bo sodelovanje med službami in predvidevam, da tudi hitrejše ukrepanje v primeru interventnih klicev.
2: A najbrž bodo te službe še kar nekaj časa morale potrpeti, gre namreč za precej velik finančni zalogaj, že samo urejanje komunalne infrastrukture bo stalo skoraj 1,5 milijona in bo trajalo 2 leti. Župan Marko Djaci.
5: Zakaj je tako dolgi rok gradnje? Zato, ker enostavno moramo se tudi kalkulirati v finančne zmožnosti. Tudi vemo sami, kakšna je situacija na trgu.

0: Sem rekel, jaz z muzikantom je nekaj narobe, ne. Jaz sem pa šel noter, pa so ga imeli na boki, sem takoj videl, da pač ne diha, preveril dihanje. Eno pevko prosil, ne kliče 112, enega fanta prosil, ne prinese defibrilator. Smo takoj defibrilator priklopil, šok je bil, ne vem, v pol minute izveden. Niti enega ciklusa, pač stisko v prsnega koša nisem izvedel, pa mi je gospod zadihal. Občutek je fenomenalen, neopisen, ne vem, noben te ne morata tega občutka kupiti, kak je to fajn. Še posebej pa to, ko mi je njegova žena sporočila, da je v redu, da se zahvaljuje, da operacijo prestal. Od včeraj je že doma, je tudi gospod sam klico se želi z mano dobiti, ko pride k sebi, pač res občutek fenomenalen.
1: Mitja Bratušek pravi, da svoje dragoceno znanje in vrednoto pomagati sočloveku že predaja svoji hčerki. Prvi posredovalci in bolničarji, ki jih usposabljajo v območnih organizacijah Rdečega križa, ki prav ta teden zaznamuje teden humanosti, so dragocena pomoč reševalcem in zdravnikom nujne medicinske pomoči zlasti na podeželju. Prav včeraj je v občini Majšperk v Halozah kar 19 prostovoljcev iz vrst gasilcev prejelo naziv bolničar. Mi pa nadaljujemo s vsebinami. Na razpis za vodenje socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, ki je z izvolitvijo Aleksandra Gungla za poslanca državnega zbora ostal brez direktorja, je prispelo 7 prijav. 2 je komisija zaradi neizpolnjevanja pogojev izločila. Svet zavoda bo o najprimernejšem kandidatu za vodenje zavoda, ki je z več kot 600 oskrbovanci s težavami v duševnem zdravju in razvoju, največji tak zavod v Sloveniji, odločal jutri. Katarina Klep Črnejšek.
2: Dosedanjemu direktorju socialno-varstvenega zavoda Hrastovec Aleksandru Gunglu, ki je zavod vodil skoraj 5 let, je funkcija prenehala 10. aprila s potrditvijo za poslance v državnem zboru. Svet zavoda je završil ko dolžnosti direktorice imenoval dosedanjo vodjo pravne službe Alenko Stolnik.
3: Do imenovanja novega direktorja, zato da dela potekajo naprej.
2: Hkrati so z razpisom začeli iskati novega direktorja, dodaja predsednica sveta tega zavoda Anuška Podvrši.
3: Prišlo je 7 prijav, od tega jih 5 izpolnjuje pogoje, kar je v bistvu dobra novica, kar pomeni, da bomo imeli velike izbire.
2: Imen peterice, ki se bo s programom in vizijo vodenja zavoda jutri predstavila članom sveta, predsednica javno ne razkriva. Neuradno pa se med kandidati omenja benediškega župana Milana Repiča in zaposleni v zavodu Hrastovec Lejlo Alšamari in Marušo Golob.
3: Upam, da bomo v petek že imeli kandidata in bo potem postopek stekel, a ne?
2: Novi direktor bo imenovan, če bo zanj glasovala večina od 13 članov sveta zavoda in ko bo podal mnenje še občinski svet. Končna odločitev bo v rokah pristojnega ministra. V zavodu Hrastovec je sicer že nekaj časa vroče tudi zaradi strokovne vodje Barbare Zafošnik, zoper katero teče postopek razrešitve. Sklep o tem je svet zavoda sprejel na seji 7. aprila. O podrobnosti za razrešitev Podvršičeva še ne želi govoriti.
3: Ne bi komentirala, ker bo pa tudi verjetno malo več znanega.
2: Po govoricah naj bi postopek sprožili zaposleni v zavodu. Med razlogi, zakaj bi morala strokovna vodja mesto zapustiti, pa se omenja tudi neprimeren odnos in mobing.
1: Še danes in jutri se lahko ponudniki gostinskih, trgovskih in storitvenih dejavnosti v starem mestnem jedru Kopra prijavijo na razpis za sofinanciranje urbane opreme. S podelitvijo nepovratnih sredstev želi koprska občina spodbuditi dejavnosti v mestnem jedru in poenotiti podobo zgodovinskega dela mesta. Barbara Kampos je preverila odziv pri ponudnikih.
4: Pogled na osrednjo ulico koprskega mestnega jedra, Čevljarsko ulico, je raznobarven in kaotičen, od pisanih izveskov nad lokali do mis in stolov pred gostinskimi obrati. Katalog urbane opreme mestne občine Koper predlaga poenotenje izgleda. V zavodu Koper Otok pobudo pozdravljajo, tudi sofinanciranje za nakup opreme, direktor David Tomovski.
5: Zato, ker mislimo, da je prav, da se mesto uredi v nekem skupnem stilu, tako da bomo nekako delovali kot en lep bombonček, tako do naših prebivalcev, kot tudi do turistov, ki obiskujejo naše mesto.
4: V mestni kavarni Lodža opreme za zdaj ne bodo menjali. Menijo, da je dober približek temu, kar predvideva katalog. Zamisel pa je pozitivna, je povedala Lorela Dobrinja.
6: Do te poteze sem pozitivna, predvsem zaradi tega, ker mislim, da mesto mora imeti eno rdečo nit pri svojem urejanju in

0: izkazovati na vzven neko celostno podobo, v kaj se gre. Tako da se mi zdi ideja dobra, jo podpiram in upam, da bodo vsi akteri v mestnem jedru to na tak način sprejeli in se tudi temu odzvali, tako da ko bo prišla do menjave opreme, bodo sledili tej rdeči niti.
1: Tine Sukič iz gostilne pri Tinetu pa je že oddal prijavo na razpis.
2: Pričakovanja imam, da dobim neka sredstva, da lahko polepšam svojo teraso in s tem tudi polepšam mestno jedro. V meni se zdi super, so dali katalog, ki sem ga jaz jemal bolj kot neke smernice, ni nujno, da narediš pač točno tako.
1: Koprska občina je za sofinanciranje urbane opreme v mestu v proračunu rezervirala 10 000 evrov. Največji znesek, ki ga lahko pridobi posamezni ponudnik, je 2 000 evrov.
3: Po nadaljevanju oddaje gremo v Štanjev. Ferrarijev vrt je dobil novo vstopno točko v obnovljeni Natalijini hiši, pa v Kranj, kjer staro mestno jedro skriva ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij in na območju tamkajšnje mestne tržnice so se začele predhodne arheološke raziskave pred njeno obnovo. Po Sloveniji skočimo še v Ribnico in v središče Murske Sobote, kjer bi osrednjo ulico radi povsem zaprli za promet. Včeraj popovdne so v Štanjelu odprli prenovljeno Natalijino hišo. Hiša je bila nekdaj del vile ob Ferrarijevem vrtu, oboje pa je zasnoval urbanist in arhitekt Max Fabiani. S prenovo Natalijine hiše je Ferrarijev vrt, sicer spomenik državnega pomena, dobil vstopno mesto in stalno razstavo o Maxu Fabianu. Lokalna skupnost pa svoje prostore. Denar za prenovo so v občini Komen pridobili na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Več Irena Cunja.
4: Natalijina hiša, ki stoji na vzhodnem robu Štanjela, odpira vrata po 2 desetletjih. V pritličju so informacije za obiskovalce. V prvem nadstropju stalna razstava o življenju in delu arhitekta in urbanista Maxa Fabianja ter soba za srečevanje domačinov. Župan občine Komen Erik Modic.
5: Turizem ne prinaša samo neke pozitivne plati, včasih tudi nekaj negativne. Ne? Na ta način smo se nekako odružili Štanjelcem, da imajo tukaj prostor, ki se lahko združujejo, ki se lahko skupaj stvarijo, srečujejo.
4: Članica kulturno-etnološkega društva Venček Livija Fabian.
6: Tradicija izdelave venčkov je že zelo dolga. Od leta 2013 je spletanje venčkov upisano v register nesnovne kulturne dediščine. Mi pa verjamemo, da nas venčki varjajo pred vsem hudim, pred nesrečami, strelami, ognjem.
4: V drugem nadstropju so predstavljeni izumi in sanje Maxa Fabianja. Med njimi tudi še delujoči vodovod, ki z vodo napaja bazen v Ferrarijevem vrtu. V manjši sobi pa se natočimo kozarec vode iz javnega vodovoda. Z Natalijino hišo bo imeno občine upravljala območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, direktorica Carmen Rodman.
7: Prinašamo zgodovino v prihodnost, prinašamo jo v sedanjost in omogočamo, da stik z zgodovino ostane živ. Natalijina hiša vsekakor bo doprinos k identitete gradu Štanjel.
4: Prenova Natalijine hiše, ime je dobila po soprogi enega od Fabianjevih nečakov, je stala 900 000 evrov. Ob odprtju je Slovenska turistična organizacija podelila mednarodni okoljski znak Zeleni ključ.
3: Na območju kranjske mestne tržnice so se včeraj začele predhodne arheološke raziskave. Dela, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, so ključna za načrtovanje prihodnje celovite prenove tržnice tega območja, z njimi pa želijo ugotoviti ohranjenost zgodovinskih plasti v enem arheološko najbogatejših mestnih jeder pri nas. Staro mestno jedro Kranja skriva ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij. Ker območje tržnice še nikoli ni bilo celovito raziskano, stroka pričakuje pomembna nova odkritja. Izsledki sondiranja pa bodo neposredno oblikovali tudi končno investicijsko dokumentacijo in finančni okvir prenove. Romana Erjavec.
8: Staro mestno jedro Kranja velja za eno arheološko najpomembnejših in bogatih mestnih območij v Sloveniji, pravi Mateja Ravnik z kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
9: Imamo tule en kup enih plasti, ne? Je pa kar je še zanimivo, ne? Da se arheologija Kranja pravzaprav dogaja tam vsega skup na metru pa pol. Ne? In ta geološka osnova, ne, enostavno ne dovoljuje, ne, nekih velikih ali pa globokih naselbinskih plasti, ampak se vse, ne, zelo gosti, ker se tudi vidi, ne, po poškodovanju, ne, teh plasti, kot tudi recimo v grobišču, ker je res ta koncentracija grobov na tem grobišču je res velika.
8: Doslej so namreč na tem območju odkrili že skoraj 3000 grobov in ker gre torej za tako kompleksno raziskavo, je, še pravi Matej Ravnik, seveda izjemno pomembno tudi tesno sodelovanje med stroko in investitorjem.
9: Se trudimo, no, da bo dela potekala čim bolj sprotno, a ne. Dovolj zgodaj smo pristopili, no, ko sem raziskavam, da jaz mislim, da bo projekt potekal čim bolj gladko. Je pa resno, da smo z občino res tudi na tem javnem razpisu tesno sodelovali.
8: Predhodne arheološke raziskave bodo seveda pomembno vplivale tudi na pripravo projekta in investicijske dokumentacijo ter nadaljno časovnico. Kot dodaja kranjski župan Matjaž Rakovec, gre za projekt, ki ima za Kranj velik pomen in zato so v pripravo vključili tudi najširšo javnost.
10: Mi smo do zdaj že izpeljali kar nekaj delavnic, preko 700 anket listov je bilo tudi izpolnjenih. Delavnice so pa bile s stroko, z uporabniki in pa zadnja, ki je bila tudi z prodajalci oziroma izvajalci tukajle, kajti želimo res ustvariti eno tržnico, ki bo, kot sem rekel, tisto središče združevanja.
8: Finančne konstrukcije celovite prenove tržnice ta hip v Kranju še nimajo, kot pravi Rakovec, bo ta znana šele, ko bodo znane vse podrobnosti.
10: Bistveno je, da bomo naredili natečaj, kjer bomo zbrali najboljšo varianto. Fokus, ki ga pa imamo, je pa tisti znesek, ki smo ga dobili kot srečna občina iz dobitka iz loterije.
8: Mestna občina Kranj je namreč lani avgusta prejela nakazilo v višini 5,6 milijona evrov, na to pa je med številnimi predlogi, ki so jih podali občani kot najbolj uresničljiv in družbeno koristen projekt, izbrala prav prenovo mestne tržnice.
3: Središče Murske Sobote je Slovenska ulica, ki so jo pred časom povsem prenovili. Več kot v letu je prizorišče množičnih družabnih dogodkov, ob katerih jo zaprejo za promet, ki tudi sicer v delu ulice potekale v eno smer. Ker trgovski in gostinski lokali v mestno središče privabijo nemalo ljudi, se je na nedavni seji mestnega sveta pojavila pobuda, da bi del Slovenske ulice povsem zaprli za promet. Iz Murske Sobote Lidija Kosi.
11: Že prihodnji teden se bo na Slovenski ulici začel letošnji 11. festival ulične kulinarike Sočna vilica, ko se bo del omenjene ulice ob petkih spet preobrazil v ogromno kuhinjo. Slovensko ulico ob različnih sejemskih prireditvah preplavijo stojnice, na njej maturanti zaplešejo četvorko in tako dalje. Da bi bilo vse iz dela ulice potrebno pregnati avtomobile, je predlagal mestni svetnik Goran Milošević in dodal, da ulica vse pogosteje spominja na natrpano parkirišče. Župan Damjan Anželje je izpostavil, da je pobuda vsekakor na mestu, zato jo bodo preučili.
12: Ko je mestna občina pred leti pristopila k urejanju mestnega središča in s tem tudi na novo urejanje Slovenske ulice, je nekako bil zamišljen ta prostor kot širši javni prostor, kjer ima pešec in kolesar prednost pred vozili. In sedaj v zadnjem času opažamo, da je Slovenska ulica spet lepo zaživela, da so se prostori zapolnili in seveda je potem tudi mogoče na mestu razmišljanje, da se del Slovenske ulice zapre.
11: Se Murska Sobota v samem središču nima nobene pešcone. Sicer bi ukinile okoli 10 parkirišč, gostinci pa bi lahko povečali svoje terase. Možnosti za obvoze so, še dodaja Anžel.
12: Dejansko bi s tem nekako še vedno omogočali vse dostope stanovalcem, seveda pa bi potem bilo tudi poskrbljeno za dostavo, tako da ideja je, treba jo je tehno preučiti in seveda, če bo več plusov kot minusov, se mogoče tudi potem lahko to zgodi.
11: A ne brez mnenja občanov, je prepričan župan, zato jih bodo o tem povprašali z anketo, ki pa smo jo z radijskim mikrofonom že opravili.
13: Nimam mnenja.
14: Ja, dobro bi bilo po eni strani, po drugi strani pa te ne vem, kako bo te trgovina pa to poslovale. Ovak bi pa fajn bilo, no.
15: Kaj vam naj rečem, prvič jaz ne živim tukaj, ne, drugo pa slabo ne bi bilo. Peš s kolesom, kaj se le da, ne, ker sem tu z Murske, pa je težko za avto, ne, potem iščeš tole mesto, pa če se da, pač grem peš.
11: saj Murska Sobota res ni veliko mesto.
13: Po Sloveniji.
3: V Urban centru v Ribnici bodo ob 19. odprli razstavo z naslovom Suha plus, suha roba nove generacije. Gre za projekt lokalne akcijske skupine Od Torjaka do Kolpe. Podrobne o njem pa Marko Škrl sogovornico.
16: Projekt, predstavljen na razstavi, je tudi vsebinsko dobesedno regijski, pove Meta Kamšek, koordinatorica festivala Lesa kot vodilnega partnerja.
17: Motivi, ko je oblikovalka Jožica Brodarič vzela iz vezenin raličenje iz Kostela, ki je z Bele krajine prodrl do Kostela in do Sivnice, tako da je motivi kao tam. Les je kočevski, bukva. In pa veščine rokodelstva so iz Sodržice, sodelovali smo pa seveda še rokodelski center in pa center za mladinsko kulturo, da smo vse to predstavili in pofotografirali. Tako da resno mislim, da je to res regijski projekt dobesedno in da bomo se lahko poistovetili vsi v regiji s tem. Šli smo pa seveda v to s prepričanjem, da je tako, da je redko katera blagovna znamka ima tako zgodovino 500 let in več, da pa seveda jo moramo nadgraditi. Naj ostane taka, kot je v nekem delu, ampak potem pa poskušati nadgraditi in ugoditi na govoriti sodobnega potrošnika.
16: Pri osnovanju razstave so se držali načela, da morajo biti predmeti uporabni.
17: Razdelili smo jih nekako dve skupini, eno za na mizo in drugo kot kuhinski pripomočki. Tam, ko kuhamo. Tudi nekako mislim, da smo jih dali v dve kategoriji cenovno, torej nekaj manjših, preprostejših, lažje dostopnih, pa nekaj bolj takih markantnih, tako da bomo eno serijo, izdelko lahko ponudili v različnih cenovnih razponih.
16: Razstava bo v Urban centru brezplačno na ogled do 24. maja, vsak dan med 7. in 22. uro.
3: Vsebinsko bogato potepanje po Sloveniji smo pripeljali k koncu, znova smo z vami spet jutri. Vsebine silimo v arhiv Prvega in podcaste ter kličemo srečno vsem v družbi Prvega.
11: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednica Sabrina Mulec, voditeljica Suzana Vahtarič, tonski mojster Matic Ferlan.
18: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.
19: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
20: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Osmrtnica. Umrl je Franc Balantič iz Šmarce, pogrebo jutri ob 15. na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba v 9. bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Franc Balantič iz Šmarce, pogrebo jutri ob 15. na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Obvestilo Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta krvodajalski akciji jutri od 7.30 do 10.00 v osnovni šoli v Miklavžu na Dravskem polju in od 7.00 do 15.00 v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se na srečanju v Pekingu strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta in da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, so sporočili iz Bele hiše. Srečanje voditeljev so ob tem opisali kot dobro, niso pa omenili vprašanja Tajvana, ki je po Xijevih besedah najpomembnejše. Rusija je danes z brezpilotnimi letalniki dvakrat napadla vozilo Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev, ki je bilo na misiji v mestu Herson na jugu Ukrajine, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da je nemogoče, da ne bi vedeli, katero vozilo so napadli. V napadih sicer ni bilo ranjenih, vodjo urada in 8 članov osebja pa so evakuirali. Odstopila je latvijska premijejka Evika Silinja, s čimer je padla tudi njena desno-sredinska vlada. S tem se je izognila glasovanju o nezaupnici, ki ga verjetno ne bi prestala, saj so ji podporo odrekli tudi koalicijski socialdemokrati. Po padcu ruskih brezpilotnih letalnikov na latvijsko ozemlje je bila vlada tarča kritiko nezadostnih ukrepih na področju protizračne obrambe. Požar, ki je pred 3 dnevi izbruhnil na grajskem hribu v Celju, so zanetili mladoletniki, je sporočila policija. Kot so ugotovili, naj bi ti v bližini visoko napetostnega daljnovoda zakurili taborni ogenj. Ob opozorilih mimoidočih so ga nato pogasili, a po ugotovitvah policije tega niso storili dovolj temeljito. Zagorelo je 19.000 kvadratnih metrov površine, poleg 90 gasilcev sta posredovali tudi 2 letali. Policija bo proti 2 mladoletnikoma uvedla kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo nocoj odprli razstavo Junak našega časa Donald Trump na časopisnih naslovnicah. S tem se začenjajo cikel o populizmu kot enem izmed najbolj perečih političnih fenomenov. Sledil bo pogovor z nekdanjo dopisnico iz Pekinga Zorano Baković, ki bo spregovorila o oblikah populizma na Daljnem vzhodu. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo plohe in nevihte znalivi. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine okrepile in razširile po vsej državi. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 10 do 17, v soboto bo dež proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo sončno, suho in topleje. Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako so zastoji na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici ter na cesti Lesce Bled. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Čez nekaj sekund bo ura 14 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sobotni radijski Ringa Raja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev. Delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje. Rešujemo zanke in uganke. Prebiramo knjige in odgovarjamo na 1000 zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8:05 na prvem programu Radia Slovenija.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan, poslušalke in poslušalci prvega programa Radia Slovenija. V dogajanje v prometu bo tudi to popoldne usmerjena naša pozornost. Obremenjene so predvsem avtoceste, številke kažejo, da se veliko prometnih nesreč zgodi v območjih delovišč ter zapor in preusmeritev. Nesrečam pa pogosto botruje nestrpnost voznikov. O tem, kako izboljšati prometno varnost na slovenskih cestah, bomo govorili v današnjem studiu ob 17. Ob 14.30 se v aktualni temi posvetimo izzivom oglaševanja. Na obali se odvija Slovenski oglaševalski festival, največji dogodek slovenske oglaševalske in kreativne industrije. V katero smer gre danes oglaševanje, kako umetna inteligenca spreminja ustvarjanje oglasov, kaj si želijo potrošniki in zakaj nas oglasi spremljajo praktično na vsakem koraku, od radija in televizije do telefonov ter družbenih omrežij. Petra Krulc bo naša sogovornica ob 14.30. Jutri bo četrti festival duševnega zdravja. Nacionalni inštitut za javno zdravje ga bo tokrat pripravil v Celju. Tam je pred festivalom potekala tudi okrogla miza s tremi znanimi Slovenci, ki se spopadajo z duševnimi motnjami. Svoje izkušnje so delili igralec Žan Papič, nekdani smučar Štefan Hadalin in pevka Rebeka Dremelj. Slišali jih boste ob 16.30. Prvimi vtisi in poročilom o prvih filmih se bomo oglasili iz Kana, kjer poteka 79. mednarodni filmski festival. V Slovenskem mladinskem gledališču pa bodo nocoj premierno uprizorili predstavo Ne Carmen z dekonstrukcijo mizoginih in femicidnih motivov klasike. O vsem tem pa v svetu kulture po 18. Jane Weber, Maja Mol, Matic Ferlan in Jana Bajžel bomo z vami to četrtkovo popoldne na prvem.

0: Slovenija se uvršča med države z visoko kakovostjo življenja, vendar z vse bolj izrazitimi razvojnimi tveganji za prihodnost. To je uvodni stavek Umarjevega najnovejšega poročila Kakovost življenja v Sloveniji, ki vsebuje številna zanimiva sporočila. Med drugimi na primer, da najuspešnejše regije niso nujno tudi najbogatejše, pa tudi svarila, da gremo na nekaterih področjih v napačno smer, na primer pri zaposlovanju nizko izobraženih tujcev. V tokratni epizodi ob 8 smo se pogovarjali s sourednikom poročila Petrom Vostnerjem.
1: Omenili ste že kar nekajkrat, ne, sprememba poslovnih modelov v gospodarstvu, prestrukturiranje gospodarstva nasploh in ena tistih največjih šibkih točk, sodeč po tokratnem poročilu, je zanemarjanje digitalizacije in nekako strah pred umetno inteligenco, ki jo morda ne znamo na pravi način uporabljati. Česa v zvezi s tem zdaj ne razumemo? Smo preveč konzervativni, nezaupljivi, se nam ne da?
2: Da začnemo na pozitivni strani. Ne? Podjetja, delež podjetij, ki je sposoben proizvajati in proizvaja proizvode, ki ustrezajo temu, kar si želimo, je zelo visok. Kar kaže, da imamo izjemno visok potencial, ga pa realiziramo v bistveno manjši meri kot vodilne inovatorke. In bom kar rekel, vsak del družbe nosi del masla, da je temu tako. Politika v tem smislu, da se na vsake dobesedno pol ure robni pogoji na ključnih področjih spreminjajo, zaradi tega menimo, da je nujno določiti neke prioritete, o katerih vsaj nekaterih minimalnih standardih, da bodo pač investitorji in podjetniki vedeli, da na ključnih področjih, kaj se bo dogajalo v naslednjih 10 letih. Del zgodbe je tudi v samih podjetjih. Preveč smo sredotočeni na to, da na to, kar smo imenovali operativna odličnost, se pravi, da to, kar drugi naročajo, da mi proizvedemo hitreje, bolje ali pa ceneje, namesto, da bi bili mi tisti, ki ustvarjamo nove proizvode. Tukaj to zahteva pač preobrazbo, še posebej v tem organizacijskem, kadrovskem smislu odnosu do strank in je to seveda zgodba, ki je precej tvegana, ne, in to je za podjetja težko. In tretji segment bi šel pa na nas, prebivalce in zaposlene. Tudi v tem segmentu se mi zdi, tako kot ste nakazala, je več odpora, bistveno več odpora, glede to, kot bi bilo smiselno. In z tega vidika je naše ključno sporočilo, ne, da se dajmo nehati oklepati vzorcev in modelov, na katerih smo prišli do sem, razumemo, to je bil uspešen. Bom rekel, jadrali smo uspešno, vendar če hočemo še naprej uspešno jadrati ali pa še boljš, bomo mogli to spremembo objeti. In to je priložnost tudi za zaposlene.
0: S Petrom Vostnerjem se je pogovarjala Erika Štular. Celoten pogovor najdete v današnji epizodi podcasta ob 8, ki je na sporedu vsak dan od torka do petka.

Se je začelo, spodarim dobim, je vsa družina ponorela. Se še danes, kar naježim, se smo zapravljali kostrela. Smo bili sigurni, nagrada bo, jih tolk je dal, vse nekaj vsi dobijo. Pa čist onkol, onkol čez nič ni bilo, in smo začeli z litanijo. Nač nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, očo piješ, vaj ne raj, no pa smo spet topli.

zgoreli. Kdor podari, nič ne dobi. Smo jezni bili na svojo zmoto, se takšnih igric nič več ne bomo šli. In smo vrgli se na loto, tam kjer je cifra, narediš še križ. Pa križali smo vse po spisku, je bilo sedmic, kakor želiš. Ampak enkol na istmu listku. Nič nismo dobil, kaj pa zdaj, mama pravi, boh pomaj. Oče ubije švajneraj, no pa smo spet opleli. Žena stoka stokam, jaz mladina joka na bezglas. Če kdo bi videl nas, bi mislil, da smo vsi znoreli. Da smo vsi znoreli, da smo vsi znoreli. Ekspresne srečke smo kupoval, na mesec kar za dobro kilo. Smo brez dobitka, jih stran metal, zato nas kmalu je minilo. Za športne stave smo se ogreli, smo tuhtali, kdo koga bo premagal. Fuzbalerjem ne bomo več verjeli, je vedno kak outsider zmagal. Nič nismo dobil, kaj pa zdaj, mama pravi, boh pomaj. Oče opiješ vajneraj, no pa smo spet opiješ.

da igramo. Trikrat tri in srečki imamo, kokr toče se okol vrstic naš svet vrti. Med žrebanjem pri nas je vroče, noben ne cvili, noben ne klone, ko drugi polnijo garaže. Ha, mi dobili bomo milijone, a sreč

Sta otroka dežja, medtem ko se oblaki ljubijo. Če vzbrstilo drevo bo jablana, sladkobno bom videla.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Na obali se odvija slovenski oglaševalski festival, največji dogodek slovenske oglaševalske in kreativne industrije. Na dogodku bo beseda tekla tudi o tem, v katero smer gre danes oglaševanje, kako umetna inteligenca spreminja ustvarjanje oglasov, kaj si želijo potrošniki in zakaj nas oglasi spremljajo skoraj na vsakem koraku, od radija in televizije do telefonov ter družbenih omrežij. Petra Krulc, regijska izvršna direktorica strateške kreativnosti v agenciji Futura DDB, je ena najbolj priznanih slovenskih oglaševalk in tudi dobitnica prestižnih nagrad Cannes Lions International Festival of Creativity. Pred mikrofon jo je povabil Marko Rozman in ji na začetku pogovora zastavil čisto enostavno, vendar osnovno vprašanje.
2: Kaj danes v svetu sploh še naredi dober oglas?
3: Dober oglas, marsikaj, ampak najprej bi pa mogoče samo postavila to en mal večji kontekst. Namreč ljudje smo danes izpostavljeni v ogromni količini informacij. Ne. Po nekih podatkih naj bi bili izpostavljeni približno 34 do 74 gigabajtov informacij, kar je ogromno. In eno je biti izpostavljen v oglaševanju in informacijam v končni fazi, drugo je pa dejansko to zaznati na nekem zavestnem nivoju in po nekih podatkih od teh gigabajtov mi zaznamo nekih 100 do 200 kilobajtov samo. Ne. Tako da dober oglas mora biti res dober, mora biti nekaj, kar, o čemer se človek prepozna ali pa mu dejansko

0: prinaša neko dodano vrednost v smislu informacije, ali pa se zaradi njega v bistvu v tistem trenutku počuti boljše v svoji koži. To pomeni, da vzpostavi neko čustveno navezavo z oglasom. Tako da danes dobri oglasi še vedno funkcionirajo. Tako kot so funkcionirali, ne vem, 20, 30, 40 let nazaj. Res pa, da mi v stroki oglaševanje jemljamo kot nujen del marketinga, bolj se posvečamo potem označenim komunikacijam, ki pa niso nujno oglasi, to so doživetja, izkušnje znamke in tega je ogromno, ne? Razno razne družbeno odgovorne platforme in tako naprej. Imamo zelo lepe projekte v Sloveniji, tako da v bistvu ljudje doživljajo stik znamko na čist drugih nivoji, kot je v bistvu samo nek splošen oglas na spletu ali pa na televiziji ali pa kjerkoli želite ali pa v končni fazi tudi na radio. Jaz sem ravno kar napisala kolumno z naslovom Išče se marketinški direktor z jajci. Tako zelo konkretno, moje osebno mnenje je, da trenutno doživljamo neko manjšo kreativno stagnacijo.
1: Pač v Sloveniji.
0: V Sloveniji, ja, da ambicija malo padla. Če gledamo hrvaško oglaševanje, je veliko bolj ambiciozno. Vsako leto en drugega spodbujajo, da tekmujejo tudi za Oskarje, se pravi za Kanske leve in tako naprej. To pomeni, da je neka ambicija delati marketinške komunikacije na nivo na svetovnem nivoju. Tukaj v Sloveniji pa je nekaj nas, ki pač smo ambiciozni in to pozdravljamo in tudi spodbujamo in se trudimo, da bi kot celota, kot stroka, pa mislim, da imamo priložnost, da se malo bolj povežemo spet, da smo močko stagniramo, kar se tega tiče, z redkimi izjemami. No? So pa izjeme, kjer pač so izjemni projekti, veliki projekti in je treba zelo močno pohvaliti, je priložnost, rečemo, popravke in pa malo večjo ambicijo tudi pri nas.
1: Kaj bodo po vašem mnenju največje spremembe v oglaševanju do leta 2030? Bomo recimo oglase še naprej poslušali in gledali, ali bodo postali bolj skriti in personalizirani?
0: Jaz mislim, da je to zelo blizu, tako da prav drastično veliko se do takrat še ne bo spremenil. Če govorijo zdaj o klasičnem oglaševanju, torej samo o oglasih, še posebej na digitalu, bo postalo avtomatizirano. Se pravi, več ali manj bo se upravljala umetna inteligenca. Seveda vsebino in kreativni aspekt tega bo še vedno upravljal človek, ampak ta del, te stvari, ki so v bistvu del vsak dana in so bo zelo pač nujne, jaz mislim, da bo človek avtomatiziral. Tisto, kar pa je resno kakovostno, bomo pa še naprej absolutno upravljali ljudje. Mislim, da je umetna inteligenca že nova realnost oglaševanja.
1: Ampak tega potrošnik še ni opazil?
0: Odvisno, nekateri so ga verjetno. Ne? Mislim, da je danes, ko je celoten glas recimo narejen z umetno inteligenco, ljudje to kar opazijo, no? Ker še nismo na tem nivoju, da bi bile meje čist zabrisane. Še posebej, ko se prikazuje ljudi. Imamo pa primere oglasov, ki so izjemno dobro že narejeni za umetno inteligenco. Je pa tako, umetna inteligenca je zgolj orodje. Zgolj orodje, tako kot so bile mnoge druge tehnologije ali pa softverske opreme prej naše orodje ali pa so še vedno, kreativnost je še vedno na nas. Ne? Jaz mislim pa, da bo umetna inteligenca imela večjo vlogo pri teh zadevah, ki si jih dal hitro avtomatizirati, kjer v bistvu samo moraš dostaviti, ozaveščaš v bistvu. Ne? Čim pa moraš ti ustvariti nekaj drugega, je pa se pravi res neko močno doživetje, mogoče nek engagement, da se pač ljudje vključijo v neko zgodbo. Tukaj pa v bistvu je umetna inteligenca nima toliko velike vrednosti.
1: Pogosto slišimo in vidimo veliko oglasov med katerimi oddajami na programih. Mnogi se pritožujejo nad tem, da gre za dolge sklope, tudi 5-6 minut. Približno oris, kakšni industriji zdaj le govorimo?
0: Če gledamo svetovno oglaševanje, to je pač več bilijonsko industrijo še vedno. Ne? To ne stagnira. Stagnira mogoče zato, ker v bistvu mora doživeti neko preobrazbo. Z prihodom novih tehnologij in z prihodom umetne inteligence v bistvu se dogaja transformacija. Transformacija v poslovnih modelih, agencij in tako naprej. In tudi znamke se popolnoma rekonstruirajo, kako upravljajo marketing, kako so strukturirani, kakšen pristop imajo k komunikacijskim spletom in tako naprej. Jaz mislim, da trenutno doživljamo neko obdobje transformacije, ki je normalno. V vsakem obdobju, že v preteklih stotih letih, ko je nekako oglaševanje pač raslo, smo videli mnogo transformacij in več ali manj so vedno povezane z neko mikro ali makro ekonomskimi spremembami ali pa z novim uvajanjem novih tehnologij in tako naprej.
1: Marsikdo ima občutek, da ga oglasi spremljajo na vsakem koraku in je zaradi te nasičenosti posledično danes teže dobiti pozornost potrošnika.
0: Ta stimulans prevelike količine informacije, zagotov, ampak jaz mislim, da ljudje enostavno ignorirajo oglaševanje, takrat, ko jim je naporno. Jaz mislim, da ga pač enostavno ne zaznajo oziroma ga ignorirajo. Tako da jaz mislim, da ljudje niso obremenjeni več s tem. Zato, ker v bistvu imaš vpliv na to, kaj gledaš, kdaj gledaš, vsi doživljamo vse te zaslone linearno, se pravi, pač otroci še vedno gledajo televizijo ali pa najstniki, ne? Ampak jo gledajo linearno. To pomeni, da so zraven še na drugih zaslonih in v bistvu preklapljajo med tistim, kar jim je v tistem trenutek pač zabavno, kvalitetno oziroma jim prinaša neko vrednost.
1: Ljudje ne zaupajo več klasičnim reklamnim sporočilom in tukaj se pač postavi vprašanje, nekomu danes potrošnik sploh še verjame, ko je nagovorjen spletnemu vplivnežu, priporočilu prijatelja ali sami blagovni znamki.
0: Skepsa tukaj pač zagotovo je logična, zato ker smo praktično bombardirani z vseh koncev z informacijami. Je pa to stvar vsakega posameznika, kako selektira te informacije, ne, in kako osmišlja, kaj mu prinaša vrednost in kaj mu ne prinaša vrednost. Dejstvo pa je, da je pač teh informacij preveč. Bom pa tu priložnost tudi izkoristila, da pač moram dati tudi kritiko stroki. Jaz ocenjujem, da tam od 90% vseh oglasov ni dobrih. Ne? Se pravi, dejansko na nek način smetijo naše okolje in se s tem s potrošniki strinjam. Jaz mislim, da bi stroka morala delati boljš in res razmišljati naše informacije oziroma tisto, ko želimo sporočiti ali pa na končni fazi tudi prodati, prinašamo na način, da prinaša vrednost poslušalcu, gledalcu ali nekomu, ki nekaj doživi. Ne? Da v bistvu bogatimo življenje ljudi, ne pa da jih smetimo.
1: O tem bodo verjetno govorili tudi kaj na letošnjem slovenskem oglaševalskem festivalu. Če pogledamo letošnji program, ne, te svetovne trende aktualne, v katero smer gre torej oglaševanje? Kaj bodo potrošniki v bližnji prihodnosti najbolj občutili?
0: Prvi trend, ki se zdaj že dogaja in bo kmalu prišel tudi Slovenijo, da bomo želeli delati vse, kar je kakovostno, brez umetne inteligence. Ker smo zdaj le par let bili toliko večkrat obsedeni vsi z tem in kaj to prinaša in kaj se, in seveda eksperimentirali, kaj se da s tem narediti. Tako da zdaj le vidim tudi velike znamke po svetu, res temeljijo k temu human made. In ta human made bo zdaj prišel trend. Če gledava tudi zgodovinsko, pač to kar neka tendenca človeštva, ko najprej postanemo blazno overwhelmed in obsedeni pač z neko novo tehnologijo, potem pa seveda vidimo, kaj je njena vrednost, kaj so mogoče njeni minusi in se vračamo nazaj k tistemu, kar je nam pristno in avtentično, tako da tudi mi v naši agenciji zelo stremimo k tem, da je ta human made tam, kjer mora biti. Moje osebno mnenje je, da tudi mogoče je super festival in ga nujno potrebujemo, da pa morda, če primerjava ga z hrvaškim festivalom, potrebujemo mačkan tudi revivala. Organizatelji se seveda trudijo po svojih močeh, ampak to je izjemno pomemben dogodek za nas. Na njem so vedno kakovostne vsebine in se ga veselimo tako kot vsako leto. Enkrat na leto se dobimo in tudi v bistvu nagradimo najboljša dela. Kategorije so vsako leto bolj bogate, vsako leto v bistvu se podelijo zlate, srebrne nagrade in velike nagrade pač najboljšim delom. In pa izbere se tudi agencija leta in pa znamka leta. To so v bistvu tiste agencije ali znamke, ki so dosegle največ točk na tistem festivalu. In je to seveda pač neka nagrada za trud v stroki.
1: Torej, pogovarjali smo se o oglaševanju v času Slovenskega oglaševalskega festivala 2026. Petra Krulc je bila z nami. Najlepša hvala za obisk in pogovor.
0: Hvala tudi vam za povabilo.
2: Slovenski oglaševalski festival 2026 je torej že v teku. Izmed 370 prijavljenih del se je v ožji izbor za nagrade uvrstilo 160 finalistov, kar pomeni približno 43% vseh prijavljenih del. Gre za oglase, ki jih srečujemo tudi na plakatih ali vidimo in slišimo v medijih. Katera bodo nagrajena, bo znano na tako imenovani Zlati noči, danes večer. Takrat bo znano tudi, katera agencija bo postala agencija leta, medtem ko sta že znana oglaševalec leta, to je Atlantic Grupa in oglaševalska osebnost leta, Urban Korenjak, direktor trženja pri Europlakatu Slovenija.

Tale informacija pa bo za tiste, ki se vozite z vlakom v Ljubljano ali pa iz Ljubljane. Zaradi prenove železniške postaje Ljubljana bo med 16. majem, torej od te sobote, pa do 12. julija začasno spremenjen dostop do peronov. V tem obdobju bodo potniki do peronov ob tirih od 9 do 13 dostopali po stopnišču novega perona 1. Dostop po površini iz južne proti severni strani novih peronov pa ne bo več mogoč. Za dostop do peronov začasna pot ne bo prilagojena gibalno oviranim osebam, zato bo v času omejitve na severni strani z Vilharjeve ceste vzpostavljena posebna dostopna točka za invalide, kjer bo omogočen ustrezen dostop do peronov.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: O koalicijski pogodbi o vstopu v novo vlado danes demokrati, druge stranke nastajajoče koalicije do torkovega roka za vložitev predloga za mandatarja. V poročilu Darsa glede prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč med drugim nepravilnosti med uncem in razdrtim. Ši na pogovorih s Trumpom Tajvan označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Voditelja govorila tudi o vojni v Iranu in hormuški ožini. Za naslov podjetje leta 2026 in uvrstitev na mladinsko evropsko podjetniško tekmovanje se poteguje 25 dijaških podjetij.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031-744-422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
2: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Lani je na slovenskih cestah umrlo 93 ljudi, to je 37% več kot leto dni prej. Tudi letošnje leto žal ne varčuje z novicami, ki vzbujajo skrb. Obremenjene so predvsem avtoceste. Številke med drugim kažejo, da se veliko prometnih nesreč zgodi na območjih delovišč ter zapor in preusmeritev. Nesreče pa pogosto povzroča nestrpnost voznikov. O tem, kako izboljšati prometno varnost na slovenskih avtocestah, bomo govorili v studiu ob 17. Val, to bo prvi mladoletni marmeladni gost. Žiga Šeško je letos na odprtem prvenstvu Avstralije osvojil naslov med mladinci ter tako kot prvi slovenski teniški igralec osvojil mladinski turnir za Grand Slam. O tem, kako je biti z doma, ne hoditi v šolo, ter kaj so njegovi načrti, ob 16.45. Program Ars. Peter Svetina je avtor s smislom za blag humor in tega v knjigi Veščina pisanja prav nič ne skriva. Že iz naslovov posameznih delov je razvidno, da avtor združuje resno in neposrednejše pisanje, znanstveni diskurs in esejistično sproščenost. Z avtorjem se v oddaji Išlo je ob 17. pogovarja Marko Golja.

Na prvem zdaj poglejmo na ceste. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri počivališču Lopata proti Ljubljani. Zastoji so in seveda tudi gneča na cestah iz mestnih središč, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Potem pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno na posameznih odsekih ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Pa tudi na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri ter Velenje Črnova pri Črnovi in na cesti Lesce-Bled. Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Žalec proti Ljubljani. Predmet na vozišču je na Gorenjski avtocesti in ovira promet med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Karavankam. Srečno pot!

0: Strokovnjaki ocenjujejo, da na svetu že vsak tretji ali že celo vsak drugi človek živi z dolgotrajno boleznijo ali zdravstveno težavo. Kronična obolenja prizadenejo različne organe in tkiva, med drugim tudi kožo in nohte. V dopoldanski oddaji Ultrazvok sta Isto Konc in zdravnik Dominik Škrinjar opozorila, kakšne težave s kožo in nohti lahko povzroči kronična ledvična bolezen. Bolnice in bolniki pogosto povedo, da je njihova koža suha in srbeča. In kakšna je lahko pomoč, poslušajmo kratek izsek.
1: Čeprav je obvladovanje kronične ledvične bolezni ali katerega od drugih kroničnih obolenj v ospredju, je treba, tako razlaga sogovornik, poskrbeti tudi za težave s kožo.
2: Absolutno, ne? Recimo pri suhosti kože, ki je kot rečeno pri diabetikih kot pri ledvičnih bolnikih najpogostejša, imamo seveda in sistemske antihistaminike in seveda lokalna protivnetna zdravila, ki seveda pomagajo in pogosto so to tudi zdravila, ki se sicer predpisujejo pri bolnikih, ki imajo težave z srbežem kože. Ne? Tako da zdravljenje vsekakor obstaja, tudi lokalna protivnetna zdravila, tudi sistemska protivnetna zdravila konec koncev. Ne? Vse to, torej, ko govorimo o protivnetnih zdravilih, pogosto govorimo o različnih oblikah kortikosteroidov, ne? Se pravi glukokortikoidov. Pa vendar, kot rečeno, brez zdravljenja osnovne bolezni praviloma pri obvladovanju kožnih sprememb nismo tako uspešni. Ne? Se pravi, se mora zgoditi oboje. Ne? Zato pač pogosto govorimo o multidisciplinarnem pristopu k tem, pri teh bolnikih oziroma k tem težavam.
0: Suha in srbeča koža, uremični pruritus, kseroza, lincajevi nohti. Prepoznavanje in zdravljenje teh sprememb na koži in nohtih je ključno za zmanjšanje bremena bolezni in za izboljšanje kakovosti življenja bolnikov in bolnic z boleznimi ledvic. Še več pa izveste, če našo oddajo o zdravju Ultrazvok poiščete na spletu, v aplikaciji Radio Player, na portalu RTV 365 in med podcasti.

0: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
2: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
1: Brezplačne vstopnice, eventi.
2: V službi domovine.

0: iz radiosfere.
1: Boris Kavaca, Sivkasto nebo, majska.
2: Sivkasto nebo, z vzhoda mlečni si, majska noč toplo, ura blizu tri, prej sem bil še

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
5: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ulovite prvi val poletja.
8: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
7: Kratek skok ali daljši odklop.
8: Več na terme-čatež.si.
7: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
9: Imate težave z ušesnim maslom?
10: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
11: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
10: Vaksol.
12: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Stranke nastajajoče koalicije bodo do ponedeljka potrjevale koalicijsko pogodbo in kadrovski razrez. Že danes naj bi to storili demokrati, med katerimi ostaja nekaj negotovosti, predvsem glede podpore mandatarjev. Prihodnji teden začnejo veljati še nekateri členi zakona o zdravstveni dejavnosti, ki utegnejo povzročiti težave za paciente. Predsednik sindikata Fides Damjan Povh poudarja, da bo zdravnik po novem lahko odgovorni nosilec dejavnosti šele 2 leti po končani specializaciji.
2: Nekdo, ki je odprl ambulanto takoj po specialističnem izpitu in če do zdaj nista minili 2 leti, potem bo moral to ambulanto zapreti.
1: Ameriški in kitajski voditelj Donald Trump in Xi Jinping sta srečanje v Pekingu označila kot dobro in konstruktivno. Poleg gospodarskih so bile v ospredju tudi zunanje politične teme, predvsem Iran in Tajvan. Ta otok je po Šijevih besedah najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih, ki bi lahko povzročilo tudi spor med velesilama. Trump pa je med drugim povzročil,

0: Poudaril, da lahko na podlagi skupnih vrednot ustvarijo prihodnost z večjo blaginjo, sodelovanjem, srečo in mirom. V Ljubljani se končuje vseslovenski zaposlitveni sejem, na katerem so se poleg več kot 130 domačih predstavili tudi evropski razstavljavci. Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji, je poudarila generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
1: Povpraševanje je visoko in situacija na trgu dela glede na kazalce je dobra. Pripravljeni moramo biti pa tudi na kakšna poslabšanja.
0: Vreme oblačno bo, zaradi ploh in neviht na zahodu velja oranžno opozorilo. Z vami sem Smiljan Hude. V prihodnjih dneh bodo storjeni še zadnji formalni koraki na poti do nove vlade. V demokratih, trojčku NSI, SLS in Fokus in SDS-u bodo do ponedeljka preuredili in potrdili koalicijski sporazum ter najverjetneje tudi kadrovski razrez. V soboto bo o vsem razpravljala tudi Resnica. Rok za vložitev predloga za mandatarja poteče v torek, glede volitev in potrditve Janeza Janše za novega predsednika vlade, pa je zdaj mogoče ujeti nekaj pomislekov le pri demokratih. Tomaž Celestina.
2: Koalicijska pogajanja stranki bodo najverjetneje sestavljale 16. slovensko vlado, potekajo za skoraj neprodušno zaprtimi vrati, vseeno pa se je dalo izvedeti, da naj bi predsedniki strank pogovore o koalicijski pogodbi končali že pred nekaj dnevi, ni pa nobenih podrobnosti o kadrovskem razrezu. O celotnem paketu bodo danes razpravljali demokrati, jutri trojček NSI, SLS, Fokus, SDS pa po nekaterih napovedih v ponedeljek. V največji stranki prihodnje vlade bodo očitno počakali tudi na sobotno razpravo na organih Resnice. Ta stranka v vlado ne bo stopila, ne pričakujemo niti posebnega ločenega sporazuma o sodelovanju, so pa glasovi petih poslancev Resnice ključni za potrditev Janše za mandatarja. Resnica je razlog za potrditev našla v predlogu koalicijske pogodbe, v kateri je, kot pravijo, tudi kar nekaj njihovega programa. SDS, trojček okrog NSI in demokrati, imajo v državnem zboru 43 glasov, v drugem krogu jih mandatar za izvolitev potrebuje najmanj 46. Glede na to, da v javnost kapljajo informacije, da je v zraku vsaj en, če ne celo dva manjkajoča glasova poslanske skupine demokratov, res šteje vsak glas. Janša pa lahko sicer menda računa tudi na glasova obeh poslancev manjšin, tako da bi se števec ob popolni disciplini lahko stavil pri številki 48. Drugi krog, v katerem lahko poslanci predlagajo kandidata za mandatarja, sicer poteče v torek, tako da lahko do takrat pričakujemo vložitev predloga, naj novo svojo četrto vlado sestavi Janša. Glasovanje mora državni zbor opraviti najmanj v 48 urah in največ v 7 dneh po vložitvi predloga. Ker je Janša sam dejal, da zagotovo ne bo sestavljal vlade v dodatnem krogu, ko za izvolitev zadošča relativna večina, namreč ni verjetno, da bi s kandidaturo čakali na omenjeni tretji krog.
0: V Levici so danes še enkrat k odstopu z položaja predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Včerajšnjim razlogom z področja navzkrižja interesov danes dodajajo nezdružljivost funkcij. Prepričani so, da je funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z Lotričevo funkcijo predsednika Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov ter funkcijo predsednika regijskega odbora Združenja v Škofji Loki. V Levici se sklicujejo na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki izrecno določa prepoved članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih interesnih združenjih in drugih osebah javnega ali zasebnega prava za poklicne funkcionarje. Po dveh pozivih proračunskim uporabnikom naj predlagajo ukrepe za uravnoteženje javnih financ, se je vlada danes seznanila s predlogi ministrstev in drugih organov. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem bodo primanjkljaj znižali na lani napovedanih 2,9% BDP-ja. Ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti za rušenje socialne države, je povedal odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
3: Del tega zneska bomo zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
0: Vlada bo predloge potrjevala prihodnji teden. Vlada se je seznanila tudi z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč. Poročila je od Darsa, policije in prometnega inšpektorata po več nesrečah v delovni zapori na primorski avtocesti pri Postojni zahtevala infrastrukturna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek. Več Žiga Fabijan.
4: Ker na Ministrstvu za infrastrukturo in Darsu vsebine enotnega dokumenta ne razkrivajo, podrobnosti bodo predstavili jutri, so za zdaj znane le nekatere ugotovitve inšpektorata za infrastrukturo. Ta je na odsekih primorske avtoceste med Uncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme. Prav tako so bila manjša odstopanja pri širini prometnih pasov v zapori, a ta niso bistveno vplivala na varnost in pretočnost prometa. Zvonko Zavasnik z Darsa je danes ponovil, da je bila odločitev za trenutno ureditev pravilna. Kot pravi, bi bila pretočnost slabša, če bi promet proti Ljubljani denimo speljali po enem samem voznem pasu.
5: Težava je v tem, da se ta masa vozil potem kopiči na ustju same zapore in samo povečuje potencira nevarnost naletov, ki pa vemo, da so v namestih zapor oziroma namestih zožen najbolj problematično oziroma tudi posledice teh prometnih nesreč najhujše.
4: Na odseku med Raubar Komando in Razdrtim je v zadnjih dveh mesecih počilo več kot 50-krat. Po besedah Roberta Vehovca iz sektorja prometne policije, tam zaznavajo veliko prehitre vožnje.
6: Preko vikenda smo zelo intenzivno izvajali meritve hitrosti in ugotovili, da je v samem odseku to dejansko problem, ugotovili smo preko 600 prekoračitev hitrosti.
4: Vozniki naj se zato držijo omejitev, obenem pa jih policija poziva.
6: Da so še posebej pozorni, vožnja v taki zapori terja neko koncentracijo, večjo kot sicer, ne, in da je v bistvu odgovornost vseh, ki vozijo po avtocestah, predvsem tudi v zaporah, ne, da nekako jih varno prevozijo.
4: Na svet velja upoštevati zlasti v teh dneh, ko je zaradi praznika v tujini na slovenskih avtocestah promet zgoščen.
0: O prometni varnosti bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem. Prihodnji teden začenjajo veljati še nekateri členi pred letom dni sprejetih sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim posegajo na področje pogodbenega dela, SP-jev ter spreminjajo zahteve za delovanje zasebnikov koncesionarjev. Večino teh členov je obravnaval tudi predlog intervencijskega zakona. Nekatere bi odpravil, drugim pa rok odložil za leto dni. Ker pa se ta zakon zaradi referendumske pobude ne bo uveljavil pravočasno, zdaj vsi hitijo s prilagoditvami. Helena Lovinčič.
7: Za odložitev datuma uveljavitve se je zavzemal zdravniški sindikat Fides, saj da država ni zagotovila pogojev za izvedbo zakona in ob pravni praznini bodo nastale škodljive posledice, pravi predsednik Damjan Povh. Primer, zdravnik bo lahko odgovorni nosilec dejavnosti šele 2 leti po končani specializaciji.
8: Nekdo, ki je odprl ambulanto takoj po specialističnem izpitu in če do zdaj nista minili 2 leti, potem bo moral to ambulanto zapreti. Vsi tisti pacienti, ki so bili opredeljeni pri tem zdravniku, bodo ostali brez opredeljenega zdravnika.
7: Zdravstvo temelji na prekomernem delu, ljudje izgorevajo.
8: Od nekaterih, ki so mi bližji, so povedali, da so enostavno zaprli svoje pogodbeno delo v obliki SP-jev in to je to.
7: V zadnjih dneh pa koncesionarji hitijo z izpolnjevanjem številnih obrazcev. Na ministrstvo pošiljajo podatke o zaposlenih, o odgovornih nosilcih, sicer jim preti izguba koncesije. Koncesionarka Helena Mole.
9: Kako bomo sproti potem reševali vse te ostale zahteve v zvezi s tem, da smemo imeti pogodbenik, pa ne smemo biti pogodb s SP-ji in tako naprej.
7: Dodatna nemogoča zahteva, pravimo le zlasti za male koncesionarje, je, da koncesionar lahko nadomešča drugega koncesionarja le v njegovi ambulanti.
9: Tem običajno smo nekako dogovorili v paru, recimo jaz imam ambulanto na Igu, kolega imam ambulanto v Podpeči in kadar sva odsotna, en drugega nadomeščava seveda vsak v svoji ambulanti tudi za njegove paciente in on za moje. Ne. Kako bova zdaj to naprej rešvala, mi dva ne morava svojo ambulanto zapreti pa iti na njegovo nadomeščati, ker tudi moja ne sme biti zaprta.
7: Težave tako utegnejo nastati tudi za paciente, pravimo le.
0: V Pekingu se je ameriški predsednik Donald Trump v okviru državniškega obiska na Kitajskem sešel s tamkajšnjim voditeljem Xi Jinpingom. Na slovesni večerji sta se izmenjala veliko prijaznih in spoštljivih besed, predtem pa sta na dveurnem srečanju za zaprtimi vrati spregovorila o dvostranskih vprašanjih in nekaterih svetovnih kriznih žariščih. Za nekaj podrobnosti se mi je v studiju pridružil Matej Hrastra, pozdravljen.
10: Lep pozdrav.
0: Kakšen je splošni vtis po prvem celem dnevu Trumpovega obiska pri kitajskem kolegu Xiju?
10: Oba voditelja sta se srečanja lotila pragmatično, poudarjata predvsem tisto, kar državi druži in ne to, kar jo razdvaja. Oba verjameva, da so odnosi med Kitajsko in ZDA najpomembnejši bilateralni odnosi na svetu, zato jih moramo negovati in nikoli pokvariti. Sodelovanjem bomo oboji pridobili več kot s konfrontacijo, je pred večerjo povedal Xi in med drugim povezal slogana voditeljev, ko je dejal, da gre sta velika pomladitev Kitajske in usmeritev napravimo Ameriko spet veliko lahko z roko v roki. Trump pa je šel še dlje kot Xi. Med drugim je dejal, da so odnosi med državama eni najpomembnejših v zgodovini človeštva in povedal, da so bili pogovori med delegacijama zelo pozitivni in konstruktivni, pa tudi to, da imata državi priložnost, da zgradita prihodnost sodelovanja in blaginje. Voditelja sta se pogovarjala tudi o gospodarskem sodelovanju, Trumpove carine namreč odnosom med državama niso koristile. Trump je Xija septembra povabil na obisk v Belo hišo, je bilo pa v njegovih izjavah in obnašanju zaznati, da je v pogovorih z novinarji veliko bolj zadržan in previden kot sicer.
0: Ali to velja tudi za vprašanje Tajvana, ki ves čas kot senca visi nad odnosi med državama?
10: Pravzaprav še najbolj tu. Na neposredno vprašanje, ali sta se voditelja pogovarjala tudi o Tajvanu, je Trump odgovoril, da je Kitajska prelepa država. Trumpova administracija je decembra odobrila pošiljko orožja za Tajvan v vrednosti 11 milijard dolarjev, kar Kitajski zagotovo ni po volji, so pa z kitajskega zunanjega ministrstva sporočili, da je Xi Jinping na pogovorih izpostavil, da je vprašanje Tajvana najpomembnejša zadeva v odnosih med Kitajsko in ZDA in da se mora ameriška stran te zadeve lotevati premišljeno. V tem primeru bodo dvostranski odnosi stabilni, sicer pa bodo med državama nesoglasja in celo spopadi. Takšno je torej uradno stališče Kitajske, ki pa tudi ni nič novega.
0: Kaj pa sta voditelja povedala o aktualnih konfliktih, vojnah v Iranu in Ukrajini?
10: O vojni med Rusijo in Ukrajino v izjavah nista povedala nič, čeprav naj bi se o tem pogovarjala, tako kot o Korejskem polotoku, nekoliko več pa o vojni v Iranu. Po besedah Bele hiše sta se oba voditelja strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta. Posebej za Kitajsko je to zelo pomembno, saj je močno odvisna od iranske surove nafte, ki jo dobiva skozi to ožino.
0: Matej Hrastar, hvala.
10: Prosim.
0: V znamenju iranskega konflikta je bilo tudi današnje srečanje zunanjih ministrov skupine BRICS v New Delhiju. Vodja iranske diplomacije Abbas Araghchi je na srečanju pozval države BRICS-a k obsodbi izraelsko-ameriške agresije na Iran, a članice v odzivu niso bile enotne. Blaž Ermenc.
11: Pred septembrskim vrhom skupine BRICS, ki jo sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, Iran in več drugih držav globalnega juga, so se danes v New Delhiju sešli zunani ministri članic te vse bolj vplivne organizacije. Med osrednjimi temami srečanja je bil iranski konflikt, vključno zaprtjem hormuške ožine. Pripravljeni smo se boriti z vsem, kar nam je na voljo, enako pa smo pripravljeni tudi na diplomatsko rešitev. Kot sem že večkrat dejal, v konfliktu z Iranom ni vojaške rešitve, je na srečanju poudaril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Članice skupine BRICS je pozval na izrecno obsodijo kršitve mednarodnega prava strani Združenih držav Amerike in Izraela, a skupina doslej ni uspela najti enotnega odziva. Indija se denimo zavzela za svobodno plovbo in obsodila zaprtje hormuške ožine. Še večje trenje znotraj skupine pa je povzročil spor med Iranom in Združenimi arabskimi emirati, sicer tesno ameriško zaveznico v bližnjo vzhodni regiji. Iranski zunani minister je to državo danes celo obtožil neposredne vpletenosti v vojaške napade na Islamsko republiko. Do spora je prišlo potem, ko so iz kabineta predsednika izraelske vlade sporočili, da je premier Netanjahu konec marca na skrivaj obiskal Združene arabske emirate in se tam več ur pogovarjal s predsednikom šejkom Mohamedom bin Zayedom. V emiratih so sicer včeraj te navedbe odločno zanikali, a Irana očitno niso prepričali. Bolj enotne so članice BRICS-a ob sodbi dogajanja v Libanonu, kjer izraelska vojska krepi napade na jug sosednje države. Samo včeraj je bilo ubitih 22 ljudi. V Washingtonu se bodo sicer danes sešli visoki predstavniki Izraela in Libanona v novem poskusu iskanja miru na tem območju.
0: Se je začelo premeščanje ameriških vojakov iz Nemčije na Poljsko. Po neuradnih podatkih naj bi Pentagon preklical pošiljanje novih vojakov na Poljsko. Varšava pojasnjuje, da se je število ameriških vojakov na njenem ozemlju ne zmanjšuje, nasprotno, verjetno bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so nastanjeni zdaj. Maja Derčar.
12: Ameriški medijski portal Army Times poroča, da je v torek zjutraj med ameriškimi vojaki zakrožila novica, da ne bodo premeščeni na Poljsko, kjer naj bi večinoma v okviru rotacije nadomestili kolege. Nekateri med njimi naj bi bili že na Poljskem ali na poti tja, omenjen je tudi preklic na potitev v druge evropske članice. Pentagon poročanja še ni komentiral. Poljski obramni minister Vladislav Kosiniak-Kamysz je zjutraj povedal, da se število ameriških vojakov na Poljskem ne zmanjšuje.
13: Te zmiany...
12: Spremembe lahko vplivajo na vrsto vojaških enot ali lokacije razporeditve v Evropi, vendar te spremembe ne vključujejo zmanjšanja ameriškega kontingenta na Poljskem. Na katero državo torej, če sploh se nanaša ameriški preklic na potitve menda 4000 vojakov? Na Nemčijo, pravijo v Varšavi. Ameriška brigada, ki je trenutno nastanjena na Bavarskem, bi lahko bila premeščena v vzhodno sosedo, zato ni potrebna napotitev novih vojakov iz Združenih držav. V Nemčiji pogrešajo jasnejšo strategijo. Zunanje politični govornik poslanske skupine CDU Jürgen Hart za tuje dopisnike v Berlinu. Ameriški predsednik ne zbuja vtisa, da mu gre za strateška vprašanja. To je škoda. Verjamem, da bomo srednjeročno seveda doživeli zmanjšanje prisotnosti Američanov v Evropi. Če bi Združene države 5000 svojih vojakov iz Nemčije premestile na Poljsko in s tem okrepile odvračanje grožnje na vzhodnem krilu NATO, bi Nemčija to pozdravila. Obenem se Hart zauzema, da bi tudi Nemčija okrepila prisotnost na vzhodu Evrope. V Litvi bo s prihodnjim letom že nameščena njena brigada.
0: Obsežni ruski napadi na Kijev in okolico so ponoči zahtevali najmanj 5 smrtnih žrtev, več 10 ljudi je ranjenih, več kot 10 jih pogrešajo. O ranjenih poročajo tudi iz Harkova in Odese. Ruske sile naj bi skupno izstrelile več kot 670 brezpilotnih letalnikov in 56 raket. Poškodovanih je bilo več kot 50 stanovanjskih objektov po državi. Kijev ob tem obtožuje Moskvo, da je z brezpilotniki namerno napadla vozilo Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarne pomoči.
14: Dogodki in odmevi.
0: Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji. Stopnja brezposelnosti je nizka, zaposlovanje pa v spomladanskih mesecih dosega vrhunec. A za ugodnimi številkami se vse izraziteje kažejo strukturne težave. Staranje prebivalstva, pomankanje delavcev, digitalni prehod in vse bolj negotove gospodarske razmere v svetu. Posebej zahtevne razmere ostajajo na področjih zaščite in varnosti, na katerih delavcev primankuje že dalj časa. Zato sta danes Zavod za zaposlovanje in Slovenska vojska podpisala sporazum o sodelovanju pri spodbujanju zaposlovanja v vojski in promociji vojaškega poklica. Urška Valjavec.
15: Na Zavodu za zaposlovanje pojasnijo, da je prostih delovnih mest še vedno veliko, čeprav podjetja pri zaposlovanju postajajo nekoliko bolj zadržana. Generalna direktorica Greta Metka Barbo Škrbinc.
16: Glede na razmere, ki jih vsak dan lahko spremljamo, da je svet zelo negotov, da spremljamo že te dogajanja v teh carinskih vojnah že prej, pa zdaj tale vojna Iran, pa hormoška vožina, pa cene energentov. Tako da je neki previdnost pri naših delodajalcih še vedno pri zaposlovanju.
15: Se pa z velikim pomankanjem kadrov soočajo slovenski vojski. Ta čas je tamkaj skupaj s pogodbeniki zaposlenih 7500 oseb. Letos pričakujejo okoli 400 novih zaposlitev. Generalmajor Boštjan Močnik.
17: Jaz sem zelo vesel, da lahko povem, da se institucija prenehala starati, ampak se pomlajuje. Število mladih, ki se nam je pridružilo v zadnjih 3 letih, je bistveno večje kot v letu, če želite, 2012, 13, 14, 15 in tako naprej.
15: Ker je vojskovanje v teh časih drugačno, v vojski povprašujejo po strokovnjakih z področja informatike, umetne inteligence ter kibernetike. Ne ponujejo zgolj klasične zaposlitve, temveč tudi različne oblike sodelovanja, od taborov in štipendij do vključevanja v pogodbeno rezervno sestavo. Predstavnica Morsa Mateja Rokvič.
18: Vedno se pa pri zaposlitvah radi pohvalimo, da zaposlujemo več kot 60 poklicev in da v bistvu pripadniku slovenske vojske nudimo največjo pisarno v državi. To je v bistvu narava, okolje. Prav tako je pa Slovenska vojska tudi ena od institucij, ki da velik pomen na vrednote, kot so enotnost, tovarištvo, sodelovanje, pripadnost.
15: V vojski so pred dvema letoma vzpostavili tudi model zaposlovanja za posameznike z dokončano osnovno šolo. Temu ob zaposlitvi omogočajo hkratno dokončanje srednješolskega izobraževanja in pridobitev poklica.
0: Program Moje podjetje se je danes končal s finalnim izborom slovenskega dijaškega podjetja za podjetje leta 2026, ki se bo v Litvi pomerilo še s podjetji iz drugih evropskih držav. Več kot 1000 dijakov se je več mesecev pod mentorstvom svojih profesorjev in gospodarstvenikov izobraževalo in razvijalo svoje poslovne ideje. Od 250 podjetij se jih je 25 uvrstilo v finale. Več Luka Pogačnik.
13: Dijaki imajo veliko idej. Namen programa Moje podjetje pa je, da jim ponudijo mentorstvo in podporo, da te ideje lahko tudi uresničijo, pojasnjuje direktorica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih Maja Juršič. Ob tem dodaja, da se pri teh projektih včasih zatakne pri trženju, saj smo Slovenci pregovorno bolj sramežljiv narod. Tega vtisa pa gotovo nismo dobili ob obisku stojnice, kjer so dijaki predstavljali poučno družabno igro, s katero se otroci že v vrtcih lahko učijo angleščino.
14: Ja, smo prodali. Glih pred 10 minutami smo eni profesorci prodali, ampak ja, tržimo pa preko Instagrama in preko osnovnih šol. Tipič, pač gremo na osnovno šolo, pošleš mail in jim pol prodaš, ali pa v vrtce.
13: Projekt traja od začetka šolskega leta do zaključka tekmovanja v Litvi. V nekaj mesecih dijaki pridobijo veliko podjetniških veščin, ki v formalnem izobraževanju niso v ospredju, meni Juršičeva. Podobno pravijo dijaki, ki jim je projekt dal izkušnjo skupinskega dela, vodenja in znanja iz financ.
19: Sploh, če obiskuješ gimnazijo, ko ni tak, vem, ko ima na primer ostale šole.
14: Ni nekaj raznolikega dela, kot je na primer praksa. In je pol lepše, če preko nekih izkušenj se povežeš z novimi ljudmi in dobiš neke dobre izkušnje, ki ti pridejo prav naprej v življenju.
13: Večina dijakov si želi nadaljevati svojo podjetniško pot. O predlogu študentskega SP-ja, ki je trenutno v drugi obravnavi v državnem zboru, pa so njihova mnenja različna.
14: Seveda, dokler pač, to se mi zdi najboljše, zato ker ti kot študent študiraš in bi tudi začel že nekaj razvijati, si mladostnik.
20: Mislim, zanimiv bi bilo, je pa definitivno z SP-jem ful velik dela in če si kot študent, da se ti še učiš in študiraš.
13: Projekt poteka že 13. leto, zanimanje raste, letos se je van vključilo več kot 1000 dijakov.
0: Na Dunaju bo zvečer drugi polfinalni večer tekmovanja za pesem Eurovizije. Kot je znano, našega predstavnika tam ne bo, saj se je RTV Slovenija tekmovanju odpovedala. Skupaj še štirimi televizijami namreč iz etičnih razlogov noče deliti odra z izraelskim predstavnikom. Gledalci si bodo lahko na mesto prenosa ogledali dosije Euroiluzija Boštjana Anžina in Barbare Widmajer. Avtorja se v njem sprašujeta, kako pristransko je tekmovanje, ali je bila politika prisotna že od nekdaj, in ali morda spremljamo začetek konca nekdaj povezovalnega projekta. Več Barbara Widmajer.
21: 70. obletnica tega glasbeno-televizijskega spektakla poteka v luči protestov, politizacije in dvomih o izidih glasovanja. Na mesto povezovanja držav pa se ustvarja občutek, da evrovizijski oder vse bolj razdvaja, sta prepričana dobra poznavalca tega tekmovanja, Miša Molk in Gašper Završnik.
22: Ni več tega, bom rekel, te iluzije po skupnosti, iluzije po skupnem televizijskem dogodku.
23: To, kar pa se zdaj dogaja, pa ni politična dimenzija, ampak je politizacija oziroma instrumentalizacija Eurovizije uprite ene same države.
21: Kljub številnim pozivom o izključitvi Izraela, ki še vedno nadaljuje smrtonosne napade v Gazi, se to ni zgodilo. Zato so Slovenija, Irska, Islandija, Nizozemska in Španija odpovedale sodelovanje. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
24: In tudi danes stojimo na isti poziciji, se vidimo, kaj se dogaja v Južnem Libanonu, vidimo, kaj se dogaja v Iranu. Tukaj ni nič proti Izraelcem, ampak proti ravnanju izraelske vlade.
25: Since the beginning it was us against continent of Europe.
21: Da so bili odnegdaj trn v peti celi Evropi, je prepričan nekdani član izraelske delegacije Amir Alon. Letos na Euroviziji sodeluje le 35 držav, najmanj v zadnjih 20 letih, a direktor tekmovanja Martin Green je optimističen. Pet držav ostaje članice Evropske radiodifuzne zveze, zato si bomo prizadevali, da bi jih v prihodnjih letih znova prepričali k sodelovanju. Brez precejšnjih sprememb verjetno zelo težko.
0: Ob godu zadnjega ledenega moža Bonifacija na državo znova pričakujemo nevihte, tudi močnejše, zato je Agencija za okolje za zahodno in osrednjo Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte pričakujejo nad Vipavsko dolino in Posočjem, mogoči sta toča in sodra. Za preostali del države velja rumeno opozorilo, ki bo za celotno Slovenijo veljalo tudi jutri. Vreme je ponekod upočasnilo promet, ki je povečan zaradi praznika Jezusovega vnebohoda, ki je v nekaterih evropskih državah dela prost dan. V športnem delu dogodko in odmevo, ki sledi, o sklepu slovenskega nogometnega pokala in začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo slovenskih rokometašov v Podgorici. Z vami bo Lukas Karlovnik, hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Z zmago Aluminija z 1-0 nad Brinjem iz Grosuplja se je sinoči končal slovenski nogometni pokal. Kidričani so si poleg lovorike priigrali nastopanje v kvalifikacijah Evropske lige, Grosupeljčani pa so po izjemni pokalni poti obstali na zadnji stopnički, več Jože Pepevnik.
2: Pokal po zaslugi Aluminija ostaja domena prvoligašev. Kidričani so prvo lovoriko v samostojni Sloveniji osvojili po golu Bambe Susa v 78. minuti, ko je imelo Brinje po izključitvi Sama Matjaža nekaj minut igralca manj. V finalu, ki bi lahko šlo tudi v drugo smer, sta bila tekmeca pred 4000 gledalci pogumnejša v drugem polčasu. Več tveganja pa je omenjena ključna trenutka prineslo od 70. minute naprej. Po mnenju trenerja Aluminija Jure Arsiča je bila ključ do zmage tudi potrpežljivost, ko so njegovi fantje
3: počakali ta naš trenutek, ki je prišel s tisto res kvalitetno zadnjo podajo, ko je mir potem krenil sam proti vratom, rdeči karton in tekma je dobila drugi moment, tako da smo potem zadevo pripravili znova. Vsekakor pa menim, da smo dokaj zrelo pa dokaj rutinsko osvojili ta pokal.
2: Brinje je za voljo zmag nad Mariborom in Olimpijo do finala spisalo odmevnejšo zgodbo od Aluminija, a bo na svoj naslednji veliki trenutek moralo nekoliko počakati. Dolenci so resni kandidati za vstop v prvo ligo, do konca prvenstva imajo v drugi ligi še dva kroga in na to verjetno dodatne kvalifikacije za napredovanje.
1: Slovenski rokometaši se bodo danes in v nedeljo proti črnogorskim borili za nastop na svetovnem prvenstvu. Boljši po dveh tekmah bo imel tudi večje možnosti nastopa na olimpijskih igrah v Los Angelesu.
4: Napetost se stopnjuje, čeprav Slovenija velja za favorita proti Črni Gori. Vložek je velik. Januarja sta bili reprezentanci s skupnimi 81 goli v Oslu za kratek čas rekorderki po učinkovitosti. Slovenija se je veselila tesne zmage, bila na koncu med osmimi najboljšimi. Črna Gora pa je doživela še dva precej hujša poraza in hitro končala evropsko prvenstvo. Zorman je v Podgorico odpeljal 19 igralcev. Na tribuni bo pustil Miljana Vujoviča, tudi da ga zaščiti pred morebitnimi žvižgi polne Morače, Suholežnika in Rozmana. Nekaj sprememb pa je v primerjavi z januarjem. Črna Gora močnejša za vratarski par Simič Matović, Slovenija tudi za Zarabca in Blaža Blagotinška.
5: Jaz mislim, da ključ tega bo seveda obramba, vratari in naša hitra igra. Ampak ja, treba bo je odigrati eno dobro, pametno tekmo in se boriti vse 6 minut.
4: Slovenija je doslej igrala na 11 svetovnih prvenstvih, Črna Gora le na 2. Med 10 pari evropskih kvalifikacij že včeraj zmaga Grčije nad Nizozemsko in Poljske v Avstriji, Srbija in Madžarska se bosta prvič pomerili danes, Španija in Izrael pa sta za neutralno prizorišče izbrali Buenos Aires. Iz Podgorice Uroš Volk.
1: Slovenski odbojkarji in odbojkarice na Mivki bodo ta in prihodnji konec tedna nastopili v pokalu narodov, v katerem se bodo med seboj merile evropske ekipe. Moška reprezentanca bo uvrstitev v finale lovila v Latviji, ženska pa na turnirju v Romuniji. Več Nina Smole.
6: Za obe ekipi bo to prvi izziv letošnje sezone. Že ta konec tedna ga začenjajo odbojkarji, ki se bodo v Latviji pomerili z gostitelji, Danci in Hrvati. Odbojkarice prihodnji konec tedna čakajo tekme v Romuniji proti domači reprezentanci, Češki in Hrvaški. Zakaj sta tokratna turnirja pomembna za prihodnje leto in kaj bi pomenila zmaga na turnirju, razlaga selektor Tadej Boženk.
26: To je zdaj prvi krok, da rečem, kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah. Ampak nastop na olimpijskih igrah nam prinese zmaga v finalu. Ampak šele naslednje leto. Tako da to je naš prvi cilj, je zmagati turnir v Romuniji, se vrstiti v finale in potem zmagati finale. Potem bomo pa lahko govorili o olimpijskih igrah.
6: V pomlajeni moški zasedbi bosta igrali dvojici Prevorčnik Renko in Mugrli Jevšnik, v ženski pa nekoliko bolj preverjeni ekipi Kotnik Pukmajster ter Javornik Marolt. Na finale pokala narodov v Budimpešti, po katerem bodo podeljene olimpijske vozovnice, pa v obeh konkurencah vodile prvo mesto iz vsake posamezne skupine.
1: V četrtfinalu ATP turnirja v Rimu je prvi teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, s 6-2 in 6-4 premagal Rusa Rubljeva, s tem je zrušil rekord Novaka Džokoviča po številu zaporednih zmag na turnirjih serije Masters. Nov mejnik je zdaj niz 32 zmag.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Smilja Hude, tonski mojster Matic Ferlan.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Vreme. Popoldne bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in izrazitejše, predvsem na zahodu države. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Dnevne temperature bodo od 10 do 18, na severozahodu okoli 7. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno, z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, dnevne pa od 12 do 17 na severozahodu okoli 10. Opozorilo, popoldne in zvečer bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Še obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho, topleje bo. Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter naprej na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Prav tako so zastoji na zahodni in severni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zaradi del zastoji na nekaterih odsekih med razcepom Gabrk in Postojno. Potovalni čas se tam podaljša za približno pol ure. Gost promet je tudi na Vipavski hitri cesti od Vipave proti razcepu Nanos. Na Štajerski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet pred Slovensko Bistrico ter med razcepom Zadobrova in Domžalami. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snega zaprta.
9: Najti veliki nakupi prinašajo samo
10: male skrbi.
9: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: 16:04.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Pravljice na radiju.
0: Vsak večer, 15 minut do 8.
1: Lahko noč, otroci.
0: Na prvem.
1: Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaše besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani.

Jane Weber, Matic Ferlan, Maja Mol in Jana Bajžel smo vaša družba na prvem. Ob 16.30 se bomo posvetili duševnemu zdravju pred jutrišnjim festivalom duševnega zdravja, ki ga Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravlja v Celju. Ostanite z nami na prvem.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
1: Imate težave z ušesnim maslom?
2: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
2: Vaksol.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventi.
10: Četrtek, 14. maj in vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno oblačno 10 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 9, Rateče ploha 4, Sloven Gradec dežuje 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 12. Murska Sobota dežuje 13, Novo mesto pretežno oblačno 13, Kočevje dežuje 10. Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož pretežno oblačno 20, piha jugo, sunki do 44 km na uro. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno, rahlo rosi 12, Kredarica v oblakih, rahlo sneži, -3 stopinje, piha pa jugovzhodnik, sunki do 90 km na uro. Celje 13, Maribor in Ilirska Bistrica 12, ter Koper 19 stopinj, piha jugo, sunki do 50 km na uro.

sence storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

0: Aktualna tema. Na prvem programu Radia Slovenija.
1: Jutri bo četrti festival duševnega zdravja. Nacionalni inštitut za javno zdravje ga bo tokrat pripravil v Celju. Tam je pred festivalom potekala tudi okrogla

0: za s tremi znanimi Slovenci, ki se spopadajo z duševnimi motnjami. Svoje izkušnje so delili igralec Žan Papič, nekdani smučar Štefan Hadalin in pevka Rebeka Dremelj. Na okrogli mizi pa je bil tudi Matija Mastnak.
1: Jaz tudi, če ne bi bil znan, bi o tem govoril, sam, ker sem znan, to pride bolj do medijev in do ljudi.
2: Sem se pa počutil na nek način obsojenega, ker pač ne zdržim, ne? Sej sem pa športnik, pa lahko zdržim vse in res je, športniki lahko zdržijo marsikaj, ampak na koncu so pa ravno tako krvavi pod kožo.
3: Psihoterapevti so za pametne ljudi, samo bedak misli, da bo pa problem prešel sam.
4: Pevka, vrhunski športnik, komik. Duševne motnje ne izbirajo spola, starosti, poklica. Te teme niso več tabu, a stigma je še vedno prisotna. Ako si nekdo zlomi roko, nihče ne pomisli, da si ne bi poiskal strokovne pomoči. Ko je Rebeka Dremelj izvedela za diagnozo raka, se je svet čez noč postavil na glavo.
3: Ko ti zdravnik reče, da si zbolel za rakom, je seveda prva misel smrt. Jaz sem takrat imela zelo malo hčerkico, prvo. Stara je bila 2 leti in seveda mi je bilo to nekaj najbolj groznega, kaj se mi lahko v tistem trenutku zgodilo.
4: A po začetnem šoku se je hitro postavila na noge, pred in tik pred operacijo je bila psihično zelo trdna, ko je bolezen že premagala, se je zlomila.
3: Sem si pa zaslužila to, da bi bila tudi jaz daj malo boga. No? In s to mislijo sem se pa zelo dolg časa ukvarjala. Sem šla tako na psihoterapije in mislim, da mi je psihoterapevtka takrat zelo pomagala oziroma pač usmerila v tiste nek prav način razmišljanja.
4: Naučila se je, da se je treba kdaj tudi ustaviti. Nastopim predstave iz dneva v dan, terjajo svoj davek. Prišli so rahli panični napadi, občutki anksioznosti.
3: Jaz mislim, da je to bila vse posledica tega pretiranega adrenalina v telesu vsakodnevno.
4: Zaradi duševne stiske je svojo bogato športno kariero, med drugim je na svetovnem prvenstvu osvojil srebrno medaljo, pri 28 letih sklenil Štefan Hadalin. Ob čustvenem slovesu je pred dobrima 2 letoma suzami v očeh dejal, da ne more več mimo občutkov, ki mu jih sporoča telo.
5: Predvsem pa ne zmorem več prenašati pritiskov, ki jih prinaša tekmovalni ritem vrhunskega športa.
4: To javno priznanje je takrat odmevalo v javnosti. Danes časovne distance pojasnjuje, da je izgorelo spremljevalka številnih vrhunskih športnikov in nič ne pomaga, če težave pometaš pod preprogo.
2: Marsikdo je na robu izgorelosti tudi čez, tudi veliko poškodb se zgodi tako rekoč iz manj znanih razlogov, ki jaz ocenjujem iz svojih izkušenj, da so lahko tudi posledica velikih pritiskov.
4: Ko padeš v globoko luknjo, se ne da izkopati čez noč. Prvi in daleč najtežji korak je, da si priznaš samemu sebi. Hadalin je sicer že precej zgodaj začel delati s športnim psihologom.
2: Ampak to so pač stvari, ki so globje, ki so pač osnovni vzorci delovanja in z njimi treba se drugač nekako spopadati.
4: Ves čas mu ob strani stoji partnerka, upora družine je ključnega pomena, pove tudi igralec Žan Papič. Zaradi bipolarne motnje se je že 2-krat zdravil v psihiatrični bolnišnici.
1: Me zadene na vsake kvarte, no? Na 7 let sem pogruntil, da imam grozne ene valove, ki pridejo. In na trenutek tudi nisem v najboljšem obdobju, ampak se s tem zelo aktivno ukvarjamo in s psihiatri in s psihoterapevti in je pač boljše. No?
4: Velik del ljudi pa se za strokovno pomoč še vedno težko odloči. Eden od razlogov je, da se bojijo odziva okolice.
1: Jaz vedno pogledam širše, ne, in z časovne distance in tudi z, bi rekel, lokalne distance, ne, da si rečemo, da en Žan Papič je res ena majhna pika na svetu z 9 milijardami in res noben ne razmišlja toliko o sebi kot vsak samo o sebi. Noben ne razmišlja toliko o meni, kot je samo o sebi. Tako da v resnici, če pogledaš te distance, to sploh ni težava. No. Pa tudi, glej, že naslednji dan, ko nas več ne bo, no bo neben vedel in svet bo šel normalno naprej, tako da jaz se pol na tak način prepričam, da je to čisto v redu. No. To je moj način, kako premagam ta sram na nek način. Ne.
4: Predstojnik Centra za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Matej Vinko.
6: Ljudje se odločajo za iskanje strokovne pomoči pozno, več kot polovica jih čaka več kot 1 leto. Od takrat, ko prepoznajo, da imajo težave, s katerimi v bistvu težko shajajo, do tega, da pokličejo recimo telefonsko številko, kjer se naročijo na pregled. Ne? Potem je pa še potrebno dodati seveda tudi različno dolge čakalne dobe.
4: Te lahko traja tudi do enega leta. Da bi ljudje hitreje dobili pomoč, so pred leti ustanovili centre za duševno zdravje, ki pa kadrovsko še niso popolnjeni.
6: Prav tako je pa potrebno delati na dvigu kompetenc, ne, veščin, znanj, vseh ostalih ljudi, ki so vključeni v nudenje pomoči ljudem v stiski. Ne, torej ne zgolj v trenutku, ko se pogovarjamo o duševnih motnjah, kot jih poznamo v zdravstvu, ampak ko se pogovarjamo o stiskah, o različnih izzivih, ki jih ljudje doživljamo, ker pogosto ti vodijo postopoma tudi v razvoj duševnih motenj.
4: Do leta 2028 načrtuje država vzpostaviti 25 centrov za odrasle ter 27 oziroma 28 za otroke. Ob tem si stroka želi tudi širitve mreže svetovalnih centrov za otroke in mladostnike. Trenutno po državi delujejo 4. Vodja enote za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Celje, Nuša Konec Juričič.
7: To so centri, ki so nekakšno, bom rekla, vez med šolo, pa potem med zdravstvom in ki so usposobljeni za razpoznavo in obravnavo teh zgodnih znakov težav, zlasti už pri šolskem delu specifičnih učnih težav in nekaterih drugih težav, ki, če so pravočasno obravnavane, dejansko lahko otroku zelo koristijo in tudi konec koncev skrašujejo potem vrste pri visokih specialistih, ne, če res jih dovolj dobro zgodaj ujamemo.
4: Štefan Hadelin.
8: Je bistveno premalo pozornosti ali pa poudarka, da bi se začelo ukvarjati že 16, 15, 18 letniki, pri katerih se zazna recimo pretiran perfekcionizem, sram, skratka neki taki vzorci ali pa čustva, načini delovanja, ki že nakazujejo na to, da ima nekdo izziv na tem področju in se bo z vplivom zakona časa ta zadeva samo še stopnjevala in postala vedno težja za nositi, ne pa obratno.
4: Rebeka Dremelj.
3: Absolutno, jaz vsem svetujem, ki imajo kakršen poličin psihične težave, da grejo na psihoterapijo, zato ker nisi ljudje zastojn se šolali, študirali v tej smeri, da pač pomagajo ljudem.
4: Še sklepna misel Žana Papiča.
1: Življenje dejansko lahko je boljše, če ti je zdaj bedno, zakaj bi ti bilo bedno še naprej. In zame ni nobenega drugega nasveta kot moj dokaz, da enostavno, če si upleten v proces zdravljenja, je dejansko potem boljše. In nažalost, če imaš to bolezen, jo imaš, pač in jo je treba zdraviti, tako kot vse druge.
0: Kako deluje živa knjižnica, v kateri so knjige ljudje, branje pa pogovor? Na Festivalu duševnega zdravja v Celju boste lahko v pogovoru na štiri oči spoznali zgodbe ljudi z izkušnjo depresije, bipolarne motnje, izgorelosti in drugih duševnih stisk. Tudi v petku brez pravila bomo prebrali dve tako imenovani živi knjigi. Doktorica Suzana Oreški z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa bo povedala, zakaj so tovrstne akcije pomembne v boju proti stigmi. Jutri zjutraj, 15 minut pred sedmo. Ne zamudite.
9: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove, for

Gneča na cestah ne popušča, v Ljubljani so zastoji na celotni obvoznici, potem na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Srečno pot!

10 minut je ostalo do 17. Kako izboljšati prometno varnost na slovenskih cestah pred poletno sezono? To je vprašanje, ki si ga bomo zastavili v današnjem studiu ob 17. Lani je na slovenskih cestah umrlo 93 ljudi, kar je 37% več kot leto prej. Obremenjene so predvsem avtoceste. Številke med drugim kažejo, da se veliko prometnih nesreč zgodi v območjih delovišč ter zapor in preusmeritev. Nesrečam pa pogosto botruje nestrpnost voznikov. O tem torej v oddaji Studio ob 17, ki jo bo vodil Peter Močnik. V oddaji Svet kulture ob 18.10 pa pričakujemo prve vtise in poročilo iz Kana, kjer poteka 79. mednarodni filmski festival. V Slovenskem mladinskem gledališču pa bodo nocoj premierno uprizorili predstavo Ne Carmen z dekonstrukcijo mizoginih in femicidnih motivov klasike. O tem torej po 18. v Svetu kulture. Jane Weber, Matic Ferlan, Maja Mol in Jana Bajžel smo bili vaša družba. To četrtko popoldne in želimo, da ostanete na prvem še naprej.

praznih kočkov, polnih bloden krikov mesta. Kot bi se znašle blizu, s peščino uro, brez kazalcev, z lučmi, ki svetijo na slepe kraje, ki vidijo srce obrazov, je odprlo morje. Preprosto pesem, ki ne išče si besed,

praznih kočkov, polnih nemega spoznanja, ki ve za pot povsodni kamor. In tam sva se objela, kot da je prvič, kot da je dan zadržal sence, kot da bi se kam vrnila, je odprlo morje. Prosto pesem, ki ne išče si besed,

0: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
1: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite trajne spomine.
1: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
0: Turistična organizacija Srbije.
2: Sedemnajsti ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada se je na današnji seji seznanila z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih. Inšpektorat za infrastrukturo je odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme na odsekih primorske avtoceste med Uncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim. Prav tako so ugotovili manjša odstopanja pri širini prometnih pasov v zapori, a na Darsu ocenjujejo, da je bila odločitev za trenutno ureditev pravilna. Podrobnosti skupnega poročila Darsa, prometnega inšpektorata in policije, ki ga je zahtevala infrastrukturna ministrica v odhodu Alenka Bratušek, bodo sicer znane jutri. Izraelska vladajoča koalicija je včeraj vložila predlog za razpustitev parlamenta, so sporočili stranke Likud premijeja Benjamina Netanjahuja. S tem so odprli pot predčasnim volitvam v času, ko se Netanjahu spoprijema z morebitnim razpadom koalicije zaradi vse večjega pritiska strank ultraortodoksnih judov. Tega obtožujejo, da ni izpolnil svoje obljube o sprejetju zakonodaje, s katero bi pripadnike te skupnosti trajno oprostili obveznega služenja vojaškega roka. V Kremlju menijo, da Evropa ni primerna za posredovanje v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Kot je pojasnil predstavnik ruske vlade Dmitrij Peskov, so evropske države v vojno upletene na strani Ukrajine, zato v Moskvi ocenjujejo, da niso primerne za posredniško vlogo. Državi se sicer o primerju nista pogovarjali od februarja, potem ko so Združene države, ki so posredovale v pogovorih, napadle Iran in vso pozornost preusmerile tja. Britanski minister za zdravje Wes Streeting je odstopil z položaja, saj je, kot je povedal, izgubil zaupanje v premijeja Keira Starmerja. V odstopni izjavi je zapisal, da je že zdaj jasno, da Starmer ne bo vodil laboristov na prihodnjih volitvah. Streeting je sicer tudi sam napovedal, da se bo prizadeval za vodenje laboristične stranke ob Starmerjevem boju za obstanek na položaju po vrsti škandalov in volilnih porazov. Območno združenje Rdečega križa Maribor začenja obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu na Krku. Tam že več kot 70 let izvajajo zdravstvena in socialna letovanja otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju tudi starejših. Zadnje večje naložbe v letovišče so izvedli pred nekaj manj kot 50 leti, nekateri objekti pa so starejši od 100 let. Zbiranje sredstev bodo začeli 25. maja, za trajnejšo finančno pomoč pa se bodo obrnili tudi na območne skupnosti. Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem na zahodu, še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Alpskih dolinah okoli 3, dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zaradi del in povečanega prometa zastoji na nekaterih odsekih med Senožečom in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Potovani čas se na obeh odsekih podaljša za približno 20 minut. Promet je upočasnjen na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski, na zahodni obvoznici proti razcepu Koseze ter na severni obvoznici v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet pred Slovensko Bistrico ter med razcepom za Dobrova in Domžalami. To so bila poročila 17 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Studio ob 17.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Studio ob 17. Lani je na slovenskih cestah umrlo 93 ljudi, kar je 37% več kot leto prej. Tudi letošnje leto pa žal ne štedi z novicami, ki vzbujajo skrb. Pred kratkim sta se na istem pasu odseku primorske avtoceste zgodili dve nesreči. V obeh primerih so kratko potegnili potniki. V prvi ranjeni, v drugi čakajoči skoraj 12 ur v nepreglednih kolonah. Medtem smo že lahko prebrali, da se je na avtocestnem odseku med Postojno in Razdrtim v delovni zapori v zadnjih dveh mesecih zgodilo kar 47 nesreč. Primorski krak avtoceste pa ni edini, ki se sooča s prenatrpanostjo in tudi z delovišči, kako zagotoviti večjo varnost in pretočnost naših izrazito tranzitno naravnanih avtocest, o tem v tokratnem studiu ob 17. Dobrodošlico izrekam gostom oddaje, to so direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo, strokovnjak za mobilnost, gospod Andrej Brglez, dobro dan želim.
2: Dobro dan, lepo zdrav.
1: Zvonko Zavasnik, vodja službe za upravljanje prometa na Darsu, lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
1: In pa tudi Robert Vejhovec iz uprave uniformirane policije.
4: Lepo zdrav.
1: Dobar dan. Ja, sicer ne, je pred nami izrazito prometno obremenjen podaljšan vikend, vsaj tako se zdi, da bo namreč danes je dela prost dan v Avstriji, Nemčiji in Švici in na avtocestah proti Hrvaški, na to nazaj v teh dneh najbrž ne bo šlo brez zastojev, upajmo pa seveda da brez nesreč. Gospod Vejhovec, če se na začetku dotaknemo ne, teh dveh primerov iz 4. in 5. maja. 4. maja 6 poškodovanih, 5. maja prevrnen tovornjak. V obeh primerih je bila avtocesta več ur zaprta, predvsem pa je bodlo v oči dejstvo, da je bila zaprta skoraj 12 ur zaradi prevrnjenega tovornjaka. Ko danes gledate nazaj, ali bi se dalo karkoli storiti drugače. Vemo seveda, tu je bil dodaten dejavnik, inšpektorica iz uprave za varno hrano je prispela na kraj dogodka odločno prepozno.
4: Ja, če se najprej dotaknem prve prometne nesreče, ki se je zgodila v nedeljo, pri tej prometni nesreči je šlo za to, da se je zgodila pred samo delovno zaporo, torej v območju zastojev za popolnoma drugačno prometno nesrečo kot potem dan kasneje. Tej prvi je botrovala neprilagojena hitrost, voznik je veliko prehitro pripeljal v samo območje zastojev in ta prometna sreča je bila povezana predvsem z reševanjem ljudi, torej čist drug aspekt, drug pogled, kot pa potem prometna sreča naslednji dan, kjer je policija v bistvu relativno hitro zaključila z ogledom kraja prometne nesreče in potem v naslednjem koraku pridejo na vrsto, da tako rečem, druge službe, ki morajo odpraviti posledice te prometne nesreče. Seveda, ko gledamo nazaj, bi lahko vsak mogoče storil nekaj več, ne, informacija, da se vozi blago pokvarljivo blago živalskega izvora, ne, je bilo v bistvu bi se lahko jo pridobilo nekako hitreje, ampak po drugi strani, ko pa malo drugače pogledamo, kako je bil to tovorno vozilo prevrneno, kako nismo mogli dostopati do samega tovornega prostora, nam je zopet jasno, zakaj se ni to prej zgodilo. Ključno je to, da potem, ko mi vemo, kaj nekdo prevaža, ne, da vse službe čim prej pristopijo k temu, da se to potem nekako odpelje, ne, ko sem govoril s policisti, ki so bili na kraju, tudi če bi imeli takoj na kraju že vozilo, kamor bi to prilagali, gre to za neko tako zelo težavno delo. Ne? Predstavljate si 20-25 ton, v bistvu mesa, ki ga je treba na roke znositi ven iz tega tovornega prostora, tovorni prostor je prevrnjen, tam notri zelo drsi, ko vi petkrat nesete svinsko polovico ven, ste utrujeni, vas mora nekdo zamenjati. In ko zdaj gledam nazaj, z eno podobno prometno nesrečo, ki smo jo imeli kakšen let pa pol nazaj, ne, je bilo to tukaj vseeno veliko bolje organizirano, ker smo imeli dovolj delovne sile, ki je to naredila. Ne. Tako da rešitve so predvsem v tem, da imamo pravočasno na kraju oči vse potrebne ekipe in mogoče za prihodnje, ne, da Dars kot upravljalec avtoceste, da ima možnost, da tako vozilo premakne oziroma da ga odstrani z avtoceste z voznih postov ne glede na to, kakšne posledice bodo na tem vozilu nastalene. Tako da nekaj rešitev za prihodne smo že v bistvu predebatirali, tako rečem in upam, da bo prihodne bolj gladko teklo.
1: No, kar še bode v oči je to, da se je na tem delovišču oziroma na tem odseku avtoceste v zadnjih dveh mesecih zgodilo kar 47 prometnih nesreč. Kako pogosto pa je bila policija, vedoč, da se toliko nesreč tam dogaja, prisotna? In zakaj ni bila stalno prisotna?
4: Ta podatek bi mogoče malo dopolnil. Potem, ko smo videli, da je zadeva eskalirala, smo se malo bolj podrobno lotili analize teh prometnih nesreč in ugotovili, da smo v bistvu obravnali samo eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami in dve prometne nesreče z lahkimi. Potem smo obravnavali še 26 prometnih nesreč, ko je dejansko nastala materialna škoda, torej ko so ljudje, ko smo morali priti na kraj in na samem kraju obravnavati prometno nesrečo. Vse ostale prometne nesreče so se po v bistvu končale s tem, da je policija odstopila od ogleda, oziroma da sploh nismo mogli ugotoviti krivde. To gre praviloma za prometne nesreče, ko vozilo, ne vem, podrza ob rob ceste ali dve vozili trčita z ogledali. V teh primerih se vozila sploh niso ustavila v tem delovišču, ampak potem vozniki zapeljajo na počivališče in tam pokličejo policije, predvsem zato, ker v bistvu želijo imeti mirno vest, kar se tiče zavarovalnic. In dejansko je ta številka manjša, ko gre za prometne nesreče, ki so imele pomemben vpliv na to, da se je promet v tej delovni zapori ustavil. Je pa dejstvo, ne, da je tukaj taka frekvenca vozil, da že najmanjša motnja, ne, ima zelo, zelo velik vpliv na to, da bodo potem nastale kolone lahko 3 kilometrske, lahko tudi 15.
1: Ampak vseeno, ta številka se na nek način vseeno zdi visoka, ne? 47 v 2 mesecih, če tudi je šlo samo za manjšo materialno škodo. Gospod Zavasnik, zakaj po vašem mnenju je tam in pri delovnih nesrečah prihaja do toliko takšnih manjših nesreč? So bili pasovi preosko označeni, kje vi vidite razloge?
2: Tudi že večkrat smo nekako povdarili, da so pasovi dejansko oski na teh deloviščih, ampak niso oski zato, ker jih mi ne bi želeli širše. Mi smo dejansko prvi v vrsti, ki bi si želeli, ne vem, 3-metrski levi pas, pa vemo, da ga ne moremo doseči. Namreč sama obnova se začne pri snovanju zapore in zaporo delamo iz razpoložljivega prostora, ki ga imamo. In v tem primeru, če smo konkretno na postojnskih zapori, nismo mogli narediti drugačne zapore kot dva pasova zožena na vsako smerno vozišče. Namreč pri tej obnovi gre tudi za rušitev mosta čez Pivko, kar pa pomeni, da druge vrste zapor, ki seveda tudi obstajajo, ne vem, C2, 1+1, kar pomeni, da bi imeli bi lahko imeli na smernem vozišču v tem trenutku proti Kopru 3 pasove, oziroma 2 pasova v proti Kopru, eden bi šel na istem smernem vozišču proti Ljubljani in eden pod Gradbiščo, ampak v tem trenutku to pač ni izvedljivo, ker je narava obnove takšna, da tega ne omogoča. Skratka, odločili smo se za, jaz bi vse en rekel, za optimalno zaporo, namreč veliko je bilo tudi pobud državljanov, da naj se naredi en prometni pas, ampak en prometni pas zagotovo ne more prevzeti prometa, kot ga lahko 2 zožena prometna pasova, pa bom povedal tudi na primeru, v bistvu lanskega leta, to smo imeli primer 1:1 na Štajerski avtocesti, kakor hitro smo prišli do zapore med Dramljami in Konicami na način 1+1, so se na vsaki strani začele dogajati 15-kilometrske kolone. Če upoštevamo, da je na Štajerski avtocesti 40 tisoč povprečno dnevnega prometa, pa je zadeva eskalirala v zastoje, ki si jih omenil, potem si lahko predstavljamo, kako bi bilo na Primorski avtocesti, kjer pa govorimo o povprečnem letnodnevnem prometu 53 tisoč. To se pravi, še 20% več prometa imamo na Primorski avtocesti in zadevo dejansko smo bili primorani iti v te zožene pasove. Zdaj, moram povedati, da ti zoženi pasovi niso, oziroma so v skladu s pravilnikom, niso proti pravilniku in da tudi, ko smo gledali, sosedne države imajo zelo podobno. Celo sosedne države, nekatere imajo širino desnega pasu, na mesto, tako imamo mi v bistvu v teh zaporah 3-metrsko, imajo 2,75 in na ta račun povečajo levi prometni pas, to se pravi na mesto 2.30, kot imamo mi, segajo na 2.50, 2.60. Ampak glede na to, da imamo mi na tem odseku približno 20% delež tovornih vozil in da lahko iz vsakdanje izkušnje, tudi kot vozniki, se s tem soočamo, da se tovornjaki že v tem trenutku po 3-metrskem pasu zelo velikrat vozijo tudi po črti ali celo po levem prometnem pasu, si ne znam predstavljati, da bi šli na račun širšega levega pasu ožati desni pas, ki je pa res obremenjen s tovornjaki.
1: Pa imate morda kakšno statistiko, številke o tem, koliko nesreč na avtocestah se zgodi v delovnih zaporah, recimo v takšnih primerih? So te številke primerljive, da nimo 47, kaj pa druge?
2: Torej, te statistike v bistvu do sedaj tudi nismo vodili, ker dejansko zadeva ni tako eskalirala, kot je v tem primeru na Postojnskem. Pošteno povedano si tudi ne znamo čisto razložiti, zakaj je temu tako, glede na to, da imamo enako zaporo, pa jaz si ocenujem celo še bolj zapleteno z več prometa na Domžalah, pa je težava bistveno manjša v smislu prometne varnosti, tudi se dogajajo prometne nesreče, da ne bo pomote oziroma tega ne moremo skriti, ampak zadeva ni eskalirala v takšnem obsegu kot na Postojnskem. Tako da tega razloga vam žal, mislim, ne moram razložiti, zakaj se to dogaja, zato ker gre v bistvu za isti tip zapore, pa popolnoma drugačno obnašanje voznikov.
1: Gospod Brgles, razlogi za nesreče so večinoma večplastni, ne gre običajno samo za en razlog. Kje vi vidite razloge za to, da nimo, kar se je zgodilo na primorski avtocesti, kar se dogaja ne le na primorki, da nimo tudi Štajerka je zelo obremenjena in tako naprej, ne glede na vse izdelane elaborate?
3: Bi kar nekoliko se navezal na oba sogovornika, bi začel kar z gospodom Vehovcem, ki ne preslišimo, ne? Zelo milo povedal, da je do nesreč prišlo od teh, ki ste ga najprej vprašali, ne, za Primorsko in za te največje zastoje, ki so tako odmevali v zadnjem času, izdatno prišlo zaradi vozniškega ravnanja. Ne. To moramo vendarle vedeti, to so v policiji ugotovili in tudi zelo jasno povedali. Se pravi, tukaj delež nosimo vozniki. Zdaj, seveda je interes ali pa mora biti tako zakonodajalca kot vseh tistih, ki upravljajo z prometnimi cestami vseh vrst, ne, da se danes gradijo tudi delovišča na način, da odpuščajo napake voznikov, ampak vozniki moramo pa narediti predvsem to, da ravnamo tako, kot je zamišljeno in v teh zožanjih, ki jih je zdaj, ne vem, gospod Zavasnik, jih je še zmeri čez 40 km na avtocestah teh delovišča, ne, to niso avtoceste, to so zdaj popolnoma drugačne vozniške situacije znotraj tega avtocestnega koridorja, v katerih moramo ravnati drugače in seveda in ne ravnamo. In to, kar je gospod Zavasnik rekel, mene izdatno zanima in on to ve, ker ga pogosto kontaktiram, zakaj je na teh dveh, ki je omenil, na teh dveh po tipu rešitve tega voznega pasu na nekem delovišču, da tako različnih situacij prišlo. In to povezujem s tem, ker smo se mi veliko ukvarjali z jutranjimi in popodanskimi konicami, zakaj ljudje v jutranjih konicah ravnajo nekoliko v smislu vozne dinamike, drugače kot popoldan, ko se vračajo nazaj iz službe. Ne? In ker promet je psihološka stvar, ni samo tehnično prometna, ne, pa zakonodajna. Smo ljudje za volanom, dokler bomo še vozili ljudje, vnašamo neka svoja čustva in neka ravnanja. In v teh lahko najdemo neke vzorce razlik med Primorsko in drugimi. A ne? Tudi v času, spet, ko govorimo o vikendih, ali je to čas, ko se peljemo na recimo piknik ali karkoli že, ali pa ko se vračamo nazaj zvečer iz podaljšanega vikenda. To so psihološko gledano popolnoma drugačne situacije. Mi si nekaj predstavljamo. Ne? Tudi zanimivo je, mi smo veliko krat ljudi spraševali, kaj pričakujejo, ko gredo na pot, recimo iz, ne vem, vikenda zvečer v nedeljo. In rečejo, da bojo zastoji, zato ker bodo vsi šli takrat. Ja, zakaj greš pa potem? Tudi ti si tudi del tega vsi. A ne? In promet smo vsi. Mi pa ravnamo, kot da si sam. In mogoče samo še ena stvar, ki ste prav tako izrazito me usmerili v tist, zakaj ravnamo tako. Zdaj, ko je bilo toliko tega govorenja, zakaj se nam to dogaja na teh zožanih, a ne? Jaz lahko kot, ne vem, inštruktor varne vožnje, celo razumem neko vozniško izziv, a ne, da se odločiš, da boš prehiteval kamion, ne, da ti je to v tist trenutek se ti zdi, a jaz sem sposoben zdaj 5 cm od betonske stene pa 5 cm od kamiona zdaj to prehiteti in bom tako ravnal, a ne. Ampak dajmo malo razmisliti, pa dati to na vago. Kaj to tveganje pomeni za morebitno napako? Ki se lahko zgodi. A si kdo od nas zna predstavljati, kaj pomeni pelati, ne vem, 40-tonski tovornjak, ki ga ti si se odločil malo zaradi nekega, ne vem, že če točno česa, se odločil prehitevati, on mora imeti tako koncentracijo, da tep omogoč, da ti to narediš, ker nima nobenega smisla, ker točno vem, da vse poslušalke in poslušalci, zdaj ne tančno vejo, da to nima nobenega smisla. Da ti nisi dobil na celotni poti, od kodarkoli si šel, do tja, kamor greš, niti 5 sekund. A ne? Tveganje, ki si ga pa izpostavil temu, pa to, da mora tam en voznik, že 6 ur se voz, a ne? Tep pomaga, da ti to speleš. Je pa tako nesmiselno, da pač res ne razumem. Ne, ne govorim, da niso bile procesno, ne? Tako kot je gospod Vehovec povedal, ne? So bile pake ugotovljene ali pa postopki bi lahko bili boljši. Pa še nekaj dodam, ne. Upravičilo uprave Republike Slovenije za varno hrano, ne, še posebej vršilca dolžnosti generalnega direktorja uprave Boštjana Vidica, je treba imeti, ki je zelo jasno povedal, da se opravičujo, videli so, da je prišlo do napake, napako priznali in takoj pristopili k temu, da se to ta napaka ne bo več ponovila. Zato, ker jim je kristalno jasno, tako kot sta oba videla povedala, da je na naših cestah ves čas toliko tranzita čez našo državo, pa ne samo živil, živih živali, kemikali, ne vem, vsega ostalega, ker če pride do razlitja nekega nevarnega tovora ali pa živih živali, se mora sprožiti cel sistem. Se ne more policija takrat narediti več, kot naredijo. A si znamo predstavljati, to so te svinjske police, so 120 kil težke, čeprav razumem, a ne? Kaj pa, če bi bile živali, kaj če bi se razlila neka kemikalija, pa bi bila vodovarstveno okolje. Ne more se to, more biti postopki. Postopki so, to vemo, da so, uigrani so med policijo, Darsom in vsemi službami, ravno kar se je pogotovili, da nekaj pač ne deluje. Ampak v neko tako katarzo, ki jo potrebujemo. Človek, ki je odgovoren, je stopil pred kamere, se je opravičil in je rekel, to bomo takoj sanirali. In meni to kot državljanu zelo veliko pomeni.
5: Ja, to preredko slišimo, ne?
3: Tako, ja.
5: Od odgovornih. Gospod Zalaznik?
2: Mogoče bi samo dodal tisto, kar je nekak gospod Brgles začel. Dejansko govorimo o spremenjenem prometnem režimu na avtocesti, govorimo o začasni prometni ureditvi in pravila, ki veljajo na splošno na avtocesti v tem trenutku na teh deloviščih ne veljajo več. In zmotno je prepričanje, da levi pas pomeni prehitevalni pas. To nikakor ne pomeni. Po levem lev pas nam v bistvu samo omogoča, da lahko vozimo v zamiku, to se pravi na krajši varnostni razdalji in s tem omogočamo večjo pretočnost.
4: Bi mogoče še jaz dodal tukaj, ne, zelo pomembno je tudi ta omejitev hitrosti v tej delovni zapori. Ne. Tam je omejitev hitrosti 60 km na uro in nekdo, ki vozi po levem prometnem pasu, ni nobene potrebe, da vozi hitreje. Ne. In verjamem, da imajo slab občutek nekateri, ker mu nekdo diha za ovratnik in tukaj je pa ta prometna kultura, ki je zelo pomembna, da pač vozimo lepo v zamiku, na ustrezni varnostni razdalji. V konkretnem primeru je DARS sedaj dodal tudi table za varnostno razdaljo, tako da v bistvu odgovornost vseh, ki vstopamo v to delovno zaporo, je, da jo čim bolj varno pripeljemo in potem bomo vsi hitreje prišli na cilj.
5: Ja, bo, gospod Zavasnik?
2: Samo to še, da bo popolnoma jasno voznikom sama prometna odreditev, dodajamo v teh dneh, v te zapore tudi prepoved prehitevanja za vsa vozila. Kar pomeni, da
5: dejansko, v delovnih zaporah?
2: Tako, v delovnih zaporah. Dejansko, da ne bo prišlo do teh situacij, ko jih je gospod Brglez prej omenil, res je malo prostora za prehitevati in nekdo, ki se odloči, v bistvu tvega nesrečo in tvega tudi, oziroma in s tem nekako drži v šahu tudi vse ostale udeležence za njim, ker ko pride do prometne nesreče na tem zožanju, je največkrat rezime tega zapora avtoceste.
5: Morda samo ob tem, da razložimo, ne? Tu ne gre za to, da boste ustvarili zgolj en pas, da ne bo mogoče prehitevanje, temveč, da ne bi na obeh pasovih bila hitrost vozil več ali manj podobna.
2: Tako, točno.
3: No, pa v zamiku, ne, ljudski glas je zdaj že prijel, da DARS uvaja vožnjo z zamikom in to pomeni, da z zamikom prideš domov, ne. Ni to, a ne. To je, da se na ta način, mislim, da vsi dobro vemo, kaj to pomena, ne. Na ta način lahko na teh dveh voznih pasovih dobiš to, da pač imaš daljšo varnostno razdaljo do vozila pred sabo, kar je izjemno pomembno ne samo zaradi varnosti, ampak zaradi pretočnosti. Ker mi pozabljamo na to, da če ti voziš preblizu, potem je več verjetnosti, da boš bolj močno zaviral. Ko bolj močno zaviraš, to pa vsi v Sloveniji točno vemo, ne, iz tega pride potem fantomski zatom. Stoti voznik za tabo stoji zaradi tega. Ne. Na ta način pa lahko pridobimo nekaj več prostora in med sabo in nekaj več prostora levo-desno od ograje. To je ta zamik, ki je zelo pomemben, ki nam v resnici, ne, zdaj pa ena taka študija dovolj jasna kaže se tudi v Sloveniji, da vsako preventivno ali vsaka zakonodaja, vsaka sprememba v prometu potrebuje približno 10 let, da se prime v dovolj visokem odstotku v med vozniki, da to predstavlja potem napredek v prometni varnosti. Toliko smo recimo potrebovali za reševalni pas, ampak to pomeni 10 let, mora policija delati nadzor, moramo mi na strani preventivne ves čas opozarjati na to, morate mediji nam pomagati, da sporočilo 10 let deluje. A bomo zdaj za ta zamik potrebovali 10 let? Jaz upam, da ne, pa upam, da jih bo tudi DARS prej odstrano iz avtocest.
5: No, naše avtoceste, vsi kraki pravzaprav imajo pač ta transitni značaj. Primorski krak morda še najbolj, prav imajo pač ta transitni značaj. Primorski krak morda še najbolj, ne? Prvič so tovornjaki iz Luke Koper in

0: v nekem, to so dost so te eksperimentirali, da recimo v nekaterih mestih, ko je njihov lokalni nogometni klub zmagal tisto nedeljo, je bilo ponedeljek manj prometnih nesreč. Ne? Če je pa zgubil, je bilo pa, ni bilo, nujno bilo več prometnih nesreč, bilo je pa veliko več nasilja ali pa zaznanega pač nekega agresivnega vedenja. V Sloveniji to imamo, ker precej zaznavamo to, da naše družbeno stanje napetosti, nezadovoljstva, ne vem, neke druge stiske, ki jim zdaj pogosto tako pač rečemo, a ne, se manifestirajo v prometu zelo jasno. Ko pa govorite recimo o primorskem kraku ali pa gorenskem, pa zdaj le čez poletje, se pa vnaša seveda tudi ta dinamika iz drugih držav, ki pa moram reči, da je pa enako velja tudi za Slovence. Ko gremo v tujino, vozimo precej bolj, kako ne rečem, skladno z vsemi pravili. Vse pravile niso drugačne po svetu, a ne? Nisem v kakšnih malenkostih, ja, drugače pa rdeča je rdeča in zelena je zelena, a ne? In tako v bistvu tudi ravnamo. Samo spremenimo svoje vedenje, ko pridemo v tujino. In pogosto so tujci pri nas v preteklosti vozili tako kot mi v tujini, seveda bolj skrbno, se pa to v zadnjih letih, mogoče boste iz strani policije imate še boljši pogled na to, a ne? Zaradi tega, ker mi vozimo tako, a ne, se tudi tisti iz tujine nekoliko prilagodijo in omehčajo in recimo 130 ni nujno najvišja hitrost na avtocesti, a ne, in podobno. Ampak vsej, ko greste pa recimo vi z avtom na Sicilijo, se tudi nekoliko prilagodite tistemu prometnemu stanju, kaj da ne rečem šele, da na Tajsko ali pa kam drugam. Ne. Tako to, pač, ampak dajmo na to gledati kot v bistvu na dodano nek tak čar, a ne, sobivanja. In promet je sobivanje, je konstantna komunikacija. Ne? In ko greš v tujino, tudi promet. Mi se zelo pogosto pogovarjamo o tem, kakšen je promet v tujini. Če bojo poslušalke in poslušalce malo pobrskali, potem je recimo ravno vožnja z avtom ali motorjem nekaj, kar pogosto postane predmet debate, ko se reče, ne vem, mi smo pa bili tam in tam, a veš, kako tam vozijo in podobno. Ne? Zato, ker je to eno izkustvo, ki ga vsak po svoje pač prinese in izkusi. Tako da to, zato tako, ko govorimo o prometni kulturi, je to res eno posebno področje, ki zelo, zelo veliko pove o tem, kakšno je tudi družbeno stanje tam, kjer smo v tistem trenutku.
1: Gospod Vehovec, kateri so glavni razlogi pravzaprav za hujše nesreče na avtocestah? Je to še vedno prevelika hitrost, premajhna varnostna razdalja?
2: Mogoče bi najprej omenil dejstvo, da so avtoceste še zmeraj najbolj varne ceste v državi. A ne? Zato smo se pogovarjali o tujcah, ki so vociloma na avtocestah. Na avtocestah smo imeli v lanskem letu 9 mrtvih, eno leto preh 8. Lansko leto 9, vse skupaj krepko čez 90. A ne? Tako da,
1: sploh julij je bil krval, ne?
2: Lansko leto 3 poletni meseci so bili v bistvu najbolj kritični, v teh 3 mesecih je umrlo 50 ljudi, ne? Tako da avtoceste veljajo za zelo varne, je pa dejstvo, da vsaka prometna sreča, vsak zastoj vpliva na nas, da nam v podzavesti govori, kako so to najbolj nevarne ceste. V bistvu so pa samo zastoji tisti, ki nas motijo. Ne? Veliko večji fokus bi mogli imeti na ostalih cestah. Ne? In tujci, kot sem rekel, so na avtocestah, mogoče vozniki motornih koles so na ostalih cestah in potem se zelo, zelo konča. Tako da, ko govorimo o številu mrtvih, tujci niso tisti, ki so problem. Ne? Domači vozniki so problematični.
1: Gospod Zavasnik, obrtna zbornica Slovenije je bila kar konkretna, denimo, ali pa zelo direktna, tudi del stroke, ki trdi, da je preveč obsežnih gradbišč na ključnih prometnih žilah brez ustreznih obvozov. Kaj pravite?
3: Ja, glede obvozov. Nekega konkretnega oziroma nekega obvoza, ki bi bil uporaben, z avtoceste seveda ni. Avtocesta, mogoče samo dodam, kar je že gospod Vehovc prej rekel, treba je vedeti, na avtocestah se opravi 50% vsega prometnega dela na cestah v Republiki Sloveniji. To se pravi, na 625 kilometrih naredimo polovico prometnega dela, to se pravi od ostalih 38 tisoč kilometrov cest. To je v bistvu en podatek, ki še dopolnjuje to, da so avtoceste dejansko najbolj varne. Kar se pa tiče tega očitka, da delamo v bistvu preveč, na, jaz bi nekako lahko rekel, da v bistvu nikoli ni nekdo zadovoljen. Par let nazaj so bili

0: očitki, da delamo premalo. Dejstvo je, da se omrežje stara in lažje obnoviš cesto s poškodbami, ki jih cesta podleže ali pa doseže v, ne vem, 15-20 letih, kot pa, da te poškodbe še vedno ohranjaš prevoznost cest, potem pa pride, ne vem, leto X, ko so poškodbe pa res take, da je treba zadevo ali zapreti ali omejevati promet, potem pa spet ni v bistvu v redu. Tako da, jaz razumem v bistvu gospodarsko zbornico, v bistvu tudi v končni vse državljane, ki imajo pomisleke na to, da delamo preveč, ampak v bistvu to je cilj, da ohranjamo naše avtoceste pri, lahko rečem, življenju. Da ne bomo začeli z omejitvami prometa, namreč konkreten primer tega mostu v Pivki, ni še prišel dan, ko bi mogli začeti omejevati, preobremenjenost oziroma težo na tem mostu, ampak se je bližal. Tako da tukaj smo vedno na eni taki dosti tanki črti, mogoče tudi javnosti ne predstavimo, da je zadeva nujna zaradi, ne vem, zagotavljanja prevoznosti. In še nekaj je, zdaj smo pač padli v obdobje, kjer imamo večletne projekte. Lahko gledamo Štajerko, imamo v bistvu dva gradbišča, ki sta dve gradbeni sezoni, imamo gradbišče z tremi ki bo trajalo tri gradbene sezone, enako velja na Primorskem. In to so dela, ki jih ne moreš končati ob koncu belega dneva, in sprostiti ali pa obratno, delati po noči, pa potem po dnevi sprostiti promet, kar je v bistvu dosti želja strani uporabnikov, enostavno gradbišče tega ne dopušča. Lahko pogledamo samo primer na tule zraven Ljubljane, ko vzpostavljamo tretji pas, kakor hitro smo celoten promet dali na smerno vozišče proti Mariboru, je smerno vozišče proti Ljubljani postalo v bistvu gradbišče in je neprevozno.
1: Gospod Brglez?
2: Ja, jaz mislim, da kot vozniki popolnoma vsi razumemo in smo veseli, da DARS popravlja in vzdržuje. Tako kot je gospod Zavasnik povedal, oni vejo, kateri dele se je treba lotiti zdaj, ne? Se je lepo povedal, ker če bomo odlagali, bo vse in draže in del časa trajalo. Tako, jaz mislim, da vsi to razumemo in smo veseli. Kar v javnosti pogosto, in to je zdaj seveda izdatno v tem času spet naplavilo ven, ne, je to vprašanje, ali res mora toliko časa to trajati. Zdaj pa, vsi mi, vključno z mano, nismo strokovnjaki gradbene stroke, se ne razumemo, to je in tako. Ampak, o tem smo se res že pogosto pogovarjali. Ne. Zdaj pa ta situacija, ki jo v Sloveniji vendarle nismo tako pogosto videli, ne, da se je odločila, ko bom rekel, kar pač politika, ne, se ni bil samo DARS v tem zajeta, ne, da se odpre, ko ne rečem, na tem našem avtocestnem telesu rane na večjih koncih krati in da se gre, ko ne rečem, v enem sunku skozi več in da se gre udarniško in se to naredi. Jaz mislim, da to je bilo v resnici dobro skomunicirano, da je to že ministrica v tem svojem mandatu, da je DARS to nas pripravil, da nam je povedal in da smo mi tudi, v bistvu jaz mislim, da tako v splošni javnosti bi rekel, da smo kar rekli, no, ok, ne bo pa vse, pa bo pač za toliko let manj teh rizičnih delov. Vse se bo gradilo potem tudi, samo ne več to, da se bo na tolikih delih sočasno odprlo. Ampak, če je to novost, potem bi bilo verjetno treba spet odpreti vprašanje, ali je optimalno delo tam tudi doseženo. Ali, hočem reči, ali je najmožnejši krajši čas te prenove dosežen, ker če imamo pa toliko odprtih, potem je pa treba skrajšati čas. In kot vemo, v Sloveniji se po noči izredno redko dela. In to je vedno tapeta. Mene vedno kličejo še tudi zdaj spet pač ljudje in me sprašujejo, zakaj lahko v Avstriji, Nemčiji, na Nizozemskem, Franciji. Povsod, ne, delajo tudi po noči. to ni stvar Evropske unije, ki bi prepovedala, da pri nas ne. To smo se mi sami tako odločili. Pa ne DARS, ne? Čeprav, to ni DARS-ova naloga. Ampak, ko greš pa pogledati, kakšna tveganja se pač pojavijo, ne, s tem, ko je nočno delo v primeru odločitev, ne, so neka tveganja. In jaz se spomnim, to je po mojem 10 let nazaj, ko smo to isto vprašanje imeli, ne, ko so voznice in voznike se vozili, mislim, da je bilo ravno tako nekaj na enem primorskem avtocestnem kraku in so rekli, cel vikend ni noben delo in tako naprej, noben ponočna delo, pa se vozimo v Avstriji, pa vidimo, da delajo ponoč. Takrat me je klical en predsednik nekega društva in mi je rekel, nek zagovarjajte nočnega dela, zaradi tega, ker svetloba in hrup ponoči moti ptice. Ne? Ok, sveda jih moti, normalno, da jih moti. Tudi mene bi svetloba po noč motila, a ne? Ampak, potem sem šel pa gledati, kako v tistih državah, kjer se pa odločijo za nočno delo, a ne? Pa bi rekel, da imajo verjetno tudi ptice, pa tudi ljudi, pa vse ostalo, a ne? Zakaj so se pri njih odločili, a ne? Ne zato, ker ne bi imeli radi ptic, ampak zaradi tega, ker so zelo natančno zračunali, kaj pomeni neko tveganje. Če ti podaljšaš gradnjo za, ne vem, recimo 3 mesece, zato ker ne delaš po noči, govorim na pamet, ne, mogoče res nisi 3 mesece del motu ptičev, ampak si povečal verjetnost nastanka smrtne, neseče smrtnim izidom za tolk in tolk. Hočem sam reči, te stvari se jih da izračunati in ko enkrat, mislim, če ugotavljamo na palec, ne, zakaj v Avstriji delajo po noč, pa zakaj pri nas ne, je to, ni potrebno. 2026 imamo izračune iz drugih držav. In sej DARS ima svoje partnere na drugi strani, se jih poznajo, a ne? Sam to ni stvar DARS-a, ni stvar policije. Nekdo mora pač, in to so pa potem delovno pravno, verjetno je to sporodi pod ministerstvo za delo, bi rekel, a ne? Pa neko druge zakonodajne, mora reči, lejte, v Sloveniji je toliko in toliko gradbišč, nekatera izmed njih so tako zelo pomembna, tako zelo kritična, da se mora zakonodaja toliko prilagoditi, da bomo skrajšali čas delovišč, da bo je dovoljeno tudi nočno delo in tako naprej, vse, kar je pač treba sprejeti, kopirati zakonodajo v tistih državah, kjer je to možno, zaradi tega, ker nam izračun kaže, da se to splača kljub povečanju obremenitvi delavcev, kljub povečanjem nekim tveganjem, se na drugi strani toliko zmanjša druge obremenitve. Jaz mislim, da je to nujno treba narediti in ni se treba nekomu zdaj, ker to pa vedno v Sloveniji potem pridemo do tega, da se ne najde človeka, ki bi se potem pod to podpisal in prevzel odgovornosti. Vse so izračuni, vse se lahko naslonaš na študije in potem pa seveda ustrezen minister ali pač kdorkoli že se pod to podpiše verjetno lažje, a ne? Ampak bomo vsi od tega nekaj imeli. Tako da pravim, ni nam treba ugibati, ni nam treba izumljati tople vode, a ne? Ampak lahko gremo k tistim, ki so ta tveganja že preračunali in se odločili, da se splača tvegati in delati recimo, ne bom rekel 24-7, ampak pač izdatno hitreje in s tem skrajšati delo na tistem odseku. Ne?
1: No, nočno, dnevno delo je samo ena od dilem, ne, in mogočih rešitev. A vendar, gospod Brglez, gospod Zavasnik, verjamem, oba, ne, oziroma vsi, tudi policija, veliko sodelujete tudi s tujimi prometnimi strokovnjaki, katere so še tiste rešitve, ki morda v tujini obstajajo, so se izkazale kot koristne, pa bi lahko jih tudi pri nas uporabili?
2: Mislim, veliko jih je, ne, če jaz sam nekaj naštejem. Ne. Recimo, ena zanimiva je, pred mogoče kakšne 14 dnevi me je klical nek vaš poslušalec, no, in je rekel, zakaj recimo na se v vsaj teh konicah, ne, takrat ni bilo samo zavrat prometnih naštej, zakaj se v teh konicah jutranjih, ne, še posebej Štajerske in pa Primorske, ustavi promet, tovorni promet, ne, recimo za 2 ure zjutraj pa 2 ure popovdne, ne, in sem potem prav z Darsom se to pogovarjali, ne, DARS tega ne more sam narediti, ne, spet je treba pač zakonodaja, pa spet je treba pogledati, kdo bo izločal, pa kje bojo vsi tudi tovornjaki za tiste 2 ure stali, ni tako enostavno, ampak kar je meni zanimivo je saj z temi, kako ne rečem, s tistimi, katerimi že dolgo let se delujem in tako na strani DARS-a, kot na drugih straneh, a ne, vsi so takoj bili za to, da se nekaj naredi, ne? Da ukrep, ki ga je ta državljan pač imel, ali pa ideja, je vredna vsekakor in resnega razmisleka in morda tudi akcija. Ne? Ampak, ko enkrat vidiš, da je že samo to, kje bojo vsi ti kamioni parkirani, da ne govorim potem o zbornici prevoznikov, ki se bojo seveda takoj rekli, da to ni prav, pa tako naprej in tako naprej. Ne? Vidiš, da stvar ni tako enostavna, da bi kar rekel, ok, pa probimo. Potem pa, kar jaz vse čas pravim, v Sloveniji se moramo zateči v rešitve deljenja podatkov, se pravi, mi moramo poiskati sodobno z umetno inteligenco podprto dinamiko tega, da ne bomo vsi sočasno obremenili avtoceste. To ker mi ne bomo jutri imeli 6 pasov avto, pa tudi 3 ne, ne. Pa tudi, če jih bomo imeli, potem pa so v mesta izvozi potem problematični, ki se ne bojo mogli razširiti, ker so mesta tako narejena. Se pravi, v Ljubljano, če boš ti iz Maribora že hitro prišel, pa v Ljubljano v center ne boš mogel, pa tudi v Maribor ne, pa v Koper ne, pa v Kranj ne in tako naprej. Se pravi, ceste so na voljo veliko dlje časa, kot pa jih mi obremenjujemo. Ne. Se pravi, z močjo današnjih podatkovja, s tem, da recimo že Dars sam ve, kako ljudje in kdaj vozijo, potem so tukaj druge aplikacije, kateri recimo Drive in vse ostale nam kažejo, da je večina nas zelo predvidljivih, da večina slovenskih voznikov od 1,2 milijona avtomobilov gre ob točno določeni uri na točno določen met, vsak dan, vse dni v letu. A lahko se mi zmenimo, pa se malo razpršimo, kar pomeni seveda kar nekaj, ko ne rečem, ni tako enostavno, enako kot sem prej rekel pri tovoraki, ni tako enostavno, je pa možno, se pravi, da, ne vem, otroke ne odlagamo vsi v istem času, ali pa tisti, ki otroke odlagajo, grejo v drugem času v službo, se pravi, prihode v službo, odhode v službe, varstvo otrok na eni strani, ne vem, vse to, ampak se splača...
1: Posod se dan začne ob 8-9, ne?
2: Je, pa nima smisla, a ne? Mislim, nima smisla. V trenutni situaciji, in mi ne smemo gledati, da to rešimo danes za jutr, ma tako bo še 10 let, najmanj, se pravi, a bomo zdaj se lotili tega, ker ni tako enostavno, se pravi, bo treba nekaj časa, mogoče bo treba 5 let, mogoče bo 10 let, kot sem prej rekel, trajajo take stvari, ampak je vreden stopiti na to pot, zaradi tega, ker tudi, če bomo vmes mi imeli izboljšanje javne infrastrukture prevozov, ne vem, železnic, avtobusa, ma še zmeri bo to problem, ker imamo 1,2 milijona avtomobilov in ne bo drugače, naslednjih 10 let ni šanse, a ne? Tukaj pa imamo en potencial, se pravi, čisto enostavno, da ne gremo vsi hkrati na iste točke. To je, po mojem mnenju, pa res iščem še druge možnosti. Daleč najboljša, ker vsak mesec so aplikacije na voljo, ki nam to ponujejo. Mi imamo penetracijo pametnih telefonov v Sloveniji daleč najvišjo in sledljivost. In sam to pomeni, da moramo tudi mi sodelovati. Mi moramo dovolj, da nekdo, tega nekoga še nimamo, Google ve vse o nas, ne? Ampak Google nam ne bo povedal, kdaj nem gremo. Google bo v bistvu naredil sam še večji zaplet, zaradi tega, ker vsi pritiskamo, kam bi radi prišli, potem pa zapolne vse obvoze in naredi večje težave in policiji in Darsu. Ne? Ampak moramo imeti svojo rešitev, ki bo po mojem shranjena nekje pri državi in mi moramo dati svoje podatke in se seveda cel ekosistem v službah, šolah, izobraževanju, povsod, če mi vemo, da v Ljubljanski klinični center pride toliko in toliko ljudi, potem morajo oni izdatno prilagoditi svoj proces dela, da bojo se lahko prilagodili temu, da ne bojo vsi sočasno prišli na službo in s tem zmanjšali pritisk, recimo na Ljubljano. Kar hočem reči je, to se da razložiti, jaz mislim, da lahko tudi računamo na podporo državljanov zaradi tega, ker to pomeni, da boš ti manj časa stal v koloni, manj nasveževal in imel boljše življenje. Jaz druge boljše ne vidim, tehnologija nam pa to res zdaj omogoča, kar nam recimo pred 10 leti ni, a ne. Pravim, ni enostaven, je pa treba skočiti don začeti to delati, da bomo čez 10 let imeli druge rešitve, trenutno ne vidim.
1: Gospod Zavasnik?
0: Ja, se bom mečkaj navezal na gospoda Brgleza in na te pobude državljanov. Tudi nismo jih v zadnjem mesecu, lahko rečem, dobili veliko, tako da v bistvu hvala vsem, ki hočejo proaktivno sodelovati, iščejo rešitve. Zdaj, mogoče čisto konkretno, kar je gospod Brgles omenil, izločanje tovornih vozil ali pa omejevanje v določenih časovnih obdobjih. Sliši se v bistvu zelo, zelo preprosto, pa je daleč od tega. Prvo, kar je, Dars kot upravljalec ceste ima jasno zapisana pooblastila v zakonu o cestah, kdaj lahko zapiramo cesto. In prometna gneča oziroma zastoji niso razlog, da bi lahko mi na kakršen način omejevali. Zdaj pa, če zadevo tudi podkrepim s številkami v drugem delu, ko je gospod Brglez omenjal zastoje, ki bi pri tem nastajali, ta zadeva je pa v bistvu zaskrbljujoča. Mi sicer lahko gremo na izločitvene točke zimske službe, ampak treba je vedeti, da na nek odsek prihaja v eni uri po 600 tovornih vozil. Da 600 tovornih vozil pomeni 50 tovornih vozil lahko izločimo na en kilometer približno. To se pravi, vsako uro bi imeli na več kot 10 kilometrov dodatne kolone. In če mi recimo omejimo zadevo za 3 ure, bomo imeli v bistvu gnečo tovornih vozil, ki se ne bomo cel dan znebili. To je treba vedeti. Recimo, zdaj smo se poslužili ob tej prometni nesreči v Postojni, smo se poslužili pomoči policije in smo zapirali oziroma omejevali tovorni promet na vstopu v državo, tako iz Avstrije, Italije, kot tudi Madžarske. Ampak tukaj smo imeli razlog v bistvu v neprevoznosti ceste zaradi izrednega dogodka, ki je bila pač ta prometna nesreča. Tudi sosedne države so nam v tem primeru v bistvu šle zelo na roko, kajti imamo tudi slabe izkušnje v končni fazi z njimi, v kakšni zimski akciji, ko mi zapremo v bistvu mejo, bom primer dal z Italijo, jo bodo potem oni čez kot nek recipročni ukrep, čez, ali pa povračilni ukrep, čez 10 minut zaprli vstop v Italijo ali pa izstop iz Slovenije v bistvu brez razloga. Tako da tukaj v bistvu tudi zahvala upravljavcem sosednjih držav za ta postojnski primer, ko so nam prisluhnali, v bistvu v končni fazi jim je pa tudi in naši nadzorni centri so jim dajeli informacije, kakšno je dogajanje, po končni fazi tudi Google, Slovenija je bila v ponedeljek, v bistvu lahko rečemo, hendikepirana zaradi prometa in v rdečem zaradi.
1: In kar nekaj je seveda drugih dejavnikov, ki vplivajo na to, koliko je prometa na cestah, ne? Se pravi od vprašanj, zakaj gre večina tovora seveda po cestah, zakaj ne gre več po železnicah, v kakšnem stanju so naše železnice, v kakšnem stanju je javni prevoz, kako je stanovanje, da nimo v nekih urbanih središčih, ki niso dostopna in se zato, da nimo samo Ljubljano, vsak dan mora voziti 130 tisoč vozil in tako naprej, kako je s centralizacijo, decentralizacijo služb in tako dalje. Ne? Teh vprašanj je kar nekaj. Gospod Vehovec, kako tu lahko aktivno pomaga policija? Z nekim aktivnim, proaktivnim delovanjem na samih avtocestah. Bila je že ideja o avtocestni policiji, vemo, kadra je premalo, kaj tu lahko stori policija?
3: No, kar se tiče avtocestne policije, bi povedal, da gre v bistvu za organizacijo policije dele na avtocestih. Zdaj, ali jo imenujemo avtocestna policija ali prometna policija, v bistvu tukaj ni pomembno. Mi smo v zadnjih letih okrepili nadzor, stalno deluje na avtocesti, tam okrog 14-15 patrulj, povečali smo število ugotovljenih kršitev med drugim. Je pa izkušnja taka, da kdaj tudi naša prisotnost vpliva na to, da bo nekdo začel voziti čudno ali pa da bo nekaj zaviral in potem povzročil zastoj, tako da je treba biti tukaj kar malo previden, ki in kdaj se pojaviš. Ne? Kot je bilo že omenjeno, bolje vse skupaj na voznikih, da spoštujejo prometne predpise. Ne? Če bo nekdo vozil na ustrezni varnost razdalji z ustrezno hitrostjo, to ni vedno hitrost, s katero je omejeno prometno pravilo, recimo 130-110. Če mi ugotovimo, da se nekaj dogaja, moramo hitrost dodatno prilagoditi. Vemo, da DARS dodatno prilagojuje hitrosti glede na gostoto prometa. To je zelo, zelo pomembno. Ne? In potem, če že prije do nekega dogodka, do neke prometne sreče, to veliko krat opažamo, ko pride do prometne nesreče prve kategorije, je dolžnost voznikov, da čim prej odstranijo vozila na odstavni pas in tam poskušajo urediti zadevo. Ne? Mi se pa srečujemo s tem, da potem ljudje stopijo iz vozil in čakajo, da policija pride, to kdaj traja 5-10 minut. To je tak dogodek, ki ima ogromne posledice. Ne vem, če se to zgodi pred Lukovico, imamo takoj zastoj do Trojan, mogoče še dlje in potem te zastoji pa potem generirajo lahko še v hujše prometne nesreče. Ne? Sej, tudi na začetku, ko smo govorili o delovnih zaporah, v delovnih zaporah so praviloma prometne nesreče, kot sem že omenil, z materialno škodo, potem imamo pa nesreče, ki se dogajajo pred zastoji, samo spomnimo se lansko leto te prometne nesreče pred slovenskimi konicami, v katerih je umrlo 5 ljudi. In v bistvu to so še hujši problemi. Ne? Tako da, ko se vozi po avtocesti, je treba biti pri stvari, da tako rečem. Ljudje počnejo vse živo, ne? Je pa zelo pomembno, da spremljamo prometni tok in da se nekako prilagajamo. Ne? Je pa dejstvo, da če nekdo lahko prilagodi vožnjo, da bo šel na pot prej ali kasneje. Veliko mojih sodelavcev je začelo sedaj iz Štajerske prej hoditi v službo, zato ker vejo, da bodo v bistvu oni hitreje prišli, hkrati pa vplivati tudi na druge. Tako da tukaj gre neko za vzajemno ravnanje vseh voznikov, vse podprto s prometno zakonodajo, ki jo je treba spoštovati.
4: Gospod Brglez, kakšne so izkušnje s širitvijo avtocest? O tem se pogovarjamo že kar nekaj časa. Kaj bi to prineslo? Bi to prineslo samo še več avtomobilov in podobne zastoje ali vendar večjo pretočnost? Kako je s tem?
2: Tukaj ni nekih posebnih ugibanj. Ne? Če narediš dodatni pas, ta prenese več, sebe olajša, reši situacijo. Ampak čez čas se zapolni tudi ta. Zato imamo te prispodobe, da če hočeš hujšati, potem ne širiš hlač, ne? In ne ješ več. In to je točno to. Ne? Ampak, v tej, mislim, jaz ne vem, včasih se res vprašam, tako lepo državo imamo, tako smo sami bi morali pač na njo paziti. Ne? Mi se preprosto, mi zdaj pač, treba je tukaj kar jasno povedati. Škar je platno ali kakorkoli že pač rečemo, ima politika. Politika se pač mora odločiti, kako bo ravnala. Če ne ve, kako naj ravna, potem naj gre na referendum, naj nas vpraša ali kakorkoli že. Ampak to ne govorim zdaj. To bi morali narediti že pač pred saj 20 plus leti. A ne? Če bi hotel danes imeti drugačno politiko. Ker zdaj smo v zadnjih 20-30 letih, smo, govorim zdaj kot politika, a ne, državljani smo pa to pač, kaj ne rečem, podpirali, razumeli ali jaz ne vem kaj pač, ne. Gasil nekaj vlagali v železnico, najprej večino v avtoceste, potem pač razpršeno, a ne, vse hkrati. Zdaj, vse hkrati nas je pripravljalo do tukaj, kar, ne, zelo jasno povem, je zelo visoko obdobje. Jaz mislim, da nas pri tem, da bi bili bolj skrbni, ambiciozni, bolj naravnani na rešitve, omejuje to, da nam je v resnici kar dosti dober. Ne? Ali pa nam ni tok zelo, nas to tok zelo ne boli, da bi zahtevali rešitve. Zdaj nas boli. Zdaj, ker je se eskaliralo tako daleč. In zdaj, ker je pač tudi v takem času živimo, da hočemo rešitev zdajle, ali pa nam jo dostavijo v 5 minutah, ne? Mislim, mi smo več navajeni čakati ali pa gledati 20 let naprej. Ne? Lansko leto, ko sem bil na kitajskem agenciji za varnost v prometu, oni ne razmišljajo o sistemskih, ko govorimo o sistemskih rešitvah, ne razmišljajo o zdaj. Razmišljajo na način, da kar bo dobro za naše vnuke. Če danes delamo nekaj, kar delamo v dobri veri za vnuke, ne za otroke svoje, za vnuke, bo kar v redu. Ne? Mi bi pa zdajle rešili, ne? Zdajle bi radi imeli vse. Ne? In zdaj kaj vemo? Da mi ne moramo takoj dobiti nobenih soglasij. Ne? Da potem, ko se začne proces tega, da bomo nekaj gradili, nam bo to se deležnikov pojavili, ki bojo to blokirali ali imeli svoje interese, neskončno. Ne? Potem pritožbe in tako. V glavnem, če bomo ponavljali isti model, ne vidim pa na vidiku, da ga ne bi, a ne? Potem jutri ne bomo imeli ne več pasov, ne boljših železniških povezav. Vse bo malo boljš, da se razumemo. Ni zdaj, da sem jaz katastrofičan. Vse bo boljš, ampak vse bo, a ne? Nimamo usmeritve. In recimo, ker ni davno, odkar so se volitve končale, v času volitev smo na ICK-ju, ki vedno, kadar so državno-zborske volitve, vsem strankam vedno pošljamo vprašalnik, da povedo nam ob tem, da preberemo njihove strategije in plane zapisane v volilnih vizijah, a ne? Jih jasno vprašanje postavimo, kaj mislijo. A ne? In zdaj smo se tudi naučili, da ne vprašamo, ali se zauzemate za trajnostno mobilnost ali kakšne take neumnosti, ker pač seveda rečeš ja. A ne? Smo bistveno bolj konkretni, kaj boste naredili, če boste v posesti tega, da boste v našem imenu in za naš denar nekaj delali. A ne? In vam povem, a ne? Da je zmeda še naprej enaka. A ne? Vsi bi vse. A ne? Jaz razumem, da če greš po glasove od volilcev, rečeš, vsem bom vse dal, a ne? Ampak potem, ko boš, in zdaj, ko se bo enkrat neka vlada sestavila, mene zanima, kaj od tega vse bo imel prioriteto. In težko si predstavljam, ponavljam, da v državi z 1,2 milijona avtomobilov prezreš, da imaš 1,2 milijona avtomobilov in vse, kar ste prej našteli, vse to demografijo in vse te dnevno migracijske tokove, da kar rečeš, da zdaj pa mi ne bomo več tega vzdržvali. Ne moreš si prvošiti. Jaz, kot zapisan k okoljskemu in trajnostnemu ravnanju, seveda nisem navdušen na tem, da spuščam pas in širom hlače. Ampak ne moram pa biti nerealen. Mi moramo in vzdrževati obstoječo infrastrukturo in jo na mestih, kjer je to smiselno razširiti. Pa mi smo v končni fazi hrbtenica evropske tranzicije vzhod-zahod, sever-jug. Se mi ob svojih 1,2 milijona imamo še toliko tovorjakov, kot je gospod Zavasnik rekel, da če jih ustavijo za 3 ure, jih prešteti ne morajo. Se pravi, kaj lahko zdaj naredimo? To so bruti fakti. Mi moramo imeti pred sabo kratkoročen, se pravi, način, kje najbolj je smiselno šir, se pravi, kjer se bom redil, ker to vendarle pomeni spet računanje nazaj, manj zastojev, manj prometnih, večjo pretočnost, in plan za vnuke. Jaz ne bi rad prepadil generaciji, ki bo odšla iz tega planeta, zapisana v Wikipedijo in v druge anale, kot generacija, ki se je zapisala v dobju. Ker moj oče je udarniško gradil avtoceste pa ne vem kaj, za boljši jutri. Kar moja generacija gradi, je udobje danes. In to je zame absolutno nesprejemljivo. Udobje danes ja, za povečanjem udobja varnosti za generacije za mano. In mi to moramo narediti. In 20 let je šlo, pa z dolžnim spoštovanjem za vse, kar smo naredili, vsi mi skupaj, mimo, ker nimamo jasne strategije za naprej. A ne, mislim, ne strategije, strategije imamo mi fantastične, ogromen jih imamo napisane za vse možne področje, a ne? In niso slabe. Ampak ponavljam, v Sloveniji imamo izjemne strokovnjake. V Sloveniji smo sposobni z malo narediti veliko. Sami pri sebi smo se zaciklali, da je treba enkrat prinesti pa tudi neko odločitev na mizo in jo podpisati in potem ne pri vsaki naslednji vladi tega spreminjati. Ene stvari morajo biti naš kompas naprej. Lahko prilagajamo glede na to, kaj se bo na svetu dogajalo, kaj bo prišla nove tehnologije, to ja, ampak sicer pa, ne vem, javni potniški promet do leta 2040 to, železnica do 2040 to, avtocesta do to. Denar tja, delati, ne glede na vlade, nas ne zanima, to je za državljane, ne danes, to je za državljane Slovence čez 10 let. In to smo dolžni narediti. In nekdo se pod to mora podpisati in tako moramo pa tudi vsi v deželi tej delati. Ne? Mi pa, sej, no, če sej ni tako slabo, pa ne, pa sej bo, sej res je grozen, pa ni grozen, pa pogremo pa čez vikend na more, pa malo stojimo, pa je vse v redu. Ni, to ni, ni pravno.
4: In morda samo še čisto za konec, gospod Zavasnik, junij se bliža. Se bojite, kaj bo, ne? Ko seveda bo spet po Evropi šlo na Hrvaško, je tu mogoče dati sploh kakršenkoli pameten nasvet voznikom? Kaj storiti v takšnih primerih? Ne le seveda, ko govorimo o turistični sezoni, temveč tudi ob deloviščih, ki so nujna, ki so potrebna, tudi da nimo v času prometnih konic, ne? Ali bomo morali zopet, kot že včasih zaradi vročine, zdaj voziti po noči zaradi gneče?
0: Ja, v prvi vrsti priporočam jaz najprej spremljanje prometnih informacij. In če je le možno, sploh verjetno dopusti so taka priložnost, da to lahko izkoristimo, da hodimo na potovanja ali karkoli že, oziroma da svoje prometne potrebe, da delamo izven koničnih ur. Dejstvo je, da konične ure v samem poletnem času niso tako izrazite, kot so do konca maja. Potem se ta konična ura, predvsem jutranja in seveda tudi popoldanska, se malo umirita. To ne pomeni, da je na cestah manj prometa, ampak promet je prerazporejen na daljše časovno obdobje, seveda pomešan tudi s temi turisti oziroma z tujimi državljani, ki samo tranzitirajo Slovenijo. Tako da res priporočam, da se spremljajo prometne informacije, te lahko zatrdim, da so v bistvu zelo točne in hkrati res načrtujemo potovanja takrat, ko bo v bistvu, se bom grdo izrazil, najmanj bolelo. Bolelo v smislu čakanja v kolonah, manj bo v bistvu nepotrebnega razburjanja, nekak tist čas, ko ti ga navigacija pokaže, da boš prišel na cilj, bo lahko rečemo tudi verodostojen, kar pa seveda v jutarnji konici in pa v popoldanski ne moremo zagotavljati.
4: Gospod Vehovec, gospod Zavasni, gospod Brglez, hvala lepo vsem za sodelovanje v današnji oddaji. Če ste oddajo preslišali, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ji lahko znova prisluhnete v našem spletnem arhivu ali pa tudi v vaših aplikacijah za podcaste. Prijeten preostanek dneva želim in predvsem varno in srečno na cestah.
5: Danes v radijskem dnevniku. Stranke nastajajoče koalicije pred odločitvijo o koalicijski pogodbi. Danes jo pretresajo demokrati, podpora vseh šestih poslancev še ni zagotovljena. Ameriški in kitajski predsednik Trump in Xi se strinjata o nujnosti odprtja hormuške ožine in krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Laboristično stranko po porazu na lokalnih volitvah zapustil zdravstveni minister Stritting, ki velja za enega od morebitnih izzivalcev premijeja Starmerja. Novomeški redar, ki ga je dopoldne napadel prebivalec romskega naselja in ga poškropil s solzivcem v bolnišnični oskrbi. Občina pričakuje odločen odziv. Ozračje se bo ponoči prehodno umirilo. Tudi jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, ki se bodo popoldne spet okrepile. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zaradi del in povečanega prometa zastoji na nekaterih odsekih med Senožečem in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Promet je upočasnjen na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na severni obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti je zaradi del v obe smeri zgoščen promet med razcepom za Dobrova in Domžalami.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
7: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.

0: Svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni. V Kanu se je v torek pričel 79. mednarodni filmski festival. Odprl ga je film Električna Venera francoskega režiserja in scenarista Pierra Salvadoria. Za Zlato palmo, najprestižnejšo nagrado v svetu avtorskega oziroma umetniškega filma, se bodo med drugim s svojimi filmi letos potegovali španski režiser Pedro Almodovar, iranski režiser Asghar Farhodi, v Franciji živeči ruski režiser Andrej Zvjagincev, romunski režiser Kristjan Mundživ in poljski filmski ustvarjalec Pavel Pawlikowski. Iz Kana se oglaša Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo pozdravljena.
2: Tina, lep pozdrav tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki imate radi film.
1: Kar lotiva se filmov, danes sta na sporedu dva izmed zelo pričakovanih, in sicer Očetnjava Pavla Pawlikowskega in Vzporedne zgodbe Asgharja Farhodija.
2: Ja, res gre za dva zelo pričakovana filma. Pavel Pawlikowski se je v svojem novem črno-belem celovečercu namreč posvetil biografiji, delčku biografije kultnega evropskega nemškega pisatelja Thomasa Manna, in sicer v delikatnem času leta 1949, ko nastajata dve Nemčiji in pisatelj je povabljen v prihodnjo zahodno Nemčijo in prihodno vzhodno Nemčijo na pogovore ob 200. obletnici rojstva Goetheja. Skratka, pričakujemo zelo dober film, gre za preverjenega režiserja. Film Vzporedne zgodbe bo pa remake, če lahko tako rečem, več v naslednjih oglašanjih kratkega filma o ljubezni Krzysztofa Kieślowskiego, ki je konec 90-ih let za polsko televizijo snemal dekalog 10 božjih zapovedi.
1: No, praviš, da je bil začetek festivala tradicionalno francoski, bi lahko povedala kaj več?
2: Ja, sploh se nam tistim, ki dalj časa spremljamo festival, zdi včasih, da gre skoraj da za nacionalni festival. Sam uvodni film je tradicionalno francoski, tudi tokrat je bilo tako. To je film Električni poljub, romantična komedija režiserja Pierra Salvadoria, ki postavlja pač to svojo komedijo v čas takoj po koncu Prve svetovne vojne, v čas, ko po svetu potujejo in hodijo različni prevaranti, iluzionisti, ko mnogi ljudje kličejo duhove, tudi v Sloveniji je bil tak podoben čas. In v filmu spremljamo tri zelo zanimive osebe, cirkusantko, slikarja in njegovega agenta, vsak je na svoj način nekakšen prevarant, šlo je za neobvezen, zabaven začetek festivala, no in potem kar takoj na začetku francoska režiserka Charline Bourgeois Take s filmom Življenje neke ženske. To pa je že zelo zanimiv film. V glavni vlogi je Lia Drucker, ki se jo še zelo dobro spomnimo iz lanskega, tudi kanskega filma Primer 137. Tokrat igra kirurginjo, prezaposleno kirurginjo, ki poskuša ustreči vsem, je ob tem, da operira obraze po težkih nesrečah ali po hudih operacijah in poskuša ljudem vrniti integriteto, osebnost, čeprav nekoliko drugačno, je tudi vodja oddelka, profesorica, hkrati pa tudi hčerka, soproga, žena, skratka, cela vrsta stisk sodobne ženske v primežu, ki ga pozna javni sektor, torej vse manj denarja, nižanje sredstev in s tem tudi profesionalnih standardov. Torej, dve zelo različni francoski zgodbi in dober začetek festivala.
1: Kakšna pa se ti zdi sestava letošnje žirije?
2: Letošnja žirija nas je v najboljšem smislu presenetila. V torek, ko se je predstavila, smo bili priča eni najboljših novinarskih konferenc, katere sem spremljala kdajkoli. Intoniral jo je član žirije, scenarist Paul Leverty, torej scenarist režiserja Kena Loacha, ki je z vso spoštljivostjo začel ta festival, povedal, kako neskončno mu pomeni, da je tukaj v časih, ki so tako naporni, tako temni, citiral je Shakespearea in kralja Lera, torej časi, ko nori vodijo slepe, in tudi nadaljeval v tem smislu. V žiriji so še Demi Moore, ki je prav tako presenetila svojimi besedami, kot tudi s filmom pred dvema letoma, spomnimo se Substance. Govorila je o ženskah v Hollywoodu in o tem, kako so se stvari sicer spremenile, ampak kako gre pri položaju žensk v filmski industriji, sploh v ameriški filmski industriji, še vedno za tako imenovano delo v nastajanju. Predsednik žirije pa je sploh tihi južnokorejski režiser Park Chang-wook in pričakujemo zelo tehten festival in tudi tehtne odločitve na samem koncu.
1: Ingrid, najlepša hvala in lepe pozdrave v Kan.
2: Enako tebi in se kmalu spet slišimo.
1: Znani francoski skladatelj iz obdobja romantike, Georges Bizet, je po svoji smrti zaslovel s kontroverzno opero Carmen. Opera govori o propadu španskega vojaka, ki zapelje očarljivo Romkinjo Carmen, nato pa jo iz ljubosumja ubije. Na odru Slovenskega mladinskega gledališča bodo nocoj opero aktualizirali in na podlagi zgodbe obravnavali razredno vprašanje, mizoginijo, stereotipe in femicid. Predstavo Ne, Carmen je režirala Zana Hodža.
3: Predstava Ne, Carmen večinoma temelji na gibu, kostumografiji ter glasbi in gre za dekonstrukcijo originalne opere, s čimer je režiserka Zana Hodža želela aktualizirati teme, ki sicer libreto ne problematizira.
4: We started from Carmen the book, written by Prosper Mérimée, and we actually found out that the entire story of Carmen in the book is written from a man's perspective.
3: Začeli smo z Mérimée-jevo novelo Carmen in ugotovili, da je celotna zgodba napisana z moške perspektive. Pripovedovalec nam pripoveduje zgodbo o Don Joseju, ki je bil s Carmen zgolj v odnosu. In če preštejemo število replik, ki jih ima Carmen v tem delu, hitro ugotovimo, da jih skoraj da ni. Carmen nima mnenja in je del pustolovščine nekoga drugega. Tega torej nismo želeli uporabiti. Kar pa opero dela tako znano in posebno je glasba, tako da smo za namene predstave analizirali tudi glasbo, ne le libreta. Skušali smo torej čim bolj raziskovati ozadje obravnavanih del. V predstavi boste zato videli operne dele in dele, kjer gre pravzaprav za gledališke vaje. Te so osredotočene na odnose med igravci, na izzive, s katerimi se soočajo v sodobnem času in ki se sicer pojavljajo tudi v samem delu. To so femicid, toksična moškost, diskriminacija, mizoginija. To so torej teme, ki so nas zanimale pri ustvarjanju predstave.
4: How it went kind of in terms of the process and what we used and what we didn't.
3: V predstavi bomo tako lahko skozi gib in koreografijo razbirali razmerja med igralkami in igralci, njihove medsebojne dinamike, hierarhijo ter stereotipe, v katere jih okvirja družba. Hkrati pa bo predstava občinstvu ponujala tudi prostor za lastno refleksijo.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, Svet kulture se za danes poslavlja. Oddajo smo pripravile sodelavke Uredništva za kulturo in resno glasbo. Uredila in vodila sem jo Tina Poglajen, za ton je skrbel Max Pust.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
0: Ulovite prvi val poletja.
6: Poletna termalna rivjera Term Čatež je že odprta.
0: Kratek skok ali daljši odklop.
6: Več na terme-čatež.si.
0: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanci iz vrst demokratov odločajo o podpori koalicijski pogodbi pod vodstvom SDS-a. Ali jo bo podprlo vseh šest, za zdaj še ni jasno. Pomisleke o vstopu vlado Janeza Janše naj bi imel najmanj en poslanec. Jutri bodo o koalicijski pogodbi govorili v NSI-ju, v soboto se bodo srečali poslanci Resnice. Rok za vložitev predloga za novega mandatarja se sicer izteče v torek. V oddaji boste slišali tudi.
2: Na srečanju Trumpa in Šija na Kitajskem brez omembe Tajvana. Rusijo in Ukrajino poleg nadaljevanja vojne pestijo notranji razdori. Rdeči križ poziva k dopolnitvam tradicionalnih oblik pomoči z novimi. Tudi jutri bo oblačno z občasnim dežjem in nevihtami.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Demokrati Anžeta Logarja se na izvršilnem odboru stranke seznanjajo s potekom pogajanj in pripravo koalicijske pogodbe. Podobno bodo v prihodnjih dneh storili tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter v SDS-u, v soboto bodo zasedali tudi v Resnici. S tem bodo storjeni še zadnji formalni koraki na poti do nove vlade, rok za vložitev predloga za mandatarja pa poteče v torek. Prispevek Jureta Čepina.
3: Koalicijska pogajanja strank, ki bodo najverjetneje sestavljale 16. slovensko vlado, potekajo za zaprtimi vrati. Eno od vprašanj, ki v tem hipu najbolj razburja, pa je, ali lahko računajo na glasove vseh šestih poslancev demokratov Anžeta Logarja. Ta sicer poudarja, da bo stranka zagotovila 6 glasov, a po poročanju nekaterih medijev naj bi poslanec Robert Potnik v minulih tednih na sejah poslanske skupine povedal, da bi Janeza Janšo težko podprl za mandatarja. Ena od ključnih točk koalicijske pogodbe za demokrate sicer ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije, seja izvršilnega odbora stranke se začela ob 17. uri, izjav pa pred sejo ni dajal nihče. Prvak SDS-a Janez Janša, ki si skupaj z demokrati in trojčkom okoli Nove Slovenije prizadeva za oblikovanje četrte vlade pod njegovim vodstvom, je v začetku tedna sporočil, da so najverjetnejši koalicijski partneri pogodbo uskladili v 95%. Do vključno ponedeljka bodo zasedali tudi v preostalih strankah v NSI že jutri. Drugi krok, v katerem lahko poslanci predlagajo kandidata za mandatarja, se sicer izteče v torek, tako da lahko do takrat pričakujemo vložitev predloga na novo svojo četrto vlado sestavi prav Janša. Glasovanje mora državni zbor opraviti najmanj v 48 urah in največ v 7 dneh po vložitvi predloga.
1: Vlada se je na današnji seji seznanila z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih. Inšpektorat za infrastrukturo je odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme na odsekih primorske avtoceste med Duncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim.
2: Vlada je danes tudi dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogljičenju.

0: olajšanju elektrointenzivnih podjetij družbi Borzen. Namen ukrepa je podjetjem olajšati obvladovanje stroškov električne energije ter podpreti razogličenje. V gospodarski zbornici so odločitev podprli, čež da bo ukrep prispeval k konkurenčnosti ter ohranjanju širših dobavnih verig, proizvodnje in delovnih mest.
1: Z banketom v veliki dvorani ljudstva v Pekingu se je danes končal prvi dan dvodnevnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Obisk pozorno spremljajo po vsem svetu, še posebej na kriznih žariščih Bližnjega vzhoda in na Tajvanu. Voditelja sta pogovore označila kot produktivne, ničesar novega pa nismo slišali o odprtih vprašanjih Tajvana in razmeru Hormuški ožini. Trump bo s svojo številčno gospodarsko delegacijo obisk končal jutri, dialog med voditeljema velesil pa naj bi se nadaljeval jeseni. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Predsednik Xi Jinping je predsedniku Trumpu priredil dobrodošlico, kakršne večina tujih gostov v Pekingu nikoli ni videla. Rdeč tepih, vojaški orkester, častna salva na trgu Tiananmen in zatem pogovori v veliki ljudski dvorani. Spremljanje dogodka ni minilo brez incidenta. Kitajski varnostniki so ustavili pripadnika ameriške tajne službe, ki je želel kompleks nebeškega hrama vstopiti oborožen. Zadevo so uredili s kompromisom. Vsako srečanje kitajske in ameriškega predsednika pa ima zgodovinski pridih. Ljudstvi Kitajske in Združenih držav Amerike sta veliki ljudstvi. Velika prenova kitajskega naroda in graditev spet velike Amerike gre sta lahko z roko v roki. Drug drugemu lahko pomagamo uresničiti oba cilja in prispevati k blaginji vsega sveta, je dejal Xi Jinping. Oba sta se strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Oba sta proti temu, da bi Iran imel jedrsko orožje. V Teheranu so to razumeli kot ameriško lobiranje pri Kitajski za posredovanje v vojni proti Iranu. V Tajpeju pa so kot uspeh ocenili, da je Trump ignoriral tri novinarska vprašanja o Tajvanu, za katerega je Xi dejal, da je najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Marco Rubio je pojasnil, da ostaja ameriško stališče glede tega nespremenjeno. Morda bosta o tej temi voditelja povedala kaj več ob Xijevem obisku v Združenih državah Amerike.
3: Thank you again. President Xi.
2: Še enkrat hvala, predsednik Xi, za ta čudovit sprejem. Nocoj imam čas povabiti vas in gospod Ping, da nas obiščeta v Beli hiši 24. septembra. Zdaj pa bi rad dvignil kozarec in nazdravil bogatim in trajnim vezem med ameriškim in kitajskim ljudstvom. To so besede Donalda Trumpa. Jutri voditelja čaka še čajanka in kosilo, prihodni meseci pa bodo pokazali, ali je njun odnos res partnerski ali pa gre za merjenje mišic.
0: V Kremlju menijo, da Evropa ni primerna za posredovanje v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Kot je pojasnil predstavnik ruske vlade Dmitrij Peskov, so evropske države v vojno upletene na strani Ukrajine, zato v Moskvi ocenjujejo, da niso primerne za posredniško vlogo. Državi se sicer o primerju nista pogovarjali od februarja, potem ko so Združene države, ki so posredovale v pogovorih, napadle Iran in vso pozornost preusmerile tja.
1: Tako Rusijo kot Ukrajino v zadnjih dneh pretresajo notranje politična trenja. V Rusiji sta odstopila guvernerja dveh obmejnih regij, Belgorodske in Berjanske, ki sta med najpogostejšimi tarčami ukrajinskih napadov. Položaje sta zapustila Vjačeslav Gladkov in Aleksander Bogomaz, začasno pa jo bosta nadomestila Aleksander Šuvajev v Belgorodski in Jegor Kovalčuk v Berjanski oblasti. V Kijevu pa je protikorupcijsko sodišče danes odredilo pripor za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka, ki ga preiskovalci obtožujejo sodelovanja v skupini za pranje denarja prek luksuznega nepremičninskega projekta pri Kijevu. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Zakaj sta guvernerja Gladkov in Bogomaz zapustila položaja v Kremlju, še niso pojasnili. Oba naj bi dobila novi funkciji, njuni obmejni regiji pa sta v zadnjih letih živeli v senci številnih obstreljevanj in varnostnih omejitev. Na to sta pogosto opozarjala, zlasti v primeru pobud po popolnem izklopu aplikacije Telegram, preko katere se domačini obveščajo o nevarnosti. Medtem v Rusiji odmeva še sinočna soglasna potrditev poslancev Dume, da ruski vojski omogoči posredovanje v tujini. Zakon je namenjen zaščiti ruskih državljanov v primeru aretacije ali pridržanja na podlagi odločitev tujih sodišč, katerih pristojnosti Ruska federacija ne priznava, pojasnjuje predsednik odbora za obrambo Andrej Kartapolov. Tuji mediji zakon razumejo tudi v luči zapornega naloga Mednarodnega kazenskega sodišča proti predsedniku Vladimirju Putinu. V Kijevu, ki je bil ponoči ponovno tarča obsežnega napada, pa je danes protikorupcijsko sodišče odredilo pripor za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka. Sumijo ga sodelovanja pri pranju približno 10,5 milijona dolarjev prek luksuznega nepremičninskega projekta pri ukrajinski prestolnici. Varščina znaša okoli 3,2 milijona dolarjev. Uporabili bomo vsa pravna sredstva, da dosežemo pravico in resnico, pa očitke zavrača Jermak, do nedavnega de facto druga najpomembnejša oseba v državi. Ob tem protikorupcijski organi poudarjajo, da predsednik Zelenski v primeru ni osumljenec in ga kot predsednika obenem varuje tudi imuniteta.
0: Kuba je pripravljena preučiti predlog Združenih držav za finančno pomoč v višini 100 milijonov dolarjev, je danes sporočil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez. Med pogoji za izplačilo je danes ameriški zunani minister Marco Rubio navedel, da mora pomoč razdeljevati katoliška cerkev, ne socialistične oblasti. Država je ob pomankanju energentov, v glavnem zaradi ameriške trgovinske zapore, v hudi krizi. Vzhod otoka je danes ob tem prizadel nov obsežen izpad električne energije. Radijski dnevnik.
1: Mariborski Rdeči križ opozarja na poglabljanje družbene razslojenosti in druge izzive, ki zahtevajo spremembo pristopa k humanitarni dejavnosti. Za ta namen napovedujejo razširitev številnih programov, ob tem pa opozarjajo, da bosta nujna razumevanje in podpora javnosti. Več Bratko Zavrnik.
5: Socialno stanje v regiji območnega združenja Rdečega križa Maribor se slabša. V ospredju je večanje razlik med premožnimi in revnimi. O potrebi po hrani je pereč tudi dvig stroškov na drugih področjih, kot je energetika. Zato želijo tradicionalne oblike pomoči dopolnjevati z novimi, kot so tako imenovane vrednostne kartice in celostna obravnava upravičencev, pri tem pa pozivajo k spremembam zakonodaje v smislu krepitve socialne države, pravi sekretar Meto Dolinšek.
6: In da lahko z ljudmi namesto, bi rekel, da jim samo neko pomoč zagotovimo, začnemo opravljati poglobljene razgovore, za lajšanje stisk s prve strani in pa iskanje rešitev, to smo mi že delali, ampak smo delali pa za omejeno obsego za tiste, ki so se sami obrnili na nas. Če bi to sistemsko na glavo obrnili, da najprej moraš ti priti k meni po pogovor, pa potem bom ti pa jaz na koncu pomagal, bi se zgodbe marsikaj smisla spremenile, lahko bi končno vplivali na družine, ne na prosilca.
5: V primeru krčenja socialne države pa se bojijo povečanja družbenih kriz, kot je kriminal. Ob tem opozarjajo na negativna demografska gibanja, vse več starejših in vse manj mladih, kar bo vplivalo na številna področja, ne nazadnje na krvodajalstvo.
6: V nekaj letih se bo ta trend tako ostro zaostril, da se znamo soočiti Sloveniji z izzivom, z katerega nismo vajeni, to je ali bomo imeli zadosti krvi. Mi ta nagovarjamo, srečujete nas na akcijah med študenti, med dijaki, med drugimi, kjer smo uspešni, še vedno pa nismo uspešni pri delno aktivnem prebivalstvu.
5: Ob tem načrtujejo še številne druge projekte, kot so nadgradnja počitniških kapacitet v Punatu za otroke, povečanje dostopnosti mreže defibrilatorjev in celovito izobraževanje prostovoljcev.
1: Redarja, ki ga je prebivalec romskega naselja danes med obravnavo prometnega prekrška v Novem mestu napadel in poškropil s solzivcem, so obravnavali v urgentnem centru novomeške bolnišnice. Župan Gregor Macedoni od pristojnih pričakuje obravnavo primera z vso resnostjo. Policija še išče storilca in preiskuje okoliščine dogodka.
0: Celjska policija pa je sporočila, da bo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti zaradi požara, ki je izbruhnil pred 3 dnevi, kazensko ovadila 2 mladostnika. 3 mlajši fantje so 2 dni pred požarom v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj. Požar, ki je sicer zajel okoli 19 tisoč kvadratnih metrov površine, je v pomoči 2 letal za gašenje pogasilo 90 gasilcev.
1: Sledijo športne minute, v njih bosta v ospredju prva odločilna tekma med rokometaši Črne Gore in Slovenije za uvrstitev na svetovno prvenstvo in razplet šeste etape dirke po Italiji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Slovenski rokometaši v Podgorici prav zdaj igrajo prvo odločilno tekmo z izbrano vrsto Črne Gore za nastop na svetovnem prvenstvu. Tega bo prihodnje leto gostila Nemčija. Iz nabito polne dvorane Morača več Uroš Volk.
8: Prvi polčas je dobila Slovenija 16-12, toda razlika je bila v 27 minuti že precej višja, 7 golov, takrat je Slovenija po odlični igri v obrambi in tudi hitrem napadu vodila 16-9, potem pa v zaključku 3 zaporedni goli črnogorske reprezentance, ki tako ohranja nekaj upanj za nadaljevanje tega dvoboja v pred več kot 5000 gledalci, 8 obramb Klemna Ferlina, 4 goli Blaža Janca, ki je najučinkovitejši v slovenski reprezentanci, trikrat sta zadela Horžen in Vlah, dvakrat pa Domen Novak, na drugi strani s 3 goli v ospredju Branko Vujović, kapetan črnogorske reprezentance Nebojša Simić, v prvem polčasu 6 obramb. Slovenija torej drži vse, niti tega dvoboja v svojih rokah, zaenkrat i odlično kaže in veselimo se nadaljevanja tudi na valu 202.
7: Šesta etapa kolesarske dirke po Italiji se je v Neaplu končala sprintom močno razrečene skupine, potem ko je spet prišlo do padca 500 metrov pred ciljem. Več o razpletu Igor Tominec.
9: Ob nekaj kapljah dežja ravno v zaključku etape sta na drsečem tlakovanem odseku v zadnjem ovinku pred ciljem zdrsnila nizozemec Dylan Groenewegen in njegov sprinterski pomočnik v moštvu Unibet Rose Rockets Elmar Reinders. Potem sicer ni sledil prav množičen padec, vendar se je moralo veliko glavnih sprinterskih akterjev zaustaviti. V ospredju pa sta ostala samo dva, Italijan Davide Ballerini in Belgijec Jasper Stuyven. 31-letni Ballerini, član moštva XDS Astana, je dosegal svojo prvo zmago na najpomembnejši domači dirki, sicer pa 11. v karieri. Stuyven je bil drugi, vodilni sprinter letošnjega džera, mladi Francoz Paul Manier, pa se je dovolj hitro izkopal iz kaosa v pacu in dosegal 3. mesto ter veliko novih točk v boju za sprinter. Majico. Skupno vodstvo je zadržal član Bahrajna, Portugalec Afonso Eulalio. Jutri pa sledi težka etapa z usponom na Blockhouse.
7: Najboljše teniške igralke in igralci nadaljujejo nastope na turnirjih serije Masters v Rimu. V finale se je že uvrstila Američanka Coco Gauff, ki je z 2-0 v nizih premagala Romunko Sorano Kirsto. O drugi finalistki pa bo zvečer odločal dvoboj med Poljakinjo Igo Świątek in Ukrajinko Elino Svitolino. V moški konkurenci se bosta za pot v polfinale zvečer pomerila še Španec Martin Landluse in Rus Danil Medvedev. Zmagovalec tega dvoboja bo v polfinalu igral z Italijanom Janikom Sinnerjem. Tudi zadnji dan evropskega prvenstva v tekvondoju je Slovenija ostala brez zmage. Novinec na velikih tekmovanjih Aljaš Miklavčič se je v uvodni borbi meril z Azerbajdžancem Sajedom Dadaševom in izgubil z 2-0. Obe rundi sta se končali predčasno.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cunik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. Opozorilo. V prvem delu noči bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji še nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zaradi del zastoji na nekaterih odsekih med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi. Na štajerski avtocesti je zgoščen promet med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru. Med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje pa bo promet med 20.45 in 4.30 v obe smeri potekal samo po enem pasu. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprt iz smeri Ljubljane. Cesta Maribor-Ruše je zaradi nesreče zaprta v Rušah. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta. Ura je 18 in 48 minut.
10: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana oblačno, dežuje 9 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, manjša ploha 8, piha severozahodnik 17 km na uro. Rateče, dež s snegom 2, Slovenj Gradec, rahlo dežuje 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 13. Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto pretežno oblačno 12, letališče Cerkve ob Krki oblačno 13, Kočevje dežuje 11. Postojna pretežno oblačno 12 stopinj, piha južni veter 14 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 18, piha jugo s sunki do 44 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 12 stopinj, piha zahodnik s sunki do 41 km na uro. Kredarica v oblakih, nevihta minus 3, piha vzhodnik s sunki do 40 km na uro. Rogla 4 stopinje, piha južni veter s sunki do 40 km na uro. Celje 11, Maribor 12, Krško 13, Črnomelj 18 stopinj, piha južni veter 13 km na uro. In Koper 19 stopinj, piha jugo s sunki do 41 km na uro.

0: zjutraj na prvem.
1: Prijeten večer v družbi prvega programa. Jutri zjutraj bom pred mikrofonom Nataša Rašel-Šoster. Med drugim se bomo ustavili v Celju, kjer bo potekal festival duševnega zdravja. Zanimal nas bo predvsem en del sicer vsebinsko bogatega festivala in sicer tako imenovana živa knjižnica. Delovala bo podobno kot vsaka druga knjižnica, le da bodo knjige ljudje. Preberete pa jih tako, da se z njimi pogovarjate. Gre za redko in intimno priložnost srečati osebo, ki se je v življenju soočila z depresijo, preobremenjenostjo, odvisnostjo, bipolarno motnjo ali podobnimi izkušnjami. Ter je pripravljena seveda o tem odkrito spregovoriti in svojo zgodbo deliti z obiskovalci knjižnice. Osebni stik je namreč dokazano eno najmočnejših orodij za premagovanje stigme, pravi doktorica Suzana Oreški iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: To, da omogočamo kontakt, socialni stik, pomeni, da ne gre za pogovor z diagnozo, temveč z človekom, z različnimi življenjskimi izkušnjami, ki je uspel zaživeti z svojim zdravstvenim stanjem in ga tudi obvladovati in okrevati. In jaz se tudi javno zahvaljujem osebam, da so se pridružile in da želijo sodelovati z nami v živi knjižnici.
1: Jutri zjutraj bomo slišali dve zgodbi tako imenovanih živih knjig. Upokojenka Danica Ošlaj bo obiskovalcem Festivala duševnega zdravja oziroma tistim, ki si jo bodo izposodili kot živo knjigo, pripovedovala o življenju z bipolarno motnjo. Tudi o tem, kakšen bi lahko bil naslov njene knjige.
3: Z vsakim dežjem pride sonce, bi rekla, čeprav je to zelo zguljena fraza in si jo moram tudi večkrat sama sebi dopovedati, da bo minilo, ne? Ker najtežji pri bipolarni motnji je depresivno stanje. Spraviti se skozi depresijo, tisti, ki tega ni dal skozi, ne ve, o čem govorim.
1: Zato pa so pomembni dogodki, kot bo jutrišnji festival duševnega zdravja v Celju, več v oddaji Petek brez pravila pred 7. uro. V svetovalnem servisu o 8:30 pa bo tokrat z nami gostja z botaničnega vrta Univerze v Ljubljani.
4: Suša v aprilu, nadpoprečno visoke temperature v poletnih mesecih in drugi vremenski dogodki vplivajo tudi na oskrbo rastlin, ki jih imamo na domačih vrtovih, terasah in balkonih. V zadnjih letih tudi ni redkost, da v tako imenovanem celinskem delu države uspevajo bolj eksotične rastlinske vrste, ki smo jih vajeni v obmorskih deželah. Kako se prilagoditi klimatskim spremembam v kontekstu okrasnih rastlin, o tem bo govor v petkovem svetovalnem servisu. Na vprašanja bo odgovarjala doktorica biologije Blanka Ravnjak iz botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo.
1: Nadja Petauer bo vodila oddajo od 8:30 in ne pozabite tudi, da ob petkih izbiramo skladbo iz radiosfere, tisto, ki jo vrtimo dvakrat na dan. To naredimo po 7:30. Sodelujte in se slišimo.

Oddaja Lahko noč otroci že več kot 60 let vsak večer ob 19.45 najmlajše pospremi v svet sanj, nocoj s pravljico Tadeja Rodmana, Jolanda in Henrik. Na valovih prvega nas že pričakujeta veverica, ki se je držala bolj sama zase in največkrat posedala doma, in zajec, ki se je na drugi strani gozda, tako kot Jolanda, tudi držal bolj sam zase. Bosta veverica in zajec premagala osamljenost, pripoveduje igralec Matej Puc.

0: Ne tako dolgo nazaj je v gozdu ob mestu stanovala veverica Jolanda, ki pa so jo krajše klicali kar Joli. Joli je imela veliko težavo, saj je zelo slabo videla, zato se druge veverice niso rade družile z njo. Zaradi slabega vida je bila nerodna, hitro se je kam spotaknila ali zapletla. Veveričja družba se je rada smejala na njen račun in Joli ni bilo lahko, zato se je držala bolj sama zase in največkrat posedala doma na balkonu. Na drugi strani gozda je stanoval še en tak nesrečnik. To je bil zajec Henrik, ki ni bil čisto navaden zajec. Njegovi starši so namreč prihajali z Nizozemske. Tam pa zajčki nimajo visokih pokončnih ušes, ki so tako značilna za zajce pri nas, ampak imajo le ta obrnjena nazaj in navzdol. Videti so tako, kakor bi jim ušesa nekdo počesal z glavnikom. Zajči družbi ta Henrikova drugačnost ni bila po godu in tudi iz njega so se radi norčevali. Ha, ha, ha, kakšen zajec pa vendarle si s temi visečimi ušesi, so vpili za njim. In tako kot Jolanda, se je tudi Henrik držal bolj sam zase. Nekega dolgočasnega dneva se je Henrik sprehajal po gozdu. Kaj drugega naj bi tudi sicer počel, saj mu je bilo dolgčas samemu doma. Zgolj usoda je hotela, da ga je pot vodila mimo ogromnega hrasta, kjer je stanovala Jolanda. Nič hudega sluteči Henrik je skakljal mimo hrasta, na kar se zgodi. Kar naenkrat mimo njegove glave prileti cvetlični lonček. Ga rahlo oplazi po smrčku in se razbije pred njegovimi tacami. Henrik je prestrašen okamenel. Zazrl se je v krošnjo hrasta in tam zagledal košat, veveričin rep, kako bega sem in tja po balkonu. Hej, pazi, no vendar, je užaljeno zaklical. Skoraj bi se mi lonec razbil na glavi. Rep, ki je prej švigal po balkonu, se je nenadoma ustavil, nato se zasliši prestrašen glas. Kdo je? Kdo vendar? Jaz, zajec Henrik. Oprosti, se zasliši iz krošnje. Zelo slabo vidim. Hitim s pospravljanjem, pa sem, kaže, z repom sklatila lonček z rožo. Žal mi je, oprosti.
1: Ah, kaj bi to, pozabi, se zgodi, je že pomirjeno odvrnil Henrik.
2: Jaz sem Jolanda. Te lahko povabim na čaj?
1: Z veseljem, samo ne vem, kako naj vendar splezam po tem drevesu.
2: Počakaj, pripravila bom čaj in prišla dol.
0: Henrik in Jolanda sta nato sedela ob čaju in klepetala. Beseda je dala besedo in veverica potoži Henriku.
2: Veš, vse je lepo na tem hrastu, a sem osamljena. Ker tako slabo vidim, se veverice ne marajo igrati z mano. Poglej, tudi tale velika očala z debelimi lečami mi ne pomagajo kaj dosti.
0: Henrik je razumevajoče poslušal, nato pa tudi sam potožil.
1: No, tudi jaz imam podobne probleme. Vidim sicer dobro, ampak kaj, ko imam tale ušesa zavihana nazaj? Vidiš, kako mi visijo? To je prava katastrofa za moj zajči ponos.
2: Jaz tako slabo vidim, je hitela Jolanda, da komaj naberem dovolj lešnikov. Pridejo dnevi, ko sem bolj lačna, kakor sita.
0: Henriku se je Joli zasmilila. Zato jo je to lažil.
1: Morda ti lahko jaz pomagam. Imaš rada korenje?
0: Korenje je odlično za vid. Vredno je poskusiti.
2: Uf, kaj pa vem, še nikoli ga nisem jedla.
1: Jaz ti lahko priskrbim prvovrsten korenček,
0: je navdušen hitel.
2: No, prepričal si me, bom pa poskusila. Škodovati takoli tako ne more.
0: Prihodni dan je Henrik zgodaj vstal, da bi Jolandi nabral svežega korenja. Na robu gozda je bil velik zelenjavni vrt, kamor je redno zahajal. Za ostale zajce je bil vrt preprosto nedostopen. V hiši ob vrtu je stanoval lovec, ki je prežal na živali, ki bi skušale kaj odnesti z vrta. Vedno, kadar bi se kakšen od zajcev podal na vrt, bi lovec takoj opazil pokončna ušesa, ki bi štrlela iznad gostega perja korenja. Strah pred lovcem je prevladal, zato so se vrta strogo izogibali, pa čeprav jim je korenje še tako dišalo. Henrik pa s tem ni imel prav nobenih težav. Njegova povešena ušesa ga niso izdajala in tako si je lahko mirno postregal in se vedno do sitega najedel. Veverici je korenje postajalo všeč. Henrik ga je nabiral in prinašal že čisto vsak dan. Sčasoma se je Jolandi vid tako zelo izboljšal, da je videla že skoraj kakor sokol. Kako tudi ne, saj je korenje najbolj koristno ravno za oči. Jolanda je bila povsem prerojena. Postala je okretna in gibčna, prava akrobatka. Veverice so jo spet sprejele medse. Njenih samotnih dni je bilo tako končno konec. Na drugi strani so zajci opazili, kako Henrik spretno nabira korenje in ga je začel prinašati tudi zanje. Tako se mu je le ponudila priložnost, da so ga zajci vendarle bolje spoznali. Lahko so ga spoznali takšnega, kot v resnici je. Strinjali so se, da je Henrik pravzaprav zelo prijeten in posrečen zajec. Pa kaj, če ima drugačna ušesa? Leto dni po dogodku z razbitim cvetličnim lončkom sta si oba že dodobra našla mesto v svoji živalski družbi. Jolanda med dveverjicami, Henrik pa med zajci. Ob tem seveda nista pozabila drug na drugega. Ostala sta dobra prijatelja. Občasno sta se dobila pod hrastom na čaju. Takrat sta z nasmeškom obujala spomine na dni, ko sta bila še osamljena.

Lepo zdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ljubiteljice in ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Kam le čas beži? Kot da bi avtor pravkar slišane uvodne pesmi in besedila Franc Šegovc v eni sami pesmi opisal bistvo življenja – minevanje. Ni še minilo leto dni, kar se je avtor skladbe poslovil in prav je, da se ga znova spomnimo v četrtkovem večeru. Kmalu, 16. maja, pa bi tudi praznoval rojstni dan in to je še razlog več za spomin nanj. In še tretji razlog, na ta dan, torej 16. maja, bo na pobudo Društva pesnikov slovenske glasbe, njegovega člana Francija Smrekarja in mnogih ljubiteljev Šegovčeve glasbe v organizaciji občine Slovenj Gradec in žene Hermine na Legnu pri Slovenj Gradcu odkrito obeležje, ki bo poleg njegovih viš najlepši spomin nanj. Glasbeni spomini na Franca Šegovca pa sledijo v nadaljevanju, najprej valčki, solzice, mama, te rože so zate in čakal sem te ob potoku. Prijetno poslušanje.

Prav gotovo so pesmi v tem sklopu napisane ženi Franca Šegovca Hermini, ki je bila poleg glasbe njegova največja ljubezen. Poslušajte V obleki pikčasti, Imel sem jo rad in Moja ženkica.

Nekdaj bila je moja, tista deklica, ti ne veš kako, imel sem jo rad.

Z vami je četrtkov večer domačih pesmi in napevov, v katerem nocoj v spomin na Franca Šegovca poslušate glasbo njegovih štirih kovačev. Sledijo viže Pisala sem pismo, Pridi zvečer in Rožmarin.

Preden se nocoj z glasbenimi spomini na Franca Šegovca poslovimo, poslušajte še valček Šmarnice, polko Senožeti, na koncu tega sklopa pa še en valček in sicer Le sanje so bile.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čas je za slovo. Ob glasbi in spominu na Franca Šegovca, harmonikarja in vodjo ansambla Štirje Kovači smo bili z vami tudi tonski mojster Robi Markoč, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: 21. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Državno-tožilski svet je Ministrstvu za pravosodje posredoval listo treh kandidatov za imenovanje evropskega tožilca. To sta evropska delegirana tožilca Tanja Frank-Eler in Matej Oštir ter okrožna državna tožilka Marjana Grašič. To funkcijo zdaj kot prvi iz Slovenije opravlja Jaka Brezigar, ki pa mu mandat poteče 28. julija. Plovila iz človekoljubne akcije Global Sumut Flotilja so danes iz Turčije tretjič zaplula proti Gazi s človekoljubno pomočjo za palestinsko enklavo. Prejšnje poskuse aktivistov je preprečil Izrael, katerega sile so jih prestregle v mednarodnih vodah. Pri prejšnji akciji so dva sodelujoča tudi aretirali in odpeljali v judovsko državo. Kot so povedali organizatorji, je glavni cilj dostaviti pomoč v Gazo, a tudi izraelsko posredovanje pomaga njihovemu cilju, saj s tem pritegnejo pozornost mednarodne javnosti. Rusija vzpostavlja polnopravno partnerstvo s talibansko vlado v Afganistanu, je sporočil vodja Ruskega sveta za nacionalno varnost Sergej Šojgu. Ob tem je pojasnil, da bodo sodelovali na političnem, gospodarskem in trgovinskem področju. Papež Leon XIV. Je danes v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje, ki povečuje napetosti in negotovost, zmanjšuje vlaganja v izobraževanje in zdravstvo, spodkopava zaupanje v diplomacijo in bogati elite, ki jim je vseeno za skupno dobro, ne smemo imenovati obramba. Zaradi del v okviru prenove glavne železniške postaje v Ljubljani bo od sobote do 12. julija spremenjen dostop do peronov. Potniki bodo do peronov ob tirih 9 do 13 dostopali po stopnišču novega perona 1. Dostop po površini z južne proti severni strani novih peronov ne bo več mogoč. Za invalide bo dostop z Vilharjeve ceste. Po podatkih Agencije za okolje se bodo v prvem delu noči še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. Opozorilo. V prvem delu noči bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji še nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet med priključkoma Šempeter in Vogrsko proti Razdrtemu zaradi nesreče. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje bo promet do jutri do 4.30 v obe smeri potekal samo po enem pasu. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprt iz smeri Ljubljane. To so bila poročila 21 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
1: Sir Peter Levin Schaefer, priznani britanski dramatik, komediograf, scenarist in romanopisec, se je rodil 15. maja leta 1926 v Liverpoolu. Po dokončanem študiju zgodovine na Univerzi v Cambridgeu se je preselil v New York, ter se po nekaj letih in prvih uspehih popolnoma posvetil pisanju, najprej radijskih in televizijskih iger, potem dramatike. Njegove drame so bile sprva uprizorjene v Londonu, velik začetni uspeh pa mu je prinesla drama Vaja za pet prstov, Five Finger Exercise, tako v Londonu kot v New Yorku, kjer je zanjo prejel nagrado kritikov. Leta 1954 se je vrnil v Veliko Britanijo in nadaljeval pisanje s komedijskim diptihom Nevidno uho in Javno oko. Potem, ko je bilo leta 1963 v Londonu ustanovljeno narodno gledališče, je Peter Schaefer postal glavni pisec, čigar besedila so nepretrgano uprizarjali. Velik uspeh je dosegla drama Kraljevi lov na sonce, Royal Hunt of the Sun, igra o Atavalpi, zadnjem inkovskem poglavarju, katere zaplet se razvije ob konfliktu med željo po osvajanju in prijateljstvom do ujetnika. Uprizorili so jo leta 1964. Leto zatem je Peter Schaefer napisal znamenito črno komedijo, eno najboljših farz povojnega britanskega gledališča, pri kateri se je avtor poigral z razmerji med svetlobo in temo, med tem, kaj lahko med ljudmi ostane skrito, in tem, kaj se razkrije, če se trenutek osvetli. Sicer pa drama Kraljevi lov na sonce pomeni Schaefferjev premik od komedijskega pisanja k filozofskim dramam, med katere se uvrščata še drami Ekus, napisana leta 1973, in Amadeus iz leta 1979. Delo so še istega leta prvič izvedli v londonskem narodnem gledališču. Svojo strast do glasbe je izrazil že v zgodnjem delu Vaja za pet prstov, v prvi plan pa jo je postavil s podrobno obravnavo razmerja med skladateljema Mozartom in Salierijem. Pozneje je zgodbo priredil v filmski scenarij, po katerem je Miloš Forman leta 1984 posnel istoimenski film. Film je naslednje leto osvojil 8 Oskarjev, izmed katerih je Oskarja za najboljši scenarij dobil Peter Schaefer. Več njegovih uprizoritev smo videli tudi na slovenskih odrih, od sredine 60-ih let prejšnjega stoletja pa vse do današnjih dni. V sezoni 2023-24 je v Slovenskem narodnem gledališču Maribor Amadeusa režiral Aleksandar Popovski. Ob 100. obletnici rojstva Petra Levina Schaefferja vas danes vabimo, da prisluhnete njegovi komični enodejanki Nevidno uho. To besedilo, podobno še nekatera druga njegova komedijska besedila, se napaja iz tradicije komedije vzmešnjav, zamenjav in dvomljivih identitet. Tradicija angleške dramatike pa mu je razprla tudi pogled na globine človeške biti in pod vprašaj postavila na videz ustaljene odnose med protagonisti. Leta 1969 so pod režijskim vodstvom Rosande Sajko v njej zaigrali Danilo Benedičič, Iva Zupančič in Rudi Kosmač. Poslušajmo.
2: Krasno. Da, če moraš tako dolgo čakati, so za pomeritev najboljši orehi z rozinami.
3: Gospod Sidley?
4: Tako je.
3: Zelo sem počaščen, gospod Sidley.
4: Res?
3: Res zelo.
5: Bi radi k meni.
3: Kakor želite, gospod Sidley, če ste zadržani, prav lahko še trenutek počakam.
5: Koliko časa ste že tukaj?
3: Pol.
5: pol urice.
4: Obžalujem, toda pisarna je ob sobotah do poldne zaprta.
5: Vem. Vedel sem pa tudi, da vas tukaj lahko dobim.
4: Kateri priimek naj zapišem?
5: Kristoforu.
4: Prosim?
5: Kristoforu.
4: Kristoforu?
5: Da. Diši malo po Balkanu, ne? Osebno mi to ni bilo nikdar pri srcu, ampak oče je bil rojen na Rodosu.
4: Res?
5: No, kličite me rajše po imenu. Julien, to zveni bolje, ne? Mama mi je izbrala ime, bila je izbrajta.
4: Bi mi hoteli prosim povedati, katerega dne želite, da vas sprejmem?
5: To mi morate vendar vi povedati.
4: Kar se mene tiče, nisem posebno naklonjen nobenemu dnevu v tednu, gospod Kristoforu.
5: Jaz tudi ne, veste? Nekateri dnevi me bolj navdihujejo kot drugi, to je vse.
4: No prav, zakaj bi se potem takem ne sestala v torek?
5: Drži, v torek. Če me nikakor ne morete sprijeti prej.
4: Je tako nujno?
5: Mislil sem, da je vsekakor nujno.
4: Ne razumem vas popolnoma.
5: Ali to ne zanima predvsem vas?
4: Kaj lahko pravzaprav storim za vas, gospod Kristoforu?
5: Za me? Ničesar, prav ničesar. Vse moje skrbi so samo vaše, gospod Sidli. Popolnoma na voljo sem vam. No, saj no, vse zadnje... Vi plačate.
4: Kako? Jaz?
5: No, da, seveda, plačate vi.
4: Gospod Kristoforu, bojim se, da se motite. Ali zares govoriva o poslih?
5: Absolutno.
4: V tem primeru morda ne bi bilo odveč, če bi mi jasno razložili, čemu ste me obiskali.
5: Ja, kaj ne veste, kdo sem?
4: Niti pojma nimam.
5: Torej sem jaz vse skupaj zameštral, res sem zmeden, to je prav po moje, čisto po moje. Ko bi moral zbrati v svoj razum, ga izgubljam. Ne, prav narobe. Imate... Morda kako žlico.
4: Žlico?
5: Za moj jogurt. Veste, to je živčnost. Vedno bolj sem zmeden in kadar se ne znajdem, občutim neustavljivo potrebo, da bi kaj pojedel. Pred vami, gospod Sidli, je človek v skrajno nerodnem položaju. Oprostite.
4: Kdo ste?
5: Zamenjava Parkinsona.
4: Zamenjava koga?
5: Parkinsona. Pri Mayhew and Figgis.
4: Naj torej sklepam, da ste nekakšen uslužbenec posredovalnice Mayhew and Figgis.
5: Da, točno. In tukaj sem zato, da bi vam prebral naše mesečno poročilo. Iz urada bi vam morali telefonirati, da bi vam naznanili moj obisk. Kot vidiva, so pozabili. Kako nerodno. Ljubi Bog, kako nerodno.
4: No, prav zares ni na vas nič detektivskega. Ne bi vas hotel žaliti, a na prvi pogled bi vas prejmel za trgovskega potnika.
5: Mene? Prav nič, res, prav nič me ne žalite s tem. No, še posebno ne, ker sem bil res trgovski potnik. Ja, gospod Sidli, vsaj po enkrat sem bil vse, kar človek lahko postane. Če vam povem, da sem opravljal nič manj kot 23 različnih poklicov. Da, 23.
4: Res.
5: Vem, kaj si mislite. Mislite si, da je to strašno veliko polomov.
4: Zelo zanimivo, tudi danes nimamo časa, da bi pregledala vseh vaših 23 poklicov.
5: Da, oprostite mi, res sem bil nekoliko klepetal.
4: Vi ste torej namesto Parkinsona.
5: Da, točno.
4: Zakaj? Kje pa je Parkinson?
5: Nikjer. Ni ga več med nami.
4: Je zapustil Mayhew and Figgis?
5: Dokončno. Zakonolomna žena, katero je razkrinkal, ga je pahnila pod metro. Ubogi Parkinson, žrtev dolžnosti.
4: Takoj se bom prepričal.
5: Imate morda kakšno žlico?
4: Halo, posredovalnica Mayhew and Figgis. Rad bi govoril z gospodom Mayhewjem. Da in sicer takoj. Tukaj Charles Sidley.
5: V tajničinem predalu se vedno najde žlica.
4: Kaj? Kaj pa vendar počnete?
5: Svoj jogurt jem, dovolite?
4: Halo, gospod Mayhew. Poslušajte, v mojem radu je človek, ki pravi, da je vaš uslužbenec. Piše se...
5: Kristoforu.
4: Aha. Prav, teda lahko bi mi prej povedali, ne? To je zelo neprijetno.
5: Ne bi hotel zmanjševati Parkinsonovih zaslug. Upam pa, da vam lahko dokažem, kako odličen detektiv sem.
4: Prav to mi je pravkar rekel gospod Mayhew.
5: Niti sanjalo se vam ni... Zakaj sem prišel k vam? V našem poklicu je najpomembnejše, da smo videti popolnoma nenevarni. Potli smo neopazni.
4: Ne bi rekel, da ste tako neopazni, gospod Kristoforu. Bi mi zdaj prebrali svoje poročilo?
5: Seveda, gospod Sidli. Se zato sem tukaj.
4: Dobro, da ste me spomnili.
5: Oh, makaroni! Hočete? Ne? Oh, vedno ta živčnost. Prepričan sem... da tudi vi pred vsakim zagovorom občutite volčjo lakoto.
4: Nikdar ne zagovarjam.
5: Kaj niste odvetnik?
4: Davčni svetovalec sem.
5: Seveda. Zamenjal sem vas z neko drugo stranko. Davčni svetovalec. Da. Nekaj podobnega kot duhovnik, ne? Ljudje vas morajo slepo ubogati.
4: Že prav. Torej, tisto poročilo.
5: Takoj. Parkinsonova anketa ni dala pozitivnih rezultatov. Se spominjate?
4: Zares.
5: Po njegovem so bila vaša sumničenja popolnoma brez podlage.
4: In po vašem so še vedno.
5: No, vse je odvisno od tega, kakšna so vaša sumničenja, gospod Sidli.
4: Plačujem vas, da bi dobil natančne podatke. Bi mi jih hoteli, prosim, povedati.
5: No, prav, gospod. Samo ne pričakujte od mene do končnega odgovora. Če mi je še tako hudo, vam ne morem prinesti otepljivega dokaza, da je vaša gospa soproga spala v kaki drugi postelji, razen v svoji zakonski. In niti tega vam ne morem dokazati, da kaj takega nameravala.
4: Skratka, nič mi nimate povedati.
5: Tega nisem rekel.
4: Kaj ste pa potem rekli? Povejte, za božjo voljo povejte.
5: Mislim, da je najbolje, če vam preberem svoje poročilo.
4: Prav.
5: Poročilo G. Kristofora o gibanju gospe Siljove. Sreda, 22. september. To je bil prvi dan mojega zasledovanja.
4: Zanimiva podrobnost.
5: Ob 10:00 ptič odide z doma.
4: Ptič?
5: Poslovni žargon, tako vedno označujemo zasledovano osebo.
4: No, meni se zdi to precej predrzno. Naprav, nadaljujte.
5: Ptič, oprostite. Gospa Sidli vstopi gospe Marti, modistki, Marble Street 32.
4: Ste kaj videli, kaj se je dogajalo v prodajalni?
5: Storil sem vse potrebno.
4: Kdo je bil tam?
5: 4 druge gospe.
4: Nobenega moškega?
5: Na prvi pogled ne.
4: Kako mislite to na prvi pogled?
5: Ena od 4 gospa bi prav lahko bila moški, preoblečen v žensko. V modni trgovini je to možnost, ki jo moramo upoštevati.
4: Naprej.
5: Gospa Sidli stopi iz prodajalne z novim klobukom na glavi. Velikanskim kolačem iz bledo vijoličaste tančice.
4: Zakaj se smejete? No?
5: Ste videli tisti klobuk? Bolj je podoben putici, je ne?
4: Ne želim slišati vašega mnenja. Tisti klobuk sem pravzaprav jaz izbral, kot vse, kar nosi gospa Sidli.
5: Da, oprostite.
4: Vsi pač ne moremo imeti dobrega okusa, gospod Kristoforum.
5: Da, kaže, da ne.
4: Lahko nadaljujeva.
5: 11:30, gospa Sidli pokrita z bledo vijoličastim klobukom, brez pripomb.
4: Hvala.
5: Se vzpenja po Broughton Roadu in vstopi v Garden Coffee Bar, kjer si naroči posebni Babilon.
4: Kaj pa je spet to?
5: Sladoled, oblit s čokolado in potresen s kokosovo moko. Vaša soproga si naroči veliko porcijo, imeniten sladoled. 12:17. Gospa Sidli krene k Kensingtonskemu parku, postane pred kipom kraljice Viktorije. Pokaže ji jezik. Čudna reakcija, se vam ne zdi?
4: No, strinjam se, da bi si lahko prihranila to kazanje jezika kraljici Viktoriji. Toda ta kip je žalitev lepote. Odgovarjam tudi za vse, kar zadeva umetnostno izobraževanje gospe Sidljeve.
5: No, prav, stališča so pač različna.
4: Mislim, da se je moja žena pred tem kipom kraljice Viktorije sestala s kakšnim moškim.
5: Ne, z nikomer. Videl sem, kako je gospa Sidli pobirala želode in jih metala labodom.
4: In potem?
5: 12:55. Gospa Sidli vstopi v mali kino na Oxford Streetu. Predvajali so maščevanje robotinje.
4: Ste šli za njo v dvorano?
5: Pogumno.
4: Ali je imela tam zmenek s kakšnim moškim?
5: Kje neki? Usedla se je med 2 prazna naslonjača. Skoraj sama sva bila v kinu. No, ni bil posebno dober film.
4: Tako torej preživlja svoje dneve. Je posebni Babilon in gleda maščevanje robotinje.
5: Ja.
4: Žalostno, kako more, kako si drzne. Obžalujem, da sem se tako spozabil pred vami. Misel, da moram vohuniti za svojo ženo, mi je skrajno mučna. Brez dvoma sodite, da je to precej neokusno od mene, ali vsej lahko bi tako sodili.
5: Če ne bi bil detektiv. Pa se nisem sam izbral tega poklica, gospod Sidli. Ampak, dovolite vprašanje. Ste imeli zares kakšen povod, ko ste iskali naše usluge? Zdi se mi, da nič ne upravičuje takšnega suma.
4: Morda nič otipljivega. Samo za informacijo. Vedite, da se je moji ženi, pred najino poroko, zdelo čisto naravno, da je spala s 3 različnimi moškimi na teden.
5: Da, in ste bili vi eden tistih 3.
4: Na to vprašanje se mi ne zdi potrebno odgovoriti.
5: Dajte no, gospod Sidley. Če ste vi v svojem poklicu kot duhovnik, sem jaz v svojem psihoanalitik. Si lahko zamišljate psihoanalitika, ki ne bi bil džentlmen? No, vidite? Lahko mi vse zaupate. Če je to, kar ste mi pravkar povedali v svoji ženi res, zakaj ste se potem poročili z njo?
4: Domnevam, da sem moral čutiti do nje nekaj takega kot... kot ljubezen, ne? Sicer pa res ne vidim, kaj naj bi to imelo skupnega s poročilom, ki ga prebirava.
5: Dovolite, da to sam presodim. Kje ste jo srečali?
4: V nočnem lokalu.
5: Ne morem si vas prav predstavljati v nočnem lokalu.
4: Res, se ne hodim nikoli na take kraje. Prijatelj me je pripeljal. Natakarica mi je izlila moj kozarec viskija po hlačah. To je bila Belinda.
5: Belinda?
4: Gospa Sidli. Prišel sem spet naslednji večer, na to vsak večer. Belinda je hotela postati gledališka igralka. Njen oče je bil rudar v nekem velškem mestecu. Zbežala je od tam, ko ji je bilo 16 let. Bila je navdušena, vedoželjna, pohlepna, da bi odkrila svet. Vse, kar je bilo mogoče, sem jo naučil. Moje znanje ni vsestransko. Ne, ne, gospod Kristoforu. Rajš sem tisti tip človeka, ki mu pravijo razgledan ljubitelj. Ta tip je malo iz mode, upam pa, da ne ravno smešen. Vem, koliko sem vreden. In ne vem, čemu bi se delal skromnega.
5: Ne, se niste. Pomirite se. In ona?
4: Ona?
5: Kaj je ona prinesla vam?
4: Mladost. Mladost je sama po sebi dar. Kot sonce. Dovolj, da se prikaže.
5: Torej ste skušali ujeti sončne žarke in jih zmašiti v steklenico?
4: Ima moja žena ljubčka.
5: Še enkrat, gospod Sidli. Po čem sklepate, da ga ima?
4: 3 mesece je, odkar ne dopusti, da bi se ji približal. Saj veste, kako znajo ženske odvrniti obraz, kadar nočejo, da bi jih poljubili. Pri Belindi ne gre samo za obraz, temveč tudi za pogled, dušo. Vse v njej se odvrača od mene. Obedi se končujejo tiho in če spregovori, bi rekel, da ne misli na tisto, kar pove. Prej je prebila jutra v postelji, ko sem odhajal v pisarno, čeprav sem jo zaradi tega večkrat opomnil. Zdaj pa je po konci in tudi napravljena in gre ven pred 8, kot da bi si jim udilo zapustiti mojo posteljo. Prejšnji teden je bila nekega jutra po konci že ob 6, ko sem jo vprašal, kaj počne ob taki uri, mi je odgovorila, da gre gledat, kako vzhaja sonce nad parlamentom. Ljubi Bog, saj boste mislili, da sem tepec. Najbrž si je dobila kakega drugega moškega. Odgovorite, je drugi moški ali ni?
5: Je.
4: Zdaj sem vedel. Vedel sem. Se večkrat se stajata.
5: Vsak dan.
4: Vsak dan?
5: Ja.
4: Kakšen je? Opišite mi ga.
5: No, rekel bi, da je kar dober. Eleganten. Neprisiljen.
4: Kako plehko.
5: Viditi je samozavesten. Prav lahko bi bil kakšen diplomat.
4: Diplomat? Kako se vede z njo.
5: Dovršen je. Hočem reči, zelo vljuden, zelo, zelo zadržan. Saj, dovršen.
4: Ali se ne poljubljate v javnosti?
5: No, seveda ne.
4: Kaj pa počenjata?
5: No, gledata se srečnim izrazom. Smejeta se, pomežekujeta si, se spogledujeta. Ja. Mislim, da je to pravi izraz. Imate besednjak.
4: Na kvragu z vašim besednjakom. Pomežikujete si, pravite.
5: Ja. Če jo človek gleda kot jaz oddaleč, bi rekel, da se nenavadno dobro razumete.
4: Vlačuga.
5: Gospod Sidli.
4: Vlačuga. Kdo je on? Hitro. Ime tega moškega.
5: Se ne vem.
4: Kje stanuje?
5: Prav nič ne vem.
4: Lažete.
5: Gospod Sidli, kako? Ali bi me radi žalili?
4: Poslušajte, ste detektiv ali niste?
5: No, seveda sem pa le.
4: Zvedeti hočem ime in naslov tega moškega do večera. Če ne vam razbijem gobec, ste razumeli?
5: Gospod Sidli, nimate pravice, da se tako vedete z mnoj.
4: O, ne. Vse pravice imam pri umazanem ščenitu vaše sorte.
5: Vi ste me prisilili, da sem povedal. Nisem hotel ni česar povedati. Bodite pravični.
4: Ja, kdo je?
6: Presenečen je.
4: Moja žena? Ja, zakaj hodiš sem? Najmanj leto dni ni stopila v moj urad.
7: Prosim vas, pojdite ven pri zadnjih vratih.
8: Če hočem, zakaj?
7: Storite, kot vam pravim.
8: Zakaj?
6: Charles?
7: Zelo mi je žal, ker sem vas malo zrahljal. Dobro, tudi opravičujem se. Prosim vas, zdaj pa pojdite. Prosim, pojdite.
8: Kaj pa moje poročilo?
7: Pridite v torek.
8: Rekel sem vam, da se oražim torek.
7: No, torej v ponedeljek ob šestih.
8: Ob petih.
7: Dobro, ob pol petih.
8: Drži.
7: Ja, Belinda, ja, že grem.
6: Kaj se vendar dogaja?
7: Nič, prav nič.
6: Zakaj mi ne odpreš? Vrata so še vedno zaprta.
7: Vsej, res, oprosti, tako jih bom odprl.
8: Pozabil sem makarone.
7: Kaj za božjo voljo, še niste zunaj. Pojdite, prosim. Pojdite.
9: O, Charles, glej narcise. Pravkar sem jih kupila na ulici pri starem, čisto nagubanem Kitajcu. Čutiš ta opojni von?
4: Kako da nisi na kuharskem tečaju?
9: Charles, nima smisla, da bi ti še dolgo prikrivala. Nimam daru za kuhanje, pa sem pustila tiste lonce.
4: In prišla sem?
9: Tako je.
4: Priznam, sem nekoliko presenečen.
9: No, mislila sem, da se bova skupaj vrnila. Čedna misel, a ne?
4: No.
9: Kaj je, Charles? Nekaj te skrbi?
4: Ne, vse je v najlepšem redu.
9: Ne bi rekla.
4: Zakaj ne?
9: Tak obraz delaš, kadar si siten. Kadar kuharica prismodi kračo. Ali če se pripeljem domov z odrgnjeno stranico pri avtomobilu. V takih trenutkih spoznaš, da je življenje hudo varljivo in se pritožuješ nad neusmiljeno usodo.
4: Smešno. Kje si bila sinoči?
9: Sinoči?
4: Šele ob dveh si prišla domov.
9: Tako pozno.
4: Saj si vedela, da sem povabil na večerjo majorja.
9: Rekel si mogoče.
4: Telefoniral sem ti okoli šestih, da bi ti zagotovo povedal, pa si že odšla.
9: Po pravici rečeno, prav nič me ni mikalo nadeti se obleko iz črnih čipk in biserno ogrlico, pa nalivati šerju majorju kozarec in mu prirezovati cigare. Predvsem pa nisem marala poslušati, kako se ure in ure pripoveduje ta vojne spomine.
4: Zares?
9: Govoriš kot pastor. Ves čas se mi zdi, da se boš pospel na prižnico in mi začel pridigati.
4: Kje si bila sinoči?
9: Sprehajala sem se po ulicah. Gledala sem izložbe. Šla sem v kino.
4: Kjer so gotovo predvajali eno izmed tistih neumnih grozljivk.
9: Dejansko, če uporabim enega izmed tvojih najljubših izrazov.
4: Draga moja, če tudi tvegam, da se ti bom zdel še enkrat slovesen, mi dovoli, da te opozorim, da si moja žena. Združena sva s svečano zavezo. Natančne je z duševno zavezo, ker nisi hotela cerkvene poroke.
9: V tej zavezi ni nikakršnega določila, da se moram odreči vampirjem in volkodlakom, ali pa?
4: Ne, pač pa določilo, da vse deliš z menoj. Okus, prijatelj je življenje,
9: takšna
4: Belinda.
9: Takšna treparija. Vsega ne moreš dati samo enemu človeku. In samo en človek gotovo ne mora pričakovati vsega od tebe. To bi bilo nemoralno. Zvestoba možu še ne pomeni, da moram biti sebi nezvesta. Menda ni nujno, da če z moškim spim. V zakonu seveda. Z veseljem poslušam tudi iste džezovske plošče in iste ljudi kot on.
4: Pravi ženi se zdi naravno, da sprejema vse od moža in deli z njim vsa njegova gledanja.
9: Ali jaz nisem prava žena?
4: Si. Čeprav ne misliš in ne delaš kot odrasla ženska.
9: No, kdo je tega kriv? Z mano ravnaš kot dekletcem. Razlagaš mi vse na svetu z resnim glasom, včasih mi daš dober red, včasih me pa kaznuješ.
4: Nepravična si, Belinda.
9: Nisem, Charles. Ko sem te spoznala, se mi niti sanjalo ni, kaj sem in kaj hočem biti. Vsi moji prijatelji, vsi ljudje, ki sem jih srečala pred teboj, so živeli po občutku. Čutiti, ne pa razumeti, nikoli ničesa razumeti. Ti si me naučil misliti, razčlenjevati. Strašno sem se bala, da bi jim bila podobna. Zato sem te imela rada.
4: Si me imela rada?
9: Ja.
4: Ali naj to pomeni, da me nimaš več?
9: Saj ne vem, Charles. Zakaj si me vzdignil k sebi in me potem ponižal?
4: Jaz tebe ponižal?
9: Niti najmanj me ne spoštuješ. Res sem bila tvoja učenka in rada sem se učila. Zdaj, ko živim o tvoje milosti, pa bi rekla, da misli samo na to, kako bi me mučil.
4: Ah, govoriš v tri dni.
9: Neprestano me skušaš poniževati, ker sem neumna, kot kakšen odurn nadzornik, prefekt. Vedno se moram opravičevati, vedno se čutim kriva.
4: Kriva, zares?
9: Ja, grozen občutek.
4: Koliko časa mi boš še igrala to komedijo, Belinda?
9: Kakšno komedijo?
4: Ne delaj se tako poštene, ko vidim, da lažeš bolje kot kdorkoli.
9: Čemu praviš to?
4: Vem, draga moja, vem vse, vem. Nikar se tako ne trudi, zaman je.
9: Kaj veš?
4: Tisti moški in ti.
9: Ne, ni mogoče, ničesar ne veš. Ne moreš vedeti.
7: Prav. Zdaj zahtevam resnico.
9: Zahtevaš?
7: Se ti ne zdi, da si se že dovolj norčevala iz mene?
9: Prav. Vse ti povem. Prej pa bi te rada nekaj vprašala. Me ljubiš?

0: Skušala ti bom povedati, kako sva se prvič srečala. Videl boš, da je bilo precej smešno. Opazil si, da sem bila zadnje čase bolj malo doma. Saj morala sem misliti na toliko reči, ker tako sem hodila po Londonu, brez pravega cilja. Nekega dne, približno pred 3 tedni, se je usedel v avtobusu nasproti meni moški. Kmalo sem videla, da me skrivaj opazuje. Ta človek je bil pravo nasprotje vsakdanjosti.
1: Lep, neprisiljen, eleganten, diplomatskega vedenja.
0: Oh, je neki nasprotno, neumno se obnašal. Bolj reven je bil videti v svojem starem dežnem plašču. In makarone je jedel. Tako neumno je gledal. Rekla bi, da mi skuša zelo nerodno pomežikniti. Najprej sem mislila, da je to namik in da me bo kmalo govoril, ki je neki. Nekaj trenutkov je preteklo, da sem dojela njegovo ravnanje. Ta človek ni iskal dogodivščine. Prijazno me je gledal, pritrjeval mi je, to je vse. Toliko časa je že, odkar nisem čutila, da me kdo tako gleda. Prijazno in brez presojanja. To me je čisto zmedlo. Na prvi postaji sem izstopila. Tudi on je izstopil. Tedaj sem začela kolikor mogoče hitro stopati po Bond Streetu. Tudi on je pospešil korak. Kmalo sva tekla in se zaletavala v ljudi na prehodu. Bilo je tako smešno. Končno sem se zatekla k Ahilu.
2: Ne poznam.
0: O, seveda, moj frizer. Dala sem si oprati glavo in naviti lase, da bi ostala čim dlje tam. Moj zaljubljenec pa se ni splašil in ko sem prišla ven, sem skoraj trčila oben. Čakal me in medtem lizal sladoled. Nato sva se vsak dan srečavala.
2: O, saj.
0: Najprej reci, da nisi jezen.
2: Ni važno.
0: Nočem, da bi bil jezen.
2: Vse, kar hočeš, sem, samo jezen nisem.
0: Ne boš mi verjel, Charles, ampak vse 3 tedne ni niti enkrat spregovoril. Ne, da bi se kdaj dogovorila, je bil povsod, kamor sem šla. To je bilo nenavadno. Niti sanjalo se mi ni, kaj ta človek hoče, vendar se ga nisem bala. Zdelo se mi je, da mora biti tudi on precej zapuščen. No, vse zadnje, če ga to zabava, pa naj mi sledi. Po nekaj dnevih, ko je to postalo že čisto noro, si predstavljaš, sem ga začela jaz zasledovati.
2: Kaj?
0: No, razložila ti bom, kako se je to zgodilo. Neko popovdne sem mislila v kino, kjer so predvajali starega Frankensteina, ki bi ga spet rada videla. Obrnem se, da bi se prepričala, če je neznanec za menoj, če me še vedno zasleduje. In tedaj mi je odločno odkimal. Si lahko misliš, bilo mu je zoprno tako, kot ti ne mara grozljivih filmov. Moram reči, da jih je rev zaradi mene pogoltnil 3 v 2 dnevih. Za hip sem neodločeno obstala, kar zagledam, da mi daje znak, naj mu sledim. Po kratkem obotavljanju sem ga ubogala in peljal me je do drugega kina, kjer so predvajali čudovit švedski film. Oh, Charles, kako lepo je bilo. Zgodba starčka, ki potuje z vozom čez Švedsko in spet vidi svojo preteklost. Tako sem se jokala in on se mi je zdel tudi pretresen in tako ponosen, da mi je odkril to lepoto.
2: Vse to je zelo ganljivo.
0: Vidiš? Tega ne boš razumel, ampak od tega dne so vsako popoldne odhajala drug za drugim k novim odkritjem. Včasih sem jaz njega vodila, včasih on mene. Oh, Charles, kaj se mi je zgodilo? Ta človek, s katerim nisem spregovorila niti besedice, mi je bližji kot kdorkoli na svetu. Vem, da je grozno, ko ti tako govorim, ampak kadar sem z njim, živim. Morda prav zato, ker pri njem ni nič odvisno od besed. Se postane lahko in zanosno. Delim. Dajem. Tako. Moral se izvedeti. Zaradi tega sem pravkar opustila kuharski tečaj. Odločila sem se, da ti povem. Zato sem ti kupila narcise. O, božice, saj umirajo od žeje. Po vodo grem.
3: No. Samo jaz sem.
1: Kaj vendar počnete tu? Ob sobotah dopoldne ne sprejemamo, gospod, telefonirajte, če bi hoteli imeti sestanek.
0: Charles, saj to je tisti.
4: Saj ve, da sem...
1: Prepovedujem vam.
4: Ali se vam ne zdi, gospod Sidli, da je zdaj, ko smo že tako lepo skupaj, pravi čas za dokončni
1: Nikar
4: pogovor?
1: Nikar ne storite tega.
0: Če se ne smije storiti, Charles?
1: Plačani ste, da delate, kar zahtevam od vas. Prosim, pri priči izginite od tot.
4: Ne.
0: Plačuješ ga ti.
1: Ne govorite več, prosim.
0: Kdo je? Kdo ste?
4: Zasebni detektiv sem, gospa Sili. Vaš mož me je najel, da bi vam sledil.
0: Ne, kaj res, Charles?

0: Žal mi je, Belinda.
1: Oh, ne, ne, ne.
0: Tako čudno si se obnašala. Vsak mož v mojem položaju.
1: Zoprn si mi.
0: Belinda.
1: Nočem te videti.
0: Belinda.
1: Pojdi, pojdi.
2: No, menda ste slišali. Rada bi, da greste.
0: O, vi, vi, ubil vas bom.
3: Opozarjam vas, da moramo pri Melchiju in Tvigis vsak dan vaditi judo.
2: In še gospod Sidli, menda se vendar ne boste tako usmešili.
0: Umazanec.
3: Ja, to je en vidik. Kljub temu pa me lahko za hip pustite samega z gospod Sidli. Zgubiti pri tem menda vsi skupaj nimamo več kaj, ne?
4: Sej vse skupaj ni nič hudega. No, poskušaj vam mirno pregledati vso stvar. Vaš mož je ljubosumen. Najame zasebnega detektiva, da bi vam sledil. Ni to laskavo? Nikar ne jemljite tega za ponižanje. Nasprotno, vi boste zmagali. Ker njegova sumničenja niso imela podlage. Vam je to vseeno? Čemu se potem jočete? Razumem. Razočarani ste. Nisem očarljivi kraljevič, ki ste si ga zamišljali. Kje? Zelo navaden človek sem. Resničnost vas je grdo izigrala. Pa tudi mene, zapomnite se to. Rajši bi ohranil svojo skrivnost. Očarljivi princ ni nič kaj navdušen od misli, da bo spet postal krastača. No, vendar sem kar prijazna krastača. Saj me vendar ne boste pustili čisto samega na dnu moje luze. Ali smem iz nje? Samo toliko, da vam razložim, kakšne vrste krastača sem. Hočete?
3: Naj se vam predstavim. Julian Christoforov, opazovalec ljudi. Ne vem, kako to pride, toda kakor daleč seže spomin, sem bil vedno tretje kolo. Kot otrok sem bil nadležen svoji materi in očimu. No to, v koledžu sem se zaman skušal pridobiti prijateljstvo sošolcev. Kasneje sem se vedno zaljubljal v poročene ženske. Moral sem enkrat sprevideti, da nisem ustvarjen za to, da bi prevzel odgovornosti zasebnega življenja. Vsoda je hotela, da živim življenje drugih. Samo v njihovih spletkah, v njihovih ljubeznih obstajam. Zato sem tudi postal zasebni detektiv. Ja, nevidno oko. Nekaj takega. Vzemite makaron. Makaroni potolažijo marsikaj. Nočete? A mislite, da ste zaljubljeni vame? Motite se. Sploh niste. Kdorkoli. Prvi, ki bi ga srečali, bi vso stvar upravil prav tako dobro.
1: Dajte mi mir.
4: Belinda.
1: Poberite se nazaj k svojim umazanim kifelcem, sama hočem biti.
4: Zakaj ste hudobni? Tako srečna sva bila skupaj.
1: Tako srečna skupaj. Važnost pa taka.
4: Vseeno. Ti trije tedni so bili najsrečnejši v mojem življenju.
1: Nikar se ne trudite.
4: Tudi vi ste bili srečni. Ali si upate trditi nasprotno?
1: Sovražim vas.
4: Poglejte mi v oči. Ja, poglejte. Poglobite se v to detektivsko oko. V primerih z menoj je oru slep in riz bi moral nositi očala. Ne da bi se hvalil, imamo v očesu najbolje urejeno šarenico, zelo sprejemljivo roženico, zelo občutljivo mrežnico. In kakšen pogled! Skoraj mesec dni je bila ta mala dovršena kamera uprta v vas. Zaznamovala je vsak vaš gib, najmanjši izraz. Nihče vas ni še toliko ali tako dobro opazoval kot jaz, Belinda. No, in s tem sem si pridobil nekakšne pravice.
1: Pravice? Kaj takega?
4: Točno, nekaj pravic. Tudi če samo zaradi tistih groznih filmov, ki ste mi jih dali požreti, vampirji z planeta Marsa in Venera, ki jo vodi teleobjektiv v enem samem popoldnevu. To je preveč za človeka, še posebno za me, ki sem tako občutljiv.
1: Kaj pravzaprav pričakujete od mene?
4: Tisto, kar bi pričakoval vsak človek. Malo prijateljstva.
1: Po vsem tem, ko ste se tako norčevali z mene.
4: Da bi se jaz norčeval iz vas?
1: Seveda.
4: Tavali ste po Londonu sami, razočarani. Potegnil sem vas iz samote. Raztresel sem vam otožne misli. Prinesel sem vam veselje. Ne tistega pravega, trajnega veselja. Pač pa radost v koščkih, nepopolno. Neopredeljivo, iskrivo, radost v prahu.
3: Kaj naj še pričakujemo v življenju?
1: Ali vidite mojega moža na trgu, kaj počenja?
4: Z dežnikom obglavlja tulipane.
1: Vedno se maščuje na cvetlicah. Če bi videli moj vrt po najinih prepirih, posebno tulipane ima na piki. V boščki. Le kaj so mu storili?
4: No. Nikar se spet ne jokajte, prosim vas.
2: Ne prenesem vaših sus. Naj vam obrišem oči, Belinda. Dovolite. Imeniten brisalec sos sem, boste videli.
4: Nesreča! Orehi in rozine so bile v robcu. Oprostite mi. Se vas morda nisem ranil.
1: Ne.
4: Še sreča, moj bog. Saj bi vam ameriški oreh vržen z vso silo lahko mimo grede staknil oko. Je. In preproga. Kar poglejte. Povsod so raztreseni. Pobral jih bom. Čudovita preproga, prava buhara. Nekoč sem se trudil, da bi postal prodajalec preprog. Zvonil sem pri ljudeh, s pesom na glavi in olepšan s prekrasno umetno brado, ki se mi je vaš čas odlepljala. Kljub temu nisem ničesar prodal, niti pred pražnika ne. Hočete rozino?
1: Ne, hvala.
4: Dovolite mi, prosim. Še minuto, preden me postavite pred vrata.
1: Z vami se mi zdi vse komaj kaj več kot minuta.
4: O, hvala. Torej, povedati vam moram nekaj zelo pomembnega. Preživljam zadnje trenutke svojega zasebnega detektivstva. Ko mi bo vaš mož določil dopust, se ne bom mogel dostojno prikazati pri Mayhew and Figgis. Z menoj bo konec in pri moji veri, da je to še mnogo bolje. Saj sem hotel že sam dati ostavko. Ne morete si misliti, kako nehvaležno je lahko tako delo. In moreče.
1: Meni pa se je zdelo nasprotno, da ga obožujete.
4: Vse sem storil, da bi se prepričal o tem. Nisem pa računal svojo vražjo potrebo po simpatiji. Nihče ne more prijazno gledati zasebnega detektiva.
1: O, še to hočete, da bi vas imeli ljudje radi.
4: Belinda, lahko mi vrnete zaupanje v samega sebe.
1: Jaz?
4: Vi. Toliko razvez sem povzročil. Rad bi vam pomagal, da bi rešili svoj zakon. Postal bi prvi zasebni detektiv, ki je zakonca pobotal. In to bo moj labodji spev.
1: Kako ganljivo. Menda vendar nočete, da bi živela še naprej s svojim možem samo zato, da bi vsi skupaj odigrali tako lep konec.
4: Zakaj pa ne? Dolžni ste mi odškodnino.
1: No, to je pa že preveč.
4: Pomislite. Zaradi vas sem se izneveril v službi. Prvikrat se mi je primerilo kaj takega. Moral bi biti jezen na vas. Usodna ženska ste, nevarna ženska. Tiste vrste bitje, ki s svojim nedolžnim videzom popolno uniči moškega.
1: V zadnjem času ste videli preveč slabih filmov.
4: In kdo je tega kriv? Zakaj sem se vam nasmehnil v tistem avtobusu? Zakaj, Belinda, zakaj?
1: Nehajte se delati neumnega, prav nič več me ne zabavate.
4: Ljubite svojega moža, prepričan sem, da se želite spet najti pot do njegovega srca.
1: Jej, govorite kot o revijah, ki jih prebiram pri frizerju.
4: Vse, kar vam rečem, se obrača proti meni. Ko sva bila nema, sva se tako dobro razumela.
1: Če bi me hoteli samo malo poslušati, da se odpočijete. Kar zadeva Charlesa, se nisem spremenila, jaz, ampak on. Tako sarkastičen in zajedljiv je postal, kot bi ga kaj razjedalo.
4: Nekaj ga razjeda.
1: Kaj neki?
4: Ljubosumje.
1: Čemu naj bi bil ljubosumen? Na koga?
4: Na vse, kar mu uhaja pri vas. To je precej običajno, veste. Vaš mož si vas je hotel prikrojiti po svoji podobi. In na to ste lepega dne začeli živeti zase. Tega ne more dopustiti.
1: Mislite?
4: Kako pa? Moški, kot je on, se tako bojijo, da bi jih življenje ranilo, da si komaj upajo dihati. Tako se bojijo smešiti se. Da se zabarikadirajo za besedo kot dober okus, moralnost, spodobnost. Zazidajo se.
1: Ubogi Charles.
4: Srečni Charles. Vi ste življenje samo. Njegovo življenje. Zato ga ne morete zapustiti. Ne smete ga zapustiti.
1: Kakšna odgovornost.
4: Preprosto. Bodite zanj takšni, kot ste bili zame.
1: Oh.
4: Vam se imam zahvaliti, Belinda, da prvič v življenju nisem bil navaden opazovalec. Videl in občutil sem samo zase. Ohranil bom nekatere spomine, ki bodo samo moji. Hvala.
3: Zdaj ga moram poklicati. Sicer bova imela na vesti mrtve tulipane. Hej! Gospod Sidli! Lahko se vrnete!
1: Kaj mu bom rekla?
4: Nič.
1: Kako nič?
3: Zaigrali mu boste Evridiko.
1: Kaj?
3: Orfej in Evridika. Saj veste, ljubimca, ki sta prišla iz pekla, ker sta se premagala in se nista gledala. Za vaju bo dovolj, če boste tiho.
1: Tiho?
3: Ja, ves mesec.
1: Ste znoreli?
3: Še malo ne. Pomislite, koliko zakoncev bi ostalo skupaj, če bi hoteli živeti tiho.
1: Popolnoma ste znoreli.
3: Pazite, tukaj je. Evridika mora privesti Orfeja iz temin. Če izrečete samo besedo, se boste vrnila v paku.
1: Ne bom nasedla vašim norim zgodbam.
3: Psst. Z Bogom, Belinda.
0: Belinda, skrajni čas je, da se vrneva domov, se ti ne zdi. Razpravljala bova o svojih problemih doma in sama. Vi pa, tam so vrata.
4: Seveda, gospod Sidli, a prej vam moram sporočiti naročilo gospe Siljove.
0: Kako? Belinda, kaj naj to pomeni?
4: Zaman, gospod Sidli, gospa Sidli. Vam ne bo odgovorila. Odpovedala se je govoru, vsaj kar zadeva vas.
0: Belinda, takoj prosim mi to razloži.
4: Prosim vas, gospod Sidli. Za mani izgubljate čas. Vaša žena me je pooblastila, da vas seznanim z njeno odločitvijo.
0: Belinda!
4: Ves mesec boste vsak dan hodili 10 metrov daleč za njo, vse povsod. Kamor se ji bo zljubilo iti. Vse, kar se ji bo hotelo narediti, boste počeli. Šli boste gledati grozljive filme in vse to, ne da bi zinili besedico. Ne na cesti, ne doma. Niti za mizo, niti v postelji. Ves mesec, to je volja vaše žene. Ne, Belinda? Prikimala je. Sicer sledi razveza. Prikimala je. Vse potrebno sva vam povedala in zdaj na delo. Pojdite, lepa in plemenita Evridika, pojdite in vaš dolgotrajni vzpon ključi naj se začne.
0: Udaj no, Belinda, menda ne boš sodelovala pri tej komediji. Poslušaj, razumem, da mi zamiriš. Ja, narobe sem storil, priznam. Premisli si, prosim te. Če se boš obnašala tako kot zdaj, boš postala spet neodgovorno bitje, kot si bila pred poroko.
3: Priporočam vam, da ga za začetek peljete v bar Garden Coffee. Na je posebni Babilon.
0: Belinda.
3: Dva posebna Babilona.
0: Belinda, ukazujem ti, vrni se. Belinda. Ha, no, če si domišlja, da bom tekal za njo, se moti. Sicer jo pa poznam, ko se bo naveličala sprehajati, se bo vrnila domov.
4: Na vašem mestu, gospod Sidli, o tem ne bi bil tako prepričan.
0: Vi pa ste lahko prepričani, da bom storil vse potrebno, da vas premehijo in figis prepričaji odpusti.
3: Se že pripravljam na drugo delo.
0: Če ne boste izginili iz tega urada na tankove minuti, bom poklical policijo.
4: Gospod Sidli, tega ne boste storili. Nisem zaston zasebni detektiv, gospod Sidli. In kot sem vam povedal, zelo, zelo dober zasebni detektiv. Ko sem se prepričal o nedolžnosti vaše žene, sem se malo pozanimal tudi za vas, tudi vam sem sledil.
0: To je nedostojno.
4: Med nama rečeno, ne mečem kamna na vas. Zelo junaški bi bil gospodar, ki ne bi med dvema diktatoma nikoli podlegel čarom svoje tajnice.
0: Dajte no.
4: Posebno še, če je tako rdečelasa in mikavna kot gospodična Lucy.
0: Vse to je nepomembno, to sami dobro viste.
4: Kako pak? Toda, kaj si bo mislila o tem gospa Sidli?
0: Daj, niste česa povedali.
4: Še ne.
0: Dajte, no, to je nespodobno.
4: Pozabite tokrat na svojo spodobnost. Mnogo bolje se boste počutili, boste videli.
0: Kaj pa moji sestanki, stranke? Ne morem jih pustiti kar tako za ves mesec.
4: Halo? Ne, tukaj pomočnik gospoda Sidlija.
0: Kaj?
4: Gospod Sidli je odšel na počitnice, mesec dni bo ostal.
0: Ljubi Bog, dajte mi vendar slušalko.
4: Prosim, počakajte trenutek. Prav dobro vas lahko nadomestujem, gospod Sidli.
5: In da vam ne bom ničesar prikril, to je tisto delo, na katero sem se pripravljal.
0: Kakšna domišljavost.
5: Poslušajte, stari moj. Nikar ne bodite tako trmasti. Ljubezen, ki vam jo daje vaša žena, ugaša.
4: Hitro, tecite, lahko jo še dohitite.
0: Samo še besedo, gospod Kristoforu. Saj ste mi vendar rekli, da je moški, ki se moja žena vsak dan sestaja z njim, lep, samozavesten, eleganten, da se obnaša kot diplomat.
5: Ja, gospod Sidli.
0: Kaj res tako mislite o sebi?
5: Ki je neki, gospod Sidli, to sem dejal iz obzirnosti. Mislil sem, da se vam bo zdelo manj poniževalno, če vas je spodrinil pravi zapeljivec, kot pa boga para moje sorte.
0: Če prav premislim, gospod Kristoforu, mi ni žal, da sem vas prosil za prijateljsko posredovanje.
5: Zares, gospod Sidli, to me prav iz srca veseli.
4: Zdaj pa tecite.
0: Že grem, prav, že grem.
5: Alo, zelo mi je žal, da ste morali toliko časa čakati. Ja, zdravnik je predpisal gospodu Sidliju popoln počitek.
3: Dovolite, da se vam predstavim. Kličem se Kristoforu, Julien Kristoforu. Diplomiral sem računovodstvo na Helsinški in Monaški univerzi. Sem pisec brošure, ki odslej vsi prebirajo. Kako se izogneš plačevanju davkov? To je menda vaš problem, ali ne? Lahko nam zaupate, dragi gospod. Kristoforu and Sidli sta najboljša svetovalca vsej Angliji. To vam bomo uredili. Povejte mi, no, zakaj ne bi skočili takoj v moj urad? Ste prosti? Torej, vas pričakujem. Če vas to ne moti preveč, bi mi lahko benem prinesli za pol livre sladkorja v prahu. Neskončno vam bom hvaležen. No, vidiva se takoj, draga bodoča stranka in prijatelj.

Slišali ste komedijansko enodejanko Nevidno oko. Z njo se posvečamo spominu na enega največjih britanskih dramatikov, komediografov, pisateljev in scenaristov, sira Petra Levina Schaefferja, ki bi jutri praznoval 100. rojstni dan. Po francoskem prevodu je igro poslovenila Asta Znidarčič. Vloge so interpretirali Danilo Benedičič, Iva Zupančič in Rudi Kosmač, tonska mojstrica Metka Rojc, režija Rosanda Sajko. Posnetek je v studijih Radija Ljubljana nastal v januarju 1969.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, z vami sem Luka Štibel. Organi demokratov Anžeta Logarja so danes potrdili vstop v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Kot je povedal predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, je svet sprejel besedilo koalicijske pogodbe brez glasu proti. Podaril pa je tudi, da je poslanska skupina enotna.
2: Pričakujemo, da se ukrepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani SKOK.
1: V prihodnjih dneh bodo podobno storili tudi v omenjenih strankah, v soboto bodo zasedali v resnici. S tem bodo storjeni še zadnji formalni koraki na poti do nove vlade, rok za vložitev predloga za mandatarja pa poteče v torek. Po dveh pozivih proračunskim uporabnikom naj predlagajo ukrepe za uravnoteženje javnih financ, se je vlada danes seznanila s predlogi ministrstev in drugih organov. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem bodo primanjkljaj znižali na lani napovedanih 2,9% BDP-ja. Ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti rušenje socialne države, je povedal odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
3: Del tega zneska bomo zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
1: Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji, a za ugodnimi številkami se vse izraziteje kažejo strukturne težave, tudi vse bolj negotove gospodarske razmere v svetu. Posebej zahtevne razmere ostajajo na področjih zaščite in varnosti. Zato sta danes Zavod za zaposlovanje in Slovenska vojska podpisala sporazum o sodelovanju pri spodbujanju zaposlovanja v vojski in promociji vojaškega poklica. Razmere se sicer že nekoliko izboljšujejo, pove načelni generalštaba Slovenske vojske Jan Močnik.
4: Ja sem zelo vesel, da lahko povem, da se je institucija prenehala starati, ampak se pomlajuje. Število mladih, ki se nam je pridružilo v zadnjih treh letih, je bistveno večje kot v letu, če želite, 2012, 13, 14, 15 in tako naprej.
1: Z banketom v veliki dvorani ljudstva v Pekingu se je danes končal prvi dan dvodnevnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Obisk pozorno spremljajo po vsem svetu, še posebej na kriznih žariščih Bližnjega vzhoda in Tajvanu. Voditelja sta pogovore označila kot produktivne. Marjan Vešligaj.
5: Predsednik Xi Jinping je predsedniku Trumpu priredil dobrodošlico, kakršne večina tujih gostov v Pekingu nikoli ni videla. Rdeč tepih, vojaški orkester, častna salva na trgu Tiananmen in zatem pogovori v veliki ljudski dvorani. Spremljene dogodka ni minilo brez incidenta. Kitajski varnostniki so ustavili pripadnika ameriške tajne službe, ki je želel kompleksne beškega hrama vstopiti oborožen. Zadevo so uredili s kompromisom. Vsako srečanje kitajske in ameriškega predsednika pa ima zgodovinski pridih. Oba sta se strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta, oba sta proti temu, da bi Iran imel jedrsko orožje. V Tehranu so to razumeli kot ameriško lobiranje pri Kitajski za posredovanje v vojni proti Iranu. V Tajpeju pa so kot uspeh ocenili, da je Trump ignoriral tri novinarska vprašanja o Tajvanu, za katerega je Xi dejal, da je najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih.
1: Kuba je pripravljena preučiti predlog Združenih držav za finančno pomoč v višini 100 milijonov dolarjev, je danes sporočil kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez. Med pogoji za izplačilo je danes ameriški zunanji minister Marco Rubio navedel, da mora pomoč razdeljevati katoliška cerkev, ne socialistične oblasti. Država je v pomankanju energentov, v glavnem zaradi ameriške trgovinske zapore, v hudi krizi. Vzhod otoka je danes ob tem prizadel nov obsežen izpad električne energije. Poglejmo še k športu. Slovenski rokometači so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu v Podgorici premagali Črno goro z 29-28. Preznost enega zadetka bodo Slovenci morali braniti na povratni tekmi v nedeljo v Kopru, ki bo odločala o potniku na svetovno prvenstvo. Po zmagi na Črno goro, Tilen Kodrin.
6: Mislim, da smo imeli v prvem polčasu priložnost to tekmo narekovaj zaključiti. Črnogorcem smo pustili, da se vrnejo v igro. In ja, ko so bili drugi polčas v naletu, je seveda težko, ne, v tej dvorani in vse tako naprej. Ampak vseen čestitke ekipi, mislim, da smo se zelo dobro držali, dobro odreagirali na ta pritisk in še vedno plus ena.
1: Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Luka Štibel, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. Opozorilo. V prvem delu noči bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje bo promet do jutri do 4.30 v obe smeri potekal samo po enem pasu. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprt iz smeri Ljubljane. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. 22 in 7 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Suša v aprilu, nadpoprečno visoke temperature v poletnih mesecih in drugi vremenski dogodki vplivajo tudi na oskrbo rastlin, ki jih imamo na domačih vrtovih, terasah in balkonih. V zadnjih letih tudi ni redkost, da v tako imenovanem celinskem delu države uspevajo bolj eksotične rastlinske vrste, ki smo jih vajeni v obmorskih deželah. Kako se prilagoditi klimatskim spremembam v kontekstu okrasnih rastlin, o tem bo govor o petkovem svetovalnem servisu. Na vprašanja bo odgovarjala doktorica biologije Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo.

0: 23. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada je danes dala soglasje k imenovanju vodstev treh javnih zdravstvenih zavodov. Za direktorico bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični je znova imenovala Tanjo Smrekar. Za polni mandat direktorice psihiatrične bolnišnice Idrija je imenovala Klaudijo Širaj Mažgon. Vada Keranoviča pa je imenovala za direktorja ortopedske bolnišnice Valdoltra. Mandat vseh treh traja 4 leta z možnostjo vnovičnega imenovanja. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je v nagovoru na kongresu svoje stranke Fatah danes obljubil, da bodo izvedli težko pričakovane predsedniške in parlamentarne volitve. Časovnega okvira ni navedel. Združene države, Evropska unija in arabske države namreč vse bolj pritiskajo na palestinsko upravo naj izvede volitve, medtem pa se sooča z obtožbami o korupciji in z vse manjšo podporo med palestinci. Abbas se je zato zavzel tudi za nadaljevanje reform palestinske uprave. Britanski poslanec Josh Simons je danes postal najnovejši v vrsti laborističnih politikov, ki so v zadnjih dneh podali svoj odstop. Kot je povedal ob odstopu, je s tem odprl pot manchesterskemu županu Andyju Burnhamu, ki se bo tako lahko potegoval za poslanski stolček in uradno izzval premijeja Keira Starmerja za vodenje vlade. Predtem pa je danes ob odstopu izziv Starmerju za vodenje laboristične stranke napovedal zdravstveni minister Wes Streeting. V silovitem neurju z močnim vetrom in nalivi so v zvezni državi Uttar Pradesh na severu Indije včeraj umrli najmanj 104 ljudje, več kot 50 je poškodovanih. Kot navajajo lokalne oblasti zvezne države z več kot 240 milijoni prebivalcev, so več ljudi z ogroženih območij evakuirali v zatočišča, na terenu pa ocenjujejo škodo. Poškodovanih je bilo skoraj 100 hiš, v ujmi naj bi poginilo tudi 130 živali. V potapljaški nesreči na Maldivih je danes umrlo 5 italijanskih državljanov, je sporočilo italijansko zunanje ministrstvo. Življenje naj bi potapljači izgubili, ko so poskušali pri atolu Vavu raziskati jame na globini 50 metrov. Kot so dodali na ministrstvu, natančne okoliščine nesreče še niso znane. Preiskavo vodijo lokalne oblasti. Po podatkih Agencije za okolje se bodo v prvem delu noči še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. To so bila poročila 23 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Švedska pesnica, esejistka, dramatičarka in prevajalka Marie Silkeberg je otroštvo preživela na Danskem, danes živi v Stockholmu. Pri nas smo se z njeno poezijo srečali na festivalu Pranger leta 2010 in v antologiji sodobne švedske poezije Tvoj glas je moj iz leta 2015. Je prejemnica 3 nagrad Švedske akademije in velike nagrade Švedskega radija za poezijo, za katero je nominirana tudi lani izdana zbirka Srce lovec. V tej zbirki pesnica prek nizanja večinoma kratkih verzov, ki se kot tanke niti sipajo čez strani, riše bolečo izgubo. Tako izgubo za rakom umrle norveške pisateljice Beate Grimsrud kot izgubo ljubljene osebe po razpadlem razmerju. Pesmi v zbirki so označene z različnimi barvami aure in pričajo o žalosti, ki presega čas. Iz te kritiško hvaljene zbirke bomo v literarnem nokturnu slišali 2 pesmi.

resna noč za Beato. Po telefonskem klicu sem izstopila iz vlaka podzemne. Tekoče stopnice niso delovale. Povzpeli smo se stopnico za stopnico, da bi prišli do ulice. Komaj sem jo slišala, tam globoko pod zemljo. Mislim, da je rekla nekaj absurdnega, kot bi se mi zahvalila. A nisem prav slišala, vedela, kaj naj odgovorim. Postaja se mi je zdela ogromna, svetovno zgodovinskimi dogodki, naštetimi in upodobljenimi po stenah v nasprotnem vrstnem redu. Po zabavi smo se vrnili na podzemno. Peron se je zdel enako velik, jaz pa še vedno nisem mogla pozabiti klica. Smrtonosni zrak raka. Rage. Rumene bele očnice, bolečine, otečen trebuh. Morda to noč ali naslednjo. Z balkona zaslišim galebe. Trgovina je zaprta. Dolgi konec tedna. Dolgo praznovanje. Potem bodo noči spet temnejše. Močan veter. Občutek, da se bliža. Galebi krožijo. Smrtonosno delo. Če se lahko tako imenuje boj za vsak dih. Galebov ni nič več kot ob drugih večerih. Le mnogo njih v preleto. Potem spet popolnoma prazno nebo. Gola, modra neskončnost. Vse se je močno oddaljilo. I will lose my mind if you don't come with me. Bi morala reči že takrat. Poskušala sem. Zdaj so priletele lastovke. Visoko. Dvigajo se. Sunkovito. Morda se lahko vse začne znova, potem, ko je zamrznilo. V smrtonosnem zraku raka skozi slušalke slišim galebe. In spet lastovke. Rečem le nekaj cirusov, ne da bi jih poznala. A zdi se, da imajo ime. Človek naperil tišino. Ne prav natančno. Cilja. Osamljen galeb preleti nebo. Žalost ždi tako globoko v telesu. Luknja v vesolju. Po njej. Kot rob prepada kvantna nedoločenost. Nekaj, kar je vmes, njena občutljiva hrbtenica. Tisto, kar je nosila za vratom. Tisto, kar sva nosili druga za drugo. Ne zapusti me. Kako se bom znašla? V kateri prostor lahko to izrečem? Svetla zvezda me opazuje. Od nekod prihajajo glasovi. Tudi oddaljeni automobilski zvoki. Sicer je mirno, prijetno. Rada poslušam glasove. Morda na nekem balkonu posedajo ljudje. Z telefon plana se sliši podzemna železnica. Odkot prihaja zvok motorjev,

Aura, črna. Slišala sem za konje, ki so hodili po robu cestišča z enega ograjenega pašnika do drugega. Nenadoma, iz neznanega razloga, ki ga pozneje nihče ni znal pojasniti, so stekli naravnost na cesto. Voznik avtomobila je poskušal signalizirati nasproti vozečemu avtobusu, a šofer ni razumel in se ni umaknil. Zapeljal je naravnost vanje. Ranjena konjska telesa so popadala pred avtomobil na nasprotnem pasu. Najprej, je rekla najmlajša od deklic v avtu, je postalo vse črno, potem vse rdeče. Utlaglejta, je ukazala mama, samo utlaglejta. Več kilometrov stran so ob približno istem času pobegnili neki drugi konji. Preskočili so ograjo, a so jih, preden bi se lahko zgodila nesreča, polovili. Nihče ni mogel ugotoviti, ali je med dogodkoma obstajala povezava. Vojska ni izvajala vaj. Nad bližnjim mestom niso ne telekomunikacijski stolpi, ne sateliti oddajali nobenih nenavadnih signalov.

Slišali ste dve pesmi švedske pesnice Marie Silkeberg. Prevedla ju je Lucija Stupica, interpretirala pa igralka Mojka Končar.

Oblini se, pojdi, zadnjič me objemi. Pusti, da v miru odsanjam miljivost svojega

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Cisovič. Svet stranke Demokrati Anžeta Logarja je soglasno potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke za vstop v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Kot je ob tem povedal predsednik sveta Tadej Ostrc, je poslanska skupina enotna in z optimizmom zre naprej. Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo, odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Vlada se je seznanila s predlaganim naborom ukrepov za iskanje finančnih rezerv, ki so jih predlagali proračunski uporabniki in so namenjeni znižanju javnofinančnega primankljaja. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem želijo primankljaj znižati na lani napovedanih 2,9% BDP. Kot je sporočil odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič, ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti za rušenje socialne države. V Pekingu se je končal prvi dan dvodnevnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Obisk pozorno spremljajo po vsem svetu, še posebej na kriznih žariščih Bližnjega vzhoda in Tajvanu. Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta pogovore označila kot produktivne. Kot je sporočila Bela hiša, sta se strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta in da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Washington ob tem ni omenil vprašanja Tajvana, ki je po Šijevih besedah najpomembnejše. Evropa ni primerna za posredovanje v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, menijo v Kremlju. Kot je pojasnil predstavnik ruske vlade Dmitrij Peskov, so evropske države v vojno vpletene na strani Ukrajine, zato v Moskvi ocenjujejo, da niso primerne za posredniško vlogo. Državi se o premirju nista pogovarjali od februarja, potem ko so Združene države, ki so posredovale v pogovorih, napadle Iran. Požar, ki je v ponedeljek izbruhnil na grajskem hribu v Celju, so zanetili mladoletniki, je sporočila policija. Kot so ugotovili, naj bi ti v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili taborni ogenj. Zagorelo je 19 tisoč kvadratnih metrov površine, poleg 90 gasilcev sta posredovali tudi dve letali. Policija bo proti dvema mladoletnikoma uvedla kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Sledi šport in Gašper Ogrinc.
2: Slovenska moška rokometna reprezentanca je odigrala prvo odločilno tekmo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. V Podgorici je z 29-28 premagala črnogorsko izbrano vrsto. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Končana je šesta etapa kolesarske dirke po Italiji. To je v sprinterskem zaključku v Neaplju dobil Italijan Davide Ballerini. Ta je izkoristil padec številnih kolesarjev v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu je tudi po tej etapi Portugalec Afonso Eulalio. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na tekmi 34. kroga državnega prvenstva proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 tisoč evrov, ob tem pa bodo naslednjih pet tekem v Ljudskem vrtu Mariborčani odigrali brez gledalcev. Olimpija je za zeleno mizo večni derbi dobila s 3-0. Slovenski kajtar Toni Vodišek je po prvem dnevu finala svetovnega prvenstva Formule Kajt v portugalski Viani do Castelo napredoval na 15. mesto. Koprčan ima trenutno 101 točko, za najboljšo deseterico pred današnjimi regatami pa zaostaja 18 točk. Vodišek tako še vedno ohranja možnosti za uvrstitev v jutrišnje boje za medalje, v katerih bo nastopila le najboljša deseterica. V vodstvu ostaja Singapurec Maximilian Meder.
1: Vremenska napoved. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej petkovi noči, ki smo jo oblikovali na prvem programu, se bodo prepletali glasba po izboru Janeta Webra, novice in izbor oddaj. V prvi uri se bomo posvetili Ivanu Cankarju. Je res, kar pravijo, da je imel Ivan Cankar patološki odnos do svoje mame? Je res bil brezupno zapit? Ali so junaki njegovih del res pasivni, sporočilo njegove književnosti pa pesimistično in depresivno? Ob 150. obletnici rojstva našega največjega pisatelja v današnjem intervjuju na prvem gostimo literarno zgodovinarko doktorico Alojzijo Zupan-Sosič, da bi preverili, ali uveljavljeni stereotipi o Cankarjevem življenju in pisanju držijo ali ne. Z Alojzijo Zupan-Sosič se je v sredinem intervjuju pogovarjal Goran Dekleva.

0: 10. maja je minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, pisatelja, dramatika, esejista, pesnika in javnega intelektualca, ki se ga Slovenci sicer ne obotavljamo razglašati za našega največjega, a se prav tako ne pomišljamo nad njim zgražati in, še zlasti v zadnjih nekaj desetletjih, tudi iskati vsakovrstnih pojasnil oziroma izgovorov, zakaj bi se branju njegove literature, vkolikor je mogoče širokem loku, radi ognili. Toda gostja današnjega intervjuja na Prvem, literarna zgodovinarka, predavateljica na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete, doktorica Alojzija Zupan-Sosič, je prepričana, da si, če se odločimo Cankarjevo književnost ignorirati, pravzaprav delamo medvedjo uslugo. V intrigantni monografiji Uporno upanje v prihodnost, Ivan Cankar, romanopisec in mislec, ki je pred nedavnim izšla pri Cankarjevi založbi, namreč prepričljivo dokazuje, da je Cankar še kako tudi avtor za naš čas. Da je Cankar pravzaprav avtor za vse čase. Da je, še drugače rečeno, ob Hiši Marije Pomočnice in Pohujšanju v dolini Šentlorijanski in Podobah iz sanj in drugih delih, mogoče daljnovidno in pretanjeno misliti samega sebe in svet, obenem krut, bridek in lep, v katerem živimo. Kaj vse nas torej odriva stran od Ivana Cankarja in kaj vse bi utegnili odkriti v literarnih pokrajinah, ki nam jih je zapustil, če se bomo tja kaj le odpravili, bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v pogovoru z doktorico Zupan-Sosič preverjali tja do 11. ure. Spoštovana gospa Alojzija Zupan-Sosič, lepo pozdravljeni, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Zdaj, Ivan Cankar je na velika vrata slovenske književnosti odločno potrkal leta 1899, ko je izdal svojo prvo knjigo, erotiko, kaj ne? In nemudoma je povzročil škandal. Ljubljanski škof Jeglič je, kot vemo, dal pokupiti, kolikor je le mogel, izvodov te pesniške zbirke, ki se mu je zdela neodpustljivo pohišljiva in jih potem sežgati. In kakor da bi hotel dokazati veljavnost tiste ljudske modrosti, ki pravi, da se po jutru dan pozna, Cankar svojim pisanjem, pa tudi svojim življenjem, ni nehal dvigovati prahu. Tudi generacije literarnih zgodovinark in zgodovinarjev ste se po njegovi smrti decembra leta 1918 nenehno vračali k njemu, najrazličnejše načine ste pretresali njegovo pisanje in se prerekali o tem, kaj nam pravzaprav sporoča. Nekje vmes je Cankar seveda postal tudi nepogrešljiv del šolskega berila. Zato me je pravzaprav precej presenetila vaša trditev z začetka upornega upanja v prihodnost, da namreč Ivan Cankar ostaja v svojem bistvu neprebran. Kako je to mogoče, ko pa mu Slovenci svojo pozornost brez omembe vrednega predaha vendar posvečamo že 127 let?
1: Ja, to je paradoksalna trditev, kar je bilo tudi vedno značilno za Cankara, da je veliko paradoksalnih trditev postavljal. Je pa seveda resnična stališča interpretacije, bistva interpretacije. Torej vemo, da imamo že ogromno interpretacij, da so ga interpretirale različne politične opcije na različen način, da je tudi sam veliko prispeval k tem, ko je v pismih recimo pisal, ampak zakaj menimo, to ni samo moje mnenje, v tem je že tudi prej recimo pisal Boris Paternu, pa še ostali, da je neprebran, zato ker je to tako pomemben avtor in ima tako večplastno pisanje, da ga pravzaprav ne moremo dokončno spoznati in ga ne moremo dokončno predeliti. Ampak to zdaj gledamo stališča pozitivnosti, ne stališča negativnosti. Se pravi, imamo še odprte poti, lahko ga srečujemo na teh poteh na različne načine in hkrati tudi omogočamo mladim, da oni na svoj način, ne samo tist, ki so ga recimo jim usilili ali pa kakorkoli na lep način podarili v šoli, ampak lahko se vsi lotimo Cankarja, ga prebiramo in ga na svoj način tolmačimo. In to se mi zdi, da je značilno za kvalitetno literaturo. Cankar je namreč dolgo progaš. Veste, zdaj ustvarja zelo veliko kratko progašev. To pomeni, so sicer nekaj neke zvezdice, ki bodo kmalu zašle, zato ker pač založništvo si želi zgodb, po katerih bomo hitro zaspali, a ne? Se pravi romanov, ki so čim manj problematični, pesniški zbirk, ki samo našo dušo, bom zdaj cankarjanski izraz uporabila, božajo, ne pa da nas malo spravijo k razmišljanju, a ne? Tako kot je rekel tudi Ljosa, a ne? Književnost je živi plamen. Mi ne moremo pričakovati od književnosti, da nas bo samo učkala ali pa spravljala spat. Ne? Zato imamo druga sredstva. Književnost je tudi to, kar nas spravi neko drugo stanje, kar nas pusti recimo tudi tako tesnobnega, da razmišljamo o sebi, o svetu in danes jaz mislim, da je pa čas, da veliko razmišljamo o svetu, v kaj smo se pogreznili, sami vemo in ne bomo se mogli rešiti, če ne bomo zelo dobro premišljavali o tem. Cankar je namreč v tudi že takrat je bil svet podoben, ne? Ko je on živel in je v svoji knjigi Bela krizantema napisal domovina, ljubil sem te s poznanjem. A veste, lahko je ljubi domovino, ampak ljubiti jo s poznanjem, to pomeni, da si seveda pripravljen tudi, da dobiš udarce. Te udarce sprejmeš, greš naprej. Zato je uporno upanje v prihodnost, ne?
0: Če vas torej dobro razumem, doktorica Lojzija Zupan-Sosič, hočete reči, da je ta Cankarjeva neprebranost pravzaprav takšna, kakršna je neprebranost Williama Shakespearea ali tako. Dostojevskega. Ne? Se pravi, to so ti avtori, ki so na nek način neizčrpni. Ne?
1: Tako, kadarkoli rečemo, aha, zdaj pa vemo čisto vse o tem avtorju, ta avtor potem ponavadi tudi čez nekaj časa izpade iz kanona. Ne? To pomeni, da se več ne bomo nič ukvarjali z njim. Imamo že piko postavljeno in to je to. Ne? Cankar si pa nikoli ni želel te pike. Si je želel, da bi bile kritike malo manj hudobne, to ja. Ker, veste, kritika je lahko zelo produktivna, kadar ni hudobna in osebna. Ne? Zato se še danes imenuje kobalovska kritika. Se pravi, kritika, ko se ti spraviš na osebnost, ne na delo, in hoče spodkopati nekoga s tem, ko blatiš njegovo ime, celo njegovo intimo in tako naprej. Ne? Torej, da ni argumentirana. On si je pa vedno želel, zato je vedno vzklikal z Levstikom, Bog živi kritiko. Se pravi, on si je želel kritike in je bil tudi zelo samokritičen. Vedel je, kaj je dobro. Zelo dobro je vedel, da Križ na gori je čist poprečen roman. Ampak ga je ljudstvo tako sprejelo in so mu pisali, da je to najboljši roman, ker on je Križ na gori napisal samo v enem mesecu. Veste, kaj je to? Je vedel, da mora napisati nekaj takšnega, da bo tudi katoliško bralstvo bilo zadovoljno, se pravi, da se bo tudi srečno končalo, ker so mu vedno ne, učitali, da on pa nima srečnih koncev. Čeprav ta roman ni trivialno, ne, ampak je manj kvaliteten in to se on sam zavedal. Se pravi, je bil samokritičen. On je tudi že napisal ostalim. Ja, zdaj sem pač napisal en roman, ki je v redu, ampak se nikakor ne more primirati z drugimi. Ne.
0: Ko že pravite, kaj ne, da Cankar v očeh bralk in bralcev figurira kot avtor, ki ne mara srečnega konca. Ne? To je učitek, ki pravzaprav ustraja od njegovih dni do danes, ne? Da je Cankar pesimističen, da so njegovi liki pasivni, da se vdajajo svetobolju, hrepenenju, da ne morejo zares zgrabiti bika svojih življenj z roge, to je učitek, ki ga znova in znova namenjamo Cankarjevi literaturi. In ko sem v uvodu govoril o tem, da se radi Cankarju, če le mogoče ognemo, ne, je to zelo pripraven odgovor. Absolutno. Kako bi odgovorili dvomljivcem, ki pravijo, se bi bral Cankarja, ampak na koncu me bo vedno potrl in zamoril?
1: Ja, to seveda ni res, ne? To je Cankar tudi bil, tukaj bil pa najbolj žalosten, ne? Če so mu očitali, da je on samo pesimističen pa traumatičen, je vedno rekel, slikal sem veliko mraku in veliko noči zato, da bi vi zagledali dan in luč. Kaj to pomeni, a ne? Že v pismu Zofki Kvede leta 1900 je napisal, jaz sem se dekadenci se bom odrekel, torej sem se odrekel, jaz hočem zdaj pisati književnost, ki bo tudi pokazala, kaj imamo še vse na robe, se pravi nekakšen Tolstoj plus Dostojevski plus Baudelaire, ne, če zdaj z imeni povem, a ne? Plus Virginia Woolf, ker je v bistvu začetnik res modernega, sodobnega romana pri nas. Zdaj pa, da se vrneva na njegov pesimizem. Najlažje je vedno reči, ja, to ne bom bral, zato ker je preveč temno, ne, pesimistično. Ampak pri pesimizmu se moramo vprašati isto kot pri Schopenhauerju. Ne. Tukaj se bom zdaj malo na te miselne prvine vrnila, ker tudi v svoji knjigi dokazujem, da je Cankar mislec, torej filozof. On je zelo dobro poznal filozofijo in se je pri trpljenju naslonil na Schopenhauerjevo filozofijo trpljenja. In sicer Schopenhauer meni, ker seveda govori o volji, a ne, da je volja tista, ki giba človeško bitje in je tudi tista, ki je pravzaprav krivec za določene stvari. Trpljenje namreč Cankar ne razume katoliško. Torej, katoliško razumevanje trpljenja je, mi trpimo tu, na tem svetu, smo tudi najbrž trpimo zato, ker smo za nekaj kaznovani, ne, ali za izvirni greh, ali za karkoli. Potem, ko bomo pa prišli v drugi svet, bomo pa tam pač nagrajeni in odrešeni. Isto je razmišljal Tolstoj. Čeprav se je Cankar na Tolstoja navezal, se je tej logiki izognil. Trpljenje je zanj po Schopenhauerjevo je razumel. Sicer, tako, trpljenje je del našega življenja. To moramo sprejeti. Ni človeka, ki nima v življenju tudi trpljenja, ker to je nenaravno, da bi bil tak človek. Se pravi, mi sprejmemo trpljenje kot del življenja, s tem, ko ga sprejmemo, ga tako imenovano učlovečimo, ne, če ga mitiziramo, če se ga bojimo, če stojimo stran, se to vam tudi terapevti povejo, ne, zdaj sem Cankar je bil že pred terapevti v bistvu, ga sprejmemo, ga za nekaj vsakdanjega in se poskušamo nekako postaviti na svoje noge. Druga stvar, Cankar absolutno ni bil pesimist. Če spet gledamo pa zdaj ne Schopenhauerja, ampak Nietzscheja, Cankar je bil to, kar je bil tudi Nietzsche, tako imenovani optimistični pesimist oziroma pesimistični optimist. To pomeni, da stalno ti dve skrajni perspektivi prepleta med seboj, ker skrajnost nikoli ni bila njegova lastnost, ampak je vedno poskušal čim več ali filozofskih perspektiv ali pogledov na svet združiti, da ne bi šel samo v eno smer. Zelo se je kantovski logiki upiral, se pravi, da je bistvo človeka racionalnost, kot se je potem tudi sta se Schopenhauer in pa Nietzsche. Bistvo človeka, Cankar meni, so čustva, je sočutje tako, kot tudi Schopenhauer zagovarja. A ne? Zato tudi jaz mislim, da ga veliko moških, predvsem ženske, so ga zelo hitro sprejeli. Ni sprejelo, ker se jim je zdel preveč ženski, ker je tako vedno ljubezen, sočutje, dekleti, torej upisoval je dekleta, ženske in tako naprej. To v tistem času patriarhalne logike ni bilo značilno za moške pisatelje. Ne? In če bi se zdaj spet še nazaj na pesimizem vrnila, tako kot so za Schopenhauerja ugotavljali, ker so mu tudi očitali, da je pesimista. Ne? So mu potem kritiki rekli, ne, Schopenhauer ni pesimist, ampak je realist. In jaz bi tako rekla tudi. Se pravi, če že moramo samo z eno stvarjo ga označiti, Cankar je realist, če ga z oznako Izidorja Cankarja označimo, Cankar je etični optimist, je rekel, bolj bi se pa navezala na Prešerna, zato ker Cankar nikoli ni bil samo levo-desno, ne? Tudi pri strankah, ne? Ampak je bil vedno nekaka, kako bi rekla, več stopna, ne? Je zagovarjal, tako kot Preširen, je zagovarjal tri stopne in tako je tudi prehajal v vseh svojih romanih in vseh daljših besedilih. Začne torej z vitalizmom ali idealizem, lahko to tudi marsikdo imenuje, ne? Če preveč zaupamo v moč življenja. Potem je nihilizem, lik se na neki točki zlomi, ampak se ne zlomi tako, da bi naredil samomor oziroma so tudi taki liki, da bi popolnoma obupal. Pač pa se na tretji točki zavzame za fatalizem oziroma za uporno upanje. A ne? Se pravi, stalno, če gledamo predvsem romane, in zato je mogoče to za marsikoga malo bolj naporno, ker lik sledimo dlje časa in po večjih fazah, kot če recimo Črtica, kjer je pač krajša in ne more se Cankar seveda posvetiti celotnemu razvojnemu liku, pa predstavi samo v nekem trenutku, ne, lik. Tako da mislim, da romani so ravno zaradi tega tako večplastni in še v bistvu neodkrit svet, predvsem za tiste, ki jih še niste prebrali, zato vas vabim, da si vseh 10 preberete, ker boste ugotovili marsikaj, kar mogoče najbrž še niste vedeli.
0: Pravite, 10 romanov je napisal Cankar, ne? Pa napisal je lepo število črtic in nekoliko daljših povesti, pesniško zbirko, več esejev, napisal je seveda tudi koliko 7 ali 8 dramskih...
1: Sedem.
0: Sedem, ne? Orjaški opus je to pravzaprav, če pomislimo, da ga je ustvarjal samo kakšnih 20 let, celo morda kakšno manj. Ne? In vendar ne manjka med Slovenci in Slovenkami bralcev, ki so prepričani, da je bil brezupen alkoholik. Kako bi nekdo, ki se je docela zapil, vdal pijači, lahko ustvaril zbrano delo, ki je v koliko 30-ih knjigah?
1: 30 knjig je zbranega dela. Ja.
0: To mi preprosto ne gre v račun.
1: Ne, lejte, vse to so že prej dokazovali tudi pred mano. Ne? To je res nelogično. Seveda je Cankar tudi kaj popil, se so bila bohemska družbe takšne, predvsem recimo, ko govorimo o kovarniški literaturi, kjer so se zbirali, večinoma so bile takrat moški ustvarjalci, ampak so se zelo veliko pogovarjali, torej res so šli celotno, jaz danes ne vidim več take kovarniške družbe, ne, kjer bi šla celotno pomembno seveda literarno sceno v pogovorih, potem še filozofsko in tako naprej. In Cankar je pil, začel res bolj, kako bi rekla, intenzivno piti proti koncu svojega življenja, prej pa ne, ker ne bi mogel ustvariti 30 knjig zbranega dela. Od tega moramo računati, da so tudi 4 knjige pisem. A veste, kaj je to? Da ti napišeš pismo, recimo, ki bi zdaj ga jaz lahko tudi, naprimer, na osnovi vseh teh definicij celo definirali, kot da je črtica. Tako so pisma, recimo, poglobljena, ne tako kot mi napišemo zdaj, recimo, po mailu, ne, 5 besed in to je pismo, recimo, ne. On se je prav poglobil, razlagal, recimo, svoj roman, razlagal literarno situacijo avstrijske moderne in tako naprej. Ne? Se pravi, da je imel še tudi to čas in če ti vse to delaš, absolutno ne moreš piti. Ne? Tu ni logike. To, ki bi pa jaz zdaj na drug problem upozorila, ne? Zakaj moramo mi nekega velikana, kot je Cankar, diskreditirati s tem, da mu takoj oznako pijanec prilepimo. Ne? To recimo jaz pri drugih narodih nisem tako opazila. Ne? Naprimer, vsi vemo, da je bil Baudelaire narkoman in da je bil Freud tudi, pa kot znanstvenik narkoman, zato ker se je preveč, na začetku stoletja se še ni tako natančno vedela, kako škodujejo droge in je pač eksperimentiral, ker se je ukvarjal s psiho in je celo svojemu najboljšemu prijatelju predlagal opij in v bistvu je prijatelj potem zaradi tega tudi umrl. Ker je preveč, ne, tega, ker so mislili, da to lahko, če se slabo počutiš, pa kar hitro se začneš malo drogirati. Ne. Se pravi, nihče ne reče, Freud je bil odličen psihoanalitik, ampak velik narkoman. Nihče ne reče, Baudelaire je bil najboljši francoski pesnik, ampak velik narkoman. Nihče ne reče, Shakespeare je bil odličen dramatik, ampak je kradel drame Johnsonu. Lejte, gre za to, da sej mi potem, ko se nadalje pogovarjamo, še seveda lahko kaj že tudi povemo še kaj kritičnega, ampak že na začetku ne smemo tako začeti. Ne? Mi bodimo ponosni, da imamo Cankarja, zato ker bi se on lahko odločil za nemščino, zato ker je bil skoraj dvojezičen, ker je odlično, potem je bil tok časa na Dunaju in vse tisto, kar prej ni znal, je seveda pridobil. On se celo francoščine v zelo kratkem času naučil, se pravi, da je imel velik posluh za jezike. Se pravi, on bi lahko pisal v nemščini, če bi hotel in bi seveda znatno več zaslužil. Ni je pisal v slovenščini in je s tem nekako dosegal, da smo bili vsaj literarno enakopravni v tistem času, celo presegal je evropsko moderno oziroma dunajsko moderno.
0: Zanimivo se mi zdi, ne, da je bil Cankar avtor, ki je očitno zavestno izbral pisanje v slovenskem jeziku za slovensko publiko, potem pa je veliko krat slišal očitke, češ, da so njegova govorica, motivi, teme in problemi, ki jih obdeluje v svojih literarnih delih, ne slovenski, ne povezani z duhom našega prostora, naše zemlje in tako naprej. Ampak sej je že vendar preširen avtor, ki je pokazal, da, ali pa je Stritar, kritik, ki je pokazal, da če hočemo biti Slovenci na kako literaturo resnično ponosni, ne moremo biti preprosto zadovoljni s tem, da avtor predeluje neke že znane obrazce, ki so blizu ljudskemu slovstvu, ampak je potreben dvogovor z najvišjimi primerki evropske književnosti. Kako je Cankar pravzaprav reagiral na to zmrdovanje, češ da ni zares v pravem pomenu besede slovenski pisatelj ali dramatik.
1: Ja, s tem sem se tudi s Kristjanom dopisovala glede tega. Jaz mislim, da je ta očitek bil pa res narejen zgolj iz hudobije. Iz teh malih, malih glav, ki so vedno ljubosumne, če nekdo več naredi, a ne? Celo kolegi, ne, namesto da bi bili recimo pisateljski kolegi veseli, da nekdo tako uspe, so mu bili seveda nekateri ljubosumni, so pa točno vedeli, Cankar je bil že na vse navajen, ne, bil je navajen, da ne piše dobro, da piše preveč zapleteno, da teme uvaja, ki niso za naš slovenski prostor, ampak to, da so mu pa učitelj, da ni slovenski, so povedali, da ga bo najbolj zabolelo, ne. In to ga pa je zabolelo, zato ker se je res ukvarjal s slovenskimi razmerami, je pa nekaj del postavil na Dunaj, jasno. Predvsem so mu najbolj očitali Hišo Marije Pomočnice in pa nekaj črsic. Ampak drugače zanimivo, čeprav je bil na Dunaju, je pisal o Sloveniji in tudi postavljal, dogajalni kraj so Slovenija, ne večinoma Ljubljana, Vrhnika ali pa tam okrog. No in Hiša Marije Pomočnice je pa res postavljena na Dunaj in zanimivo, jaz prihajam iz mednarodnega simpozija na Dunaju, kjer je študent slovenistike na Dunaju povedal, kako je bil ganjen in pretresen, ko je šel v, ko je bil nek praznik na Dunaju in so govorili o Hiši Marije Pomočnice, ki je danes še edino prisotna v tem romanu, ker to bolnico so potem seveda zaradi tega, ker so popravljali, porušili in je ni več, ne? Ampak kako so ljudje tam rekli, da jih je ganilo, ko so prebrali ta roman, kako je nekdo znal tako se v psiho mladih deklet spustiti in kako je dejansko zadel ne samo njihov čas, ampak tudi čas drugih narodov, ne? Torej ne samo avstrijski, slovenski, ampak tudi drugi. In o tem so govorili zdravniki in psihiatri. In ta študent je bil fasciniran, da se ljudje izven našega področja, torej izven književnosti, tudi za to zanimajo in da dajo Cankarju pohvalo, da vidijo, kaj je naredil.
0: Ko že govorite, doktorica Zupan Sosič, ne, o deklicah, ki jih srečamo v Hiši Marije Pomočnice, pa prej ste rekli seveda, ne, da je Cankar zelo rad za osrednje junake svojih romanov, pa tudi dram izbiral junakinje, ne? Ker ni bilo okrog leta 1900 ali 1910 običajno. Ne? Se mi zdi, da morava seveda spregovoriti nekaj besed o Cankarjevem odnosu do žensk. To je namreč še eno izmed tistih privilegiranih mest, kjer radi Cankarja zasmehujemo, se nad njim zgražamo in tako naprej. Ne? Njegov odnos do matere, ki ne bi bil patološki, njegov odnos do partnerk, ki ne bi bil prav tako zelo problematičen, ne združljiv recimo z današnjim etosom woke prebujene levice recimo. Ne? Vse to nam ponuja očitno celo kupico alibijev, da bi Cankarja ne brali, pa me znova zanima, kako odgovoriti na to vrstno izmikanje soočenju s Cankarjevo književnostjo.
1: Ja, v bistvu je bil Cankar prvi slovenski moški avtor, ne, ki je prodrl v psiho na tak način, da smo še danes lahko presenečeni. Zdaj, recimo, več kot 120 let je že menilo tega, kar Cankar več ne piše in še vedno ni v Sloveniji moškega avtorja, ki bi lahko to naredil. Edino Tomšič je postavljal ženske kot glavne osebe, ampak je manj romanov napisal. Ne? Torej, ga še ni junaka, če lahko tako rečem, da bi to naredil. Temu se reče spolna transgresija in je na določenih mestih tudi ni, da ne bom zdaj zgledala, da jaz samo idealiziram. Ne? Na določenih mestih tudi ta spolna transgresija, ko prestopimo v drug spol, ni čisto dobro izdelana, recimo ravno v tem križu na gori, ker je pač ga prehitro napisal. To pomeni, da včasih tudi kaj še preveč idealizira ali kaj patetično napiše, samo lejte, on je to naredil na tolikih mestih, da jasno lahko mu tudi kje spodleti, a ne? Torej, se, kje tudi ni popolnoma pravilno uživel, če lahko tako rečemo, ženski lik, ampak to, kar pa še mene bolj fascinira, ampak to, kar pa še mene bolj fascinira je, vse ženske like so se v čas

ljubezen zrasla do ženska, ne, da bomo zdaj ta spol dala malo bolj v enakopraven položaj. Ampak takrat so se moški pa prestrašili, tako kot tudi danes smo na istem položaju, ko so ženske pridobile malo več moči, ampak to bi res malo več, so se pa ustrašili, kaj bo pa zdaj z nami, a ne, 1000 let smo mi glavni, kaj pa zdaj to? In so ustvarili konstrukt femme fragile, se pravi krhka ženska, opisovati punčko, ki je nebogljena, ki je vendarle poslušna in tako naprej. Cankar je to vzel, ampak vidite, kako je bil inovativen. On je v ta femme fragile ustavil žensko, ki razmišlja, dekle, ki se zna odločati, dekle, ki zna tudi reči ne, dekle, ki recimo zna recimo se celo upreti gospodarici, gospodarjem in tako naprej. Se pravi, Cankar sicer vzame neko posodo, ampak jo z etično vsebino napolni. Ne? Ker avstrijska moderna Schnitzler, naprimer Arthur Schnitzler, zelo uporablja z samedl, ampak to je vse tako po mojem mnenju plehko, vse je tako na hitro narejeno, lahkotno, to so to neke deklice, plešejo, vse je v redu, čeprav ima nek problem, ampak Cankar zareže globoko. Ne. Gre pod povrhnico in seveda pokaže na različne pohabe. Glede odnosa do žensk, do patološkega odnosa do matere, tukaj bi zelo težko kaj natančno dokazali, zato ker to, kar piše on v literaturi, kar so nekateri razlagalci delali, a ne, da iz njegove literature razlagamo odnos, to ta psihoanalitska metoda ne more biti produktivna za dlje časa. Zakaj? Ker to, kar ti napišeš kot avtor, je vedno predelava, je vedno še nekaj fikcijskega. Ne moremo iz literature dejstva konkretno iskati. Vemo, da je bil na njo navezan, ampak če bi bil on to grozno navezan, kot se je to pisalo, on bi se držal za krilo, on je šel že zdavni na Dunaj, on je sam ustvarjal in če si ti tako patološko navezan na mamo, tudi veliko ustvarjati ne moreš. Jaz ne poznam nobenega, da bi, če bi recimo tako bil odvisen od mame, da bi toliko naredil, kot je Cankar naredil in da bi tudi imel konkretne stike z ženskami, ki so bili tudi spolni stiki, torej niso bili samo duhovni, to ni bilo samo prijemanje za roke. Skratka, Cankar je imel popolnoma običajno ali pa ne vem, kako bi rekla, bolj bojemsko seksualnost, ne, ker se ni odločil, da se bo poročil, kar je bilo pa značilno za umetnike, se še danes je za veliko ljudi to značilno, da se pač ne poročijo, a se je tudi opravičil potem Štefki Löffler za te vse obljube, ki jih je obljubljal, da se bo z njo poročil, a ne. A kako ga je pa prizadelo to, da so ravno knjigo, ker on je rekel, da ima najrajši oziroma najbolj ceni hišo Marije Pomočnice. A ne, zapisal je to, da je to njegov šmercen kind, se pravi otrok bolečine. A kako pa, da so ravno potem najbolj pluvali in mu govorili, da je svinarija, bi pa rada prebrala iz romana Gospa Judit, ker Gospa Judit je pa v bistvu spet nekaj inovativnega, da se ti odzoveš na kritike drugih, ki so res bolne, ble, mislim, čisto oprostite, ampak to je bilo vse pod kritiko, te kritike so bile pod kritiko, kaj so mu vse učitali, da je to svinarija in tako naprej in on je sam rekel, tisti, ki je sam svinski oziroma ki je pokvarjen na duši, tisti mi bo učital, da je ta knjiga pokvarjena. Ne? In Cankar je potem napisal novo pisarijo, torej v uvod Gospe Judit je vložil vse to, kaj on misli v teh kritikih. To je spet nekaj čisto novega, to še ni nihče do Cankara naredil in spet po Cankaru nihče. Pravi takole, da bomo še malo Ivana slišali. Kaj bi človek še veliko govoril, če ljudje zahtevajo, kdo bi se jim upiral? Vsa pravica je njihova. Pravijo, da je na umotvoru umetnost postranska reč, glavna pa, da je blag namen in moralno besedilo. Če tega ni, da je treba pognati preko praga umotvor z umetnikom vred. In da umotvor ni ustvarjen za zrele ljudi, umetnosti željne temveč za koga. Vrak vedi za neki tako imenovani narod, ki sicer ne kupuje knjig in jih ne bere, ampak ki je kljub temu močeč in strog sodnik umetnosti in še mnogo terim drugim stvarem. Tisti narod je velik kot on. Sam ne spregovori nikoli, ne vidi ga človek, komaj da ga duha. Zagovornikov pa ima veliko število vestnih in ognovitih zagovornikov. Z dolgim in mrkim obrazom se ogleda zagovorniku motor, zamaje z glavo na desno, zamaje na levo ter zdigne kazalec. Kar se mene tiče, bi dejal, da je tale umotvor resničen umotvor, prijeten je po obliki in sočnat po vsebini. Ampak kaj pa reče narod? To ni za naš narod. Naš narod ne pokvarjen, kakor je, in dolga pridiga. Osramočen odide umetnik in njegova nemorala z njim. Pa kaj še zahteva narod? Navduševanja za vse, kar je lepega in blagega na svetu. Nikoli še nisem opazil, da bi se bil narod navduševal ali da bi čutil željo po navdušenosti. Leži tam, kakor pobožna klada.
ampak če ga umeti.

0: odvetnik ne navdušuje, zacepeta takoj z nogami, svojih zagovornikov. Kje pa je navduševanje? Ali boš navduševal ali ne? Pa kaj nadalje še zahteva? Pouka zahteva. Res je sicer, da ni pouka prav nič željan in da bi mu, kakor se kaže, tudi ne koristil nič. Ampak dolžnost umetnikova je, da poučuje, da prodaja moralo na debelo in na drobno in da se navdušuje neprestano, kakor kobilica v soncu.
1: Hvala vam, Alojzija Zupan-Sosič, za tale odlomek, ki se pravzaprav sam od sebe odpira mojemu naslednjemu vprašanju. Kakšnih učinkov se Cankar nadeja od svojega pisanja? Očitno zavrača idejo, da naj bi bil umetnik ta, ki pomaga dozidavati veljavno družbeno moralo. To je iz odlomka, ki ste ga prebrali, očitno, ne? Še več, očitno je, da je umetnik nekdo, ki se nemišljenim mestom, slepim pegam v obstoječi javni morali mora upreti. Ampak kakšne učinke naj njegovo pisanje, njegova umetnost na vse zadnje v idealnem svetu slej ko prej izoveta?
0: Ja, Cankar je tudi, potem, če bi prebrali naprej, ne, ta uvod, je razdelil moralo na dve, če bi pa prebrali črtico zjutraj, je pa celo na štir morale razdelil, ne, ker je bil res zelo duhovit in humoren, ne. In sicer imamo narodovo moralo in umetnikovo moralo. Ne? Narodova morala je zakoličena, to se ve. Ne? Ne smemo to, hodimo hmaši, kažemo se lepe na navzven in tako naprej. Ne? Ampak umetnik je pa vizionar, on pa pokaže vnaprej, on pa vidi tudi napake, tudi če mi povprečni ljudje pač se izogibamo tem napakam, jih nočemo videti, umetnik pa vse to vidi in poskuša pokazati za naprej. Se pravi, da bo umetnikova morala vedno prišla nekako na skrižje z narodovo moralo in seveda bo tukaj vedno nek konflikt. Cankar ne meni, da konflikta ne bo, ampak vseeno nekako pokaže, da poskušajmo dati umetniku glas in besedo, da bo tudi on malo prispeval k tako imenovani narodovi morali. In tukaj predvsem v tem odlomku, zato sem ga tudi prebrala, vidimo ogromno ironije in humorja. In Cankar je predlagal tako kot Schopenhauer. Dajmo mi na svet gledati, na tragične stvari, ki jih je veliko, dionizično. Cankar je menil, da Slovenci gledamo na svet preveč, vsi narodi imajo trpljenja, veliko vsi narodi se morajo ukvarjati s tragiko. Ne? Ampak Cankar je menil, da nam manjka malo dionizičnosti. Se pravi, dajmo malo ironije not vključiti, dajmo malo humorja. In to je tisto, kar ga je tudi bolelo, ker recimo niso potem spoznali, da je pravzaprav Cankar poskuša tudi preko humor kaj povedati, ker so vedno nekako že na začetku rekli, ne temnje, temnje, konca, ne. In potem niso prebrali naprej. Zdaj, že v samem tem odlomku vidite, kako se pravzaprav norčuje z tega, ne? Ker nekako tudi dela razliko med moralo in moraliziranjem. Se pravi, Cankar je bil etičen avtor, zato mu tudi Izidor Cankar tako pove, a ne, da gre za etični optimizem. Ampak ni pa bil moralizatorski, se pravi, ni imel tega kazalca, ki ga kažemo, ne, pa žugamo narodu, pač pa je poskušal s tem, ko je slikal določene slabosti, pa tudi vesele stvari, pokazati, da obstaja še več poti. A ne? Ena izmed njih je recimo solidarnost, ker je bil socialist. A ne? A druga je prijateljstvo, upoštevanje drugih, se pravi tistih, ki so diskriminirani, ne samo ženske, ki so bile drugorazredni razred in so še vedno ponekod, ampak otroci. A ne? Cankar je prvi uvedel otroke kot glavne like za odrasle. Ne? Vse smo že prej imeli tudi otroško mladinsko književnost, ampak to je bila namenjena otrokom oziroma staršem, ki berejo otrokom. Ne? Tukaj so pa otroci in kar 14 let, zato lahko Kišomrje pomočnice, ki je genialni roman, razumemo tudi kot kolektivni roman. Ne? 14 let nobena ne izstopa. Že Krmavner, Taras Krmavner zelo dobro ugotovil, da gre tukaj za začetek modernizma slovenskega, s čimer se jaz tudi strinjam.
1: Rdičo nit najnega pogovora, doktorica Zupan-Sosič, bi pograbil pri besedi socialist, ki ste jo uporabili ravno kar. Ne? Cankar je bil socialist, o tem ni dvoma, leta 1907 je na državnozborskih volitvah kandidiral za socialdemokrate avstrijske, oziroma jugoslovansko socialdemokratsko stranko. izvoljen ni bil, ampak povest o hlapcu Jerneju in njegovi pravici, ki jo je natanko v tistem kontekstu volilnega boja pravzaprav napisal, ne pušča dvoma o njegovih političnih preferencah. Ne? Ampak potem pa pridemo recimo ne, proti koncu njegovega življenja do podobi san in čisto na koncu, ne, ko se nekako vizionarsko pogovarja s smrtjo, ki ga pride vlešt v pekel in poskuša pravzaprav se iz nevšičnega položaja izmotati in predstavi, katere so njegove poglavitne vrednote, na katerih stavi, postavi to znamenito triado. Mati, domovina, Bog. Kakšen socialist je to, ki kot tretjo in najmočnejšo izmed vseh svojih vrednot postavi Boga. Cankar se mi zdi skratka na nek način, hočem reči, nezvedljiv na to temeljno ideološko dihotomijo, ki strukturira slovensko javno družbeno politično življenje že ja, še od pred Cankarjevih časov.
0: Jaz bi to rekla, da je bil tako sodoben mislec, Lacan govori o temu, da je evropska filozofija preveč kodirana, se pravi, da mi imamo še vedno vse na temelju pozicij, se pravi, idealizem, nihilizem, ne? Moško, žensko, črno, belo. Ne? In Cankar, jaz mislim, da je prehitel to, ker on nikoli ni imel samo dve skrajnosti, ampak kot sem že prej rekla, po treh fazah ali pa še več bi jih lahko, naprimer, kdo drug našel. Tako da na začetku absolutno je bil socialist in celo anarhični socialist in je v bistvu čisto v vseh delih, kjer obravnava socialno tematiko, razno recimo v Gospe Judit, kjer se ne ukvarja socialno temo, ne, zelo malo je teh del, kjer se ne ukvarja socialno temo, drugače socialno temo vedno prepleta še z drugimi, pokaže, da je potrebno vzpostaviti tako imenovano socialno empatijo, ki je pa seveda nujna, ki jo vse skozi socializem zagovarja. In še pri socializmu on pravzaprav prepleta tri vrste socializma. A ne? Katoliški socializem, znanstveni socializem in etični socializem. Ne? Se pravi, so bili pri nas marksisti, ki so samo to vejo gonili naprej. A ne? Se pravi, Marx, znanstveni socializem, z revolucijo bomo vse popravili. Ampak on je že tukaj bil bolj napreden, se pravi, in katoliški socializem, zato tudi napiše recimo, da je Krek bil zanj, a ne vzor, in v tekstu, ki ga prej niste omenili, zakaj sem postal socialist, a ne, to je tekst, ki nam zelo, zelo jasno pokaže, zakaj je on postal socialist. Tako da jaz mislim, da tudi to smo lahko veseli, ker dejansko nobena politična formacija oziroma opcija si ga ne more prilastiti. Bil je pa seveda vzgojen kot veren človek oziroma otrok in vse tisto, kar imaš kot otrok v sebi, se ti lahko tudi kdaj seveda povrne. Ne mislim pa, da je bil na koncu, da je vse, tako kot so nekateri dokazovali, ne, da je vse tole svoje socialistično prepričanje zdaj kar pozabil in se samo na Boga oprl. Jaz mislim, da pred smrtjo marsikdo, torej, ker je v stiski se marsikdo, tudi tisti, ki je čisti ateist, celo odloči za cerkveni pogreb ali karkoli. Ne, to, jaz mislim, da tik pred smrtjo ne moremo več natančno človeških možganov analizirati. Bi pa rekla, da je recimo ta njegov občutek za kolektivnost, ne, ki je pa čisto drugačen kot recimo pri Ničeju. Ne. Tukaj se pa zelo razlikuje od Ničeja. Niče je bil zgolj za individualizem, bil je proti feminizmu, proti socializmu. Cankar je bil pa, v bistvu bi lahko rekla, protofeminist, socialist in iz katolištva je tudi ta kolektivizem po moje potegnu, se pravi, se borimo za skupno, si pomagamo, je med nami neka ljubezen, ki je lahko abstraktna, ampak se potem recimo konkretizira. Se pravi, jaz mislim, da iz vseh teh pojavov, ki so ga obdajali, je potegnu tisto pozitivno. In jih je potem seveda tako sintetiziral, se on tudi zagovarja, da resnica, za katero se on bori, katera je prava, ne tista, ki je trdna, ampak tista, ki se stalno spreminja, ki je fragmentarna. To je v bistvu že pozicija modernizma, to je v bistvu že pozicija Schopenhauerja in Nietzscheja. Ne? Za Nietzscheja pa še danes vemo, da se filozofija še vedno lahko na nekatere njegove, tako so moderna izhodišča naslanja.
1: Portret Ivana Cankarja, ki ste nam ga zdaj le pomagali izrisati, doktorica Alojzija Zupan-Sosič, je očitno zelo kompleksen, mestoma notranje protisloven, hkrati kaže v več smeri, ki so v običajnem načinu razmišljanja seveda nasprotja. Ne? Cankar pa natanko to dihotomnost nasproti presega in očitno uspeva najdevati nekakšno višjo sintezo, ali kako bi temu rekel. Ne? Iz tega, in to ne bo zadnje vprašanje, ki ne vam ga danes zastavim, iz tega bi si človek mislil, da je pravzaprav Cankarja težko brati, da zahteva od bravkin bravcev ogromno predznanja, visoko stopnjo koncentracije in pripravljenost pravzaprav nekega razmišljanja post festum. Ne? In naliva si čistega vina. Ne? Naša zmožnost takega branja v družbi, ki pač je družba zaslona, ekrana, tweetov in TikTok videov, ne, slabi. Zato me zanima, kje, na kateri točki, ob katerem delu bi po vaši sodbi utegnil biti vstop v to veličastno zgradbo Cankarjeve literature za nas danes najlažji, najenostavnejši, najbolj vabljiv, ne mara tudi najbolj provokativen, sej na provokacije pa še vedno radi, rečeno s pogovornim izrazom, trzamo.
0: Ja, tudi to imam veselo novico za vas, in sicer Cankar je računal in pisal tudi za tradicionalnega bralca, torej za tistega, ki pač nima toliko časa, da bi se čisto poglobil v določeno delo, ali celo nima časa, da bi cel roman prebral do konca. In pa seveda za tega bralca, ki je danes veliko pred zaslonom in mu že koncentracija drugače deluje, kot je takrat, recimo na začetku 20. stoletja delovala. Zato bi jaz predlagala hierarhizacijo branja, se pravi, da se lotimo Cankarja s tistimi tradicionalnimi besedili in tudi tistimi, kjer ni toliko krivde oziroma kjer ni toliko tega temačnega trpljenskega vidika. Ne, se, trpljenju se ne bomo mogli izogniti ne v svojem življenju, ne v kvalitetnih knjigah. Ne. Recimo, da začnemo s črticami, predvsem je to zelo pomembno za mlajše bralce tudi, a ne, da jim ne postrežemo tako, recimo, jaz čist priznam tule, tako da se lahko tudi marsikdo ne čuti krivega. Jaz, ko sem začela brata, ne, Cankarja v osnovni šoli, meni ni bil všeč. Zakaj? Ker smo med prvimi prebrali Mater sem zatajal. In sem jaz potem, ko sem pač razmišljajoč, šla celo noč, se premotavila po posli in razmišljala, kaj sem jaz se mami naredila na robe, pa nisem bila slab človek, pa otrok. In sem se, ja, pa jaz sem sigurno, skratka, mi je povzročilo res kar veliko teh problemov. Začeli bi recimo z mojim življenjem, torej s črticami, ki so bolj tradicionalne, ne tako modernistične, ker ni toliko lirizacije, kjer je v spredju zgodba, en taka zelo prepoznavna zgodba, recimo črtice Češnje in prsten, črtice Pravljica, kar nekaj jih boste pa lahko spoznali v antologiji, vse te melodije oznanevalke mojih trenutkov, ki bo zdaj šla v Gogi, in sem zato iz 14 knjig izbrala res tudi take, ki so humorne, ki se ne ukvarjajo samo s trpljenjem, se pravi, jaz mislim, da moramo postreči z različnimi pladnje. Ne, sej nekatere pa nič ne moti trpljenje oziroma imajo pa radi takšno malo bolj temačno književnost. Ne, za tiste bomo nekaj drugega ponudili, pa sploh bi pa predlagala, da za osnovno in srednjo šolo se res malo spremenijo izbire, a ne, skodelica kave že še, ampak s kakšnimi temi, ki so pa res samo mama, mama, mama, jaz mama, se mi zdi, to smo pa že malo prerasli.
1: Iz lastnih srednješolskih spominov moram priznati, da je bilo branje Pohujšanja v dolini Šentflorjanski pravo odkritje, taka vesela strupena tako, hudobija veje ven iz te drame, da mislim, da si pač najstniki in najstnice z veseljem ob Cankarju nasedijo svojo neposredno socialno okolico.
0: Tako. Ne? Ja, super, ja, super, da so to predlagali. Meni so tudi biografski študenti za novo leto napisali čestitko, ker vejo, da imam zelo rada Cankarja. Oni pa tudi so mi napisali veselo in hudobno novo leto vam želimo.
1: Tako, ob 150. obletnici njegovega rojstva ali pravzaprav kadarkoli Ivan Cankar je vreden našega časa in naše pozornosti, vam, spoštovana doktorica Alojzija Zupan-Sosič, pa seveda najlepša hvala za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Vam pa hvala za povabilo. Nasvidenje.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala vam za pozornost. Srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Vlada se je seznanila z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih. Inšpektorat za infrastrukturo je odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme na odsekih Primorske avtoceste med Duncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim. Kitajski predsednik Xi Jinping želi pomagati Združenim državam pri sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom, je po koncu prvega dneva obiska Kitajske sporočil ameriški voditelj Donald Trump. Kot je še dejal, naj bi Xi obljubil, da Teheranu ne bo posredoval vojaške opreme. Trump se je ob tem zavzel za okrepitev odnosov med Washingtonom in Pekingom. Papež Leon XIV. Je v nagovoru študentom Univerze v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, predvsem v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje, ki povečuje napetosti in negotovosti, zmanjšuje vlaganja v izobraževanje in zdravstvo, spodkopava zaupanje v diplomacijo in bogati elite, ne smemo imenovati obramba. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, v Podgorici premagali Črnogoro z 29-28. Prednost enega zadetka bodo Slovenci branili na povratni tekmi v nedeljo v Kopru, ki bo odločala o potniku na svetovno prvenstvo. Vremenska napoved. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj Zahod proti Ljubljani.

0: V nočnem programu Radija Slovenija se v naslednjih minutah podajamo v zahtevne vode. Roman Še turškega pisatelja Hakana Gindaja nas namreč popelje v svet trgovcev z ljudmi, v življenje dečka, ki se znajde v tem poslu. Oddajo Sobotno branje je pripravila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: Če moj oče ne bi bil morilec, se jaz ne bi rodil. 2 leti preden si se rodil, je bil čoln, ki ga ne bom nikoli pozabil. Imenoval se je Swing Kepo. Bil je lastenega pesjana po imenu Rahim. Kakorkoli, naložili smo blago. Bilo je vsaj 40 glav. Eden je bil bolan, ko bi videl, kako je kašljal. Tip je bil čisto na koncu. Kdo ve, koliko je bil star, morda 70, morda 80. Če moj oče ne bi bil morilec, tudi jaz ne bi postal, kar sem. Kaj ti je tega treba, stari, sem mu celo rekel. Bežiš, migriraš drugam. Kako pa bo, ko boš prišel tja, kamor si namenjen? Prenašaš vse to trpljenje, da boš umrl? Kakorkoli. Potem je Rahim rekel, naj grem tudi jaz z njimi, da bova na poti nazaj, kakšno rekla. Jaz pa takrat nisem imel dela, tovornjaka še nisem kupil. Če moj oče ne bi bil morilec, moja mama ne bi umrla med mojim porodom. Občasno sem pomagal tihotapcem. Tako sem se učil dela, spotoma pa še kaj zaslužil. V redu, stari, sem mu rekel. Ukrcal sem se in odpluli smo. Malo preden smo prispeli na Ios, se je začela nevihta. Že tako je Swing Kepo samega sebe komaj nosil. Ne da bi razumeli, kaj se dogaja, smo skočili v vodo. Če moj oče ne bi bil morilec, nikoli ne bi dopolnil 9 let in se skupaj z njim usedel za tisto mizo. Pogledal sem in vsi so bili na isti strani in so kričali. Ljudje so prišli iz puščave, kako naj bi znali plavati. Zagledam jih in že jih ni več. Tonejo kot kamni, utapljajo se. Za trenutek sem videl Rahima. Njegovo čelo je bilo povsem krvavo. Z glavo je udaril nekam v čoln. Ko bi videl valove, visoke kot zid, zgrinjali so se nad ljudmi. Nato sem spet pogledal in tudi Rahima ni bilo več. Če moj oče ne bi bil morilec, mi ne bi povedal te zgodbe in jaz ga ne bi poslušal. Saj bi plaval, ampak sem se spraševal, v katero smer naj grem. Temno je bilo kot v rogu, zelo sem se trudil. Že samo držanje glave nad vodo je bila prava umetnost. Potopil sem se in spet plaval, rekel sem si, dragi Ahad, to je to, tukaj se vse tvoje življenje konča. Odhajaš. Na to sem kar naenkrat med 2 valovoma videl nekaj belega. Na vrhu tistega pa neko temno silhueto. Če moj oče ne bi bil morilec, ne bi nikoli izvedel, da je morilec. Pogledal sem in bil je tisti bolehni tip, se veš, tisti skoraj mrtvi tip. Našel je en reševalni obroč, se ga oklenil. Ne vem, kako sem plaval, ampak uspelo mi je priti do njega. Prijel sem reševalni obroč, mu ga izpulil iz rok, pogledal me je, se takole stegnil, jaz sem ga pa potisnil, tako da sem ga prijel za vrat. Nato pa je prišel en val in ga je tako ali tako odnesel. Ampak moj oče je bil morilec in vse to se je zgodilo. Tistega večera je oče počasi pripovedoval svojo zgodbo, podobno kot tista tišina, ki je občasno ušla izmed njegovih ustnic, so besede poplesavale med nama. Pravzaprav se prav zaradi tega niso pribile, ampak so se mi zavrtale v spomin. Krožile so mi po glavi, ali pa po tistem, kar je ostalo od nje. Zdaj pa razmišljam, da če moj oče ne bi bil morilec, morda tudi ne bi bil moj oče, kajti vlogo mojega očeta je lahko prevzel le morilec. In to je pokazal čas.
1: Tako nas turški pisatelj Hakan Gündaj upelje v zgodbo romana z naslovom Še. Zgodbo, ki jo pripoveduje deček Gaza, katerega oče pri 9 letih vzame za pomočnika pri svojem poslu, tihotapljenju ljudi. S tem se pred bralci odpre prav poseben vpogled v trpljenje, ki na vsakem koraku spremlja eno velikih humanitarnih tragedij današnjega časa – množične nelegalne migracije, pripoveduje Špela Grošelj, ki je roman Še, izšel je pri založbi Morfem, prevedla iz turščine.
2: Meni se je pri te knjigi zdel super, da to ni odraslo oseba, ampak otrok. In že takoj da neko drugo perspektivo. Ja, on reče, da se ne bi rodil, če njegov oče ne bi bil to, kar je. In potem tudi, če samo zgodbo malo več zvemo o tem očetu. In tudi posledično, zakaj ta otrok počne, kar počne.
1: Deček Gaza je sočasno žrtev in storilec, droben, a nad vse zgovoren člen v dolgi verigi sodobne trgovine z ljudmi.
2: On je ta družina dejansko, pač oče in sin, sta del te verige, ki pomaga beguncem iz Bližnjega vzhoda, najbolj konkretno iz Afganistana v tej knjigi, nekak iti v Evropo. Oziroma pač na neko najverjetne Evropo ali še dlje, ne pač zapustiti dejansko Bližnji vzhod. In one dva dejansko jih, če se izrazim, dobesedno hranita, ne? Oziroma nekaj časa so te begunci pri njima dejansko v teh prostorih, se misli, da preoblikujeta garažo, dokler se ne pojavi ugodna situacija, da jih lahko potem preko morja pripeljajo potem naprej.
1: Oče sinu naloži skrb za skupine beguncev, ki jih skrivata in kateri mora prinašati vodo in hrano, ter tudi čistiti njihove izločke. V takšnih pogojih se fantu oblikuje zelo specifičen pogled na ljudi, družbo in svet, razlaga pisateljevo idejo prevajalka Špela Grošelj.
2: Se pravi, zamislil se je tega dečka, ki ne bi imel neke običajne reakcije na skupino beguncov, kot jih ima nek običajen prebivalec. Se pravi, deček je pri teh letih želel se, da se lahko igra, pa da hodi v šolo in to je bilo v bistvu to. In zdaj, ko so pa prišli te begunci, a ne, v njegov dejansko dom, a ne, ne samo v vas, ampak fizično v dom, je bil pa on prisiljen zaradi njih, a ne, so oni krivi, da se more on zdaj ukvarjati z nečim drugim. V bistvu on do takrat se mi zdi, še sploh ni zapustil te svoje vasi, in oni so tudi nekak njegov prvi stik z drugimi državami, drugimi kulturami. Hmalo pa tudi ugotovi, da ima on, čeprav je otrok, zelo veliko moč lahko nad njimi. In potem začne dobesedno delati poskuse neke, neke vrste poskuse.
1: Štirinajstletni Gaza si neke vrste eksperiment s skupino beguncev iz Afganistana zamisli kmalu potem, ko mu oče po končani osnovni šoli onemogoči nadaljevanje šolanja, čeprav se je na zaključnem izpitu uvrstil med najboljše v državi. Nenadno preobilje prostega časa usmeri v nov hobi, manipuliranje z begunci, ki pri njima zaprti čakajo na nadaljevanje poti, oziroma, kot si sam to razlaga, v znanstveno raziskovanje dinamike odnosov v skupini v izrednih razmerah. Skrbno si namreč dela tudi zapiske in komentarje dogajanja v omejenem zaprtem prostoru, opremljenjem po njegovi zamisli s kamerami.
2: Raziskuje razmerje med posameznikom in družbo, kakšno moč ima lahko posameznik, zdaj recimo v eni od teh skupin je samo en posameznik, ki govori malo angleško, turško, ja. On je dejansko edini, ki je sposoben komunicirati s tem otrokom in na nek način edini, ki lahko dostopa do informacij, ki mu jih pač daje ta otrok, lahko so resnični, lahko ne. In je vsa skupina dejansko odvisna od njega. Se pravi, on je dejansko v isti situaciji, a ne je begunec, za sabo v bistvu pusti vse, ampak tukaj pa dobi moč tega, da ima moč do pač dostopa do informacij in neke komunikacije.
1: Nenavadna ad hoc diktatura, ki se vzpostavi med zaprtimi Afganistanci kot posledica Gazajeve manipulativne raziskave, je ena od številnih strategij romana še, s pomočjo katerih skuša roman razpreti nepredvidljive težnje v človeku, ki vedno znova na različne načine onemogočajo enakopravnost v skupini ali družbi širše oziroma spodbudijo sebične ali pa samoohranitvene težnje.
2: Tukaj se mi zdi, da takoj pokaže, da ja, oni so mogoče na nek način enaki v skupini med samimi begunci, ampak takoj, ko so v stiku z nekom drugim, ki pač tam ni begunec, pa niso več enaki, ne, so v bistvu manj vredni na nek način.
1: Tudi Gaza in njegov oče sta ujeta v pravila igre, ki ne dopuščajo odstopanj. Držati se morata pravil ter poskrbeti, da blago, kot so begunci obravnavani, dostavita nepoškodovano.
2: Veliko vidimo na teh odnosov v knjigi, ne samo med konkretno begunci pa lokalnim prebivalcem, ampak tudi med vsemi temi, ki so v te verigi, ne, nekak, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi.
1: Na to se v romanu zgodi preobrat. Med prevozom te skupine do naslednjega člena v verigi pride do prometne nesreče. Tovornjak zgrmi v prepad in Gaza konča pod kupom trupel, izpod katerih se ne more izkopati. Ta grobnica iz trupel pa ima svoje korenine v resnični zgodbi, v dogodku, ki je pisatelja in scenarista Hakana Gündaja pravzaprav napeljal na to, da se je lotil zgodbe, kot je še, razlaga prevajalka Špela Grošelj.
2: Ideja za to knjigo, kakor sem ga jaz poslušala, je pa ta, da je leta 2011 ali 2010-2011 približno, je bila v Turčiji objavljena novica, da so v Egejskem morju najdli truple 53 ljudi, se mi zdi. In nič podrobnosti, zakaj so ta truple tam, kdo so ti ljudje in tako naprej. Se pravi še pred to vsem znano begunsko krizo iz leta 2013. Tako da v bistvu ta knjiga, čeprav je danes še zelo aktualna, je dejansko bila napisana pred to veliko krizo, ko jo vsi poznamo.
1: Konec koncev se begunska kriza ni začela ob močnem povečanju števila beguncev, ki so takrat zaradi vojne v Siriji skušali preko Turčije bežati v bolj obljubljene kraje. V času nastajanja romana še je bila, kar se nazorno kaže tudi v romanu, velika večina migrantov iz Afganistana. Prav tako se kriza ni končala, ko je tema izginila z naslovnic evropskih časopisov. Tako se roman nedvomno bere zelo aktualno tudi danes. A v njem je tudi jasna sled tiste novice, ki je sprožila idejo za ta roman.
2: Sicer tukaj zdaj trupla niso bila v morju v tem primeru, saj tisti kup. To je bil v bistvu tudi del, ki je bilo meni osebno najtežje prevajati, ker tukaj ta v bistvu še otrok, spremljamo ga v bistvu tudi potem, kako počasi odrašča in se malo spreminja. Kako je on v bistvu žil med temi trupli, žil zakopan in kaj vse počne. No? To je bilo meni v bistvu tudi, verjamem, da je to bo tudi bralcem zelo mučno brat, je bilo pa meni tudi zelo mučno prevajati. Sploh se mi zdi, ko prevajaš, si še toliko bolj med besedami, pa tako bolj razumeš se mi zdi, ko prebereš, lahko greš daj tako malo hiter čez, če ti kaj ne ustreza. Jaz nisem imela te možnosti.
1: Ker si pred takšno količino mrtvih, tudi sicer skorumpirani predstavniki oblasti, ki jih srečamo v romanu, ne morejo zatiskati oči, se za Gazaja zgodba ne konča s to usodno nesrečo. Pravzaprav dobi novo priložnost v življenju. Oče, ki ga je zlorabljal, je mrtev. Kot edini preživeli tragedije, o kateri poročajo vsi mediji v državi, je deležen vse splošne pozornosti in tako dobi tudi priložnost za nadaljevanje šolanja, pri katerem se nemudoma spet nad vse izkaže. Skoraj se zdi, kot da bo temo svojega dotedanjega življenja lahko pustil za seboj.
2: Mislim, po moje ravno zaradi tega, ker je on otrok, si nekak bralec najbrž nekako upa, da mu bo pa le uspelo, ne? Zdaj imeti neko drugačno življenje, ker ga pač v otroštvu ni mogel imeti. Vidimo, da je pač zelo inteligentna oseba, ampak ja, manipulira z ljudmi, se pravi, ve, kako lahko nekaj doseže. In načini, kako to dosega, so pa vse prej kot dobri. Tako da ja, jaz tudi, ko pač prevajaš in res se mi zdi, da še bolj opazi vse te podrobnosti, kaj on vse počne in kako kuje te plane, se mi zdi, da sem res upala, joj, sej mogoče pa na neki točki res bo in se mi zdi, da vse en konec, čisti konec, mogoče da nekaj upanja, da mogoče pa bo drugačna prihodnost. To si potem se mi zdi lahko vsak bralec pač malo sam interpretira.
1: Roman še, že zaradi svoje zahtevne vsebine, terja kar dobre živce, a nam obenem vendarle, kot izpostavlja prevajalka Špela Grošelj, pokaže marsikaj, česar običajno ne moremo ali ne zmoremo videti.
2: Meni se zdi, da vseeno da neko drugačno perspektivo na samo situacijo, se pravi na migracije in na osebe udeležene v tem postopku in migrante in tiste, ki se ukvarjajo s tem. In pa mogoče si potem bolj hvaležen, da si rojen, kjer si in da nisi del tega. Tako da to je mogoče ena taka zadeva. Mislim, meni osebno je bila najbolj všeč prav zaradi izbire glavnega lika, ki ni odrasla oseba. In se mi zdi, da v tem se razlikuje od drugih knjig na to temo. Je pa čist, sem se spomnila na nekega, kaj je avtor povedal, ne, kot sem že preomenila, je ta knjiga bila napisana pred letom 2013, kjer je on, pač avtor je prebral to novico o teh truplih v Egejskem morju in potem si je zamišljal vse možne krutosti, ki bi jih lahko ena oseba naredila drugi in je rekel, da potem šele, ko je bral pa te novice po tej veliki migrantski krizi, je gotovo, da je lahko še hujš, no, da ko bereš novice, je vseeno še hujš, kakor v tej knjigi, čeprav se nam zdi že tako grozen. Mislim, meni se je konec vseeno zdel mečkon optimističen, tako da spodbujam, da se prebere do konca, čeprav je težko.
1: Danes se novice o tragedijah beguncev na poteh boljše oziroma vsaj znosno življenje in katere pogosto ne pripeljejo na ta želeni cilj, kar izgubljajo v povodni drugih, prav tako mračnih novic. A vendarle te zgodbe ostajajo in bodo žal tudi v prihodnje. In zgodba, kot jo prinaša Roman še, nam lahko pove o vzgibih in silnicah, ki tvorijo in poganjajo v to verigo ujeta življenja, morda veliko več kot novice. V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili romanu Še, turškega pisatelja Hakana Gündaya, ki je izšel pri založbi Morfem. Gostja v oddaji je bila Špela Grošelj, ki je delo prevedla. Odlomek iz romana je bral Renato Horvat. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je oddajo oblikoval Janez Zahlin.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Državno-tožilski svet je ministrstvu za pravosodje posredoval listo 3 kandidatov za imenovanje evropskega tožilca. To so evropska delegirana tožilca Tanja Frank Eler in Matejo Štir ter okrožna državna tožilka Marjana Grašič. Omenjeno funkcijo zdaj kot prvi iz Slovenije opravlja Jaka Brezigar, ki mu mandat poteče 28. julija. Kuba je pripravljena preučiti predlog Združenih držav za finančno pomoč v višini 100 milijonov dolarjev, je sporočil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez. Med pogoji za izplačilo je ameriški zunani minister Marco Rubio navedel, da mora pomoč razdeljevati katoliška cerkev in ne socialistična oblast. Država je o pomankanju energentov, predvsem zaradi ameriške trgovinske zapore, v hudi krizi. Več tisoč judovskih nacionalistov se je včeraj podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Policija je po nasilnih izgredih pridržala najmanj 13 ljudi, poročajo izraelski mediji. V času shoda je izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir obiskal mošejo Al-Aqsa in dejal, da so nad območjem vzpostavili suverenost. Priključitev vzhodnega Jeruzalema, kjer živi pretežno palestinsko prebivalstvo, Združeni narodi obravnavajo kot nezakonito. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in jih usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Kot so opozorili pristojni, policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča na omenjen način. Ob tem prejemnikom sporočil svetujejo, da se nanje ne odzivajo. Vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačne.